שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. זהו, לאחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם, נעבור לשמוע עוד שיעור, פה משל השיעורים הנפלאים פה ברדיו ברסלב, מפי הרב ארז משה דורון, נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה, ונשתמע לאחר השיעור.

0: בסדר? יופי, אחלה. טוב, שלום לכולם. אנחנו נקדיש את השיעור היום לעילוי נשמת יחזקאל, בן מנשה ומזל. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, שהיום זה יום הפטירה שלו.
1: לא, ראש חודש אב.
0: ראש חודש אב, אז זה לקראת עזרת השם שיהיה לעילוי נשמתו. טוב, שומעים אותי טוב? שומעים אותי בסדר? כן? יופי. טוב, אנחנו תכף נכנסים לתשעת הימים, שבת ראש חודש אב. חז"ל אומרים, אנחנו יודעים, משנכנס אב ממעטים בשמחה. ועל הפסוק הזה אנחנו אומרים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. מה אחרי אב? אלול. יש רמז, אב זה ראשי תיבות, אלול בא. זאת אומרת, מימי דין, אנחנו מגיעים לימים של רחמים, של חסד, של סליחה. הכנה לקראת ההתחדשות של ראש השנה, בפרט ראש השנה הבא לנו לטובה בעזרת השם, שנת שמיטה, שנה שכולה שבת, בעזרת השם שיהיה ברחמים. אז אנחנו רואים איזשהו מבנה כזה שתכף אנחנו מקווים שיגיעו הרחמים והסליחות, ולפני זה יש איזשהו מקום צר, כל רודפי הישיגוה בין המצרים. אז יש פה שאלה, למה צריך צער לפני השמחה? למה צריך שיהיה צער לפני שרחב? בכלל, שאלה כללית, למה צריך בכלל שיהיה צער? למה צריך שיהיה צמצום? למה צריך שיהיה קושי? מה הנקודה פה? אז באמת, זה מאוד דומה ללידה. לידה זה דבר מאוד משמח, מגיע לעולם משהו חדש, משהו גדול, שלא היה פה אף פעם. אז גם אנחנו לקראת לידה של שנה חדשה, אנחנו מקווים שבאמת תהיה שנה חדשה לגמרי, עם ישועות ורחמים שלא היו כמותם ממות עולם. אז לקראת הלידה, אז לפני הלידה, אז יש צירים, זה צר. צריך לעבור איזשהו מיצר. כמו לפני הגאולה, לפני הגאולה, יש מצרים, צריך לצאת ממצרים כדי לקבל את התורה, כדי להיכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, כדי להגיע למרחב, צריך לעבור דרך המיצר. וזה פסוק שאנחנו נגיד עוד טיפה יותר מחודשיים. לפני שתוקעים בשופר, אומרים את הפסוק הזה. הפסוק, מן המיצר קראתי יה, ענני במרחב יה. וזה מאוד מעניין שגם השופר עצמו שאנחנו תוקעים בו, זה מתחיל ממקום צר, והכל יוצא ממקום רחב. אם בן אדם היה מסוגל לתקוע בשופר בצורה הפוכה, לתקוע בחלק הרחב ושהכל יצא דרך הפתח הצר, האם זה היה נחשב לתקיעת שופר? לא. תקיעת שופר בראש שנה, לידה של השנה, התחלה של השנה, צריך לתקוע בשופר ולתקוע דרך.

דווקא בחלק הצר. גם פה מתחילים מהחלק הצר. מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. רבי נתן כותב כי בראש השנה, שאז דן, הקדוש ברוך הוא דן את העולם ברחמים, כי הוא מקומו של עולם, הוא יודע המקום של כל אחד ואחד, ואזי מעלה כל אחד ממקום המיצר לו לבחינת הרחבה, לבחינת למעלה מהמקום, לבחינת מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה. שזה אומרים בראש השנה קודם תקיעת שופר, כי זה עיקר הרחמנות להרחיב לכל אחד ממקום המיצר לו. זה הרחמים שאנחנו מצפים להם באלול, בראש שנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור. מה הם הרחמים? שיהיה לי רחב, שלא יהיה לי צער, שאני אצא מהצרה, ממה שסוגר אותי, ממה שמכביד עליי, שאני אצא, שאני אשתחרר. אומר רבי נתן, ועל כן שופר קצר מלמטה ורחב מלמעלה, וצריך לתקוע במקום הקצר דווקא. ואם תקע במקום הרחב, לא יצא ידי חובה של תקיעת שופר, כי הרוצה להיכנס, צריך להיכנס דרך הפתח הצר דווקא. אז רואים שיש כאן יש כאן עניין שדווקא הדבר הזה צריך להיות במסלול כזה, להתחיל מהמיצר ולהגיע למרחב. יש פה איזושהי כוונה מיוחדת בדבר הזה. רבנו אומר, דבר מעניין, אומר שהעיקר, מה העיקר? העיקר זה מבטן שאול שיבתי. אם אני מגיע לגיהנום, אם אני מגיע להרגשה של גיהנום, אז העיקר זה לצעוק. לצעוק לשם, לקרוא לשם, מבטן שאול שיבתי. וכולנו מכירים את ההרגשה הזאת, שפוקדת אותנו לא פעם ולא פעמיים בחיים, בפרט בשנים האחרונות, שבן אדם מרגיש שהוא נמצא בגיהנום. כולנו עברנו את המקומות הצרים האלה של פחד וחרדה ובלבול וספק וחושך ואטימות ומה יהיה, ויש הרבה צרים שצר לנו והכל מתערער ושום דבר לא ברור, בפרנסה, בזוגיות, בחוסר זוגיות, בחינוך ילדים, בחוסר ילדים, בקורונה, בטילים, גזרות פוליטיות, מה יהיה בעתיד, גם הרגשות קשות שאנשים עוברים עם עצמם, חוסר ערך, מה אני שווה, מה יהיה איתי, מה קורה ממני, מסתבכים, בפרט כל הדברים שעברנו, הסגרים, הלחצים, הפחדים, זה מוסיף שמן למדורה, מסתבכים בכל מיני כעסים, בכל מיני קטנויות, בכל מיני חטאים, קטנים, גדולים, נופלים, מסתבכים, כל הדבר הזה, זה שאול, זה בטן שאול. רבנו אומר, מבטן שאול שיבתי. להסביר לנו מה זה צער, אנחנו לא צריכים הסבר מה זה צער, אנחנו יודעים, ברוך השם, מה זה נקרא צער. מה זה נקרא שבן אדם צר לו. אבל בא רבנו ומחדש, איך יוצאים מהצרה, איך מצליחים להשתחרר ולהגיע למרחב, מבטן שאול שיבתי, צריך לקרוא לקדוש ברוך הוא. מן המצר קראתי. הרב שכטר אומר, בקורונה היה לנו רמז. ככה הוא מצא איזה רמז, שקורונה זה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, קרנה, קרא, תקרא לי, תקרא, תפנה, תצעק, תדבר איתי. כמו היולדת, שהיא צועקת, שצער, ואנחנו מקווים שכל מה שעובר על כל עם ישראל ועל כל אחד מאיתנו, זה באמת צירי לידה. אנחנו יודעים ש... חז"ל קוראים לתקופה הזאת, שלפני שהמשיח מגיע, הם קוראים לתקופה הזאת חבלי משיח, צירי לידה. אז לא לחינם צר לנו ולא לחינם עובר לנו מה שעובר, ויש איזה מסלול כזה שצריך לעבור, אבל מה שצריך לעשות כדי באמת לצאת בצד השני, למרחב, זה לקרוא מן המצר, קראתי. אני צריך לקרוא, אני צריך לקרוא לקדוש ברוך הוא. עכשיו, הבעיה היא שיש לנו הרבה סיבות למה אנחנו לא עושים את זה, למה קשה לנו לעשות את זה, למה קשה לנו לפנות לקדוש ברוך הוא, לקרוא, לצעוק, להתפלל, להגיד תהילים, לדבר איתו בשפה שלי. יש לנו כל מיני סיבות, ואני רוצה לדבר על הסיבות האלה. אם באמת הלידה והיציאה למרחב והשנה החדשה והטובה וכל הישועות שאנחנו מחכים
יש לזה מפתח, והמפתח זה הצעקה והקריאה שלנו והפנייה שלנו לקדוש ברוך הוא. אז למה זה כל כך קשה? למה אנחנו מרגישים שזה כל כך קשה? אז יש מצב שבן אדם מרגיש, אני בבוץ, אני מרגיש בבוץ, אני מרגיש מלוכלך, אני נמצא במקום עמוק, לא טוב לי עם עצמי, אז לא נעים לי לפנות ממקום כזה שאני מרגיש את עצמי כל כך לא טוב, לא נעים לי לפנות לקדוש ברוך הוא. דוד המלך עונה על זה, ומה הוא אומר? ממעמקים קראתיך השם. גם אם אתה במצולות, גם אם אתה בעומק, גם אם אתה מרגיש שאתה שקוע בכל מיני דברים לא טובים, אז דוד המלך אומר, אין מניעה, אין הפרעה לקרוא לקדוש ברוך הוא גם ממעמקים, ממעמקים קראתיך השם. הרבה פעמים בן אדם מרגיש, בגלל כל מה שעובר עליו, מבחוץ, מבפנים, הוא מרגיש שהוא לא מצליח, הוא מרגיש שהוא כישלון, הוא מרגיש, כמו שרבנו אומר, שלא רוצים אותי ולא רואים אותי, ומה שאני עושה זה לא משנה, אני לא יכול להתקדם ולא להגיע לשום דבר. אני רואה כמה פעמים נכשלתי בכל כך הרבה דברים, וההרגשה הכללית שלי שהקדוש ברוך הוא גירש אותי ממנו, זאת ההרגשה שלי, כאילו מה לי ולא, מה אני אפנה אליו? אני לא מרגיש שיש לי בכלל קשר, אני לא מרגיש שהוא מתעניין. אני מרגיש שהוא מעיף אותי ממנו ולא מתעניין בי. אז אם אני מרגיש שמישהו מעיף אותי, אני לא אפנה אליו, נכון? אז זה אנחנו מקבלים תשובה מיונה הנביא. יונה הנביא אומר, ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. יונה הנביא אומר לנו, אף על פי שאני אומר לעצמי, הקדוש ברוך הוא עיף אותי, הוא לא רוצה אותי, הוא לא מתעניין בי, בגלל סיבה כזאת, סיבה אחרת, לא משנה הסיבות, ככה אני מרגיש. אבל אף על פי כן, ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך אוסיף להביט אליך על קודשך. אני ממשיך להרים את העיניים לשמיים, ממשיך לפנות אליו. לפעמים בן אדם מרגיש, אני אמת, אני מתבייש, אין לי פנים. אני רואה שהקדוש ברוך הוא עשה לי טובות, אני רואה שבאמת יכול היה להיות קשר בינינו, אבל עשיתי דברים לא יפים, דברים לא מכובדים, לא נעימים. אז אני מתבייש להרים את הפנים, לא, אין לי פנים להרים את הפנים או לדבר עם הקדוש ברוך הוא. על זה אנחנו מוצאים תפילה של עזרא, עזרא הסופר, כשהוא מגלה שעם ישראל חטא והוא נציג של עם ישראל, אז הוא משתמש במילים האלה ואומר לקדוש ברוך הוא ככה, אלוקיי, בושתי ונחלמתי להרים אלוקיי פניי אליך. אז הנה עזרא הסופר מחדש לנו חידוש גדול. אני מתבייש, אבל אף על פי שאני מתבייש, אני פונה לקדוש ברוך הוא, אני מדבר איתו. למרות הבושה, אני פונה אליך ופניי אליך, למרות הכל. למי אני אלך? איפה אני אלך? אז גם אם אני מתבייש, אין לי כתובת אחרת, אני מתבייש, אז אני בא לספר לך שאני מתבייש, אבל זה שאני מתבייש, זה לא יגרום לי לא לתקשר איתך, לא לדבר איתך. לפעמים בן אדם אומר, תשמע, אני אגיד לך את האמת, הכל טוב ויפה, אני מאמין שתפילה זה דבר חשוב, אבל אין לי מילים, אין לי מילים. הרבה פעמים שאדם כבר רוצה להתפלל, רוצה לפנות, רוצה לדבר, מרגיש את ההרגשה הקשה הזאת, אין לי מילים, אין לי מה להגיד. אז התורה אומרת לנו שגם אם אין לך מילים, אתה יכול להוציא קול, יכול להוציא הנחה, אתה יכול להוציא צעקה, אתה יכול להוציא איזה יללה. וזה בדיוק, בדיוק, בדיוק הקול של השופר. השופר אומר, אין לי פה. השופר אומר, זה המצווה העיקרית של ראש שנה. למה שהמצווה העיקרית לא תהיה איזה משהו שקשור במילים שאנחנו אומרים, כמו שאנחנו אומרים קריאת שמע, זה אמירה. אני אומר שאני מאמין בקדוש ברוך הוא, יש לזה כוח. למה בראש שנה אנחנו לא, המצווה העיקרית היא לא מה שאני אומר, אלא מין סוג של צעקה כזאת, יללה כזאת. זה בא להגיד לנו, אתה רוצה להתחיל, אתה רוצה להיוולד, אתה רוצה ללדת את השנה הטובה, אז גם יללה זה מספיק. גם האמא כשהיא יולדת היא צועקת, וגם התינוק שנולד הוא צועק. אף אחד מהם לא עכשיו נושא נאומים. אז באמת, התורה אומרת לנו, גם לקול שלך יש כוח, רק תוציא קול, תשמיע קול. וזה מה שהתורה אומרת לנו על הגאולה הראשונה.
ויענחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שוועתם אל האלוקים. זה גם כן, יש לזה כוח מאוד גדול, תוציא קול לפני הקדוש ברוך הוא. אמרתי פעם סיפור על, על אדם ש, שלא היה כל כך קשור למצוות, והוא הסתובב בצפת והלך שם לטייל בנחל עמוד. פתאום הוא ראה שם איזה יהודי שומר מצוות שגואה כמו פרה. עכשיו משהו לא בסדר אצלו, הלך, אמר לו, הכל בסדר? אילו, אמר לו, כן, הכל מצוין. אמר לו, אז מה קורה? מה נסגר? מה זה הדבר הזה? אמר לו, תראה, אני חסיד ברסלב, רבי נחמן אמר לדבר עם השם, ואני אגיד לך, אני מרגיש שאין לי מה להגיד, נגמרו לי המילים, נסתם לי הפה, נסתם לי הלב. אז אני אומר לעצמי, הנה הפרות, הן פחות מוציאות איזה קול, אולי ננסה את הכיוון הזה. אז אני גם כן גואה כמו פרה, מה יכול להפסיד? בסוף הוא הצטרף אליו, סיפור שלם. אבל זה גם, תוציא קול, תוציא קול. הקול הזה בא גם כן לבטא איזשהו קשר שאתה רוצה. מה קורה אם גם אין לי קול? מה קורה אם אני גם נחנק? אני רוצה לצאת מהמיצר, מן המיצר קראתי, אני רוצה לקרוא. אבל אני לא יכול להגיד מילים, וגם אין לי שום קול, אני מנסה להוציא קול, אני מרגיש שאני פשוט לא מוצא את הקול, אין לי קול. בא רבנו ומחדש, יש צעקה שהיא בלי קול, צעקה מהלב, רק הלב צועק. זאת אומרת, אתה מרגיש בלב שאתה רוצה לצעוק, אתה לא יוצא לך מהשפתיים. זה גם טוב, זה גם כוח. רבנו אומר, יש פסוק באיכה, מה שנקרא בתשעה באב, צעק ליבם אל השם. אז זה גם צעקה. לא דיבור, אז קול, לא קול, אז צעקה בלב. העיקר שאתה פונה, העיקר שאתה, רבנו אמר, העיקר זה מבטן שאול שיבתי. אז אמרנו, את השאול, את הגיהנום, את הצער, את הצרה, לא צריך להכיר לאף אחד, כולם מכירים. אז מה, אבל השאלה, מה עושים? רבנו אומר, תצעק לשם. טוב, עכשיו יש בעיה אחרת, בן אדם מרגיש, שמע, עם כל הכבוד, אני אגיד לך, זה בעיה מאוד מצויה. עם כל הכבוד, אני חייב להגיד לך, אני כבר צעקתי, פללתי, אמרתי תהילים, הייתי בכותל, ביקשתי. שמע, אני אגיד לך את האמת, זה לא עוזר. אני לא רואה שום תוצאה, זה לא משתנה. אני מרגיש שזה סתם בזבוז זמן. מה התשובה לדבר הזה? כאילו, אדם יכול גם להגיד בפשטות, תראה, עם ישראל כבר מתפללים 2,000 שנה, נו ומה? לכאורה הבעיות ממשיכות. אז רבנו עונה על זה תשובה מאוד פשוטה, מאוד ברורה. רבנו כותב בתורה ב' ליקוטי מוהר"ן, וכשאנו רואים אורך הגלות, ובכל יום אנחנו צועקים אליו, ואינם נושעים. ויש מעמנו בני ישראל שטועים חס ושלום בליבם, שכל התפילות הם לריק. וזאת ההרגשה שאנחנו מדברים עליה. אבל באמת כל התפילות, הצדיקים שבכל דור ודור הם מעלים אותם ומקימים אותם. כמו שכתוב, היה קם משה את המשכן, ומעלים כל תפילה למקומה, ובונים קומתה של השכינה מעט מעט, עד שישתלם שיעור קומתה, אז יבוא משיח וישלים אותה ויקים אותה בשלמות. פה רבנו מחדש לנו חידוש עצום. אתה חושב שזה לא עוזר? למה אתה חושב שזה לא עוזר? כי עוד לא הגיע הסוף הטוב? אז בוא אני אגיד לך כמה דברים. אחד, זה למעשה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים, אתם רוצים עדות על זה שהקדוש ברוך הוא איתכם והוא קיים והוא לא עזב אתכם? אז יש עדות אחת מאוד פשוטה, מאוד חזקה. מה העדות? אומר הפסוק, אתם עדיי נאום השם. אתם רוצים עדים? אתם העדים. תראו מה עבר על עם ישראל בכל הדורות, והנה אנחנו פה. יש יותר עדות מזה שהקדוש ברוך הוא חי וקיים ושומר עלינו. טוב, אבל איפה הסוף הטוב? הסוף הטוב מתקרב, ורבנו בא ומחדש לנו כאן בתורה הזאת חידוש עצום. הוא אומר שמשיח בונה את המקדש, משיח בונה את הגאולה. ממה הוא בונה אותה? מה זה האבנים שהוא משתמש? חידוש גדול. האבנים זה התפילות שלנו. שום תפילה לא הולכת לאיבוד. גם אם אני לא רואה את הסוף הטוב, אני תורם את חלקי. אני חיל חימוש של משיח. משיח יכבוש את כל העולם. כל העולם יכנע למשיח. משיח יביא ברכה וטובה לכל העולם כולו.
וכל, אפילו השרים של אומות העולם, ואנשים הכי גדולים ומכובדים ועשירים, השאיפה הכי גדולה שלהם תהיה למצוא להם איזה צריף בארץ ישראל שיכולו להסתכל ולראות איך משיח עובר בדרך לארמון שלו. זה מה שיעניין אותם, לא יעניין אותם שום דבר חוץ מזה. אבל איך משיח עובד, מה הכוח שלו? אז בא רבי נחמן אומר, זה לא שאנחנו נשב ונחכה, נחזיק מעמד, ויום אחד יבוא משיח איכשהו ויעשה משהו איכשהו, זה, יש לו את היכולות שלו. רבי נחמן אומר, לא, אנחנו החיילים של משיח, ומה אנחנו צריכים להביא למשיח? תפילות. זה חידוש עצום. זאת אומרת, גם תפילה שאני התפללתי, או איזה הנחה, או איזה צעקה, או איזה תהילים, או איזה צעקת הלב, אפילו שאני בעצמי לא ראיתי עדיין איך זה עובד, ומה זה תורם, ואיך זה משנה, אבל זה נכנס לכספת, זה נכנס לתחמושת. אני כשהייתי בצבא, לא הרבה יודעים, יש הרים שלמים, שזה לא הר, זה מחסן תחמושת, זה נראה הר, אבל זה מחסן תחמושת. יש איזה מקום שאתה נכנס, נכנס לתוך ההר, ויש שם אין סוף של תחמושת. אז אתה לא רואה את זה, אבל ככה זה. אז ככה זה גם ברוחני, אתה לא רואה את זה. אבל אתה מייצר תחמושת, כל מילה, כל פסוק, אתה תורם לגאולה, יבוא משיח, והוא יכבוש את העולם, רבנו אומר, בלי יריעה אחת, בלי כדור אחד. איך הוא עשה את זה בכל אופן? משיח הוא בן דוד, נכון? משיח בן דוד. ודוד אומר, אני תפילה. אז אם דוד אומר, אני תפילה, ומשיח הוא בן דוד, אז משיח הוא משיח בן תפילה. הכוח שלו זה תפילה, לא רק התפילה שלו, התפילות שלנו. בפרט התפילות שאנחנו מתפללים מן המצר. אז משיח גם כן רוצה כבר לגמור עם החבלי משיח, הוא רוצה לגמור את החבלי ולהגיע למשיח, הוא רוצה כבר להתגלות, הוא מחכה, זה מה שמעניין אותו. ומה שחסר, עוד תפילה ועוד תפילה, ואנחנו גם נראה את הסוף הטוב, וגם נראה את החלק שלנו בדבר הזה. יכול בן אדם להגיד, תשמע, זה מאוד טוב, זה מאוד יפה, אבל עכשיו אתה אומר שצריך תפילות, אני אין לי כוח לקרוע את השמיים ולהתחיל להגיד כל יום שלוש פעמים תהילים ולעשות כל מיני מבצעים. אין לי כוח למבצעים. אני בן אדם קטן, אני בן אדם חלש. זה לא נכון שאנחנו קטנים וחלשים, אבל יש פה עוד טעות שלא באמת נדרש מאיתנו לקרוע את השמיים. אין כזה דבר. הכוח הכי גדול שלנו בכל מה שאנחנו עושים, בדברים הרוחניים שאנחנו עושים, שזה משפיע על כל העולם ומשפיע על הגאולה, הכוח שלנו זה לא איזה משהו מיוחד וגדול ומרשים, זה הסגנון של הגויים. הכוח שלנו בכל הדברים, בכל מצווה, בכל לימוד תורה, בכל צדקה, בכל תפילה, בכל תהילים, בכל התגברות על היצר, הכוח שלנו זה כוח של התמדה לאט לאט. זה הסוד של רבי עקיבא. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ומים יכולים לשחוק אבנים. אם יבוא צונמי, הוא לא ישבור אבן. הוא יזיז אותה אולי ממקום למקום. אבל טיפה של מים, אם היא ממשיכה עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, היא יכולה לגמור, לעשות חור בתוך סלע, בתוך אבן. אז זה היהדות. הכל זה לא משהו מרשים וגדול, זה סגנון של הגויים לעשות רושם, אלא משהו יומיומי קטן. באמת אותו רבי עקיבא שראה את הדבר הזה, אבנים שחקו מים, הוא זה שאמר, אמר רבי עקיבא, זמר בכל יום, זמר בכל יום. פשטות הכוונה שם זה שצריך ללמוד כל יום, ואנחנו מקשרים את זה גם לעניין של להתפלל כל יום. כמה שאתה יכול, תביא. אתה לא צריך להיות גיבור, לא לעשות איזה מעשים קיצוניים, כמה שאתה יכול, תמשיך. ועיקר הכוח של כוחות הרשע שיש בעולם, ועיקר התוכנית שלהם זה לסתום לנו את הפה. שלא נוכל לחשוב ולהאמין שמה שאנחנו עושים זה משנה. האדם אומר, מה אני כבר עושה? זה קצת, זה מעט, זה חלש, זה לא מעניין, זה לא מרשים. בא רבי נחמן אומר, זה לא קצת, זה לא מעט, זה מאוד מעניין, זה מאוד מרשים, זה מאוד משפיע, זה מאוד משנה מה שאתה עושה. יש פעם מישהו שאל את רבי נחמן או את רבי נתן, שאל אותו שאלה, אמר לו, תגיד לי איך זה יכול להיות שהצדיקים הגדולים שבכל הדורות הם נלחמו עם הסיטרא אחרא, עם הצד האחר, עם כוחות הרשע, ולא בא משיח.
אז אנחנו הקטנים, אנחנו נביא את משיח? אז אמר לו, כן. אמר לו, איך זה מסתדר? הוא אמר לו, אני אגיד לך איך זה מסתדר. הצדיקים הגדולים שבכל הדורות, הם למעשה כבר כמעט חיסלו את הסטרא אחרא לגמרי. הם שברו אותה וריסקו אותה מבפנים. מה שנשאר לה זה רק התמונה החיצונית, העטיפה. כל הכוח של הטומאה היום זה העטיפה, החיצוניות, הדמיון. הכל עובד היום על דמיון, הסרטים, הרושם, הכל זה עובד על חיצוניות, אבל בפנים היא מרוסקת. אז אמר רבי נתן, או רבי נחמן, אני לא זוכר מי אמר את הדבר הזה. אז אם החיילים כבר ריסקו את כל הממלכה של הרשע, רק נשארה החומה, אז החומה היא כבר מרוסקת. יכולים לבוא גם ילדים ולדחוף אותה ולשבור אותה, כי כבר העבודה כבר נעשתה. הבעיה שילדים מסתכלים לעצמם ואומרים כאילו, מה, אני יכול לשנות משהו? אתה יכול לשנות משהו, כי אתה עושה את הסוף. ומבחינה מסוימת העבודה שלנו היא הכי חשובה, כי העבודה שלנו היא בפשטות לא להתייאש. אני ממשיך לעשות את שלי, לא יסתמו לי את הפה. גם במצרים היה חוק. מה היה החוק במצרים? לא רוצים לשמוע יהודים מתפללים, אפילו לא צועקים. הם ידעו את הכוח שלנו שזה הדיבור. הם ידעו. אז איך פתאום התחלנו לצעוק? כי הייתה הלוויה בשעה טובה לפרעו, וכולם כביכול אכפת להם מזה שפרעו מת, זה החוק שצריך לבכות ולהתאבל. אז עם ישראל כאילו גם משתתפים באבל הלאומי על זה שפרעו מת בשעה טובה, אז הם התחילו לצעוק ולבכות. התחילו לצעוק ולבכות, אז ותעל שוועתם אל האלוקים. אז אפילו שהם, כמו שאמרנו, הם לא דיברו, אבל יצא איזה צליל, אז מה, הקדוש ברוך הוא צריך לחכות שאני אוציא איזה מילה, יוציא איזה הנחה? מה, הוא לא יכול לגאול אותי לפני זה? מה, הוא לא יודע לפני זה שאני בצער? הוא יודע, אבל זה החוק שלו. מבטן שאול שיבעתי, מן המצר קראתי, ממעמקים קראתיך. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, תביאו מילים, תביאו דיבורים. לא חייב להיות משהו כמותי, מרשי, מעומק הלב, איך שלא יהיה, איך שלא יהיה. צדיקים אומרים, בזמן של שלום, בזמן של רוגע, אז כדי שאדם בצבא יוכל להגיע לדרגה גבוהה, הוא צריך הרבה זמן, עד שהוא מתקדם ומתקדם ומתקדם, ואז הוא מקבל דרגות. אבל בזמן של מלחמה, חייל פשוט יכול להגיע במהירות מאוד גבוהה לדרגה גבוהה, כי אפילו חייל פשוט הוא משמעותי, בגלל שאין עכשיו סדר. מה שעושים, כל אחד מה שהוא עושה, מה שהוא תורם, יכול לשנות את התמונה. אז בעצם מה שנדרש מאיתנו זה מה שאומר רבי עקיבא, כדי לצאת מהמיצר, זה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, בלי חשבון, בלי בלבול, בלי, אבל זה לא עוזר, מי אני מתבייש, לא נאה לי, זה לא תרם לי, לא בא לי. להמשיך מתוך אמונה שאני עוזר למשיח לבנות את הגאולה, וגם אני באופן אישי אזכה למה שאני צריך. יש סיפור מרגש שמסופר על רבי נתן, שיח שרפי קודש, בעת הגזרה של לקיחת ילדי ישראל לצבא, שהייתה כידוע גזרה קשה ואיומה מאוד, היו לוקחים ילדים קטנים, חוטפים אותם, הופכים אותם לחיילים בצבא, ובגיל 35 הם חוזרים הביתה. אם הם חוזרים בחיים זה ספק, ואם הם חוזרים בחיים הם בטח לא חוזרים כמו יהודים, כי הפכו אותם לגויים גמורים. הלך להם על החיים בקיצור. גזרה מאוד קשה, והייתה אישה אחת שחטפו לה את הבן, והיא כל כך הצטערה, היא רצה לבית כנסת, פתחה את ארון הקודש, והתחילה להתפלל בכל הכוח, ולבכות ולהתפלל ולצעוק, ומרוב צער היא נפטרה. סיפרו את הסיפור הזה לרבי נתן, רבי נתן אמר, לא טוב עשתה. מה זה לא טוב עשתה? בן אדם בכזה מצב, שחוטפים אותה ילד וזהו, נגמר, מה יכולה לעשות? אז רבי נתן אמר, אם הייתה באה אליי, הייתי נותן לה עצה, שהיא תקבע לעצמה כל יום זמן קבוע, אפילו קצר, להתפלל על הבן שלה. ואם היא הייתה עושה את זה, הייתה מחזירה אותו בוודאות, וגם מצילה עוד ילדים אחרים. אז רבי נתן אומר, הכוח של ההתמדה היומיומית הקטנה, יש לו יותר כוח מאשר איזה מעשה אחד גדול וכביר. זה לא הסגנון שלנו בכלל.
על זה, על זה לימד דוד המלך, יש פסוק בתהילים, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. אומרת הגמרא, אמר רבי חמא ברבי חנינא, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, אתה רואה שהתפללת ולא נענית, מה תעשה? תלך הביתה, תגיד, טוב, לא מתעניינים בי. יחזור ויתפלל, זה הפסוק. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, ונו, לא הלך, וקווה אל השם. עוד פעם, לאט לאט. אז ככה יוצאים ממצרים, ככה יוצאים מכל המצרים, מכל הצרות, מכל הסוגים של הצרות. ממשיכים ומתמידים בעקשנות לקרוא אל השם. וכל מה שקורה היום בעולם, כל הצער והצרים והבעיות והפוליטיקות, כל מה שקורה בעולם, הדבר הכי מסוכן במה שקורה, זה שסותמים לנו את הפה. שבן אדם מתייאש, אומר, יאללה, אין לי כבר כוח לכלום, לא מאמין בכלום, זה לא משנה מה אני אעשה, הכל שחור. לא, לא. הקדוש ברוך הוא מבטיח, הגאולה תבוא, וגם הגאולה הפרטית שלך תבוא, והכל יכול להתהפך לטובה ברגע אחד. אתה רק צריך לעשות דבר אחד, אל תתייאש, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה, ותתעקש. תתעקש להמשיך. אבל יש כאן איזושהי בעיה שאפשר אולי להתבלבל בה. אפשר לבקש עוד פעם ועוד פעם, גם גאולה וגם את מה שאני מחפש לעצמי. אפשר גם לנסות לשכנע את השם, למה כדאי לו, ולהיכנס איתו לדיון. אבל אסור להתעקש. אז מצד אחד, רבנו הרי אומר, לא להתייאש. אז מה זה לא להתייאש? תמשיך. מצד שני, רבנו בעצמו אומר, אל תתעקש. אז מה זה אל תתעקש? תפסיק. אז מה אתה רוצה? איזה מין הנחיה הזאת? אם אתה אומר לי אל תתייאש, זה תמשיך, תמשיך, תמשיך. אם אתה אומר לי אל תתעקש, זה... תשמע, די, שים גבול. אז צריך להבין איך זה מסתדר. אז באמת, בעניין שלנו, אל תתייאש מלהמשיך ולהתפלל, אבל אל תתעקש שזה יהיה בכוח דווקא עכשיו וכמו שאתה רוצה. על זה אל תתעקש. אבל אל תתייאש מלהמשיך. זה הפתרון. זאת אומרת, התעקשות לא טובה זה לבוא מתוך טענה, מתוך כעס, מתוך דרישה. מגיע לי, ואני תובע את זה, וזה חייב להיות ככה דווקא כמו שאני רוצה, ואם לא, אז אני הולך. זה נקרא דחיקת שעה. וכשבן אדם מבקש משהו, צריך לקחת בחשבון תמיד, אולי זה לא בדיוק מה שאני צריך, אולי זה לא הזמן המתאים, אולי צריכים להיות עוד כמה דברים לפני זה. וגם כשאני מבקש, אני צריך להמשיך לבקש, אבל בהכנעה, בבקשת רחמים, מתוך הבנה שהשם, השם יודע מה טוב, השם יודע מה טוב, וביחד עם זה נתן לי את הכוח ואת הזכות לפנות ולבקש, אבל לא בכוח ולא בכעס ולא בטענות. רבנו כותב בתורה קוף צדיק וב, כי אסור לאדם לעמוד עצמו על שום דבר. היינו, שאסור להתעקש בתפילתו, שהקדוש ברוך הוא יעשה לו דווקא את בקשתו. כי זהו כמו לוקח דבר בחוזקה, בגזלה. וכאילו אתה מכריח את הקדוש ברוך הוא. ככה אני רוצה ודווקא עכשיו ובדיוק כמו שאני רוצה. זה תוקפנות, זה מסוכן. רק צריך להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים. אם ייתן השם יתברך ייתן, ואם לאו, לאו. הוא בעל הבית, זה בידיים שלו, הוא מרשה לי לפנות, הוא מרשה לי גם להמשיך ולפנות, אבל לא בצורה תוקפנית, כי סך הכל בסופו של דבר הוא יודע מה טוב. רבי נתן אומר, מה הכוונה לדחוק את השעה בתפילה? הוא כותב ככה בליקוטי הלכות, שהוא עיקש, ורוצה להתעקש שימלא לו השם יתברך תכף חפצו. וכשאין לו מה שחפץ, הוא אומר שאי אפשר בזה האופן לעבוד את השם יתברך. האדם אומר, אני רוצה שידוך. בסדר גמור, תתפלל. לא, אם לא תיתן לי, די, אני עוזב את הכל. מה זה, איומים? מה, הקדוש ברוך הוא תלה את קיום המצוות בזה שיהיה לך מה שאתה רוצה? הוא יודע מה טוב. בן אדם רוצה, אני רוצה להיות בריא. אם אני לא אהיה בריא, אז אני לא עוזב. אני רוצה להסתדר בפרנסה, אני רוצה, אתה יכול לבקש, אתה יכול לפנות, אבל אתה לא יכול להגיד, אני לא יכול לעבוד את השם,
אם לא ייתנו לי זיווג, בריאות, פרנסה, יישוב הדעת, אם אני לא אצא מהחרדות שלי, אם אני לא ייפטר לי הבעיות עם ההורים שלי, עם הילדים שלי, אם זה לא ייפטר, אני לא יכול לעבוד את השם. זה לא נכון? כל אחד מאיתנו, במקום שהשם שם אותו, בדיוק, בדיוק מה שעובר עליו, השם אומר לו, אני רוצה שאתה תעבוד אותי פה. נתתי לך רשות לפנות אליי, להתפלל, לבקש גם שהדברים ישתנו, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול לעבוד אותי בדיוק איפה שאתה נמצא, עם כל הניסיונות שלך. אז אתה יכול לבקש, תן לי. אבל תן לי כאן ועכשיו, כמו שאני רוצה, בדרך שאני רוצה, בקצב שאני רוצה, זה דחיקת שעה, וזה מסוכן. והבסיס של התפילה, למרות שהתפילה והקריאה לשם, זה בעצם אני אומר לו, אני מבקש ממך שתשנה את המציאות, אז צריך להבין איך זה מסתדר עם האמונה שלנו, משהו פה לא מסתדר. כי הרי יסוד האמונה שלנו, ואנחנו, כתוב לנו בהלכה, שאדם צריך לומר תמיד, יהיה אדם רגיל לומר תמיד, כל מה דוד רחמנה לטב אביד, כל מה שהשם עושה זה לטובה. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, על כל אחד, להשגחה פרטית, כל מה שעובר עליי זה מדויק, זה בשביל התיקון שלי, זה לטובתי, גם אם זה לא נעים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לצייר אותי, אבל יש פה תוכנית, זה בא לזכך אותי, זה בא לקרב אותי, לחפר על העבירות שלי, לתקן אותי ממידות רעות, להציל אותי ממה שלא מתאים לי, וכן הלאה. זאת האמונה שלנו. אם זאת האמונה שלנו, אז איך אנחנו מתפללים ומבקשים שהמציאות תשתנה? אם בן אדם חולה, אז זה משמיים, לא? אז כל מה שהשם עושה זה לטובה, אז מה אתה מבקש להיות בריא? אם מישהי לא מוצאת שידוך, אז זה משמיים, אז מה תבקשת למצוא שידוך? אם אחד יש לו בעיות פרנסה, אז זה משמיים, זה לא סתם, יש לזה מטרה. אז מה אתה מבקש פרנסה? אז בכלל צריך להבין איך זה מסתדר, איך זה הולך ביחד. וצריך לדעת שאם אנחנו לא מבינים איך זה מסתדר, אז במוח של הבן אדם יש תוכנה כזאת, שיש שני דברים שסותרים, באופן אוטומטי המוח בוחר אחד מהם. אי אפשר דבר והיפוכו. אי אפשר להגיד גם, הכל לטובה, אבל השם תשנה את המציאות. למה? אם הכל לטובה, אני לא מבקש שום שינוי מציאות. ואם אני אומר לשם, תשנה את המציאות, אז אני בעצם אומר, הכל לא לטובה. כאילו, תשמע, טעית, בוא, תסדר את העניינים. אתה יודע, זה לא צודק שלא התחתנתי, שאין לי פרנסה, שיש לי בעיות בריאות. זה לא לטובה. אני מבקש ממך שתסדר את זה, שזה יהיה כמו שצריך. אז אם בן אדם לא מבין איך זה מסתדר ביחד, אז בלי לשים לב, הוא הולך לכיוון אחד. או שהוא מפסיק להאמין שהכל לטובה, וזה הכל תלוי רק בזה שהוא יסביר לשם מה נכון. או שהוא אומר, וואה, בסדר, הכל לטובה, אז לא צריך לעשות כלום, לא צריך להתפלל, לא צריך להשתדל, הכל לטובה. אני לא נשוי, הכל לטובה. בסדר גמור, תודה רבה, השתבח שמו, לא עושה כלום. יש לי בעיות פרנסה, בסדר, הכל לטובה. אז אבל בכל אופן זה לא מה שהתורה אומרת. אז התשובה היא כזאת, איך זה הולך ביחד? שקודם כל אנחנו עושים סנדוויץ', מה הסנדוויץ' הזה? הפרוסה הראשונה, הכל לטובה. עכשיו באמצע של הסנדוויץ', הקדוש ברוך הוא נתן לי רשות מיוחדת לפנות אליו, ולהגיד, אף על פי שאני מאמין ורוצה להאמין שהכל לטובה, אתה נתת לי רשות לבקש ממך שהמציאות תשתנה וגם אז יהיה לטובה. אם אני חולה זה לטובה, ריבונו של עולם, אני הייתי שמח שאני הבריא וזה יהיה לטובה. אתה נתת לי רשות לפנות אליך. אם זה הלך ואני הבראתי, השתבח שמו, לפני זה היה הכל לטובה, ועכשיו אתה הסכמת איתי שזה יהיה הכל לטובה בצורה שנעימה לי. לא הסכמת? לא נתת? טוב, הנה הפרוסה השנייה של הסנדוויץ', אז עכשיו עוד פעם הכל לטובה. אז זה מתחיל בהכל לטובה ונגמר בהכל לטובה, ואני מקבל ורוצה להאמין שזה לטובתי. באמצע נתת לי רשות לפנות, אבל עכשיו אנחנו גם מבינים שהרשות לפנות היא לא, וואי, אם אני לא אקרא את השמיים, חמודי, אין מה לקרוא את השמיים. צריך לפנות, השם אמר שאתה יכול לפנות, אולי זה יעזור, אם הוא ירצה, הוא יכול לשנות את הכל. לא עזר? תחזור להכל לטובה, אתה מחזיק את שני הדברים, אתה לא מוותר על אחד מהם. וכשיש אמונה, אז לא, קוראים שני דברים טובים. אמונה צריך לבנות, לגדל. כשיש אמונה, קוראים שני דברים טובים. אחד, לא נבלים כל כך ממה שעובר עלינו, כי זה לטובה.
אז האמונה נותנת לי כוח להתמודד. צד שני, רגע, יש עוד עצה שהשם בעצמו נתן. אפשר לפנות אליו, לבקש. ברוך השם. אז מה שעובר עליי, אני יותר קל לי לעמוד בזה. וגם אני יודע שיש עוד כיוון. אני יכול גם לבקש שזה ישתנה. אולי זה יעזור, אולי הוא יענה. אם אני אתפלל, אולי ייווצר כלי שאני אוכל לקבל את השפע ואת החסד ומה שאני צריך לקבל, גם בלי לעבור את הדבר הזה. אומר רבי נתן, כותב לבן שלו, בעלים לתרופה, ומכל זה יוכל להבין רמזים, לבעל יבהלונו רעיוניו מכל מה שעובר עליו. אומר רבי נתן, תשמע, אתה יכול להגיע למצב שמה שעובר עליך לא יבהיל אותך, הן בפרנסה, הן בבריאות ושאר דברים, רק מכולם יזכור בהשם יתברך מכל מקום שהוא, איך שהוא. כי גם בשאול תחתיות יכולים להיות סמוך להשם יתברך, ולזכור את עצמו בהשם יתברך בכל עת, בפרט על ידי השינויים וההרפתקאות שעוברים עליו, שכולם הם רק בשביל לרמז לו, כידוע לנו, בכל מה שעובר על האדם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תתקרב אליי, תתקרב אליי מפה, תתקרב אליי מפה, תזכור אותי מפה, תזכור אותי מפה. ואיכשהו, אז עכשיו הוא דיבר על אמונה, עכשיו הוא מדבר על תפילה. ואיכשהו, תפילה וצעקה מועיל לכל דבר. אך קשה לצעוק ולהתפלל, כי אם על ידי הדרך הנעל. רבי נתן אומר חידוש גדול. האמונה שהשם איתי ומשגיח עליי והכל לטובה, היא נותנת לי גם רוגע, שאני אוכל להתפלל בלי היסטריה. ואני אמצא את הכוח להתפלל, לא בהכל תלוי בי, אלא יש אפשרות כזאת, אני מאמין, יש אפשרות. שאינם מתבעלים כל כך, רק יודעים שכך מנהיג השם יתברך את העולם, וכך הוא הניסיון של כל אדם שבעולם, שיעבור עליו מה שיעבור בכל יום. הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית, וכל בן אדם, בכל יום, מה הוא צריך לעבור כדי להתקרב לשם. והכל לפי האדם והזמן. זה מנסים בעניות גדול, וזה בעשירות מופלג. זה בפרנסה כזאת, וזה בפרנסה כזאת. וכל השינויים שנעשים באדם ובזמן, בכל יום ובכל אדם אשר עצמו מספר, כי אדם זה, בזה היום לפי מעשה ולפי נשמתו, צריך להתנסות בעניין זה דווקא, וזה בעניין אחר לגמרי. כל אחד עם הניסיונות שלו, אבל הצד השווה שבכולם, שכולם מלאים דאגות ויגונות ויסורים בלי שיעור. כולם בצער, וכולם אין להם במה להחיות ולנחם את עצמם, כי אם במה שחוטפים בכל יום איזה דבר שבקדושה. תורה ותפילה וצדקה וגמילות חסדים, שעל ידי זה יצליחו לנצח. חוץ מזה לא נשאר כלום מהבן אדם, אפילו גויים. אפילו גויים שבן אדם נפטר, שמים אותו באדמה, מה אומרים? הייתה לו מכונית, היה לו בית, עשה חיים, שתה קפה, מה אומרים? היה בן אדם טוב, זה, גם הגויים יודעים, זה מה שנשאר. אז אם עוברים את הניסיונות, נשאר משהו ביד, מה נשאר? מה שעשיתי, איזה מצווה, איזה לימוד, איזה התגברות, איזה תפילה, וחוץ מזה, הכל הבל, אפילו אם יהיה לו כל העשירות והעולם הזה של כל בני העולם, ובזה בטחנו שסוף כל סוף יהיה אחריתנו לטובה גדולה בעזרת השם יתברך, ואל יעזבנו ואל יתשנו בחסדו הגדול יתברך שמו לנצח. אז זה העבודה שלנו, שבין המצרים זה מרים לקראת הלידה, לקראת הרחמים, לקראת אלול, לקראת אני לדודי ודודי לי, לקראת ראש השנה של השנה המיוחדת הזאת, וכל הצער והצרות שעברנו זה בא לנקודה אחת, תמשיך, תמשיך, תעשה טוב, תעשה מה שאתה יכול, תקרא לשם, זה מה שעוזר, זה מצטבר, זה פועל, ותוסיף לזה לפני ואחרי אמונה, לא בהיסטריה שעכשיו אתה חייב להתפלל כמו אני לא יודע מה, כדי להביא את הגאולה, כדי שהכל ישתנה, אתה חייב לא להתייאש, להמשיך לעשות מה שאתה יכול, לא בלחץ ולא בבהלה, כי יש אמונה. מה שקורה בעולם, הכל זה בהשגחה. יש, חז"ל אומרים בגמרא, דבר מעניין, שמכל הזמן של העולם, מיום שנברא העולם ועד סופו, רק יום אחד בלבד, הקדוש ברוך הוא צוחק. לא שהוא שמח, הוא צוחק.
מה מצחיק? יש פסוק, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. מה מצחיק כל כך? מה שמצחיק זה שתבוא הגאולה, ואז כל העולם יראו שכל הפשע והרשע שניסו להשתלט על העולם, ניסו לפגוע בעם ישראל, וניסו להחריב ולהרוג ולהשמיד ולפגוע ולהחליש ולהרחיק אותנו מהשם ולמנוע את הגאולה חס ושלום, כל הכוחות השליליים שבעולם, בסופו של דבר הם רק הביאו את הגאולה. וזה מאוד מצחיק, אותם זה לא יצחיק כמובן, כי הם השיגו את ההפך הגמור. אבל מה שדיברנו היום, איך זה ישיג, איך זה יביא את הגאולה, כשאנחנו לא נתייאש, ומכל הלחץ שלוחצים אותנו, כמו במצרים, אנחנו רק נתקרב להשם יותר. אז הם הפסידו. מה הם רוצים? שאנחנו נתייאש, שנשתוק, שלא נעשה כלום. אם אנחנו ממשיכים, עד רבה. אז זה מה שחזל אומרים על פרעו, הוא פרעו הקריב. היה צריך להיות כתוב, הוא פרעו קרב, התקרב. מה זה הקריב? איזה מין מילה הזאת פתאום שלא כל כך רגילה. אומרים חזל, פרעו הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. פרעו קירב אותנו. אז באמת זה מה שצריך להיות מכל הצער ומכל הצרות ומכל מה שעובר, שאדם צריך להגיד, אם ככה אני מתחזק יותר, אם ככה אני מתפלל יותר. וזה העבודה שלנו בפרט עכשיו, שנכנסים למקום הזה של מן המיצר, אז יש מה לעשות במיצר. מן המיצר קראתי יה, זה בראש שנה, זה מבטן שאול שיבתי, וכמה שיותר צער, אז אני מוסיף. בלי לב, עם לב, בלי להרגיש, עם להרגיש, בלי להבין, אין פה תנאים. אם אני צדיק, אם אני לא צדיק, אם אני מבולבל, לא מבולבל, לא משנה. זה מה שיש בעולם. הכל, כל יעקב, אנחנו משנים את הכל. ואנחנו, כשיגיע המשיח, יזמין את כל אחד מאיתנו לבמה ויגיד, אתם רואים את היהודי הזה, אתם רואים את היהודייה הזאת, הם עזרו לי לבוא, הם עזרו לי להילחם, בגלל שהם לא התייאשו. וכל מה שעשיתי, עשיתי עם התפילות שלהם, ועם הבחיות שלהם, ועם התהילים שלהם, ועם הרצון הטוב שלהם, ועם המעשים הטובים שלהם, זה היה הכוח שלי. אז כדי שנעלה על הבמה בעזרת השם, אנחנו צריכים עכשיו להמשיך לעשות את שלנו.

0: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל, מזמינים אתכם להקשיב לעוד שיעור נפלא של הרב ברוך זרובבל. הרב ברוך זרובבל, בבקשה.
1: שאני חי בה, זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב. עלה למעלה, עלה. מחוברים לרבנו הקדוש, הצדיק יסוד עולם. בתוכנית אור בירו.

שמח להיות כאן איתכם כמדי יום שלישי. אנחנו עוסקים פה בנושאים חשובים בתורות של רבנו, מבררים אותם, מנסים לברר אותם. שבוע שעבר עסקנו בעניין של ההתבודדות, מעלה עליונה מן הכל. היום גם כן יש לנו תוכנית חשובה. דרך אגב, מי ששלחו לי הודעה, מי שרוצה לשמוע את השיעורים הקודמים, אני אתן לכם עוד מעט המספר של הקו, אפשר לשמוע שם בעזרת השם.

למעלה. אז מי שרוצה לרשום את המספר, 03-773-9866, אפשר לשמוע את השיעורים הקודמים, את התוכניות הקודמות. אז בעזרת השם, היום יש לנו תוכנית נפלאה, מי שרוצה, שיצרף קצת אנשים, תוכנית חשובה מאוד. היום אנחנו רוצים לעסוק בעניין הזה של ההתקשרות לצדיק, מה זה התקשרות לרבנו, למה אנחנו צריכים להתקשר לצדיקים בכלל, מה זה נקרא להתקשר לצדיקים. כי יש הרבה בלבולים, כמו שאתם יודעים, בעניין הזה. אני כבר לא מדבר מה על העניין של מי זה הצדיק, ומה זה נקרא צדיק יסוד עולם, צדיק שהאמת שבדור, צדיק חי, צדיק... לא נכנס לעניינים האלה. פה אנחנו רוצים קודם כל לברר בעניין הזה, בתוכנית הזאת, קודם כל מה זה, למה אנחנו צריכים להתקשר לצדיק, מה הצדיק נותן לנו, מה העניין בכלל. ואנחנו נראה את זה על פי הליקוטי הלכות של רבי נתן, זה לא דברים פשוטים. כי היום כל אחד אומר מה שבא לו ומה שנראה לו ומה שהוא חושב ומה שהוא מאמין. אז בסדר, אנחנו, יש לנו פה דמוקרטיה, זכות בחירה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל אנחנו רוצים לברר את האמת, מה, מי מכיר את האמת יותר מהצדיקים הגדולים? ומי מכיר את האמת של רבנו יותר מרבי נתן, כן? שהוא התלמיד, ובלי רבי נתן לא היה נשאר שום דבר מרבנו. אז עם כל הכבוד לכל אלה שעכשיו יודעים לחדש ויודעים מי זה רבנו ומה זה רבנו ואיזה צדיק צריך ולמי צריך להתקרב ולמי יש את הדעת של רבנו, קודם כל צריך לגשת לדעת של רבי נתן. מי שרוצה להתקרב לצדיק, מי שרוצה באמת את האמת של הצדיק, לברר אותה, לדעת מה האמת של הצדיק, קודם כל רבי נתן. אפילו רבנו העיד עליו שבלי רבי נתן לא נשאר אפילו דף אחד ממני. אז אנחנו קודם כל רוצים לראות מה רבי נתן אומר על העניין הזה של הצדיק, איך מתקרבים לצדיק, מה זה הצדיק, הצדיק חי, הצדיק מת, כן, היום הצדיק מת ואין איש שמה לב. חושבים שרבנו כבר קברו אותו וכבר יש צדיקים אחרים, ורק הם עכשיו יכולים לברר את הדעת של רבנו. בסדר, אני מכבד כל בן אדם, מכבד את כל הדעות של כולם, אבל אני הקטן והפחות רוצה לבאר את האמת, רוצה לראות מה רבי נתן כותב, מה הוא אומר לנו על העניין הזה. אז בעזרת השם היום אנחנו נעסוק בזה, דבר מאוד חשוב. אז בעזרת השם עוד כמה דקות נתחיל.

טוב, אז בעזרת השם, קודם כל אני רוצה קצת לעשות סדר בדברים, מה זה נקרא בכלל צדיק יסוד עולם, שרבנו מדבר עליו, שרבי נתן כל כך מעריך בספרים שלו, לחפש, לבקש את הצדיק יסוד עולם. אז הרבה אנשים חושבים שצדיק יסוד עולם זה עוד אחד מהצדיקים. יש הרבה צדיקים, ברוך השם, לעם ישראל, כל אחד יבחר את הצדיק שלו, וזהו, זה הצדיק יסוד העולם שלו. גם קורח חשב את זה. גם קורח בא למשה רבנו, אמר לו, מה, למה תתנסו בכולם השם? כולם צדיקים, הקדוש ברוך הוא נמצא בכולם, מה אתה עכשיו בא למשה רבנו, עכשיו אתה רוצה להיות מנהיג העם, ואתה יותר גדול מכולם? אז הם גם חשבו את השכל הזה ואת ההבנה הזאת, וגם ראינו מה קרה, ש... נפלו בטעות הזאת, וגם האחים של יוסף, באו ליוסף הצדיק, ואמרו לו, מה אתה בא להתנשא עלינו, אנחנו נבוא ונשתחווה אליך, השמש והירח והכוכבים, כולם משתחווים אליי, מה? לא הבינו את המושג הזה, מה זה שיש צדיק יסוד עולם, ויש צדיק שהוא נעלה מעל כל הצדיקים. אז קודם כל צריך להבין, הצדיק יסוד עולם זה לא מה שאנחנו רואים עכשיו ברחובות, במודעות, שכל אחד בוחר עכשיו את הצדיק שלו ומפרסם אותו, והוא עכשיו הצדיק יסוד עולם. והוא עכשיו, קודם כל יש פוסקי הדור, זה דבר נפרד, יש צדיק, זה דבר נפרד, לאו דווקא מי שפוסק הדור, אז הוא עכשיו הצדיק יסוד עולם. הוא בא לפסוק להלכות, העניין של הצדיק יסוד עולם זה עניין אחר. הצדיק יסוד עולם בא לקרב את נשמות ישראל, להשם מטבח, להראות להם דרך, לתת להם תורה חדשה. זה לא התורה חדשה, כביכול עכשיו הוא ממציא תורה. אבל הוא מבאר לנו את התורה בצורה חדשה, נותן לנו דרך בעבודת השם, דרך של תיקון, מודיע לנו מה רצון השם. הקדוש ברוך הוא יש לו רצונות מכל דור ודור, הוא מצפה דברים אחרים. אנחנו לא דור של תנאים, לא דור של אמוראים. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו עכשיו הדור החלוש הזה שנמצא בהסתרה, שבתוך ההסתרה, שעכשיו אנחנו נעשה עבודות של תנאים. אם בן אדם רק יעשה אחד מאלף מהתיקונים שהרי גילה, אנחנו בכלל לא נחיה פה בכלל. אז אנחנו צריכים עכשיו את הצדיק יסוד עולם שבא לדבר אל הדור הזה. בעומק הנפילה שלו, במקום שהוא נמצא, לתת לו עצות, לתת לו תרופות, לתת לו תקווה. אז אם הרב שלך והצדיק שלך מבטיח לך תיקון ונותן לך דרך חדשה בעבודת השם ומראה לך את הדרך ונותן לך עצות, אז בכבוד, אז תלך אחריו באיזשהו במים, אבל קודם כל שיגיד לך שהוא הצדיק יסוד עולם. רבנו אמר, בא ואמר שאני הצדיק יסוד עולם, ואותי כולם צריכים, וכל הצדיקים צריכים אותי, וכל הדור צריך אותי. אז אם אתה חושב שהרב שלך והרבי שלך והאדמור שלך הם הצדיק יסוד, אז בכבוד, אני מכבד כל אחד, אני מכבד גם את הדעה שלך, את הרצון שלך, רק תלך לרבי שלך ולאדמור ותשאל אותו. הצדיק יסוד עולם חייב להעיד על עצמו שהוא הצדיק יסוד עולם, שיתקרבו אליו. זה לא שעכשיו אנחנו נבחר מי הצדיק יסוד עולם לפי מה שנוח לנו. אנחנו ראינו בבעל תפילה כל כת בחרה לעצמה מנהיג לפי מה שנוח לה. אנחנו לא בוחרים ואנחנו לא מצביעים על הצדיק יסוד עולם, אומרים זה הצדיק או הוא הצדיק, אנחנו לא יודעים כלום ואנחנו לא מבינים כלום. הצדיק יסוד עולם צריך לבוא ולהגיד, אני הצדיק יסוד עולם, אני מתקן את נשמות ישראל, אני מוריד לכם תורה, אני יודע עכשיו מה רצון השם מהדור. אז בכבוד, מי שעכשיו באמת ששומע אותי, באמת, שילך, שישאל, שיברר. רבי נתן אומר, צריך לבקש, לחפש, לנדד שינה מעיניו. מי היה מחפש, מי היה מבקש, מי בכלל אכפת לו. כמה אנשים פשוטים שבאמת הולכים אחרי רבנו בתמימות, בפשיטות, שבאמת מחפשים את האמת. אז הקדוש ברוך הוא גם מביא אותם לאמת. מקרב אותם לרבנו. מי יתקרב לרבנו? רק אנשים שבאמת מחפשים את האמת. במיוחד הבעלי תשובה, מי מתקרב לרבנו? בעלי תשובה, עזבו את כל העולם הזה, רוצים את האמת, מחפשים את האמת, רוצים תיקון, רוצים לעשות תשובה, אז
הקדוש ברוך הוא מביא אותם לצדיק יסוד עולם, שייתן להם תקווה, שייתן להם תיקון. עם כל הכבוד לכל הצדיקים וכל הפוסקים הגדולים, בסדר, פוסקים הלכה, אין בעיה, אבל מה עם הדרך בעבודת השם? איפה התורות, איפה התרופות, איפה להציל את הבת מלך, איפה לגנות את הנקודה שיש בכל יהודי, איפה לדעת מה התיקון שלי, מה זה כל אחד יכול לדעת, הדברים האלה. אז בעזרת השם, היום אנחנו נלמד קצת מה רבי נתן אומר על העניין הזה של הצדיק יסוד עולם, של כל הדברים האלה שאנחנו עוסקים בהם.

טוב, אז בואו ונתחיל בעזרת השם, נלמד מה ליקוטי הלכות, מה רבי נתן אומר לנו, ליקוטי הלכות, אורח חיים א'. אז אומר רבי נתן, כי צריך כל אדם לבקש ולחפש מאוד מאוד אחר רבי האמיתי הגדול במעלה מופלגת מאוד, שיוכל להעיר בו השגות אלוקות. כי השגות אלוקות אי אפשר להסיק אם על ידי כמה צמצומים משכל עליון לשכל תחתון, שהם בחינת סיבובים והקדמות. כמו מלמד שלומד עם התינוק, אז המלמד עכשיו לא מלמד את התינוק עכשיו את השכל שלו. הוא צריך לצמצם את האור, להסביר לתינוק את השכל הזה. וכל מה שהוא קטן במעלה או חולה ביותר, הוא צריך רופא גדול ביותר, אומר רבי נתן. דיין, הוא רבי גדול במעלה, שיהיה גדול כל כך, עד שיוכל לרפות גם אותו, ויוכל לסבב עמו, עד שיכניס בו השגות אלוקות, שזה עיקר התכלית. אז מה אנחנו רואים פה? קודם כל, אנשים, למה אנשים מחפשים צדיקים? היום, ברוך השם, יש לעם ישראל, לא חסר להם צרות. רוצים ישועות, רוצים עזרה, באים לצדיקים, לקבל ברכות, לקבל ישועות, לקבל עזרה. אני מצדיק. השם יעזור וירחם על עם ישראל, מה שקורה איתנו עכשיו פה בדור הזה. אז אנשים מחפשים צדיקים, כמעט רוב העולם מחפשים צדיק בשביל שיעזור להם, שיברך אותם, שייתן להם ישועות, שיעשה להם מופתים. אבל אנחנו רואים פה מדברי רבי נתן, וגם אנחנו יודעים את זה מכל התורות הקדושות שלו, שעיקר העניין למה אנחנו מתקרבים לצדיק, שייתן לנו דעת. צדיק זה לא הגוף שלו, והצדיק זה לא המופתים שלו, ולא הניסים שלו, ולא הנפלאות שלו, הכל טוב ויפה. הצדיק זה הדעת שלו. הצדיק זה רוח הקודש שנמצא בספריו, זה מה שרבי נתן אומר לנו, תחפשו את רוח הקודש שנמצאת בספריו של רבנו. זה רבנו, זה הצדיק, הדעת שלו, התורה שלו, הדרך שהוא מוליך בת האנשים שלו. אז בסדר, מי שמחפש עולם הזה, ורק מחפש ישועות, ורק רוצה עכשיו ניסים ונפלאות, אז הוא מתקרב לצדיקים שעזרו לו, שיתנו לו את העולם הזה. רבנו לא בא לתת לך עכשיו עולם הזה, רבנו לא בא לתת לך חיים נצחיים, בא לתת לנו את התכלית הנצחית. יש אנשים בכלל אומרים, למה אני צריך צדיק? אני אפנה ישר לקדוש ברוך הוא. אני אפנה ישר לקדוש ברוך הוא, כן, גם הקדוש ברוך הוא אמר, וימינו בהשם, משה עבדו. מה, אז הקדוש ברוך הוא גם היה מדבר, ראינו, הוא התחיל לדבר עם בני ישראל בהר סיני, ראינו מה קרה, אמרו למשה רבנו, תעצור, אנחנו לא יכולים, דבר אתה ונפן נמות, כן? אנחנו יכולים עכשיו שהקדוש ברוך הוא ידבר איתנו ויתגלה אלינו, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הצדיקים שלו. הקדוש ברוך הוא נתן תורה דרך משה רבנו, הקדוש ברוך הוא נותן תורה דרך הצדיק יסוד העולם. אנחנו לא יכולים עכשיו לדעת עכשיו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. בסדר, יש את תורת משה, יש גמרא, יש הלכות, יש פוסקים, אבל זה כפי שאמרתי, זה גופי התורה, זה ההלכה, זה לדעת מה לעשות בחיי היום יום, אבל מה קורה עם המצב שלי, איך אני עובד את השם, איך אני מתקרב לשם, איך אני יודע מי זה השם, מי מגלה לי בכלל מי זה השם? איך אני יכול לדעת מי זה השם? השם זה אין סוף. רק הצדיקים שהתייגו פה ומסרו נפש ומתו על קידוש השם, הם יודעים מה זה השם ומי זה השם, אפילו המלאכים לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נגלה רק למי שעובד אותו ומוסר נפש עליו, אז כל אחד כפו מדי משאר בליבה, אז הוא מכיר את השם יתברך. אז מי מכיר את השם יתברך יותר טוב מהצדיקים שלנו? במיוחד הצדיק יסוד עולם שנכנס לחדרי חדריו הפנימיים של השם יתברך, והוא מכיר אותו, והשם יתברך מגלה לו את צפונות ליבו, ואומר לו מה הוא רוצה מעם ישראל, מה חשוב לו, מה זה נקודה טובה. דורות קודמים בדור של רבנו, עזר מה נקודה טובה, צוחקים עליו, מה זה נקודה טובה. פה אנשים לא לומדים 12 שעות מהבוקר עד הלילה, אתה מדבר על נקודה טובה? אז רבנו אמר, בסדר, עוד יבוא דור ונראה אם
אם לא יצטרכו את הזמרה הזה ואת הנקודה הטובה.

אז אומר רבי נתן, שצריך לנדד שינה מעיניו ומהפפף תנומה, לשוטט, לבקש ולהרבות בתפילה ותחנונים, שיזכה למצוא את הצדיק האמת, שיוכל לרפות אותו, להכניס בו השגות אלוקות, כדי להציל נפשו מיני שחת, כמו שצעק על זה שלמה המלך, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה על הפפיך, וזה שיבקש עד שימצא את הצדיק, המנהיג האמת, שיקרבו להשם יתברך.

כן, צריך לא לישון בלילה. יש פה מישהו שלא ישן בלילה? גם אני ישן בלילה, מנסה לישון טוב. מחפשים את הצדיק? מחפשים את הצדיק. אני חזרתי בתשובה, הגעתי בשכונה שלי יש רב, ברוך השם, הוא הרב, צמוד אליו, אני לא יודע כלום, לא מבין כלום. סיימתי את החיפוש שלי, מצאתי את הרב שלי. מצאתי את שאהבה נפשי, ברוך השם. אבל זה לא מה שרבי נתן אומר פה. צריך לשוטט, לבקש, להרבות בתפילה, ואני לא מדבר בכלל על אנשים שבכלל רחוקים מרבנו. גם אנשים בתוך ברסלב, בתוך רבנו, גם צריכים לחפש את הצדיק, גם אני צריך לחפש את הצדיק. כל פעם הצדיק נעלם לי, כל פעם אני משיג דברים חדשים, אני מכיר את הצדיק, אני מכיר את רבנו, מה? כמו שהשם דבר זה אין סוף, גם הצדיק זה אין סוף, מי יש לו השגה בצדיק? אז אנשים חושבים, רק הרחוקים עכשיו צריכים לחפש את הצדיק יסוד עולם, גם אלה שהתקרבו צריכים לחפש את רבנו, ולחפש את הדעת שלו, ולברר את הדעת שלו, דווקא הפוך, כל מי שמתקרב לצדיק נהיה יותר בלבול ויותר בלגן, סביביו נסערה מאוד. אנחנו רואים מה קורה בתוך ברסלב, סביביו נסערה מאוד, כל אחד יודע את האמת, כל אחד הרבי שלו זה כבר המחליף של רבנו, כל אחד הוא היחידי שיודע את הדעת של רבנו, מה נעשה? אז רבי נתן אומר לנו, מה העצה לכך? מה העצה לכך? קודם כל שבן אדם ירצה את האמת, וירצה בזה את האמת באמת, והתפלל על זה להשם יתברך, שיזכה לדעת האמת, שיזכה להתקרב לצדיק האמת, וזה גם לא פשוט כל כך להתקרב לרבנו. לא פשוט כל כך להתקרב לרבנו, יש הרבה אנשים שהם רוצים עכשיו, תן לי לראות צדיק חי, מה אתה עכשיו... רבנו, בסדר, אנחנו רוצים לראות דמות, אנחנו רוצים לראות בן אדם, תן לי צדיק חי, שיטפל בי, שילטף אותי, שאהב אותי, שיחזק אותי, אני רוצה לראות בעיניים שלי, מה אתה עכשיו אומר לי, רבנו, להתקשר ישירות לרבנו? בסדר, אני מבין אותם, מה, זה לא פשוט, זה דרך קשה, מה, ברור שיותר טוב יש צדיק חי, והכל, ברוך השם, יש קהילה, והכל נאה ומתוקן, ויש חברים, ויש הכל. אבל גם ראינו בסיפור המעשה מעבדת בת מלך. שהמשנה למלכות בא למבצר שלה לא טוב. אז גם שם הכל היה נאה ומתוקן, והיו משוררים, והיו מאכלים, והיה ארמון יפה, וברוך השם, אבל הבת מלך אומרת לו, פה זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי בן אדם שעכשיו הוא חושב שהוא נמצא עכשיו, שהוא הגיע ליד, והוא נמצא במקום הנכון, והנה זה הרבי שלי, ואני עכשיו רואה אותו, וזהו, אין לי מה לחפש, אין לי מה לבקש, אין לי מה לרצות, וחוץ מזה רבנו, מה רוצה מהאנשים שלו? רבנו אומר, הפחות שבאנשה אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. הפחות שבאנשה אני רוצה לעשות אותו צדיק, שיגלה את הנקודה שלו, שיגלה את הפנימיות שלו, אז אנשים באים מתבטלים לאיזה צדיק שחי, וברוך השם, אני לא צריך לעשות כלום עם עצמי, והוא ייתן לי את הדעת, ואני לא צריך חדש כלום, והוא יגיד לי מה לעשות, והוא יהיה הצדיק, ואני אהיה מבוטל אליו. חיים קלים, אשריכם ישראל, מה אני אגיד לכם? אז רבי נתן אומר לנו, צריך לנדד שינה מעינה ומהפפיו תנומה ולשוטט ולבקש את הצדיק הכי גדול במעלה. הוא אומר, כל מה שהחולה יותר גדול, אז הוא צריך רופא יותר גדול. מה, אנחנו, יש יותר חולים מאיתנו שנפלנו פה בדור הזה, בכל כל מה שקורה פה, כל העבירות, כל מחלת הנפש שיש פה בדור הזה? כולם פה חולים, אנחנו צריכים את הצדיק הכי גדול, אז הרבי שלך, האדמו"ר שלך יכול לרפא אותך, יכול לעזור לך, שתבח הבורא, מה אני אגיד לך, אז מצאת, הגעת לתכלית. אני לא יודע מי יכול לעזור לי, אני צריך את הצדיק הכי גדול, אני צריך את רבנו, מה אני אגיד לכם, מה? אם רבנו לעזור לי, אז מי יכול לעזור לי?

אז באמת מה שרבנו נותן לנו זה את העניין הזה, שהבן אדם יגלה את הכוחות שלו, שיאמין בעצמו, שיקבל את הנקודה הטובה שלו. ברור שאנחנו צריכים להיות מבוטלים לכל רע ולכל צדיק, ולהיות מבוטלים להשם יתברך. אבל מצד שני, רבנו רוצה גם שתאמין בעצמך, תאמין בכוחות שלך. תאמין בזה שאתה גם כן יכול לחדש בתורה של רבנו, גם יכול להבין את המסר מרבנו, גם רבנו יכול להוריד לך. רבי נתן אומר שהצדיק יסוד מוריד השגות אלוקות לאנשים הפחותים ביותר. זה הגדולה של הצדיק, שהוא יכול לצמצם את הדעת שלו לאנשים היותר קטנים. כמה שהצדיק יותר גדול ככה, הצמצומים שלו יותר טובים, הם יותר, הוא יכול לצמצם את הדעת שלו גם לאנשים הרחוקים מאוד. רבנו כבר הביא סיפורי מעשיות לכל אלה שנפלו מכל השבעים של השבעים פנים של התורה. מספר סיפורים, אבל בתוך הסיפורים האלה, איזה דעת יש שם. כל התורה רבנו קיפל בתוך הסיפורי מעשיות, כל הזוהר, כל הסודות של העולם בסיפורים פשוטים. כמה אנחנו לומדים פה את הסיפורים של רבנו, את הסיפורי מעשיות. וכל אחד יכול לחדש בסיפורים האלה, כמו שאנשים נפלו מ-70 פנים של התורה, אז גם סיפורי מעשיות יש להם 70 פנים. אז יש כאלה שאומרים, לא, רק הרב שלי יודע עכשיו מה הפירוש של הסיפור המעשה, ומה רבנו מתכוון. אז קודם כל יש הרבה פירושים, ואין סוף פירושים לכל דבר, ואם הרב שלך יודע למה רבנו התכוון, אשריך וטוב לך. אבל אל תפסול אחרים, פירושים של אחרים, כי רבנו ציווה לחדש בסיפורי מעשיות שלו, לחדש בספרים שלו, לחדש בתורות שלו. זה הרצון של רבנו, שתלמידים יעשו תלמידים, שהתורה שלו כל הזמן תתחדש. רבנו כבר צפן, זה כמו תורה שבכתב, אתה יכול לפרש אותה באלף כיוונים. אז אל תפסול פירוש של אף אחד, ואל תגיד לי עכשיו שהרב שלך רק הוא יודע את הדעת של רבנו, והוא יודע מה רבנו התכוון. אף אחד לא יודע מה רבנו התכוון. אז רבי נתן כותב על העניין הזה של הדעת הזאת של התלמידים, איך הם מקבלים את זה מהרב שלהם, ואיך הבן אדם גם עצמו יכול להיות נחל נובע. רבנו אמר, אני רוצה לעשות ממכם כמוני ממש. רבנו לא אמר לרבי נתן, בוא עכשיו אני אכתיב לך את התורה, ואתה תכתוב את הספרים, ואתה מילה במילה. בסדר, רבי נתן עשה את זה. אבל באיזשהו שלב הוא אמר לרבי נתן, אני רוצה שאתה תתחיל לחדש מעצמך. תיקח את כל ההקדמות שלי, את כל מה שלימדתי אותך, את כל הדרך שלי, את כל התורה שלי, ותתחיל להוציא ולחדש את תורה מעצמך. זה כל הליקוטי ההלכות של רבי נתן. אז רבנו גם מצפה מכל אחד מאיתנו, אחרי כל ההקדמות, אחרי כל מה שאתה ידעת, אחרי כל מה שאתה יודע, תתחיל לחדש את התורה מהנקודה שלך. תתחיל להאמין בעצמך, בחידושים שלך, בתורה שלך, בדרך שלך, בנקודות שלך. זה מה שרבנו אמר, רבנו רוצה שיבוא ויהיו מבוטלים אליו, ואמר תסתירו אותי ובכלל אל תגידו שאת התורה בשמי בכלל. זה מה שרבנו רוצה, רבנו רוצה לעשות מעם ישראל צדיקים, מכל יהודי שיהיה צדיק, שיתקרב לשם יתברך. זה מה שרבנו רוצה, הוא לא רוצה אנשים שיהיו מבוטלים אליו. רבנו רוצה לעשות מכל אחד עצמאי, שביל מן הצד, יש לך את הדרך המיוחדת שלך בעולם, תאמין בעצמך, אני נותן לך את הכלים, אני נותן לך את ההקדמות, את התורות, תתחיל להאמין בעצמך ולצעוד בדרך הייחודית שלך בעולם, ותפיץ את האור כמו שאף אחד לא יפיץ את האור בעולם. אז אני מבקש, תעשו לי טובה, אני מכבד כל אחד שילך בדרך שלו, שיעשה מה שהוא רוצה, אבל אל תגידו לי כבר שאתם כבר יודעים את האמת, ואתם יודעים כבר מי...

ואת התורה שלי, ואת הדרך שלי, וזה התכלית בעצם של כל יהודי. אחד היה אברהם, כל יהודי עכשיו הוא נברא יחידי בעולם, כל יהודי יש לו משהו לחדש בעולם. אז מה, אז כולם עכשיו זהו, רק הצדיק שמצאנו וזהו, ואנחנו כולם נהיה מבוטלים, והוא הצדיק ונגמר בשלום ישראל, זה מה שהשם מטבח רוצה? השם מטבח רוצה לקבל נחת מכל יהודי, רוצה לקבל נחת מכל דבר טוב של יהודי, מכל התחדשות של יהודי, מכל חידוש של יהודי, הקדוש ברוך הוא לא ברא את כולם שווים. כל אחד יש לו את הנקודה שלו שהוא יכול להעיר את העולם, שיכול לעשות דברים בעולם, כל אחד יש לו את הנקודה שלו. זה התכלית, זה עיקר התורה של רבנו וזה עיקר הדרך של רבנו. שכל אחד יגלה את הנקודה שלו, כל אחד יחדש בנקודה שלו.

רבי נתן מדבר על העניין הזה שדיברנו עליו בליקוטי הלכות גם כן, ונמצא בליקוטי הלכות אור החיים ב' הלכות נטילת ידיים ו'. אז ככה הוא כותב שמה: בן זומה אומר בפרקי אבות, איזו החכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדה השכלתי. כי כלל המשנה הקדושה הזאת שגילה בן זומה היא בחינת הערת הדעת הקדושה, שזה עיקר כל קיום ויישוב העולם כמו שמובא שמה. ובוודאי אין כוונתו שיסתפק האדם בזה בלבד וילמד מכל אדם ולא ילמד מערב כלל. בן זומה אומר לו, לא, עכשיו אתה תהיה חכם ותלמד רק מכל אדם. כן, כי כבר רבותינו הזהירו אותנו, עשה לך רב וקנה לך חבר. ואמרו שכל מי שלא משתמש בתלמיד חכם, אפילו קרה ושנה, הרי זה עם הארץ. וכמה הפליגו רבותינו זה, ללך ולבקש רב חכם, ואפילו במחכים, כל אחר מי שבעולם, כולם קיבלו מרבם. שקיבלו מרבם, עד הרבי הראשון, שהוא משה רבנו עליו השלום. אז איך בן זומה אומר, איזו החכם הלומד מכל אדם? חכמים, אנחנו יודעים שבן אדם צריך רב, וצריך ללכת אחר רבנים, וללמוד מהרבנים. מה זה ללמוד מכל אדם? מה זה ללמוד מכל אדם שנאמר מכל מלמדה השכלתי? מה זה פרקי אבות? אף אחד לא שם לב לפרקי אבות הזה, מה? מה אתה אומר לי לומד מכל אדם? זה חכם? תעשה לך רב, והסתלק מן הספק, ותהיה חכם. איך אתה אומר לי ללמוד מכל אדם? זה שאלה גדולה. רבי נתן פה שואל את השאלה הזאת. אז הוא אומר שכוונת התנא הקדוש, איזו החכם, שכבר קיבל החוכמה כראוי מרבו. כן? עד שראוי לקרות אותו גם כן בשם חכם. כי מי שקיבל חוכמת רבו כראוי על ידי שהבין הרמזים שלו והתורות שלו,

כן? אז הוא יכול כבר ללמוד מכל בן אדם. להבין מכולם רמזים להתקרב להשם יתברך. אם בן אדם עכשיו למד את התורה של רבנו, ובאמת התייגע, וקיבל מרבנים בברסלב, ושמע תורות שלהם, ולימדו אותו, ויש לו כבר את כל ההקדמות של רבנו, אז הוא יכול כבר ללמוד מכל אדם, הוא לא צריך לפחד שמישהו יטעה אותו, ומישהו עכשיו ידבר איתו דברים שיסיטו אותו מהדרך שלו. הפוך, הוא יקבל רמזים להתקרב להשם יתברך, לכל בן אדם יש את הנקודה שלו, יש לו את ההבנה שלו, לכל רב יש לו את הדברים שהוא צריך להעיר בעולם, זה לא יפיל את הבן אדם, אנשים מפוחדים. לא, אני אתחיל לשמוע רבנים אחרים, זה אתחיל לבלבל אותי. מה אתה מפחד? קיבלת הקדמות, אתה נמצא בתורות של רבנו? אתה יודע פחות או יותר מה רבנו, מה אומר, מה הדרך שלו, מה הכוונה שלו. זה, למה לך? למה אתה כל כך מבועל? לא, אני לא רוצה לשמוע אף אחד, יש לי את הרב שלי ואני שומע רק אותו. איזו חכם, אני לומד מכל אדם, כל בן אדם יכול לחדש לך, כל בן אדם יכול להעיר לך. אומר רבנו שהשם יתברך מצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית ומרמז לכל אחד רמזים בכל יום להתקרב לעבודתו יתברך, על ידי כל מחשבה, דיבור ומעשה. הקדוש ברוך הוא יכול לדבר איתך ולתת לך רמזים מכל דבר שבעולם ומכל בן אדם שבעולם. כמובן שצריך, כמו שאמרנו, שבן אדם אלו דעת נכונה, דעת קצת מבוררת, שהוא כבר קיבל מהרב שלו, קיבל מהרבנים, למד תורה, כי אם יש לו עכשיו כוח המדע מפותח, והוא לא יודע בכלל ימין ושמאל, אז באמת אפשר להטות אותו, אבל כל עוד אין פה דיבורי כפירה, ואנשים עכשיו זה דיבורים של חיזוקים, ושל אמונה, ודיבורים של תורה, אז מה אתה מפחד? אנשים בכלל מפחדים לפתוח ספרי ברסלב. מה אתם מפחדים? מה קרה? מה יכול לקרות? מה רבנו כבר גילה לעולם? מה, רבנו ירחיק אותך מהשם? למה אתה מפחד להכניס ספרי ברסלב לישיבה? מה קרה? מה קרה? מה הסיבה? מה זה דיבור? זה לא דיבורי אמונה, זה לא דברים שמקרבים לשם, זה לא דברים שמחזקים. מה הפחד הגדול כל כך שיש לאנשים? לפתוח את הספרים, לחפש, לקרוא קצת, תפתחו את הספרים, אחרי זה תגידו מה זה ברסלב, לא ברסלב, קופצים בחובות, לא קופצים בחובות. קודם כל תקראו את הספרים, תקראו את הדעת של רבנו, אחרי זה תביאו דעה. אנשים בלי לפתוח ספרים, בלי לדעת מי זה רבנו, בלי לקרוא את התורות שלו, קובעים, רואים אנשים בחוץ, זה ברסלב, שלום על ישראל. פתחתם את התורה של רבנו? מה רבנו בא לגלות לעולם? כל התיקון של העולם תלויה בדעת של הצדיק הזה, אבל הסתרה שבכל הסתרה, מי מסתיר אותו? כל אנשי הקדושה מסתירים אותו. אז בגלל זה, אם בן אדם באמת מחפש את האמת, ואם הוא מבקש את האמת, אז תחפש, מה קרה? אחת הבעלי התשובה, עזבו את כל העולם הזה, עזבתם את כל העולם הזה. כל ההרגלים, כל התאוות, כל המשפחה, כל הזה, חיפשתם את האמת, באתם לקדושה. אז זהו, הגעתם לקדושה, שלום על ישראל, מצאתם את הרב שלכם, וגמרנו, אין מה לחפש, אין מה לדעת. מה שהרב שלי אומר לי, אני עושה לי. פתח ספרים, תראה מה קורה, תחפש, תעיין בספרים, תמשיך לחפש, החיפוש זה אינסופי. המשנה למלכות חיפש וחיפש ימים ושנים ונפל וקם והמשיך. לא הרים ידיים, אמר בבד האש, אני מאמין שבבד האש. אז רבי נתן אומר שאם הבן אדם כבר קיבל את ההקדמות וקיבל את התורה מהרב שלו, אז הוא כבר יכול ללמוד מכל אדם, הוא לא צריך לפחד. ככה הוא כותב בפירוש, לקבל רמזים בכל יום. מהשם יתברך, הקדוש ברוך הוא מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית, מרמז לכל אחד רמזים בכל יום, איך להתקרב אליו. אבל להבין את כל זה, הוא צריך להיות בקיא מאוד בדברים שבדברי התורה שקיבל מרבו. כן, צריך ללמוד את התורה, צריך ללמוד את התורה של רבנו, צריך ללמוד את התורה של רבי נתן, רבי נתן היחיד שהבין מה זה רבנו ומה רבנו מתכוון, וכל הליקוטי הלכות, בסדר, הליקוטי מוהר"ן זה קצת קשה, זה לא כל אחד עכשיו יכול להבין מה כתוב בליקוטי מוהר"ן.
אבל הליקוטי ההלכות של רבי נתן, אתה יכול קצת להבין, אפשר לקרוא, אפשר להבין, אפשר לראות מה רבנו מתכוון. יש עוד ספרים, ישיבת נפש, השתפרות הנפש, שאלים לתרופה, לא חסר ספרים פשוטים שבן אדם יכול להבין מה, מה, מה הדרך של רבנו, ומה הוא רוצה ומה הוא מתכוון, ולא צריך לפחד לשמוע כל אחד. ברוך השם, כל הרבנים של ברסלב, במיוחד ברדיו הקדוש הזה, כולם מדברים מהתכלית, כולם דיבורי אמת, כולם דיבורים קדושים, אין דבר כזה שבן אדם ידבר מרבנו וייצג את רבנו, וזה לא דיבור אמת. בעל התניא אומר בפירוש, מי שרוצה שיקרא את זה בתניא, שברגע שבן אדם אומר דבר תורה מהצדיק, ניצוצות מהנשמה של הצדיק מתעברים בו, והוא צריך לחשוב שהיא כאילו עומד לפני הצדיק בעצמו. כל רב שמדבר עכשיו בשם רבנו, ומדבר מהתורה שלו, כל מי ששומע אותו, הוא צריך לראות שהוא יושב עכשיו, רבנו מדבר, מה? אנחנו מדברים, אנחנו יש לנו דעת, אנחנו יכולים לפתוח את הפה בכלל. אנחנו סך הכל מעבירים את הדברים של רבנו. אז רבי נתן כותב שבכל השיחות שבעולם יש בהם תורה נעלמת. בכל השיחות שבעולם יש תורה נעלמת. רק צריכים לתת לזה לב. וגם להיות בקיא בחדרי התורה שקיבל מרבו. אנחנו צריכים להיות בקיאים בהקדמות, מה שרבנו לימד אותנו, מה שהספרים אומרים לנו, מה שמלמדים אותנו, מה שהרבנים מלמדים אותנו. לא כל אחד יתחיל עכשיו מכל בן אדם עכשיו ילמד אותי, זה ברור, אבל מי שכבר נכנס לעניינים, ומי שכבר עכשיו נמצא בתור ברסלב והתקרב לצדיק, ואתה לומד בספרים שלו, אז מה אתה מפחד עכשיו, ועכשיו אתה הולך ואצלו לא האמת, ואצלנו האמת, מה זה כל הדברים האלה? אתה יודע איפה האמת? אני יודע איפה האמת? מי שיכול לקרב אותי לאמת, אני בא, שומע, מה קרה? אני לא עכשיו מבועל ומפוחד עכשיו לשמוע אנשים. אז אומר רבי נתן, שזה מה שהפסוק מביא, מכל מלמדי השכלתי, כי ידותיך שיחה לי, שבכל השיחות שבעולם אני מוצא את הרצות שלך, שהם התורה הקדושה. כי בוודאי זה שמוצא בכל השיחות שבעולם דברי תורה נעלמים שם, יכול ללמוד מכל בן אדם, להבין, להשכיל, מכל הדברים שלהם, מה השיחות שלהם, מה השם רומז לי, איך הוא רוצה לקרב אותי אליו. וזה מה שנאמר, מה אהבתי תורתך, כל היום משיחתי, כי על ידי אהבת התורה וההתבוננות, הוא מוצא את השם יתברך ואת הרמזים. בכל מקום, בכל שיחה, בכל עניין. ועל ידי זה זוכה להתקרב אליו יתברך בכל פעם, באופן אחר, כפי העת, כפי הרמזים, שמרבז לו השם יתברך בעצמו.

0: פך הכל.
1: אז מה שאנחנו רואים פה מהדברים של רבי נתן, שקודם כל שבן אדם יאמין בעצמו, יאמין שגם התורה שלו חשובה, גם מה שהוא משיג זה חשוב. רבנו הקדוש מלמד את האנשים שלו, רבנו לא עכשיו נעלם מהעולם, צדיקים במיטתם קרויים חיים, והם מלווים את הבן אדם, והם משגיחים עליו, ומוליכים אותו בדרך, ושולחים לו רמזים מאין סוף עד אין תכלית, איך לקרב אותו, כל פעם שולחים לו שליחים, כל פעם שולחים לו דיבורים. אבל בן אדם צריך להיות קשוב, צריך להיות מקוון, לא להיות נעול עכשיו. לא נילון את עצמו. תהיה קשוב, מה? הקדוש ברוך הוא גם יכול לשלוח לך בן אדם פשוט ולהגיד לך מה הוא רוצה ומה עכשיו הרצון שלו ומה הוא רוצה ממך. כמובן, אנחנו צריכים לברר את זה בשכל, אם זה דיבור אמת, אם זה דיבור לא אמת. בגלל זה רבי נתן אומר שצריך את ההקדמות, צריך את הלימוד התורה, לא כל אחד עכשיו יגיד, כל בן אדם יגיד לי מה לעשות בחיים ומה הדרך שלי לגלות את השם. אבל אחרי שבן אדם למד, ולמד מהרב שלו, ולמד מהתורה של רבנו, אז תתחיל להאמין בעצמך. הקדוש ברוך הוא רוצה שתאמין בעצמך, שתהלך עצמאית, זה מה שרבנו רוצה. אנחנו רואים, המשנה למלכות במעבדת בת מלך, הוא לא היה עכשיו בתוך קהילה, הוא הלך לחפש עכשיו את הבת מלך. מי זה המשנה למלכות? זה כל אחד מאיתנו. הלך לבקש את הבת מלך בשביל מן הצד, הלך בהתחלה בדרכים הרגילים, לא מצא כלום, הלך ביערות, בשדות, בשביל, כלום לא מצא, עד שהוא מצא שביל אחד מן הצד. אתה רוצה למצוא את הבת מלך שלך, אתה רוצה למצוא את הנקודה הפרטית שלך, אז תלך בדרך שלך, תאמין בעצמך, אתה מחובר לצדיק, אתה מחובר לרבנו, מה יש לך לדאוג? רבנו אומר, אני הולך לפניכם. מה אתה מבוהל מפוחד? אתה עם רבנו, רבנו הולך לפניך, אתה לא צריך אף אחד בעולם. כפי שאמרתי, צריך רבנים, צריך ללמוד תורה, צריך הכל, כן? אבל תדע שגם אתה יכול ללכת בדרך ואתה צריך לחפש, ורק אתה יכול למצוא את הבת מלך. אף אחד לא יכול למצוא את הבת מלך שלך. מי יכול לעזור לי אחרי? מישהו יכול לדעת מה עובר עליי כל רגע? מה כל מעבר שעובר עליי, עכשיו אני אלך לרב ואגיד לו מה עובר, אני בכלל יכול לספר לו מה עובר, הוא בכלל יכול להבין אותי מה עובר, מה עובר עליי. אבל הצדיק היסוד עולם, השם יתברך, יודעים מה עובר עליך, יודעים מה עובר עליי, בוחן כלאות ולב, השם יתברך. יודע מה עובר עליי, אז רבנו נותן לנו קודם כל את ההצעה, קודם כל תתחבר להשם יתברך, קודם כל, דבר ראשון, תתבודד. תספר לו מה קורה איתך ומה עובר עליך. בסדר, הכי קל שיש בן אדם שהוא מחזק אותך, חבר, שהוא עוזר לך, אני לא אומר. אבל קודם כל הדבר הראשון, תדע שהשם יתברך יודע בדיוק מה קורה איתך ומה עובר עליך ומה אתה צריך בדיוק, והכל מושגח והכל בהשגחה ואתה בדרך ורבנו הולך לפניך. אז זה העניין שאנחנו צריכים להתקרב לצדיקים האמיתיים, לצדיק יסוד עולם. זה לא רק ברכות ולא רק ישועות ו... מה שעם ישראל צריך. קודם כל שייתן לנו השגות אלוקות, שיודיע לנו מה לעשות בעולם הזה, הבולבל הזה. אז בעזרת השם, אני רציתי להמשיך עם העניין הזה של הצדיק והשגות אלוקות, עם המעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, אבל לא יהיה לנו בעזרת השם זמן היום, אז אנחנו בעזרת השם, אם השם ירצה, בתוכנית הבאה, שבוע הבא, באותו מקום, באותו זמן, תעשו לכם תזכורת בטלפון. בזמן הזה אנחנו עושים תוכנית בשידור חי. אז אני אדבר בעזרת השם על העניין של הבן מלך ובן שפחה. מה קרה עם הבן מלך? נאבד בעולם, הלך ליער, מצא את איש היער. הרבה חידושים נפלאים. ומי שרוצה שנשלח לו תזכורת, אז הוא יכול לקבל את זה בקו שלנו. בקו השיעורים, אני אתן לכם את המספר. מספר זה 03-773-9866. תקישו 5, ואז שאני עולה לשידור, אני שולח לכם תזכורת בעזרת השם. אז יופי, חזקו ואמצו, שמחתי להיות איתכם, אני מקווה שקצת התקרבנו לרבנו. קצת רבנו שמח בנו, רבי נתן, שאנחנו לפחות רוצים, מבקשים, מחפשים. אז בעזרת השם שיהיה ישועות גדולות לכל עם ישראל, לכל המאזינים שלנו, הרבה שמחה, חודש טוב ומבורך.

כל ישראל מברסלב, למאזינים שלום רב וריח חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, צריך האדם לעשות את המצוות בשמחה, בלי לחשוב על שום שכר, כי עצם זה שזיכו אותו לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה כבר שכר עצום.

אני לא מסתיר, אני תמיד אומר הכל, וגם אם לא, רואים לי בעיניים, ואני כמו ילד לא גיבור כזה גדול. תמיד נותן יותר ממה שאני יכול, וזאת אמת, יעידו השמיים, בכל הכוח.

אני לא שם לב, אני תמיד שובר הכל. עולם שלם, אצלי על הכתפיים. מחזיק חזק ומנסה שלא ליפול. תמיד נותן יותר ממה שאני יכול. וזאת אמת, יעידו השמיים. בכל הכוח ושישרף הכל.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. אתם מכוונים, מקושרים, ברוך השם עדיין איתנו פה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם ואח, לשיעור הבא, בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישורות ולהתראות.

טוב, חברים יקרים, אנחנו נפגשנו פה לדבר קצת מהתורות של רבנו, מהליקוטי ההלכות של רבי נתן. אתמול היה הילולה שלו. מה נגיד ומה נדבר? רבי נתן, בלי רבי נתן, דף אחד מרבנו לא היה נשאר. לא היה נשאר כלום מרבנו. התלמיד הגדול ביותר של רבנו, רבי נתן.

0: זה הליקוטי מאורן, ואנחנו לא מבינים שם כלום, למה רבנו התכוון. אז אנחנו חייבים ללמוד את הליקוטי ההלכות, כי זה למעשה כל ההקדמות של רבי נתן, הוא קודם כל הדעת הכי מבוררת בעניין של רבנו. לדעת מה רבנו התכוון בכל דבר ודבר, בכל תורה ותורה. אז ברוך השם שהשם נתן לנו את רבי נתן, נתן לנו אותו במתנה. שם. כי מה היינו עושים בלי רבנו? ובלי רבי נתן, אין רבנו. רבנו זה אור עולם.
1: הוא בעצם פירש את רבנו?
0: הוא לא פירש את רבנו.
1: הוא
0: הפשיט את זה, צמצם את האור. רבנו עם כל הצמצומים שלו, של הליקוטי מוהר"ן, זה הפסולת של הפסולת שהיה לו בשל ההשגות שלו. זה המקסימום שהוא יכל לרדת, ליקוטי מוהר"ן. לא יכל לצמצם את זה עוד. רבי נתן עוד הוריד את זה קצת, עוד קצת, הוריד לנו את זה הרבה. הסביר לנו, מסביר לנו, מה רבנו התכוון, מה הדברים שם מאחורי המילים. זה לא רק המילים, אנחנו את רבנו צריכים ללמוד בלבן של הספר, לא בשחור.
2: מה זה אומר לנו?
0: מה רבנו התכוון בדיבורים שלו. יש אנשים לומדים את הספרים של רבנו בתוך חוכמה. הם באים עכשיו ללמוד את השכל של רבנו. לא, את השכל של רבנו, אתה לא יכול לתפוס את השכל של רבנו. וגם אם תתפוס את זה, זה לא העניין. אתה צריך לדעת מה רבנו עכשיו מדבר איתך בין המילים. וזה רבי נתן השיג את זה הכי הרבה. הוא הבין מרבנו לפי התנועות ידיים שלו, מהרמזים שלו, מה רבנו עכשיו רוצה להתכוון ומה להגיד בתורות שלו. הבנתם? כי רבנו לא יכל כל כך להוריד את זה עד אלינו, אף על פי שהוא הוריד את זה אפילו לסיפורי מעשיות פשוטים. אמרתם כבר תורה, אני לא יכול להגיד להם, סיפורי מעשיות, כבר הוריד את זה, אבל גם הסיפורי מעשיות, מי יכול להשיג את הסיפורי מעשיות? אתם רואים כל שיעור, כמה סודות הוא הכניס בכל שורה ובכל מילה בסיפורי מעשיות. אז ברוך השם שהשם נתן לנו את רבי נתן, והוא מסביר לנו ומפשיט לנו את העניינים.
2: רבנו זה בעצם כמו החמה, ורבי נתן זה כמו הלבנה.
0: כן, אנחנו הכוכבים.
2: על החמה אפשר להסתכל, הלבנה אפשר להסתכל.
0: כן. טוב, בעזרת השם, אז אנחנו נלמד היום הלכות ציצית א', הלכה ב', סעיף א', שזה בעצם תורה בליקוטי מוהר"ן, תורת איה, שזה והזמרה זה שתי התורות העיקריות של רבנו. איה מקום כבודו. יש לכם? והכלל, שגם מקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, גם הם מקבלים חיות מהבורא יתברך שמו. ואף על פי שכבודו יתברך שמו רחוק משם, בבחינת וכבודי לאחר לא אתן, עם כל זה הם מקבלים חיות מבחינת מאמר סתום שהוא בראשית, שהוא בחינת כבוד העליון שהוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה, ומשם הם מקבלים חיות חיות. וכשאדם נופל לשם חס ושלום, למקומות האלה, אזי כשמתחיל לבקש ולחפש איה מקום כבודו, זה תשובתו ותיקונו. וחוזר ועולה לכבוד העליון שהוא בחינת איה מקום כבודו. שזה המאמר הזה, הוא המאמר שממנו מקבלים כל המאמרות שבעולם. מאמר סתום, שזה בראשית בחינת מאמר סתום. מה זה בראשית בחינת מאמר סתום? הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בעשרה מאמרות. ויאמר יאור, ויאמר שמיים, ויאמר ויאמר, עשרה פעמים אמר ויאמר, ברא את כל העולם. אבל בראשית, הוא לא ברא את זה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הוא לא ברא את זה עם ויאמר. זה מאמר סתום, שממנו מקבלים כל המאמרות את החיות שלהם. עכשיו, רבנו פה אומר לנו, ורבי נתן, שבן אדם נופל למקומות האלה, קודם כל הוא אומר ש... כל המקומות שהם רחוקים מאוד, אפילו בתי עבודה זרה או מקומות של תינופת ותאבות, גם הם מקבלים חיות מהשם יתברך. אבל איך הם מקבלים חיות מהשם יתברך? הם לא מקבלים חיות בגילוי. למה? כי זה לא כבוד השם יתברך שהוא יחיה את המקומות האלה. זה לא מתאים עכשיו שירו שהשם יתברך עכשיו מקיים את המקומות האלה ונמצא במקומות האלה, נכון? אז מאיפה המקומות האלה מקבלים חיות? מהבראשית מאמר סתום, שזה מאמר נסתר. הקדוש ברוך הוא כביכול מסתיר את כבודו במקומות האלה ולא מתגלה. כי בוודאי גם כל העבודה זרה, כל המקומות המתונפים, כל המקומות המרוחקים הם מחיותם. השם

0: מטבח, בלי החיות שלו, הם לא קיימים בכלל. אבל זה לא ראוי שיראו את הכבוד הזה שלו. עכשיו, מה קורה? בן אדם עכשיו הגיע למקומות האלה, נפל למקומות האלה. עכשיו, הנפילה הזאת היא לא חייב שהבן אדם עכשיו ילך לעבוד עבודה זרה, ייסע לעודו בשביל לעבוד עבודה זרה, ייכנס למנזר. בן אדם גם במוח שלו, במחשבה שלו, הוא יכול ללכת לאן שאתה רוצה, לאן שאתם רוצים. במקום שהאדם חושב, שם כל האדם. אז לפעמים באים על הבן אדם הרהורים, כל מיני דמיונות, כל מיני תאוות. אז זה הבחינה הזאת שהוא כביכול נופל למקומות האלה. עכשיו, מה רבנו אומר לנו ומגלה לנו? הוא אומר, תשמע, אם אתה הגעת למקום הזה, אתה יכול עכשיו להגיע למעלה העליונה ביותר, אפילו יותר מכל המאמרות. לבחינת בראשית, איך אתה עושה את זה?
1: במקום הכי מטונף אם ירדת?
0: אם אתה ירדת לשם, ועכשיו אתה שם מבקש את כבוד השם יתברך, אתה למעשה עולה למדרגה הכי גבוהה שיש.
1: במקום הרוחני הכי נמוך.
0: כן. ואתה מבקש את כבודו יתברך, מבקש את השם. אומר העמק מקום כבודו, איפה השם? איפה השם נמצא פה? אתה מגיע למעלה הכי עליונה שיש. מה אתם אומרים על זה? מה אתה אומר לי? כן, אנחנו יודעים שבבית המדרש, בלימוד התורה, אתה מגיע למעלה עליה.
1: שמעתי פעם משל כזה מאיזה רב, לא זוכר מי זה, שהוא אמר משהו יפה, בן אדם עכשיו תובע בבריכה, תובע, תובע, תובע, מה יעשה? הוא לא יודע לשחות. בכוונה זרוק את עצמך, עזוב הכל, תשקע עד לקרקעית. ברגע שהגעת לקרקעית,
0: במערבולת,
1: תיתן דחיפה מלמטה עם הרגליים, ואז אתה עולה ישר עד למעלה. אז זה משל יפה שמסביר, בדיוק.
0: בסדר.
1: אדם ירד עד למטה, הוא יכול לעלות.
0: בסדר, אבל לכאורה אנחנו יכולים עכשיו לשאול שאלה. הרי בן אדם עכשיו הוא נמצא במקום נמוך. בכל זאת, הוא נמצא במקום נמוך. הוא רחוק מהקדושה, רחוק מהשם יתברך. הוא נמצא בתוך התאוות, במקום של עבודה זרה, לא יודע איפה הוא נמצא. אז איך אתה אומר, הוא עכשיו יבקש עכשיו איפה השם יתברך, היה מקום כבודו, יתחיל לצעוק, הוא יעבור עכשיו את זה שעכשיו עכשיו נמצא בשיא הלימוד וצדיק וזה יעבור אותו. איך זה יכול להיות? זה לא מסתדר בשכל, נכון? אבל רבנו יש לו שכל אחר. הוא בא לגלות לעולם חדשות שלא היו. ההתרחקות היא כולה התקרבות. אז קודם כל אנחנו רוצים להסביר את הנושא הזה, איך זה מתבצע בפועל. קודם כל, כל העולם הזה בכללויותו הוא בחינה של ירידה, של הסתרה, של חושך, של מקום נמוך. כל העולם בכללויותו. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה דווקא? הראו, יש לו את העולמות העליונים, יכל להתגלות עכשיו למלאכים, כולם נקדישך ונעריצך ויעבדו אותו, בהמה, בהירה, מה אתה צריך את העולם הזה? אלא נתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים. זה השעשועים שלו. שעכשיו בתוך העולם הזה, בהסתרה שיש פה, בן אדם יגלה אותו. זה השעשועים שלו, זה הנחת רוח שלו. פה הוא רוצה, פה התכלית של הבריאה כולה, של כל העולמות העליונים, העולם הזה זה התכלית של הכל. אז כשבן אדם עכשיו גם בפרטיות, הוא נופל למקומות חשוכים, מקום של הסתרה, ושם הוא מגלה את השם יתברך, אז למעשה הוא גילה את התכלית. הבנתם? הוא גילה את התכלית, הוא מקיים את התכלית. הרי למה הקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו? כי הוא רוצה שיגלו אותו. אז כמה שהמקום יותר נמוך, יותר למטה, שהבן אדם עכשיו מגלה שם את השם יתברך, אז הוא מקיים את התכלית הכי גבוה. הוא עושה שעשועים לקדוש ברוך הוא הכי הרבה. בוודאי, חברים יקרים של לכתחילה, איך הרב עובדיה אומר? לא יעשה כן. לא יעשה כן. ואז צריך ללמוד, צריך לשאוף, להיות למעלה. זה באמת רצון השם, זה הנחת רוח שיש לו. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח אותנו, מוריד אותנו, כל מיני מקומות, מה נעשה? זה לא בבחירה שלנו. אז בן אדם חושב, רגע, בן אדם חושב, אם אני עכשיו נפלתי משם, אז אני עכשיו, מה אני אעשה? אין לי מה לעשות, אני לא שווה כלום, מתחיל ליפול בדעתו. לאו דווקא, עכשיו אתה יכול לעלות הירידה תכלית העלייה למקום הכי גבוה שיש, אפילו שלא היית בשעת העלייה. מה אתם אומרים על זה? אם רבנו עכשיו לא היה מגלה לנו את זה, מה היינו עושים? היה מקום כבודו. עכשיו, לא רק זה, זה גם התשובה על החטא של אדם הראשון. הרי מה הקדוש ברוך הוא שאל אותו? אחרי שהוא חטא, שאל אותו אייכה. אייכה, נכון? ועכשיו אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא אייכה. עכשיו אתה אייכה, עכשיו תתגלה. זה בעצם התיקון, רבנו מגלה לנו את התיקון. אייכה, איפה אתה ריבונו של עולם?
2: עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה תכלית הירידה וזה, אבל נגיד, אפשר לומר אולי כל ירידות שיש לאדם, אז שם הוא יחפש את השם. ואז זה יעשה בבחינה שלו את התיקון הזה. כאילו, אולי לא צריך לחכות שאדם יגיע לתחתית המדרגה, גם אנחנו לא יודעים מה זה תחתית המדרגה.
0: אף אחד קודם כל לא רוצה להגיע לתחתית המדרגה, ואין סוף לתחתיות, לא מדבר פה תחתית המדרגה. יש כל אחד בבחינה שלו, יש עליות, יש ירידות, בן אדם הוא לא מלאך.
2: כל הירידות זה.
0: בן אדם הוא לא מלאך. במיוחד אצל רבנו, עולים, יורדים, אין כזה דבר להישאר סטטי במקום. כי רבנו כל הזמן רוצה שנתחיל התחלה חדשה. למה הוא רוצה שנתחיל התחלה חדשה? כי כמו שאמרנו, בן אדם יכול ליפול לשינה, הוא יכול לישון. הוא יעבוד את השם, יעשה מצוות, אבל הוא לא יכול לישון. אז מתי שהבן אדם מתחיל לישון, מה רבנו עושה? יאללה, תרד, תחיל מחדש.
2: יכול להיות לדוגמה אפילו לא בעבירות, נגיד לדוגמה באדם רגיל שהוא כל יום לומד תורה ופתאום יום אחד הוא לא מצליח ללמוד תורה, אז מבחינתו זה כאילו תחליט...
0: ברור, ברור, אני לא דיברתי עכשיו שצריך עכשיו, אמרתי, כל אחד בבחינה שלו זה נחשב לא ירידה.
1: גם הוא חייב לשדוד בזה.
0: הוא לא, עכשיו הוא בא לכולל, אין לו מוכין, הוא לא יכול ללמוד.
2: כאילו נחשב לו גם כן כמו ירידה.
0: אין מוכין, מה זה ירידה? אתה יודע, זה צער זה? לפעמים אני בא לכולל, אני מנסה ללמוד, לא מסוגל ללמוד, אז זה צער זה?
2: כאילו
0: איפה אתה ריבונו של עולם? תפתח לי, תעיר לי, תרחם עליי, תראה איפה אני נמצא. לא מבין שורה אחד. וזה בחינת תשובה, אומר רבי נתן, כי תשובה קדמה לעולם. התשובה קדמה לתורה וקדמה לעולם. כי תשובה היא בבחינת למעלה מן המקום, בחינת כיסא הכבוד, שהוא בחינת מקומו של עולם. בחינת גדולה תשובה שמגעת עד כיסא, עד כיסא הכבוד. אז היה מקום כבודו, אתה שואל היה מקום כבודו, אתה עולה למעלה מן המקום. אתה עושה תשובה, אתה חוזר להשם יתברך, אתה עולה למעלה מן המקום. כי המקום של כל אחד ואחד גורם לו התרחקות מהשם יתברך. למה אומרים אל תדון אדם עד שתהיה במקומו? כי אתה לא יכול לדעת מה הבן אדם הזה עובר עליו, מה המקום שלו, מה גרם לו, איפה הוא גדל, מה הוא נמצא. אז אי אפשר לדון אותו. רק הקדוש ברוך הוא שהוא מקומו של עולם, הוא יכול לדעת מה קורה עם הבן אדם. אז מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, צריך תמיד לבקש את השם יתברך בכל מקום אשר הוא שמה. ולקשר ולהעלות בחינת המקום לבחינת למעלה מן המקום. אז שבן אדם נפל למקומות האלה והוא נמצא במקומות האלה, ברגע שהוא מקשר את זה להשם יתברך, מה קורה? הוא מעלה את המקום, הוא מעלה את כל העולם למעלה מן המקום. לבראשית בחינת מאמר סתום. ואפילו מי שנפל לאיזה מקום לא טוב בחטאיו, אפילו אם נפל למקום שנפל, למקום נמוך, הוא מגושם, הוא מלוכלך מאוד חס ושלום, רחמנא ליצלן, אף על פי כן צריך שיזכור בהשם יתברך שהוא מקומו של עולם. שזה בחינת, אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול ינקה. אז אם בן אדם עכשיו הוא בעלייה, בחינת עסק שמיים, עכשיו הוא לומד, הכל מהיר לו, הוא מתקרב להשם ידבח, הוא צריך לדעת, השם ידבח שם אתה. וגם אם הוא נפל חס ושלום, אז הוא צריך לדעת, הנה, כי הקדוש ברוך הוא איתך, אצלך, איתך, הקדוש ברוך הוא פה. אז מי שעכשיו אוחז בדבר הזה, אז אין לו שום עלייה ושום ירידה. כי בכל מקום הוא עם השם ידבח. עכשיו יש עוד עניין בעניין הזה של הרבנו אומר בתורה אחרת שהאדם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. עכשיו בפשוט או בפשט של העניינים, מה זה למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום? שבן אדם יהיה בענווה. זה מה שכל העולם כאילו מבינים, שהוא יהיה בענווה וייתן כבוד להשם יתברך, ירבה בכבוד המקום. אבל יש עוד עניין, שאם הבן אדם באמת נפל למקום הזה הנמוך כמו שאמרנו, אז קודם כל ימעט בכבוד עצמו, יגיד בעצם, כן, זה המקום הזה, זה ראוי לי, זה מה שעכשיו אני נמצא, זה השם ידבר שם אותי פה, אז כנראה זה מה שאני שווה. אני לא ראוי עכשיו להיות במקומות נעלים. ומה זה ירבה בכבוד המקום? ירבה בכבוד המקום שהשם ידבר שם אותי בו. עכשיו השם ידבר שם אותי במקום הזה, אז אני מרבה בכבוד המקום. אני לא בועט, לא מתרגז, השם עכשיו רוצה שאני אהיה במקום הזה, אני מרבה בכבוד המקום. ועל כן אין שום נפילה בעולם כלל, כי גם משם יוכל לחזור להשם ידבר, שהוא מקומו של עולם. מכל המקומות אשר נידח לשם, מבחינת וביקשתם משם את השם אלוקיך, משם דווקא. משם דווקא. אז בעזרת השם, שאנחנו לא נהיה בירידות, אף אחד לא רוצה להיות בירידות, אבל רבנו אומר לנו, גם במצב כזה, תדע לך, יש לך עבודה שאתה צריך לעשות פה, יש לך עניינים, אתה יכול לעלות למדרגות הכי גבוהות, דווקא מהמקום הזה, ולא להתייאש, לדעת שהירידה תחליט העלייה, אחרי זה גם יבוא עליות, אבל כל מקום שאתה נמצא בו, תדע שיש לך תכלית, יש לך עבודה, השם יתברך נמצא איתך, ובעזרת השם...
2: לעשות מה שאפשר.
0: אה?
2: לעשות מה שאפשר בעצם.
0: כן.
2: תורה, מצוות, זה...
0: כן, העיקר אתה זוכר את השם יתברך, העיקר אתה שואל איפה אתה, אני רוצה להיות איתך, אני מאמין שאתה נמצא איתי גם פה, זה יכול להיות עבודה יותר גדולה מאשר אתה עכשיו יושב ולומד ומתבודד ומתפלל בהתלהבות ובכיסופים. מבינים? אז אנחנו לא יודעים מה קורה פה בעולם, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה, תחתונים למעלה, רק הצדיק האמת שהוא נכנס לחדרי חדריו הפנימיים של הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מה קורה בעולם, הוא מבין מה השם ידבר באמת רוצה, מה יש לו נחת רוח, רק הוא יכול ללמד אותנו. וכמובן עם התלמיד הגדול, עם רבי נתן, בעזרת השם שנזכה.

המשיח, מלך המשיח, רק לא להשיח, מלך המשיח.

מאזינים יקרים, אנחנו כעת נעבור לתוכנית מאוד מעניינת, מסקרנת, מאתגרת, פינת הסיפור הקצר, שנזכה להוציא משם עצות, תובנות לחיים, דרך כל הצדיקים, דרך הסיפורים שלהם. אפשר לחזור אחורה בשנים, למצוא את הטוב, את התוכן, את המתיקות, תוך הרע של החיים. אז יחד אנחנו בהזנה איתכם, כבר סקרנים לשמוע את הסיפור. וניפגש אחרי השיעור, אחרי התוכנית, אחרי הסיפור, עם עוד הרבה דברים טובים.

דאגת הזולת. לעצמו די לו לרבי נתן בקו חרובין. כל העולם הזה אינו שווה לדידו הנחה אחת. פשיטה ואין צריך לומר שלא חיפש לעצמו מותרות. בעיר דבריה דר יהודי גר צדק אני ואביון אשר חי בדלות ובדחקות. נחמרו עליו רחמיו של אחד מחסידי ברסלב החשובים, רבי קלמן שמו, והכניסו בצל קורתו. עברה שגם רבי קלמן זה דל אמצעים היה. בביתו של רבי

הצדק השרוי בדחקות, נחמרו רחמיו, והוא העניק לגר הצדק מפת לחמו ממש. בתוך אחד המכתבים של רבי נתן בר לייבי לאנש, הוא כותב, ואין אחד מהעיר שואל מהיכן הם חיים, ובפרט כשאנו לומדים יחד. שמתברך יודע האמת שכל מה שאני עושה בוודאי הוא יותר מכוחי, כי אני ממש מחלק עם פי. מלבד זאת, עוד הוסיף רבי נתן לפייס את גר הצדק בדברים משיבי נפש, ולהשקוטו מהמעיין הנובע, בלומדו עמו בצוותא, את תורותיו של רבנו. ואני הולך אליו בכל יום ולומד עמו ספרי רבנו ז"ל, כך הוא כותב. על כן אני רוצה להחיות אותו גם כן באיזה מתנה. רק אני מחיה אותו בדיבורים הנובעים מהנחל נובע מקור חוכמה. וביום ד' למדתי עמו התורה ימי חנוכה, וגם למדתי עמו הלכה ו' מהלכות שבת בליקוטי הלכות. ועל זה אנו צריכים לבלות ימינו ושנותינו. לדבריו של רבי נתן בר לייבי, היה משקל רב בקרב החסידים. דבריו היו להם למשיבי נפש. מלבד זאת, ידוע היה רבי נתן בסבלנותו הרבה, בהאזינו בקשב רב למצוקותיו של הזולת, בסייעו בעצה טובה ובערעיפו דברי ביטחון וחיזוק על כל סובביו. זאת אומרת שלא רק לחם גשמי דאג רבי נתן בר לייבי לאותו גר צדק, אלא גם לחם רוחני היה מחזק אותו מספרי רבנו הקדוש. רבי נתן דאג מאוד את דאגת הזולת, ובייחוד הצר בצרת חסידי ברסלב. מה מאוד הצטער כששמע שכמה מידידיו בצפת חולים, בפרט הגדולים והחשובים שבהם, כמו רבי נחמן מריבצק שסבל מכאב עיניים, הוא כונן מאוד את הצטלקותו של הצדיק הגנוז רבי נחום זלמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, מגדולי אנשי שלומנו בצפת. לא ידועים פרטים אודותיו. יחסיד רבי בן ציון אפטר זל התחיל פעם לדבר אודותיו בקנותו אותו מקובל גדול, אך הפסיקו ולא המשיך. במקרים נוספים הצטער בצערו של רבי איצלי שאשתו הייתה מוטלת בנפיחות מסוכנת, ובצערו של רבי אייזקל שחמותו שברה את רגלה. בהפטירו, הצער לא יכול להפיג מדעתי אפילו רגע אחד, ככה הוא כותב על חמותו של רבי אייזקל. הצער לא יכול להפיג מדעתי אפילו רגע אחד. איזו דאגה לזולת, איזו אכפתיות. הוא חיזק את ידידו במכתב התחזקות שהתגבר בתפילה ובתחנונים. באותו מכתב הוא מבקש ממנו שמאחר וימי הפורים ממשמשים ובאים, ואין לו ממה להפריש מתנות לאנשי שלומנו בצפת, יועיל לתת לכל אחד מהם מתנות ויזקוף אותן לחובתו. לזה כך וכך ולזה כך וכך, ואני אשלח לכם בעצמכם משלוח מנות. ככה הוא כותב. ומה המשלוח מנות? דיבור אחד ששמעתי מאדמור רבי נתן זכר צדיק קדוש לברכה מעניין פורים, שאמר רבנו זל, רבי נחמן אמר, מתחילה היו כל ההתחלות מפסח ועכשיו וכולי ולא סיים. ושמעתי ממנו זל שאמר, ועכשיו יש רבנו זל שכל ההתחלות מאיתו על ידי ספרי רבנו זל, וכל מי שיתמיד יותר בהם בוודאי יכנוס בשלום ויצא בשלום. כששמע פעם אחת שבנו של אחד מאנשי שלומנו מצפת חלה, מיד הלך עם אשתו על קברי הצדיקים להתפלל. כזה היה רק טעימה מדאגתו לזולת של רבי נתן בר לייבי. כמה היה חשוב לו אנשי שלומנו, כמה היה דואג להם, אם זה בתפילה, אם זה בלחם גשמי, אם זה בדברי תורה. עד כאן פרק קצר על דאגתו לזולת של רבי נתן בר לייבי מטבריה. זכותו תגן עלינו, אמן.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, הקול של הנחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פגה, זכותו יגן עלינו ועליכם, כל ישראל אחינו, אמן. זהו, אנחנו יוצאים בצד השם ברך לעוד יום שידורים, מלא וגדוש, בשירים, ניגונים, בשיעורים מילים ומגוונים, משלל הרבנים שאנחנו זוכים לשדר אותם יום יום. אנחנו רוצים לאחל לכולם יום נפלא, יום נעים, יום הכי טוב שיש בעולם. ושנזכה להשליך את כל ענייננו, מחשבותינו, תנועתנו, הכל אליו יתברך, רצון רבנו הקדוש.

שלום וברכה. אנו נמצאים בערב תשעה באב. צריך לדעת שרבותינו קברו שממנהגי האבילות בסעודה מפסקת, שזו הסעודה שאיתה אדם חותם את אכילתו לפני התענית, יש איסור לאכול שני תבשילים בסעודה הזו. אוכלים תבשיל אחד, לא יותר מתבשיל אחד. מה הגדר של שני תבשילים? לא נוכל להרחיב, אני רוצה לדבר על כמה פרטים. דבר ראשון, אדם שרוצה לאכול חוץ מהתבשיל איזה סלט? כמובן סלט מבושל זה נקרא תבשיל, כמו מטבוחה, כמו סלק וכדומה. אבל אם הוא רוצה לאכול סלט חי, אפילו שיש בו שמן או חומץ, מותר לאדם, זה לא נחשב לתבשיל. כמו כן, בסיום האכילה הוא רוצה לאכול פירות לקינוח, גם כן מותר, זה לא נקרא תבשיל. הוא רוצה לשתות נס קפה עם חלב מבושל, זה רותח. אף שלגבי הרבה נושאים זה נקרא תבשיל, זה נקרא מבושל. לגבי תבשיל של סעודה מפסקת, זה לא נקרא תבשיל נוסף, ומותר לאדם לשתות את זה בסעודה מפסקת. כמו כן, מיני מאפים למיניהם אינם נחשבים לתבשיל נוסף. לחם, פיתות, רוגות מעיקר הדין, זה לא נקרא תבשיל נוסף. אבל מבואר בפוסקים לא לאכול רוגות לתענוג. יש רוגות אדם רוצה לאכול, הוא רגיל בסיום הסעודה, או שזה מרגיע אותו יותר, ממלא אותו בשביל הצום, אבל לא דברים שהם מיוחדים, קצפות, שוקולד או דברים מיוחדים, אין לאכול מהם בסעודה מפסקת. יהי רצון שנזכה לבניין בית המקדש במהרה, אמן.

בוקר אור לכל מאזיני רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן, אנחנו פותחים את שידורנו כמדי יום ויום עם דברי עידוד ושמחה, דברי תורה, מוזיקה והכל, בכדי לשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ורק בשורות טובות.

בוקר טוב, בוקר אור, בוקר נפלא לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, בין בארץ ובין מחוץ על הארץ. איך אתם מרגישים? בחרתם לכם בחירה טובה, אמיתית וחשובה ונבונה ללחוץ על הכפתור שמקשר אתכם לרדיו ברסלב, כל הנחל, קולו של הנחל, קולו של הנחל הנובע, מקור, חוכמה, ונוהגים לומר גם שמחה ואמונה, וכל אחד על, איך אומרים, כיד השם הטובה עליו, ואמונה ותקווה וישועה והתחזקות, מלא מלא וגדוש. צדיק הזה שכל כך אוהב אותנו, כל כך חפץ בטובתנו, וברוך השם זיכה אותו, השם יתברך, שאנחנו זוכים להפיץ את דיבוריו בכל העולם כולו, וכן ירבו המאזינים, וכן ירבו השיעורים והדברים הטובים פה בערוץ הקדוש הזה, רדיו ברסלב, כל הנחל. אז זהו, אנחנו מאחלים לכולם ברוכים הבאים, ורוצים לאחל לכולם יום טוב ויום נפלא ויום גדוש ומלא בדברים טובים. הייתי רוצה לקרוא לכם איזה משהו קטן בתור עצה יומית ככה, ובלי להסביר יותר מדי, רק לקרוא, והמילים כבר ואת השם ואחי יעשו את שלהם. אומר רבי נתן, אי אפשר להיות איש ישראלי באמת ולעבוד אותו יתברך כראוי, כי אם על ידי עזות ועקשנות גדול דקדושה. כי הרבה הרבה הרפתקאות ועליות וירידות צריכים לעבור על כל אחד ואחד בלי שיעור. כידוע לנו, הרבה הרפתקאות עוברים עלינו ונפילות, ולאו דווקא כביכול בעבודת השם, אין ששלום בית, רפואה, חינוך ילדים, שזה בעצם גם כן עבודת השם, אבל כל אחד שבו לעבודת השם מצטייר לו רק בכנסת ותורה ותפילה, אבל גם כל החיים שלך זה נקרא עבודת השם, ובתוך זה עובר לבדם כל מיני הרפתקאות ועליות וירידות והשלכות כאלה. אז אומר רבי נתן, אי אפשר לעבור את כל זה אלא על ידי עקשנות דקדושה אמיתית, כי אי אפשר לו שישאר על עומדו, בפרט שרוצה לעשות את זה דבר גדול, כגון לנסוע ולבוא לארץ ישראל, שזה עיקר קדושת איש ישראלי, והוא עיקר הניצחון והמלחמה כמבואר במקום אחר.

עקשנות וענבה. מצד אחד לא מגיע לי כלום, אם חטפתי איזה חפטה או כפה או מה שלא עבר עליי, לא מגיע לי כלום, אני לא מפונק. מצד שני, עקשן גדול ברצונות שלי. איך אומרים אל התם הקדוש, רצה אתה את הכי טוב, והיה שמח בהכי מעט. וכל זה אי אפשר לעבור, כל זאת, אלא על ידי עקשנות גדול מאוד, וזה עיקר ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל, והעיקר הוא בהעזות והעקשנות של האיש ישראלי, שאף על פי שמפילים אותו בכל פעם, הוא מתחזק בכל עת בעקשנות גדול, ואינו מניח עצמו ליפול, אינו מניח להפיל את עצמו בשום אופן, ועיקר קבלת התורה שהוא כלל ההתפארות הוא על ידי רק זה, כמאמר בותינו, מפני מה ניתנה התורה לישראל, מפני שם העזין שבאומות, ובזה תלוי כל עבודת איש ישראלי, מתחילה ועד סוף, להיות עקשן. שמעתי פעם איזה דיבור אחד נפלא, ברשותכם, אמר איזה עוד איזה דיבור קטן, לפני שאנחנו ממשיכים את היום הזה, יש פה לפנינו עוד הרבה הרבה שיעורים טובים, הרבה דבר, הרבה דברים יפים, אבל שמעתי פעם דיבור יפה, מהרב נתן ליברמן, שהוא אומר דבר כזה, פשוט ויפה. הוא אומר, המידת העקשנות היא לא מידה טובה, להיות עקשן. למה? כי עקשן הוא... מה בעצם עושה אותו עקשן, כאילו שזו מידה לא טובה? כי עקשן לא נותן טעם לדבריו. למה? ככה. טוב, אתה רואה שזה לא הולך, אתה רואה שאתה לא מצליח. עזוב, ככה. אתה רואה שאתה... למה? ככה. טוב, תן טעם לדבריך. לא רוצה, תן שום טעם. ככה. ככה. זה מידה לא טובה. כי עקשנות יכולה להביא את הבן אדם למקומות לא טובים, אבל עקשנות דקדושה, הוא הסביר, הרי בן אדם רוצה לעשות דברים שבקדושה, אבל לא הולך לו, בעצם הוא לא מרגיש טעם בדבר, אין לו טעם, אין לו טעם חך רוחני בדבר. אף על פי כן הוא הולך על זה, בלי טעם. יושב דוגמה, רוצה ללמוד משהו, ולא מרגיש שום טעם בלימוד, אז הוא אומר, אין לעזוב, אין טעם, זה לא עקשן. עקשן לומד גם בלי טעם, הטעם כבר יבוא, תתעקש, יפתחו לך, תפוק על הדלת, יפתחו לך, וכן על זה הדרך בכל שאר הדברים. הוא לא מרגיש שום טעם, טעם משום, לא טעם של סיבה, טעם של טעם טוב, לא מרגיש טעם טוב בדבר, קשה לו עם זה. תתעקש, תהיה עקשן, ואז יפתחו לך. וזה המידה הנפלאה של עקשנות דקדושה. עם ישראל ניחן במידה הזאת, ובגלל זה יכולנו לעבור את כל הגלויות וכל ההשלכות וכל הגזרות שגזרו, וכל מה שעבר על עם ישראל עבר, הצליח לעבור את זה רק בגלל שהוא היה עקשן גדול, עקשן גדול ללכת על הקדושה. והתחדש לי משהו על זה, משהו קטן, אנחנו אומרים, אשרי העם שככה לו. רק עם אחד בכל העולם כולו ששואלים אותו, תגיד, למה אתה עושה ככה? למה אתה מדליק נרות? למה אתה שומר שבת? נכון שזה הרבה טעמים, אבל זה העם היחידי שיכול להגיד לך ככה, כי השם אמר. כל שאר העמים, הדתות וכל שאר הכיוונים למיניהם, ששואלים אותם טעם, הוא לא יכול להגיד לך ככה, הוא צריך לתת לך טעם והסבר בדבר, כי אם הלך הטעם, הלך גם הדבר. בטל טעמו, בטל קיומו, כן? אבל עם ישראל זה עם היחידי בעולם שיכול להגיד למה ככה. נכון, יש טעם לדבר, אבל למה ככה? כי השם אמר. למה אתה שומר שבת? ככה, כי השם אמר. טוב, תסביר? ככה, כי השם אמר. ועל זה נאמר, אשרי העם שככה לו. שנזכה להיות עקשנים דקדושה באמת, ללכת על הקדושה באמת, ולא להסתכל על שום מונע כלשהו. יש הרבה הרבה הרבה מה לדבר מזה, הרבה, אפשר לתת הרבה הרבה דוגמאות, אבל בשביל זה יש לפנינו את רדיו ברסלב כל הנחל, מלא וגדוש בשיעורים טובים, בשלל צבעי הקשת, משלל הרבנים הנפלאים פה שברדיו ברסלב, כולם מדברים מתובנות נפלאות, מאמיתיות כאלה, אמת לאמיתה כזאת. שמחים שאתם איתנו, שערו עמנו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, כל אושר בנחם ברסלב, אנחנו מזמינים אתכם לעוד יום מלא וגדוש, בכל טוב. המשך הזנה הרבה וכל טוב לכולם.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: מור חכמנו הקדושים, וידבר השם משה במדבר סיני, מכאן שנו חכמים, בשלושה דברים ניתנה התורה, באש ובמים ובמדבר. באש מניין, והר סיני השן כולו, ובמים מניין, שנאמר גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, ובמדבר מניין, וידבר השם משה במדבר סיני. ולמה ניתנה בשלושה דברים הללו? אלא מה אלו חינם לכל באי העולם? כך דברי תורה חינם הם, שנאמר, אוי כל צמא לכול המים. ומה זה במדבר סיני? אלא כל מי שנושא עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את החוכמה והתורה. לכך נאמר במדבר סיני. ומה זה הפקר? בשיחות הר"ן, שיחה נ"א, שיחה מאוד מאוד יסודית. רבינו מדבר שם, שהעולם הזה אינו כלום, רק העיקר למשוך את עצמו לתכלית הנצחי. אומר רבנו, ואין להסתכל אם יהיה לו מעות, אם לאו, כי בין כך ובין כך יבלה ימיו ושווה. כי העולם הזה מטה אותנו לגמרי, שמראה לאדם כאילו מרוויח בכל פעם, ובסוף אינו כלום, כאשר נראה בחוש, ברוב בני אדם שעוסקים ועובדים ימים ושנים בסחורות ומשא ומתן, ולבסוף כשבאים לחשבון נשאר בידם כלום וכולי. אדם באותו רגע שעומד בחיים, אם מחשב את הזמן, את הגיל שהוא כבר זכר אליו להגיע, ויעשה ויסתכל כל השנים שעברו, איך ברוך השם, השם קיים אותו, נתן לו פרנסה, והוא חי, וברוך השם הוא אוכל ושותה. ואז בזה הוא התבונן על הזמן. ממשיך רבנו בעבודת השם, כמה שאדם רחוק רחוק מלעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי לפי גדולת הבורא יתברך, מי שיודע מעט מגדולתו יתברך, איני יודע איך יכול לומר שיעבוד אותו יתברך. רבנו הקדוש אומר, שרבנו הקדוש זכה למדרגה הכי גבוהה שיכול להיות, אומר, איני יודע איך יכול לומר שיעבוד אותו יתברך, ושהוא מלאך ושרף אינו יכול להתפאר על זאת שיוכל לעבוד אותו יתברך. רק העיקר הוא הרצון, להיות רצונו חזק ותקיף, תמיד יתקרב אליו יתברך. המשיך רבנו בעניין ההפקר, בעניין ההפקרות, גם הפקרות אין צריכים, אף על פי שבאמת אצלי אינו נקרא הפקרות כלל, עד רבה להפך, כשרודף אחר עסקי עולם הזה ורחוק מעבודתו יתברך, זהו מופקר באמת. אך אף על פי כן, אפילו מה שנקרא אצל העולם הפקרות, דיינו מי שמפקיר כל עסקי העולם הזה, מכל וכל ועוסק כאן גם עבודת השם, שזהו אצל העולם הפקרות, גם זה אין צריכים, כי יכולים להיות איש כשר בלי הפקרות. אז ודאי שאנחנו צריכים שהרצון שלנו, הכיסופים שלנו, שנזכה כל היום לעסוק בתורה ובתפילה, כמו שרבנו אמר, אולי שיתפלל כל אדם כולו, שאדם צריך כל היום לאחוז בהתבודדות. אבל אומר פה רבנו, גם אחד שהוא מתעסק בענייני העולם הזה, צריך ללכת לפרנסתו, גם שם יכול להיות איש כשר. רק מה העיקר, אומר רבנו, את זה תקבלו מאיתי, שלא להניח עצמו לעולם להטעות, שלא יעטה אותו העולם. אדם צריך כל פנים לזכור שגם מה שהוא עוסק, גם איפה שהוא נמצא, ישם הקדוש ברוך הוא, זה רצון השם שהוא יתעסק במלאכה הזו דווקא, ויפגוש את האנשים האלו דווקא, וישמע את הדיבורים האלו שהוא שומע מאחרים דווקא, וידבר את הדיבורים האלו. והעיקר שיתנהג ביושר, במשא ומתן ובאמונה, בענווה, ויודה לקדוש ברוך הוא על כל צד ושעל שעושה איתו. כמו שאומר המדרש, וידבר השם משה במדבר סיני, משל לנשיא שנכנס למדינה, וראו אותו בני המדינה וברכו, נכנס לשנייה וברכו מלפניו, נכנס לעיר אחד חרבה, ראו אותו, התחילו מקלצין אותו. אמר הנשיא, זו העיר טובה היא מכל המדינות, כאן אני בונה לי אכסניה, ובכאן אני דר. כך, כשבא הקדוש ברוך הוא לים, ברח מלפניו, שנאמר, הים רב היה נוס. נגלה על הר סיני, ברחו הערים, שנאמר, הערים הגדו חיילים. בא למדבר חרבה, קיבלה אותו וכיסה אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, זה המדבר, טובה מכל המדינות. כאן אני בונה לי אכסניי. ירד לתוכה, התחילו הכל שמחים שהקדוש ברוך הוא ירד לתוכו, שנאמר יסוסו מדבר וצייה ותגיע לערבה ותפרח כחבצלת. אז מה העיקר שאדם יזכה להתנהג בענווה? וחלק מזה זה מה שאומר רבנו באותה שיחה, גם חוכמות אינם כלום, רק נימות ופשיטות. צריך להתנהג בנימות ופשיטות בעבודת השם, לעשות מה שצריכים לעשות וקיים את המצוות. והכלל אומר רבנו שהעיקר הוא הרצון והכיסופים, שהאדם תמיד יהיה כוסף אליו יתברך, ובתוך כך מתפללים ולומדים ועושים מצוות, שכל הזמן, כל היום, ישתדל שנזכה לזכור את הקדוש ברוך הוא, גם לחשוף אליו ובין לבין, לקיים מצוות, עוד דיבור לקדוש ברוך הוא, עוד פרק תהילים, עוד תורה. אז שאדם זוכה לענווה הזאת, להכיר את הקדוש ברוך הוא, שהוא אין סוף, ורחמה וכל מעשיו, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, מחזיק אותנו, השתבח שמו, ומודה ומכנס את הקדוש ברוך הוא, כל הזמן אמרנו תודה רבה ריבונו של עולם, שאני חי, ואני הולך, ואני בריא, ואני יכול לאכול ולשתות. פה על העניינים הגשמיים האלו שאדם מודה עליהם, אחרי זה מודה גם על הדברים שהוא זוכה ברוכניות, שהוא זוכה להניח תפילין, זוכה להתפלל, כל מה שהוא זוכה, אז מביא אותו לענווה יותר גדולה, זוכה יותר להכיר את הקדוש ברוך הוא. ואז על ידי זה הוא זוכה ממדבר מתנה, שהתורה ניתנת לו למתנה, זוכה לחידושים, מעיד השם מתברר, וזוכה שהקדוש ברוך הוא שורה אצלו, אמן כן יהי רצון שנזכה לזה.

בפרשת בעלותך, בעניין המסעות שעם ישראל נסעו במדבר, אומרת התורה הקדושה, ולפי יעלו תענן מעל האוהל, ואחר כן ניסו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. על פי אדוני ייסו בני ישראל, ועל פי אדוני יחנו. כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. בפסוק הזה כתוב, על פי השם ייסו, ועל פי השם יחנו. בהמשך כתוב, ויש אשר יהיה ענן ימים מספר על המשכן, על פי השם יחנו, ועל פי השם ייסעו. וגם בסיום של אותה פרשה כתוב, על פי השם יחנו, ועל פי השם ייסעו את משמרת אדוני שמרו, על פי אדוני ביד משה. הדבר האחרון שהיה האישור לצאת, לנסיעה, זה היה ביד משה, זה היה משה רבנו. אז איך זה היה נעשה? אז רש"י הקדוש מסביר לנו שכשעם ישראל היו צריכים לנסוע, עמוד הענן היה מתקפל והיה נמשך על בני יהודה כמין קורה, היו רואים כמו קורה מעליהם, ואז הם תקעו ויראו ותקעו, ולא היה מעליך עד שמשה היה אומר, קומה השם ויפוצו אויביך ונוסו משנאיך מפניך, ואז דגל מחנה יהודה נסע, ואז עם ישראל נסעו, ובחניה שחנו, על פי השם יחנו, כיוון שהיו ישראל חונים, עמוד הענן היה מתאמר ועולה, ונמשך על גבי בני יהודה כמין סוכה, ולא היה נפרס, עד שמשה אומר, שוב השם רבבות אלפי ישראל, ואומר, על פי השם וביד משה, שבסופו של דבר, הכל ביד משה, ביד הצדיק, אומר רבנו בלקוטי מאורן, תורה למדלת, ואתם תהיו לי ממלכת גאונים וגוי קדוש, אומר רבנו שהכלל שהממשלה ביד הצדיק לפעול פעולות כרצונו, כמו שחזל אומרים, צדיק מושל, מי מושל בי? צדיק. וזהו בחינת ויוסף הוא השליט, והוא שורש כלליות לשמות ישראל, והם הענפים שלו מקבלים ממנו, כל לשמות ישראל מקבלים מהצדיק הזה, והכל נמשך ממנו, הכל ביד הצדיק. אומר רבנו שעיקר הממשלה של הצדיק זה להעיר ולעורר את ליבנו לעבודת השם יתברך. זה מה שכתוב, שמה השם כל יהודה ולמות הביאנו. וקרב אתם ישראל להביא אותו אל הקדוש ברוך הוא, אל האמונה הקדושה. בתורה הזאת רבנו מדבר על שלושת הנקודות שצריך לעבודת השם, נקודת צדיק, נקודת החווה, נקודת עצמו, התבודדות. אומר רבנו פה שכל אחד מישראל יש בו נקודת הצדיק, שיש לו משהו מיוחד שאין בחברו, וזה הוא משפיע, צריך להשפיע על החבר שלו ולקבל מהחבר שלו. והעיקר הוא ההתקרבות לצדיק, לקבל מהצדיק, שהכל ביד הצדיק, כמו שרבנו אומר, שהכל ביד הצדיק, כעת אצל הסופר. זה שכתוב במחנה שעל עם ישראל, לפי השם יחנו, שעמוד הענן היה מתמר והולך, והיה נמשך בני יהודה כמין סוכה, אבל לא היה נפרס. אתה היה נפרס, שמשה רבנו אמר, היה אומר, שוב השם רבות אלפי ישראל, שזה מה שהצדיק כל הזמן רוצה לעשות, לפרוס את השכינה על עם ישראל. שוב השם רבות אלפי ישראל, שעם ישראל, אלפי ישראל, שוב על הקדוש ברוך הוא, שהשכינה תשרה עלינו, שנרגיש את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, וזה אחד מהיסודות שאנחנו צריכים להחזיק בהם ולשמוח בהם. רבי יצחק ברייטר, יש לו ספר חלוקי הנחל שכתב 7 עמודים יסודות של האמונה. בעמוד השביעי, עמוד הצדיק, כותב סעיפים לגדולת הצדיק ואיך אנחנו צריכים לקבל את האמונה בצדיק, אמונה ברבנו הקדוש. זה פותח ככה, יסוד השביעי בעניין התקרבות לצדיק האמת הראשון, שאנחנו נדע שנשמעת משיח קדמה לעולם, והוא שורש נפשות ישראל, וכל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, לצדיק הזה, לצדיק יסוד עולם. ועם הצדיק הזה הקדוש ברוך הוא נצעד ולברוא את העולם, ושנדע שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הממשלה והמלכות, שזה מה שאמרנו, צדיק משה בעירת אלוקים. הוא ממשיך שנאמין שהצדיק הוא המרכבה לשכינה, הוא הקדושה, הוא החיות של כל העולם.
על ידו עולים לי כל העבודות לשמיים, על ידו כל ההתעוררות לתשובה. ובהמשך הוא כותב שהתחדשות דרך האמת היה 5 פעמים בעולם, ואלה הם משה רבנו, אחריו רבי שמעון בן יוחאי, רבי יצחק לורי הארי הקדוש, רבי ישראל הבעל שם טוב, ואחריו רבנו הקדוש הנחל נובע מכל חוכמה, ממנו עד המשיח לא יהיה חדשות. אז רוצים לדעת שנשמענו משה רבנו בא 5 פעמים לעולם, וזו הפעם החמישית שרבנו אמר שממני עד משיח לא יהיה חדשות, כי אני כבר מגלה את התורה של המשיח. רבנו הקדוש היה ערב לקדוש ברוך הוא שיתקן את העולם, כמו שאמר רבנו הקדוש, ניצחתי ואנצח. לפני הסתלקות של רבנו, רבי נתן אמר לו, רבנו, אמרת שתגמור? אמר לו רבנו, בכלל לא גמרתי, גמרתי ואגמור, ניצחתי ואנצח. ואנחנו בעזרת השם צריכים להתחזק באמונה הזאת, בצדיק, ברבנו הקדוש, ולדעת שהכל על פי השם, ביד משה, הכל ביד הצדיק. ולא להתבייש בזה, לפרסם את האור של רבנו, את האור של הצדיק, כמו אדם שמאמין באיזה, להבדיל איזה דבר גשמי, איזה דמות, לא מתבייש, להוציא את זה מהפה, ולהצעיר, שמאמין באותו עבודה זרה, להבדיל, אנחנו שמכירים רבנו הקדוש, באור הזה, הצדיק יסוד עולם, הצדיק היחיד שיבטח, שהוא יקרב את כולם לקדוש ברוך הוא, אפילו את אומות העולם, הצדיק הזה שהוא ערב לקדוש ברוך הוא, שיחזיר את כולם למוטב, שיביא את הגאולה, אז אנחנו צריכים להתאמץ ולהתחזק באמונה הזאת, ולא להתבייש לקרוא את השם רבנו הקדוש, ולהפיץ התורה של רבנו הקדוש, וזה השם שנזכה כבר לגאולה הקרובה, פי השם ביד משה, שהתורה של רבנו תופץ בעולם, ובעזרת השם יזכו עוד ועוד מעם ישראל להכיר את התורה הקדושה של רבנו הקדוש, ולזכות לבוא לציונו הקדוש, באומן, בראש השנה, שבזה תלויה הגאולה הקרובה, במהרה בימינו, אמן.

מעשה שהיה אצל האדמור מרדומסק, בתפארת שלמה, שהוא היה בהתחלה למד בדרך הליטאית, היה בעל מוח מאוד גדול שאביו שלו, ואחר מכן הוא התקרב לחסידות, אז אביו שלו לא ידע מה הערך של החסידות, אמר עליו שזה הפסד גדול למוח כזה שמרבה לעסוק בחסידות ולא בפלפול. אבל עם כל זה הוא המשיך ונעשה לצדיק מאוד גדול ובעל מופת גדול, הוא היה שנון. אז קראו אצלו שני מעשיות. פעם אחד מהתלמידים ביקש מחברו שיעשה איתו חסד, שיבוא איתו לעשות חסד עם אדם שלישי, ואותו איש התנצל שהוא לא יכול ללכת איתו כי אדם לא סיים את המזמורי תהילים של אותו יום. ואחרי זה קרה עוד מעשה שם. פעם בא יהודי לתפארת שלמה וסיפר לו על בנותיו שהגיעו לפריקן ואין בידו פרוטה להוצאות הנישואים. נתן הרבי בידו מכתב ממוען לאיזה עשיר, ובו הוא מבקש שיעניק לו סכום הגון שיחסה לו את כל ההוצאות החתונה. פנה אותו חסיד אל ביתו של הנגיד וביקש להיכנס אליו, אלא שבני הבית מנעו את כניסתו באמתלה כשעכשיו הוא עסוק בתפילה. לאחר הזמן חזר שוב, ניסה להיכנס לאותו נגיד, והפעם ענו לו שהוא עסוק בתורה או באמצע ללמוד. חזר שוב הפעם השלישית, אמרו שהוא עסוק במצווה אחרת, וככה נשנה דבר פעמים רבות, עד שהיהודי התייאש ונאלץ לשוב ריקם, ולא ניסה עוד לגשת אל העשיר. אותו חסיד חזר אל הרבי, סיפר לו במר נפשו, שהוא הולך מספר פעמים לאותו נגיד, ומקבל אותה תשובה שהוא עוסק במצוות עכשיו. אז הרבי דאג לו ממקומות אחרים, שיתנו לו צדקה, שיספיק לו לנישואים שלו. לימים, אותו נגיד, הגיע אל הרבי, ואז הרבי אמר על שני המקרים האלו שהיה אותו מקרה של חסיד שלא רצה לעזור, ללכת לעזור לאדם שלישי מכיוון שקרא תהילים, ואותו סיפור עם הנגיד, על זה אמר הרבי, שם מובן לי למה בפרשת וישלח, ששרו של עשיו בא להילחם עם יעקב, כתוב ויאבק איש עמו עד עלות השחר, רש"י אומר איש, שרו של עשיו. בפרשת וישב, שיוסף הלך לראות מה שלום אחיו, ושם כתוב ואמצאו איש, והנה תועה בשדה וישאלהו האיש למור מה תבקש. אבל האיש הזה, אומר רש"י, זה גבריאל, המלאך גבריאל. אלא למה פה כתוב, למה פה איש זה שרו של עשיו ופה איש זה גבריאל? אלא אמר רבי שלמה מרדומסק, תפארת שלמה מרדומסק, שמהות האדם ניכרת על פי מעשיו. כשיוסף היה זקוק לעזרה והאיש מוצא אותו, הוא פונה אליו, הוא אומר לו, מה תבקש? הוא בא לעזור לו. זה מראה שהוא מלאך של חסד. אבל כשפוגע המלאך ביעקב, והוא אומר לו, תעזוב אותי, אני צריך לומר שירה. זה סימן, זה שרו של עשיו. מחד, רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, היה בחתונה, והגיע שם הבתחן, כמו שהיה נהוג אצל החתונות של החסידים. ובאמצע הבתחן החליף את הבגדים, פעם היה נראה כמו כומר, ופעם היה נראה כמו רבי, רק החליף את הלבוש שלו. אז אמר על זה רבנו, פעם מלאך, פעם גלח, פעם כומר. לומדים מזה, שאדם עושה מעשה טוב, עושה איזה מצווה, הוא יכול להתנהג כמו צדיק, כמו מלאך, ולפעמים חי ושלום, כמו כומר. הוא לא מפעיל את ההיגיון, מידת החסד שלו, כמו שגמרא אומרת, מה זה חסיד שוטה, שהוא רואה אישה שטובעת בנהר, והוא מתחסד, לא הולך להציל אותה, למה הוא לא רוצה לגעת בה. זה, פה לומדים כמה אדם, גם שהוא עוסק בתורה, גם שהוא עוסק במצוות, צריך להיות על הקרקע, איש האלוהים, חציו אדם, חציו מלאך, לדעת ולהבין את השכל, שקדוש ברוך הוא הטביע בכל דבר ודבר, כמו שחזן אמרו, התורה הקדושה, דרכיה, דרכי נועם, בכל נתיבותיה שלום.

יצבו וראו את ישועת השם. עם ישראל יוצאים ממצרים, פרעה רודף אחריהם מכל כיוונים, הם מוקפים, ממול יש את הים, לא רואים שום כיוון להינצל. משה רבנו קם ואומר, ואומר משה לעם, אל תיראו, יתייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום וכולי, אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון. אם אנחנו מתבוננים, אנחנו רואים, כולנו עומדים, מצפים, מקווים לישועת השם, כל אחד ואחד בעניינו, אנחנו רואים שאנחנו מתפללים, ומתפללים, ומצפים, וכביכול לא קורה כלום. צריכים לדעת, חכמים הקדושים אמרו, בכל קוראנו אליו, יש תפילה שנענית ל-40 יום, זה לומדים משה רבנו שכתוב, והתפלל והתנפל לפני השם 40 יום, ויש תפילה שנענית ל-20 יום, לומדים את זה מדניאל. יש תפילה שנענית ל-3 ימים, לומדים את זה מיונה, שהיה במאה הדגה. ויש תפילה שנענית ליום אחד, לומדים את זה מאליהו. יש תפילה שנענית לעונה 12 שעות, חצי יום, והתפילתו נענתה של דוד המלך, שכתוב אני תפילתי לך השם את רצון. ויש תפילה שעד שלא יתפלל אותה מפיו, הקדוש ברוך הוא יענה שנאמר, והיה תרם יקראו ואני אענה. תפילה שאדם מתפלל, יש זמן שהיא תענה, 1-40 יום, אחד יותר, 1 שנה, 1 שנתיים, 1 יותר. בנו אמר ששום תפילה לא נאבדת, אדם מתפלל, מתפלל, בסוף באה תפילה אחת שעולה ומעלה איתה את כל התפילות. הדבר הזה, תפילה, דבר שאנחנו כמה צריכים להתחזק בו, חכמינו הקדושים אמרו על התפילה, קירום, זולות לבני אדם, דבר שהוא נמצא ברום, הוא זול לבני אדם, דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, הגמרא שואלת מה הם, הגמרא אומרת זה התפילה, ולמה אנחנו מזלזלים מתפילה? בן אומר שאם אדם היה מאמין, הקדוש ברוך הוא עומד עליו ושומע כל מילה ומילה שלו, הקדוש ברוך הוא חפץ, לשמוע את התפילות שלנו, נהנה לשמוע את התפילות שלנו, נהנה, שכביכול אנחנו מנצחים אותו בתפילה, אם היינו יודעים ומרגישים את זה, אם היינו זוכים לזה, אז כל דיבור ודיבור שהיינו מוצאים מפינו, היינו מוצאים אותו בכוונה, ומילא אם היינו מוצאים בכוונה, התפילה הייתה מתקבלת. אז למה אנחנו מזלזלים בתפילה? כי אנחנו לא מאמינים, אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, הוא שומע, הוא מאזין לכל שבותינו, הוא מצפה לנו, מצפה שנדבר אליו. רבנו אמר פעם שהצדיקים לא יודעים איך להתפלל, מה זאת אומרת? לא יודעים את כוחם שיש להם בתפילה, לא יודעים כמה כוח יש לנו בתפילה, אבל זה קשה. כי לא רואים תמיד תוצאות מיד. לא רואים שמיד שאנחנו מבקשים זה מתקיים. כמה פעמים יוצא לנו ביום שאנחנו זורקים איזה תפילה, הקדוש ברוך הוא שורה של מילה, הולכים ברחוב, נתקלים באיזה בעיה, זורקים תפילה, והנה, תק על המקום נענים. כמה זה משמח אותנו. אז ככה צריך לדעת שכל תפילה ותפילה היא לא נאבדת. אנחנו לא מבינים מה טוב לנו, ומה ראוי לנו, ומה מתאים לעכשיו, ומה לא מתאים לעכשיו. אף על פי כן, זה העניין, בגללו צריכים לחזק בתפילה, לדעת שהקדוש ברוך הוא טוב, שום תפילה לא נאבדת, הקדוש ברוך הוא שמח בתפילות שלנו. הגמרא במסכת תענית מספרת על שמואל הקטן, היה צדיק, היה מקטין את עצמו, היה בעל ענווה, היה בצורת, והוא גזר תענית, ואז ירדו גשמים לפני הנצח המה, מוקדם כבר ירדו גשמים. אז העם סברו לומר, שפחו של ציבור אמר להם, אמשו לכם משל למה הדבר דומה, לעבד שמבקש פרס מרבו. אמר להם, תנו לו ואל לשמע קולו שוב, תנו לו מה שהוא צריך, לא רוצה לשמוע אותו. בפעם אחרת, שמואל הקטן גזר תענית, וירדו להם גשמים אחר שקיעת החמה. אז העם סברו לומר, ששפחו של ציבור, אמר להם שמואל, לא שבח של ציבור, אלא אמשול לכם משל למה הדבר דומה, לעבד שמבקש פרס מרבו, ואמר להם, ממתינו לו עד שיתמקמק ויצטער, ואחר כך תנו לו, עבד מבקש פרס מרב, שאמר, תנו לו לסבול, להתענות, עד שיתמקמק ואז אני אתן לו, אז זה לא שבח ציבור. ואז אמר שואל, שמואל הקטן, אתה אומר, אם נהנו לפני הנצח המה, זה לא שבח ציבור, ואם נהנו אחרי הנצח לפני השקיעה, זה גם לא שבח ציבור, אז מתי זה שבח ציבור? אז הוא אמר להם, שבח ציבור זה כשאדם אומר משיב הרוח ובא רוח, הוא אומר מוריד הגשם ובא גשם. יוצא מכל זה העניין של תפילה, כמה הוא נעלם ונסתר מעינינו.
למה התפילה הזו נהנת מיד? אומר משיב הרוח, מיד ברוח, מוריד הגשם שם, מיד בגשם. למה תפילה אחת מתקבלת אחרי חודש, אחת אחרי כמה שנים? לא מבינים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים להתחזק באמונה לדעת ששום תפילה לא נאבדת. ובתפילה האדם זוכה לקשור את עצמו עם הקדוש ברוך הוא, להיות דבוק בו, להיות מחובר אליו. בנו אמר שרואים גם אדם שלא מתפלל מקבל שפע. אדם רחוק מתפילה הוא מקדוש ברוך הוא ויש לו שפע. רבנו אמר ההבדל הוא שהוא השפע שלו יונק שפע של בהמה, ויש אחד שיונק שפע מקדוש ברוך הוא. אז תמיד צריך להתחזק בתפילה, ואדם צריך תמיד להודות על העבר ולצפות על העתיד. אנחנו פשוט שוכחים כל אחד ואחד לפי עניינו, לפי מה שעבר עליו, לאיזה בעיות הוא נקלע בעבר. והנה הם אינם, הבעיות נעלמו, הבעיות נפטרו, בלי שהוא שם לב. עבר הזמן כבר שכח, כבר שכח מה עבר עליו, זה טבעו של אדם. צריך להודות הקדוש ברוך הוא, להתבונן על החסדים שעשה איתנו עד היום. מצד אחד להודות על העבר, מצד שני צריך להתחזק בתפילה, להתייצב ולצפות לישועת השם. כמו שמשה רבנו אומר לעם ישראל, תייצבו, ראו את ישועת השם, תתחזקו, תהיו יציבים, אתם תראו את ישועת השם. אם אדם מסתכל על העבר ומתבונן, הוא רואה איך שאומרים שבדרך לא דרך, הגיע לו הישועה, הוא רואה שהוא דבר שהוא חשב, שעל פי הטבע אין לו סיכוי, פתאום אותו דבר יסתדר. אותו דבר על העתיד, להתייצב ולהתחזק, איך? באמונה. חזק באמונה ובתפילה, ואז נראה ישועת השם, כי אדם לא יכול לתכנן או לדעת מאיפה תבוא לו הישועה, בדרך זו, בדרך זו, איך השם יושיע אותו, הוא לא יודע. ומה יחזיק אותו? האמונה בהשם, זה מה שיעשה אותו יציב. לזכות ולראות בישועת השם, שהשם יזכה את כל עם ישראל לראות בישועתה הפרטית והכללית במהרה. סופר על אחד מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב, קראו לו רבי ניסן הכהן כץ, היה גאון נפלא בנגלה ובנסתר, עד שקראו לו רבי ניסן חריף, שהוא היה אדם חריף, והוא היה גר בעיירה קטנה שקראו לה דזורט, מחוז לודג', ואותו רבי ניסן היה אדם צנוע מאוד, וכדי לא לעשות תורתו כאדום לחפור בה, לא להשתמש בקופה הציבורית, לא לטעון מהציבור, היה נוסע פעמיים בשנה לרוסיה עם סחורות, שהיה להם ביקוש גדול באותו אזור, והיה מוכר אותם ומסתפק בפרנסה הזאת כל ימות השנה, לא פרנסה מדי ברווח. רבי ניסן הזה היה לו מנהג פנאי, כל מסע שהיה נוסע היה לוקח איתו כמה חלות לסעודת שבת קודש, בלי להבדיל בנסיעה קצרה לארוכה, כל נסיעה שהיה נוסע היה לוקח איתו חלות. במסעות שנמשכו ימים רבים, לפעמים היו מגיעים למרכבה, הייתה מגיעה לאיזה פקק, רבי ניסן היה יורד קצת מהעגלה עם ספר ביד והולך הליכה רגלי וככה מתקדם עם העגלה, ואחרי זה עולה בחזרה לעגלה וממשיך. ביום שישי אחד רבי ניסן מהעגלה היה פקק והתחיל לפסוע בעקבות העגלה, והיה בהחזיק בידו איזה ספר קבלה והנרתיק עם החלות על כתפו. והפעם רבי ניסן היה מאוד מאוד שקוע בלימוד, והעגלה המשיכה בדרכו בלי להבחין שהוא נשאר מאחור, וככה הוא נשאר בודד בשביל בין עצי היער, והעגלונים כל השיירה האיצה מהר להספיק להגיע לפני הלילה למחוז חפצם ואולי לכפר הסמוך על מנת להגיע לפני כניסת השבת, לפני שיהיה לילה. רבי ניסן נותר בגפו בממקי היער, כשהוא הרים את עיניו הוא הבחין שהעגלונים נסעו, נבוך מאוד, לא ידע מה לעשות, ראה שהוא נשאר לבד באמצע היער, והמשיך בדרכו, אמר אולי ככה בהמשך הוא יצליח להגיע לאיזה מקום שזה בית או משהו. וכך הוא היה פוסע לאיתו, והנה מרחוק הוא רואה בקתה קטנה בלב היער. בחשש מה הוא ניסה להתקרב אל הבקתה, ולא רואה כלב גדול מטיל אימה עומד בפתח הדלת כשומר הסף. ופליאתו, כשהכלב ראה אותו, הכלב רץ אליו והחל ללחך את רגליו וישמע קולות צהלה, כאילו הוא מכיר אותו משכבר הימים. ניסה רבי ניסן להיכנס פנימה, והנה לקראתו מגיע עוד כלב אז נפש, ואותו כלב גר מתחכך בו ומלחך אותו ומראה לו פנים צהלות. חש רבי ניסן שמהשמיים שומרים את צעדיו, מיהר לשלום מתרמילות אחת החלות והשליחה אל הכלב שליווה אותו. הכלב בלה את החלה לבת אחת, והזמן עבר, והנה הגיעו צלילי ערב ושבת קודש נכנסה. לפתע רבי ניסן שומע קולות צעדים מתקרבים אל הבית,
בניסן נחרד, וכאשר הביט בחשאי הוא ראה כנופיית שודדים מתקרבת אל הבית. אם מסתבר, זה הבית שמתגוררים פה ככה על, על היער, ושם הם יוצאים לבצע את השודים שלהם. וכשהם באו להיכנס, הכלב שעמד בסמוך לשער, זה שהיה אמור להיות ידיד שלהם, הכלב שלהם, הפך לפתע לאויבם אמר, ומפתיע, התנפל על השודדים, מה שהצליח להכנע אחד מהם ולהניש את חבריו. בינתיים נעמד רבי ניסן להתפלל, כאשר בסמוך לו עומד הכלב השני ומשוחח עליו. לאחר התפילה נרגשת, שלף מתרמילו שתי חלות שלמות, קידש עליהם, כי לא היה לו יין, והעניק שוב לכלב נתחים גדולים מהם. כשהגיע שעת שינה, היה גם מאוחר, רבי ניסן רואה כיצד הכלב גורר בשיניו כלי מיטה מהחדר הסמוך, אך רבי ניסן לא הצליח לעצום עין כל הלילה. והנה הגיע הבוקר, והגזלנים שוב ניסו את מזלם להיכנס הביתה, בלי שהכלב השרן בחוץ ירגיש בהם, אלא שהכלב ששהה בפנים פרץ עליהם בחמת זעם, שיסע אותם, ואלו שנשארים ברחו. עד כדי כך שבשביל למנוע צער, רב ניסן, הכלבים גררו את הגופות של השודדים החוצה מהבית, שלא יפריע לו כל השבת. וגם כנ"ל בסעודת יום השבת, סעודה שלישית, רב ניסן בירך בבוקר עשה קידוש על החלות, סעודה שלישית עשה על החלות, וחילק לכלב. ככה עברה עליו כל השבת ביער הסבוך. וגם בליל מוצאי שבת, המשיך רב ניסן, עשה מלה במלכה, ונשאר ללון בבקתה, כי לא רצה לצאת בחשכת לילה. ביום ראשון בבוקר פנה רב ניסן לצאת מהבית, ולפליאתו החל הכלב לדחוק בו לפנים הבית, הוא רואה שהכלב בא ממולו, לא נותן לו לצאת, דוחק אותו פנימה. הלך רב ניסן בעקבות הכלב ככה בסקרנות, והוא רואה את עצמו בחדר הפנימי, חדר שהיה מלא אוצרות כסף וזהב מהרכוש שהשודדים שדדו. הכלב החל לנבוח, וכמרמז לו ליטול משהו מהרכוש. רב ניסן התלבט מעט, ולסוף נתן שלושה צמידי זהב יקרי ערך ופנה לדרכו. בצאתו הצטרף אליהם גם הכלב הראשון שומר הסב, והשניים ליוו בדרכו עד שהובילו אל הדרך הסלולה.

תודה לך רבי ניסן, כי שני הכלבים האלו היו גלגול של שני אנשים שהיו זקוקים לתיקון נשמתם, ובזכות החלות שהאכלת אותם הצליחו להגיע לתיקונם השלם. וסיימו הבא השם טוב את דבריו, הפציר ברב ניסן שישוב מיד לביתו ולא יתמהמה אף רגע אחד. כך עשה רב ניסן, מיד עלה לעגלה ונסע לעיירת מגוריו. כשהגיע לעיירה הוא רואה התקהלות גדולה של בני העיר, וכשראו אותו בני העיר קפצו עליו בזעקות של שמחה. מה קרה? התברר כי כאשר התגלה דבר היעדרו, הוטל החשד על העגלונים שהם רצחו אותו נפש, והמושל גזר את דינם לתלייה, והגרדומים כבר היו מוכנים, חיכו לביצוע הגזרה, ולולא הוא היה מתעכב עוד טיפה מעט רבי ניסן, היו תולים את העגלונים האלו באשמת רצח. וזה שהגעת טיפה יותר מוקדם, הייתה נפשן משלל. אז אמר לו בעל שם טוב, גדול חסדך גדול מן הראשון, שכן בזכותך ניצלו נפשותיהם של העגלונים, ואתה מברך אני אותך שזרעך יהיה מבורך ותבל. הייתה ישועתו של אותו צדיק, טעה ביער והכל היה מכוון, בחוץ זימן לוקח איתו תחלות, והכלבים שוחחו עליו, שמרו אותו. וצריך לדעת שישועת השם מגיעה ותגיע, אי אפשר לדעת איך, וזה צריכים להתחזק באמונה ולדעת שיתעצבו ורואו את ישועת השם, שהשם יזכנו לכל הישועות, אמן ואמן.

כן, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר יפה לכולם. בכל מאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. זהו, ברוך השם, אתם איתנו ואנחנו איתכם, ואנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, בעזרת השם יתברך, מלאים וקדושים, בתורה ויראת שמיים טהורה, והכל מהמעיין הנובע הזה של הנחל נובע מכוח חוכמה. רבי נחמן בן פגה, זכותו יגן עלינו ועליכם, הכל ישראל אחינו, אמן. זהו, שם באמתחתנו מגוון ושלל גדול של שידורים יפים, דיבורים טובים, מוזיקה חדשה, והרבה הרבה דברים טובים במשך היום. שמחים שאתם איתנו, נאחל לכולם המשך חזנה ערבה, ובואו נצא לקראת היום החדש הזה, ועזרת השם יתברך. ומקווים שתזכו להוציא ככה איזה כמה דיבורים טובים מכל השידורים האלה. לפעמים אדם שומע את הדיבור אחד, והדיבור הזה נופל לו על הלב, מתיישב לו על הלב, יכול להפוך לו את החיים למשהו אחר לגמרי. לפעמים איזה תובנה אחת, הבנה אחת, נקודה אחת, שפגעה לך בתוך המוחין, נשבה לך על הלב, ואתה משתמש בה, ואתה מתפלל עליה, ואתה הולך איתה, יכולה לשנות את כל החיים למשהו אחר לגמרי. ולא, זה לא איזה דיבור בשמיים, זה כל אחד מכיר את זה, שפעמים זה דיבור אחד שהתיישב לו על הלב, ופתאום כל המבט שלו על החיים השתנה לגמרי, לגמרי, לגמרי. ופה המקום הזה מלא וגדוש, מלא וגדוש ביראת שמיים תורה ובדעת נפלאה ואמיתית. אז נקווה שנהיה לכם לתולת מרובה, ו... תודה השם יתברך, נאחל לכם יום טוב, יום מוצלח, יום נעים, יום שלב, בשורות טובות, אישות ונחמות, ונזכה לראות בנחמת ציון במהרה ומנו אמן כן ירצון. וזהו, בואו נצא לקראת בוקר חדש של שידורים פה ברדיו ברסלב, כל הנחל. להתראות לכולם.

0: מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור בליקוטי מוהר"ן מפי הרב מיכי יוספי, המשך האזנה ערבה.
1: היום בעזרת השם נדבר על החיים. יש כאלו שחיים אותם, ולפעמים אפשר גם לדבר עליהם. נזכיר שהמכוון של הימים הללו של שלושת השבועות, זה מכוון של געגוע. אמרנו את זה בפעם קודמת, וראוי לומר את זה בכל פעם. בכל פעם הכוונה היא בשלושת השבועות. געגוע אל השלמות. ובשביל להתגעגע אל השלמות, צריך גם ליישב דעתנו. ליישב את הדעת זה גם במובן של ההפך מבלבול, זאת אומרת לעצור ולהתבונן, וזה גם מלשון לשוב אל הדעת, לשוב אליה. שלמה המלך אומר בקהלת, כי בצל החוכמה, בצל הכסף, ויתרון דעת, החוכמה תחיה בעליה. איזה יופי של פסוק. על מה הוא אומר? כי בצל החוכמה, בצל הכסף. שבן אדם יכול לחסות בחוכמה כמו שהוא חוסה בכסף, במובן הזה שכסף מאפשר לנו לשרוד, כסף מאפשר לנו להשיג דברים. זאת אומרת, בעצם מי שיש לו חוכמה, גם אם הוא יגיע לאיזה מקום ללא ממון, אז החוכמה בעצמה היא פותחת לו. זאת אומרת, בהקשר הזה הוא מדמה את חוכמה לכסף, שאפשר להשיג על ידי החוכמה דברים. מיד אחרי זה אומר, ויתרון דעת. שבכל זאת לדעת יש משהו מעבר לכסף. אז נאמר, החוכמה תחיה בעליה. החוכמה תחיה בעליה מלשון חיות. מתי החוכמה יכולה לתת חיות? שבן אדם הופך לבעליה. זאת אומרת, אם יש רק ידע, אז כביכול זה עוד לא אני. אני לא יכול להגיד שאני בעלים של החוכמה. לא נוצרה איזו התקשרות בינינו. זה איזושהי אינפורמציה שאני יודע. זיכרון של מידעים. מה הופך אותי להיות בעלים של החוכמה? כשנולד מזה משהו, יש את המפגש ביני לבין החוכמה, וזה מוליד משהו בעולם המעשה. אז זה גם יתרון, אפילו יותר מאשר הכסף, וגם זה נותן חיות. רבי נחמן אומר, מה זה חיסרון? לפעמים אנחנו אומרים בן אדם, האיבר שלם, אבל אם אין בו חיות, אז זה בחינת חיסרון. וככה גם כן בן אדם, יכול להיות בריא, אבל אם אין לו חיות, אז זה בחינת חיסרון. מה יכול לתת לו את החיות? זה החוכמה. עכשיו דורש רבי נחמן, מה זה חוכמה? זה כוח? מה? מה זה כוח? למרות שמן הסתם כולנו שמענו פעם את הביטוי חוכמה, שבחינת כוח מה? מה זה כוח? זה אנרגיה. מה? זה הכינוי של השם יתברך. אומר רבי נחמן, אם כותבים את שם השם, את שם הוויה, יוד, אחרי זה אי, אחרי זה וו, אחרי זה אי, במילוי. מה זה במילוי? יוד, כותבים את זה יוד וו דלד. אי, כותבים את זה אי א', אחרי זה וו, וו א' וו. מה נותר לנו? אי א', זה בגמטריה 45. זאת אומרת, זה להבין שכל הכוח שלי הוא מגיע מהקדוש ברוך הוא. זה הכוונה היא כוח מה. רק הרעיון הוא שזה החוכמה. זאת אומרת, מי שחי את זה בתודעה שלו, אז יש לו חיות. בתור רעיון קבלי, אני מניח שכבר שמענו את זה, שחוכמה זה כוח מה. אבל מה זה אומר בפועל? רבי נחמן אומר שלחיות את זה, את ההבנה הזאת, זה נותן חיות. ואז אפשר להגיד לנו, והחוכמה תחיה בעליה. ואת המילה מה הוא דורש בשני אופנים. גם במובן של שזה כינוי לקדוש ברוך הוא, אז זאת אומרת שכל הכוח שלנו הוא מהקדוש ברוך הוא, וגם להיות בחוויה של מה, זה להיות בגמישות כזו, להסכים לקבל את מה שבא אלינו בחיים. זה לא קל להיות בגמישות הזו, שהסינים מדברים על זה הרבה בחוכמת הטאו, זה בעצם להיות, להיענות לזרימה של הטבע. לפעמים שוכחים את הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור. אנשים יכולים להגיע בהתבוננות בטבע לדברים מדהימים, לחוכמה נפלאה, ולראות את הקדוש ברוך הוא מעבר לכל זה. אז דיברנו והחוכמה תחיה בעליה. ובעצם זה סוג של שאלה לכל אחד מהנוכחים פה, מי רוצה להרגיש את החיות? מי רוצה להתמלא בחיות? אתה רוצה להתמלא בחיות? חיות שהיא חיוניות. וזה מעניין הדבר שחיוניות אמיתית היא באה מתוך מודעות לכך שקדוש ברוך הוא מזרים בי את האנרגיה. המודעות הזו זה תודעת עץ החיים. מול איזה תודעה? של עץ הדעת. זוכרים שדיברנו על זה באחד השיעורים? תודעה של עץ הדעת זה המחשבות. לפעמים יכול להיות סבל רב רק מהמחשבות. לפני שנכנסתי לשיעור, דיברתי עם מישהי בטלפון שהתקשרה לספר לי על כאבה. היא אמרה לי, 6 שנים אין לה יום ואין לה לילה בגלל מחשבות שמעיקות עליה. מחשבות על קשר שיש לבעלה עם מישהי בעבודה. והיא פירטה לי שזה לא, המילים הללו יכולים לקחת את מחשבתו של כל אחד לכל מקום. אבל היא בעצמה אומרת שזה קשר ענייני. שוב, הדמיון פתוח להכל. אבל אפילו הקשר הענייני הזה, יש לה, כמו שזה נאמר, שפה עכשווית, היא אוכלת סרטים. אורחת בוקר, אורחת צהריים, אורחת ערב. אז זה יפה לראות, זה כואב לשמוע. למה אני אומר זה יפה לראות? כי זה מין שיקוף למצבים של כולנו. לכל אחד יש לו איזו נקודה רגישה שבעטייה הוא אוכל סרטים. איזה ביטוי זה סרטים. מה זה? איך אוכלים סרט עם סכין, עם מזלג? תיקון האכילה. השיעור הזה נקרא תיקון האכילה. שבוע שבוע דיברנו על שימור הנאורים, היום זה על תיקון האכילה. עכשיו זה מדהים, שלפעמים זה ממש סוג של כלא, שבאדם לא מצליח להשתחרר מהמחשבות הללו. הוא יודע זה רק מחשבה. אז המחשבות שגורמות לנו צער, זה בחינת עץ הדעת טוב ורע. ושם ההנחה, שגם הוא היה כמה בשיעורים האחרונים פה, הוא לא מניח לנו. לעומת זאת, עץ החיים זה היכולת לראות את הטוב שבתוך המציאות הקיימת. בהקשר לזה הזכרנו פה את העבודה של ביירון קייטי, שהיא סיפרה על עצמה שכמעט 20 שנה היא הייתה בדיכאון. יום אחד היא גילתה שזה ממש רק המחשבות שלה. ועלו לה במחשבתה 4 שאלות. זכור לכם משהו? דיברנו מזה? ואת מכירה מפה או מהידע כללי? כן. אז מה השאלות? האם זו האמת? שאלה שנייה, האם את יכולה לדעת בוודאות שזו האמת? זו שאלה שיש בה הרבה ענווה. ובכלל שתדעו שהסוד לעבוד עם השיטה הזו זה לשעוד בה. האם, למשל מישהו אומר, המצב שבו אני נמצא עכשיו על הפנים. השאלה הראשונה, האם זו האמת? זה בסדר. והשנייה, האם את יכולה לדעת בוודאות שזו האמת? שמה? שהמצב הוא על הפנים. הרצון שלנו מיד לענות כן, רק על התשובה, על השאלה הראשונה אמרנו כן. שאלה השנייה, אנחנו כך בענווה. יכול להיות שהרבה פעמים אנחנו נגיד לא יודע. אבל קייטי, שהיא עושה את העבודה הזו, היא לא מסכימה ללא יודע. היא אומרת כן או לא. אז אם אני לא יודע, אז מה אני אומר? אם אני יכול לדעת בוודאות שזו האמת? תשובה היא, לא. עכשיו, אפשר לעשות לחיים. לחיים, לחיים. ברוך אתה, אדוני אלוהים, חולם שכל יהיה לדור. תראו, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אני לפעמים נמצא בחיים שלי בעצמי גם כן, בסבל רב בעקבות מחשבות. אני יכול רק לומר שאני מקשיב למישהו אחר, אני יכול לומר בבהירות גדולה, שזה ממש סבל שהוא לא קשור למציאות בכלל, הוא נטו מהמחשבות. רק באותה מידה, אני צריך שבעת המתאימה יבוא מישהו עם בהירות גדולה ויאמר לי שזה. רק למדתי להבחין, זה שאני עוד לא משוחרר לגמרי מהסבל הזה, זה לא אומר שאני לא יכול לראות את זה נכוחה אצל אחרים. שזה נטו סבל שלא קשור למציאות. צריך רק מי שילמד אותנו את ההסתכלות הזאת. הם עוזרים מאוד. את שואלת למה אני ממליץ על קייטי בהקשר הזה ולא הזכרתי את ימימה?
2: לא.
1: את שואלת איך בכלל, איך הגענו למצב כזה שעדיין יש מחשבות שגורמות לי סבל?
2: מצב זה,
1: אמא אומרת שיש דברים שהיא קוראת להם שורש עומס, שהם עולים, וגם ההתקדמות נמדדת בתדירות של המצבים הללו. אז ברוך השם זה הולך ופוחת. אז זה עדיין יש ביקורים של ה... בכל מקרה, היות אנחנו תמיד במצב של רצוב השוב, אז ההתמודדות או ההתקדמות ניכרת במרחקים שיש בין הפעמים שיש את הנפילות, שאם נאמר בעבר זה היה כמו תרשים כזה של מאוד קרוב, אז עכשיו זה ככה, בסדר? וגם באים ועולים דברים יותר עמוקים, יותר, אם אמא קוראת לזה, אם הזכרת אותה, זה עולה בשביל להתנקות. מה שאלתי אצל קייטי, שהיא מתמקדת רק בזה, זה לא תפיסה בכלל על המציאות, בנקודה הזו ספציפית, שהמחשבות הללו, וגם זה מאוד, אני לפחות עשיתי לעצמי את הסדר, שבעבודה שלה, זה ממש עץ הדעת מול עץ החיים. ובמידה מסוימת, זה הדרך של הבעל שם טוב. הדרך של הבעל שם טוב, זה יש סור מרע ועשה טוב. אז אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש להסיר את הרע מהטוב, זאת אומרת, תגלה את הטוב. ויש סור מרע שתצא מההסתכלות על המציאות הזו כרע. זה היכולת לקבל כלים, כתוב שבעתיד, אז ימלא שחוק פינו, שנראה את אותה מציאות שכל כך הטרידה אותנו, וזה בעצם רק המחשבות. אז בכל אופן, אצלה יש את השיטה הזאת, שהיא... ארבע שאלות שיכולות בתהליך מהיר, אם כי הוספתי שלתת לזה שעות, להקשיב לזה, ומשהו משתנה. ונאמר, רבי נחמן שמדבר על העניין הזה, הוא מביא פסוק ממשלי, תוחלת ממושכה מחלה לב, ועץ חיים תאווה באה. רגע, תחזרי על השאלה, ואז תגיד... שמה אומר תודה רבה. מה אומר שלמה המלך? אומר תוחלת ממושכה מחלה לב ועץ חיים תאווה באה. ווסידוס, מה תמון לנו בפסוק הזה? תוחלת ממושכה זה ציפייה מתמשכת למשהו שישתנה. זאת אומרת שזה מצב שהוא בא לתאר מאבק עם המציאות. עכשיו, לצפות לשינוי או להתקדמות אין בזה פגם. אז למה בכל זאת זה מוצג באור לא טוב, מחלה לב? אלא הכוונה היא תוחלת ממושכה שבן אדם כביכול משהו בתוכו לא חי עד שדבר מה יסתדר. זה נקרא תוחלת ממושכה. יש אדם שהוא בסכסוך ירושה, יש בן אדם שהוא בכעס על פגיעת ילדות, שהוא רוצה לראות נקמה, יש בן אדם שהוא מחכה שמשהו שמעיק עליו יוסר. זה נקרא תוחלת ממושכה. ורבי נחמן רומז שזה השורש לכל המחלות. תוחלת ממושכה. בהמתנה יש קבלת הניתן, זאת אומרת, יש גם בעצם החיים ממשיכים. אני אומר, יש נקודה מסוימת שאני לא יודע איך להמשיך בה, או יש נקודה מסוימת שעדיין אין לי מענה ברור כלפיה. התוחלת זה כמו שתיארנו קודם, זה משהו מעיק שהוא תופס את כל התודעה. שבן אדם בעצם לא חי, הוא כל הזמן זה ציפייה מתמשכת שמשהו מסוים ישתנה. זה נקרא תוחלת ממושכה. והתוצאה של זה מחלה לב. מחלה זה פועל, כאילו, היא כמו מעלה גרם, זה מחלה לב. זה לא שם עצם כמו שאנחנו היינו מצפים מהמילה מחלה, אלא היא יוצרת חולי, התוחלת מחלה, פועלת את החולי, מחלה לב. עכשיו, מה ההנגדה של זה בפסוק של שלמה המלך? ועץ חיים תאווה באה. עץ חיים... זה הסכמה לקבלת הניתן, זה הסכמה לקבלת המציאות, כפי שהיא, תאווה באה. המילה תאווה בדרך כלל היא בהקשר שלילי. אבל פה יש לה הקשר חיובי, כביכול מישהו בחוויה של עץ חיים, אז כל דבר הוא שמח בו, כל דבר כאילו הוא מילא את אהבתו. עכשיו, מאוד חשוב להבין שזה לא פטליזם הנקודה הזאת. כי אם היכולת מצד אחד להיות בהסכמה למה שקורה בחיינו, מצד שני לשאוף, להכין צעדים, לתכנן תוכניות, וזו מיומנות, שאם זוכים לה, זה בעצם זה המתנה הכי יפה שיש לנו בחיים. וזה בעצם החוכמה הזאת. זה מסוג הדברים שקל לדבר עליהם, אבל בעומק הם יותר משמעותיים. זאת אומרת, מי רוצה לחיות בתודעה של עץ חיים? תודעה של עץ החיים, יש אנשים שזה נותן להם אפילו אנרגיה חזקה לפעול כל הזמן, בפעולה כל הזמן. רק אם לא בא הכאב הזה, שדברים לא הולכים כפי התוכניות שלהם. אני אומר שדווקא הימים הללו של שלושת השבועות, זה ההזדמנות להיות בקשר עם המימד הזה בתוכנו שנקרא עץ חיים. סוג של בחירה. בשבוע שעבר קראתי סיפור על אחד שחי במרילנד, יהודי, וספרתי את זה בהתוועדות אצל ידידיה מאיר. והוא למד פסיכולוגיה, כבר שימש כפרופסור בפועל, והתחילו לו בלבולים. מצד אחד הוא שאל את עצמו אם להתמקד בלימודי פסיכולוגיה, בהוראת הפסיכולוגיה, או להיות רב קהילה, כי גם הוא היה מלמד בשיעורי גמרא אנשים. בלבולים סך הכל זה דבר סביר, אבל זה היה כל כך משמעותי, שזה כבר ממש הכניס אותו לדיכאון. ואמרו לו שהתקשר לרבי מלובביץ'. אז התקשר למזכירות של הרבי, זה סיפור שהיה בשנת 71. ענה לו המזכיר של הרבי, אז המזכיר שואל מי מדבר, אז הוא עונה יהודי ממרילנד. והוא שותח את סיפורו בפני המזכיר. אז הוא אומר לרבי את הכל שם בקול, ביידיש, הרבי שם בחדר, אז הרבי אומר לו, תראה, יש יהודי במרילנד שקוראים לו ויינרב, שטוב אם הוא ידבר איתו. עכשיו, לאותו אחד שהתקשר קראו ויינרב. הוא כבר חשב שהוא סנילי, שהוא אמר את השם שלו, והוא רק לא זוכר, הוא לא היה בטוח שהוא לא אמר את השם שלו. אז הוא אומר למזכיר, תגיד לרבי, שאני בעצמי זה ויינרב. אז הוא אומר את זה לרבי, אמר לו, טוב, אם אתה בעצמך זה ויינרב, כנראה שיש פעמים שאדם צריך להתייעץ עם עצמו. וזה מה שהוא עשה. זה אומר שמאז עברו עשרות שנים, הוא למד להתייעץ עם עצמו, הוא אומר, לפעמים ככה שאין לו השראה, אז הוא קורא איזה שיחה של הרבי, ואז הוא חוזר להתייעצות הזו, עוזר להתייעץ עם עצמו. חשבתי על הסיפור הזה, מה יש בו כל כך מיוחד. וכל אחד מאיתנו יודע שיש לו את האפשרות לשאול את עצמו שאלות, אלא שהרבי בעצם אמר לו, אתה יכול לתת אמון במה שעולה בך. זאת אומרת שבלי הסיפור הזה, הוא לא יכול, אין לו את הלגיטימציה להקשיב. זה אגב מה שהיו עושים, החונכים בבתי הספר לנבואה, אחד הדברים שעוברים בבית הספר לנבואה, א', היו לומדים להבחין בין קולות שבן אדם שומע שהם באים מהקדושה, לבין קולות שהם מתוכו, לבין קולות שהם מבחוץ, אבל הם לא מהקדושה. אז החונך, הנביא היה מדריך את בני הנביאים לזהות את הדיבורים הללו, לזהות את הקולות הללו. והמקום שרואים את זה הכי ברור, זה אצל שמואל הנביא, שהוא שומע שקוראים לשמואל והוא לא יודע מה זה. עד שאומר לו אלי הכהן, שתגיד שומע, דבר כי שומע עבדך. אז גם פה, ההזמנה הזו לדעת להקשיב לעצמנו. ולכן אפשר לעשות את הדרך הזו בכלל מי שרוצה לשאול את הנשמה שלו שאלות, ולהקשיב לתשובה שעולה. מתוכו לרשום את זה. אחרי זה כשמסתכלים על זה בכתב, כבן אדם בעצמו רשם, ועושים את זה לא על בסיס מזדמן, אלא קביעות מסוימת. נאמר שלוש פעמים בשבוע, אחרי זה אפשר גם שלוש פעמים ביום, לראות מה עלה, להקשיב לכל הפנימי שבתוכנו. ובעיקר מה שחסר לנו זה האמון. כי האמון, מה עוד מיוחד? שככל שאני נותן אמון במה שעולה מתוכי, ככה יעלו דברים יותר אותנטיים, יותר פנימיים. כי איפה שהתחילה הסגירה שלנו המשמעותית, זה בגלל שנאבד האמון. נאבד אמון באחרים, אחרי שהוא נאבד בעצמנו. כי בדרך כלל, מתי נאבד לנו אמון באלו שגידלו אותנו? שהם הפסיקו להאמין בנו, לא ראו בנו את הטוב. ומעניין שבאותו בוקר שנפתח לי שבוע שעבר הסיפור הזה על הרבי, אז חיפשתי תוך כדי שוטטות, רציתי לכתוב איזה מאמר על הימים הללו, ואתר שמוקדש למשנתו החינוכית של יאנוש קורצ'אק, נפלתי שם על משפט שאומר שאמון יותר חשוב מאהבה. זאת אומרת, מה שבונה קשר גם בין הורים לילדים, גם קשר בין כל קשר שהוא, אמון יותר חשוב מאהבה. כי אם אין אמון, הלב סגור, אז גם אם תבוא אהבה, אנחנו לא ברכות לקבל אותה. אנחנו קוצניים כלפי ביטויי אהבה. כשיש את האמון, אז אמרתי איך מקשרים את שתי הנקודות הללו של הדיבור של יאנוש קורצ'אק, והסיפור הזה עם הרבי שאומר לו, לך תתייעץ עם ואימרים, זה פשוט, הוא בעצם אומר לו, תחזור לתת אמון בך, במה שעולה, אמון בטוב שבך. אחרי זה אנחנו נתחיל לתת את זה הלאה. וזה גם העבודה שלנו בימים הללו, כי אחד הדברים שהיה בבית שני, אתה רוצה לומר משהו? בחוויה הזו של שנאת חינם, מה זה בעצם שנאת חינם? לא נתנו אמון אחד בטוב של השני. עכשיו חשבתם פעם על השאלה התמימה הזו, אם יש שנאת חינם בין אנשים, מה זה קשור לזה שנחרב בית המקדש? לכאורה, המקדש היה יכול להישאר, כי יכול, מה הקדוש ברוך הוא מקשר בין זה שבני אדם, יהודים, לא מסתדרים אחד עם השני, לבין זה שנחרב בית המקדש? רגע, לפני זה, האם השאלה מובנת? קודם תחזרי על השאלה.
2: קורבן בית המקדש
1: בעצם קרב ותוך מאוד בגלל השנאה מצטענו מה אחד עם השני, משהו
2: זה שאחד לא
1: נותן
2: לשני אוכל, לא היה
1: שם
2: אוכל, לא יכולנו, משהו
1: בשבילנו, ככה בעצם לא התאמרתי. טוב, לפחות אני שמח שאתם חברים, את והוא. כי מה זה בעצם לאהוב אחד את השני? זה לראות את האלוקות שבזולת. זה המשמעות. אז אם יש שנאה, זאת אומרת שאני חוסם את היכולת שלי לראות את נקודת האור, את נקודת האלוקות שיש אצל אחרים שאני פוגש. עכשיו, מה זה בית המקדש? זה גילוי אלוקות בתוך המציאות. זאת אומרת שכמה שאנחנו לא מצליחים לראות גילוי אלוקות בין איש לרעהו, אז ככה באותו אופן כביכול אור השם לא מתגלה בעולם. במילים אחרות, השיעורי בית שלנו זה להתאמן שכל אחד שאנחנו רואים ופוגשים, לראות בו את האלוקות שבתוכו. זה הנקודה הכי פנימית, כן.
2: כל אחד מהפעם זה לעשות משהו, הפעול הזה, משהו שנראה לי קבוע, אבל זה יותר קל לנו לא להראות מאשר לראות. מי שלא נותן לנו, מי שאנחנו לא מקבלים לנו משהו, אז מה...
1: נכון, אז מאיפה זה מתחיל? נכון, לראות, גם לראות, וגם כמו שימים אומרת, בנפרד מכל הלא טוב. זאת אומרת, אנחנו לא מתעלמים מהלא טוב שאנחנו רואים בזולת, רק אנחנו מזכירים לעצמנו שהלא טוב שבו זה לא הוא, זה לא אישיות שלו. זה משהו שנלווה אליו, זה שכבה חיצונית. ובמהות שלו, יש טוב. זה בעצם הסוד הזה של ההפרדה, ולא רק זה, אלא אנחנו יודעים גם שהנקודה הפנימית, הניצוץ האלוקי, הוא לאין ערוך עוצמתי מאשר כל המיותר. בתחילת פרשת וישב, שבדרך כלל קוראים את זה בסמיכות לחנוכה, מביא רש"י שני משלים. משל אחד על בן אדם שנאבד לו יהלום בתוך החול. הוא יודע פחות או יותר את האזור איפה שזה נאבד לו. אז הוא מביא כברה, מה זה כברה? זה מסננת גסה כזו, ומסננת כמויות עצומות של חול. מסנן, מסנן, סוף הוא מוצא את היהלום. מה הוא עושה עם כל הכמויות החול שהוא סינן? וכה לא מעניין אותו. כך זה היהלום. זה משל אחד. משל שני שהוא מביא רש"י, על ההוא שהפחמי, שיש לו, אולי נקרא לזה נפח, והוא רואה ברחוב עוברים שיירה עמוסה בסקים של פשטן. פשטן בשפה, בשפת הסמלים, זה בא לתאר את הלא טוב, לפחות בקבלה. ודאי בגיל פשטן זה נחמד וטוב. אבל יש את זה במוטיבים של סמלים רוחניים. אז הוא רואה שיירה עמוסה בפשטן. הוא נורא נלחץ. אומר לאן כל הפשטן הזה הולך. הוא רואה שיירה עמוסה בגמלים מפשטן. עד שבא פיקח אחד ואומר לו, ניצוץ אחד, יוצא ממפוח שלך ושורף את כל זה. עכשיו, בואו נראה מה תמון בו במשל הזה. בהתחלה, הוא רואה את הכמות העצומה של הפשטן, זה מעורר בו חרדה, הוא בעצם אומר, כל הפשטן הזה הוא לא טוב לי, איך אני אתמודד איתו? הוא רואה כמות עצומה. עכשיו, האם הפחמי לא ידע שיש בו ניצוץ? הוא ידע. רק אף אחד לא אמר לו, שהניצוץ לא רק שהוא שווה ערך לפשטן, אלא בסופו של דבר מהפשטן לא נותר כלום, והניצוץ נשאר בנצחיותו. במילים אחרות, זה נקרא שבא פיקח אחד ואמר לו, אנחנו צריכים שיבוא מישהו, הנתונים שיש פשטן והנתונים שבאנו יש ניצוץ ידועים לנו. מה לא ידוע לנו? שכשהניצוץ פעיל לא ניתר כלום מהפשטן. זאת אומרת, שכשהכוח שבנו יבוא לידי ביטוי, שנחזור לחיים מלאי חיוניות, אז פתאום נגלה שכל הדברים שהיו נראים לנו בלתי פתירים, שבלתי אפשרי לעשות איתם משהו, פשוט נמחקים. אחד הדברים שמאפיין את הטוב שבנו, המהות היא לא משתנה. אף פעם. היא נצחית, היא אלוקית, היא לא תלויה במאמץ שלנו. היא תמיד שם זמינה עבורנו. והלא טוב שבנו, יום אחד לא יישאר ממנו כלום. זאת אומרת, אנחנו נעבור הרבה תקופות של חוויית אשליה, שזה אנחנו וזה החיים שלנו, אבל יום אחד לא יישאר מאיתנו כלום. לא יישאר ממה שאנחנו חושבים שזה אנחנו, שזה אותו מימד חיצוני. רק שם במשל אצל רש"י כתוב שיבוא פיקח אחד. פיקח זה מישהו שהמציאות לא מסתירה לו את האמת. זה מישהו שהמציאות... אנחנו מחכים לפיקח הזה שיבוא ויגיד לנו, ואנחנו נקשיב לו, נגיד, וואו, מה באמת, ניצוץ אחד שלי יותר מאשר כל הפשטן? אז זה המשל האחד. מה אמרנו? יש גם את המשל השני עם האבן. חשבתי על זה שרש"י מביא אותם באותו הקשר, אבל כל אחד מוסיף משהו על השני. אז למשל עם האבן, אפשר לומר את זה שלפעמים אנחנו הולכים ל... אנחנו קוראים המון ספרים, והמון שיעורים, והמון מפגשים. אנחנו עושים המון המון דברים, ובאמת ההמון הזה לא מעניין אותנו. מה מעניין אותנו? אנחנו עושים את האבן הטובה. וכשנמצא את האבן הטובה, אנחנו נרצה את האבן הטובה, וכל השאר פשוט נניח לו. אז אנחנו בעצם כמו אוספים ערימות חול ומסננים אותם, שנמצוא את אותה אבן. טוב, אבל פה זה שיעור שאין פספוס בעולם כלל. שלא נשפט מרבנו, אין פספוס בעולם כלל. רק אפשר להתפאר, ריבונו של עולם. וכמו שיש לנו ארון מלא ספרים, באמת, האבן זה בחינת ספרון דק, שיש שם את כל מה שאנחנו מחכים לו. שמה, באיזה הקשר רש"י מביא את זה, פרשת וישלח, זה פרשה לפני וישב, מסתיימת ברשימת אלופי עשיו. לאותם גיבורים שהיו צאצאיו של עשיו, התורה מדגישה להם רשימה ארוכה. אז כתוב שיעקב אבינו, עכשיו, אמר, איך אני אתמודד עם כולם? כי זה גם עניין רוחני, אלופי עשיו זה גם כוחות רוחניים שקיימים בעולם, של הפך הטוב. אז על זה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, את הפסוק מהנביא עובדיה, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. יעקב זה אש, אבל יוסף הצדיק, יש בו משהו יותר חזק, זה הלהבה. להבה זה ראשי תיבות, להכרת היהדות באור החסידות, או באפשרות אחרת, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, לבית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. שעשיו כמה שהוא נראה מדהים, כמו הרמה הזו של הפשטן, אבל מול האש, שבא עם הלהבה, לא נותר מזה. אז ככה גם כן, כל אחד מאיתנו יש בו שכבות רבות שלא טוב, שהן מסתירות על הטוב, והשכבות הללו מקבלות את התואר קש. שלב הזה אנחנו יכולים שוב לקראת סוף השיעור לומר את הקריאה המסורתית, אוי תתה. אוי תתה. עכשיו גם אם הזכרנו מקודם שלראות את הניצוץ האלוקי שבזולת, זה יכול לבוא רק אחרי שאני פוגש את זה קודם בתוכי. שבן אדם קרוב למהות האלוקית שבתוכו. וזה סוג של עבודה, כי אי אפשר להיות פה בשכנוע עצמי. זה ממש להתאמן על הנקודה הזו. לראות בכל אחד מאיתנו שהמהות שלו זה טוב, זה אותו ניצוץ. זה גם הסוד של תורת הזמרה המפורסמת של רבי נחמן, של למצוא נקודה טובה. מכיר? אנחנו נדבר על למצוא נקודה טובה בזולת. הוא בעצם אומר, יש את כל האישיות של האדם, ויש את הנקודה הטובה הפנימית. אומר בעומק, הנקודה הטובה שיש בו זה המהות שלו, ואם אתה תתמקד בנקודה הזאת, אז אתה יודע מה יקרה? גם הוא יזהה את עצמו עם הנקודה. זה אחד המקומות שרבי נחמן יש לו מידע תיאורטי רב עוצמה, שלדעתי צריך ממש לנסות לחקור את זה בכלים מדעיים. כי בתורת הזמרה היא בנויה בצורה כזו שרבי נחמן אומר, שעל ידי מבט אוהב אצל הזולת, על ידי הסתכלות על הטוב שבו, אנחנו גורמים לו להשתנות. שהוא ממש מתחיל להשתנות. במילים אחרות, שאני מסתכל עליו כטוב, זה מה שאומר רבי נחמן, שאותו בן אדם קולט את זה בתדר נסתר, גם אם הוא לא יודע להגדיר את זה במילים, המבט שלי עליו כטוב חודר לתוכו, הוא מזדהה עם המבט הזה, הוא מתחיל גם הוא לראות את עצמו כטוב, ופעולותיו נובעות מאותו טוב. זה ממש מדע העתיד. רק אנחנו רגילים, אנחנו יודעים איפה זה כתוב, ומי שטרח לקרוא את זה פעם פעמיים גם יוכל לדבר על זה. שבא אחד, אומר לו, תשמע, אני כוס על החבר שלי, אתה אומר לו, אתה עושה לו הזמרה. יש חסידים שזוכרים את זה בקטע של המספר של התורה, זו ריש פי בית, היו כאילו שגם עשו מזה פועל, לרשפב. גם ראיתי פרסומת של להקה מוזיקלית, שקרא לעצמה ריש פי בית. זה הטקסט של רבי נחמן. רק לנסות את זה ממש, כי הוא אומר שם דבר שהוא מהפכני, הוא בעצם אומר, אתה יכול לגרום לזולת להשתנות לטובה. עכשיו, זה גם מעניין שם שקוראים בטקסט הזה, שהוא מתחיל לדבר על הסתכלות על הזולת, והוא מהר מאוד עובר להסתכלות על עצמנו לטובה. כי כך גם מבחינה פדגוגית, זה נקלט יותר טוב להביע רעיון איך זה אצל אחרים. וכשאני מבין איך זה אצל אחרים, אז הוא אומר לך, בוא, תנסה את זה אצל עצמך. זה נחמד יהיה אם יהיה מישהו ירצה לחקור את זה ביניהם. לעשות ממש מחקר בכלים מדעיים על הזמרה. גורם לזולת להשתנות לטובה. רק מי ששומע את השיעור הזה אומר, מה אכפת לי מה זולת? זאת אומרת, אכפת לי, אבל קודם כל אני רוצה להרגיש את ה... זה הזדמנות להסתכל על זה בימים הללו דווקא. אחד הדברים שגורמים לשנאת חינם, אני חוזר מעט אחורה, זה המחשבה שהזולת לא, כל עוד הזולת נמצא, הוא לא יכול, אני לא יכול להיות במיטבי. זה הסתכלות כזו, כאילו האחר, בעצם קיומו בעולם חוסם אותי. ובחסידות מוזכר הרבה פעמים,

לגלות את זה יותר בזולת. אז גם אומרים שהשבועות הללו שבין 17 בתמוז לתשעה באב, הם השבתות הכי גבוהות בכל השנה. למה? כי בשבת אין אבלות. גם אם תשעה באב יוצא בשבת, אז לא צמים. זאת אומרת שהשבת היא יותר גבוהה מאותה אבלות. או במילים אחרות, שבת זה יום שיש בו כזו הערה רוחנית שכביכול אין שם אבל, אין שם אובדן. הרי מה זה אומר? אם תשעה באב יוצא בשבת שאומרים שלא צמים ולא מתאבלים, זה אומר שבמימד מסוים אין רשימו, אין משמעות לאבל בשבת. כביכול בשבת יש אור רוחני שאומר אין אבל, אין אובדן, לא היה חורבן, הכל שלם, הכל מתוקן, הכל טוב. אבל זה לא כל המציאות, זה מימד במציאות. ביום ראשון כן חוזרים לאבל. אני רוצה רק שנבין שחז"ל מנסים ללמד אותנו לחיות בשני המצבים הללו. גם במצב שמכיר במציאות של העולם הזה, ששם יש חיסרון ואובדן, ושיש מימד שבו אנחנו חיים בהערה מוחלטת. בהערה שהכל שלם ומושלם. הכל מתוקן. עכשיו, זה לא קל. בימים הללו זה מתחדד עוד יותר שזה ככה. בימים הללו של שלושת השבועות. לכן היו חסידים אומרים על המילים תשעה באב, תשועה באב. אומרים שזה יכולה לבוא תשועה גדולה. קודם הזכרנו את המחשבות, נכון? לאכול סרטים, אמרנו שיעור תיקון האכילה. אז אנחנו אומר גם על המר חוכמה זה כוח מה, והסברנו שזה חוכמה תחיה בעליה, מי שחי את זה באמת, זה לא רק איזשהו נוטריקון קבלי כזה. כוח מה, שהכוח, האנרגיה שלי זה מה, ומחשבה אומר גם כשבאה המציאות לא רצויה, חשוב מה. תחשוב שזה בעצם הקדוש ברוך הוא, רוצה לתת לך אור בחייך דרך המציאות הזאת. לחיים לחיים. כי בצל החוכמה, בצל הכסף, יתרון דעת, החוכמה תחיה בעליה. כל אחד מאיתנו יש חוכמה, רק הוא עוד לא קיבל את התואר שהוא בעליה של החוכמה. אז צריך לעבור את התהליך המשפטי שנקרא רישום בעלות. מה זה רישום בעלות? שזה שלך. שזה לא נמצא אצלך על בסיס מזדמן. וכאילו, השיא של החוכמה, זה לראות בכל מה שקורה לנו סוג של שפע. זה בעצם המושג של עץ החיים. ולמרות שאמרנו שזה מסוג הדברים שלא קל ליישם, אבל תדעו לכם שיש ערך רב לשמוע את הדברים האלו פעם אחת, או כמה פעמים, ולהבין אותם, שהלב יסכים למה שמדובר, גם אם אנחנו עוד לא שם. כי אם יש הסכמה לקלוט את הרעיון הזה, יום אחד הוא יובן אצלנו עוד יותר. זאת אומרת, החוכמה תחיה בעליה. עד כדי כך שלאור מה שדובר פה היום, החוכמה תחיה בעליה, היא תיתן לו חיות ותרפא אותו מהמחלה שמביאה תוחלת ממושכה. פעם למדתי איזשהו טקסט בליקוטי מורן, שמשם ציטטתי את ה... משפטים הללו, והרחבותה שלי אמר לי, פה רבי נחמן גנז את סודות הריפוי העתידיים. זה לקטי מורן חלק ב' תורה פי ב'. חבר אמר, זה לא צריך לקבל את זה, אבל אומר, שורש המחלה, וזה גם שם כללי, זה בלי לדבר על התפרטות, שורש המחלה זה תוחלת ממושכה, זה בעצם לתשל את הבן אדם איזה אכזבות, או איזה משבר היה לו, מה אכל אותו. אני בעקבות התורה הזו היה איזה דוד שנפטר במשפחה. שאלתי את אמא שלי מה כאב לו. ככה בפשטות, לא שאלתי מה היה לו. כי לא ידעתי, נראה לי שבסדר, מה כאב לו. היא עושה לי את הפרצוף הזה של המבוגרים, מה כאב לו אתה שואל? מה, אתה לא יודע ש... אז זה מעניין השאלה הזו, לא צריך שאנשים ייפטרו. כל אחד יגיע בתיקון שלו, בעזרת השם זה יקרה לכולנו בבוא היום. אבל השאלה מה כאב לו, זה במילים אחרות, איפה היה התוחלת ממושכה שלו? סוד המחלה זה תוחלת ממושכה. וכאילו שמשהו יסודי כואב לנו, ואנחנו לא מסכימים לקבל אותו, ומצפים כל הזמן שהוא ישתנה. וסוד הריפוי זה להיות בתודעה של עץ החיים. אבל המיינד לא מסכים לזה. רק אמרנו שלדבר על זה בתיאוריה זה גם חשוב, נכון? אני אמרתי בכל אף אחד לא יסתייג. זה שיש לזה ערך, כי יום אחד אנחנו מתפנים להבין איך זה, זה לא מפסידים כלום, תמיד אנחנו חושבים שאם

לקבל את המימד הזה של עץ החיים, אז כביכול יש משהו שצריך לוותר עליו. לוותר על הדאגות, לוותר על הקינה, לוותר... אז לקראת סיום, למרות שכבר כמה דקות אני חושב שזה מסיים, אז אנחנו מחכים בעצם מה שאנחנו צריכים, כל מה שדיברנו היום הוא בעל ערך, כל אחד יזכור מה שיזכור. יש ערך למה שדיברנו גם אם זה רק תיאוריה, ולקוות גם שיבוא הפיקח. הפיקח זה מישהו שכבר רואה את המציאות כמו שהיא, שאנחנו ניתן בו אמון, והוא יגיד לנו שניצוץ אחד מתוכנו, הוא לאין ארוך מאשר כל הפשטן. אז תודה לכם על הקשב, תודה על החיוך הטוב, ואשרי מי שבחוזר הביתה הערב, אם יתיישב לנסות לרשום שלוש נקודות שהוא זוכר מהשיעור, שעכשיו נראות לא חשובות, כל אחד שלוש נקודות שאתה זוכר, שדיברנו עליהם, תרשום אותם, ותסתכל עליהם עוד פעם בעוד שלושה ימים, תראה מה תגלה. אשרי מי שליבו יסכים להיענות לשיעורי בית האלה. לילה טוב.

טוב חברים יקרים, אנחנו במצב לא פשוט. הקדוש ברוך הוא הפך את העולם, ניער את כל העולם כולו. מי היה מאמין שזה מה שיקרה? מי חשב לפני כמה חודשים שזה יהיה המצב? אין כלכלה, אין ממשלה, אין ביטחון, אף אחד לא יודע מה יהיה. כולם מסתגרים בבתים. ואף אחד לא יודע מה ילד יום. טוב, אז רבנו הקדוש כבר מלפני 200 שנה חזה את כל התהליך הזה ואת כל התסריט הזה, והוא מספר לנו מה הולך להיות פה בעולם. אז מי שרוצה יכול להיכנס לסיפור המעשה מבעל תפילה ולראות שם את כל העניין של כל מדינת הממון, על הגיבור שהיה בא וכובש מדינות והיה רוצה רק הכנעה. אבל בשיחה הזאת אני לא רוצה להתמקד כרגע בסיפור הזה, אלא אני רוצה קודם כל להביא עזר וסיוע לעם ישראל בצורה דחופה. ולמה אני מתכוון? היום כל הרבנים, כל הדרשנים, כולם מחפשים על מה השער הזה, למה קורה לנו מה שקורה, מה זה בא לאותת לנו, מתחילים להזכיר את כל ההבנות של עם ישראל, ממה זה נגרם, איך הגענו למצב הזה, השבת, כל הדברים הלא טובים שאני לא רוצה להזכיר פה. עכשיו יכול להיות שהדברים צודקים ובאמת עם ישראל שבא על הפצרה צריך לעשות תשובה וכל אחד צריך לפשפש במעשיו, אבל אני לא חושב שעכשיו זה הזמן להביא עוד כתרוגים על עם ישראל. כל אחד יעשה בצורה הפשוטה שלו את התשובה, כל אחד יודע בניגי נפשו מה הוא צריך לתקן, מה הוא צריך לעבוד עליו. לא צריך כרגע להזכיר את אבונות ישראל, כי עכשיו לא חסר מי שיזכיר את האבונות של עם ישראל. היצר הרע עכשיו בשמיים חוגג ואומר אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה, ולמה תציל את אלה ומה נשתנו אלה מאלה, ולמה בגויים אתה עושה קלה ועם ישראל אתה שומר עליהם. אז עכשיו הזמן שאנחנו צריכים ללמד זכות על עם ישראל ולספר מהדברים הטובים שיש לעם ישראל. רבנו הקדוש לא סתם גילה את תורת הזמרה, לחפש ולמצוא נקודה טובה אפילו ברשע גמור, ועל ידי זה אתה הופך אותו מכף חובה לכף זכות. כי אם רבנו דיבר על זה ושם את הדגש על זה, הסימן שזה רצון השם, וככה גם הקדוש ברוך הוא מסתכל על הדברים וככה הוא רואה אותם. אז הקדוש ברוך הוא בורא עולם לא הביט אבן ביעקב, הוא מסתכל רק על הדברים הטובים שיש לעם ישראל. וברוך השם כמה דברים טובים יש לעם ישראל בדור הזה, כנגד כל מה שעובר עלינו, כנגד כל היצרה שמתגבר פה על כל העולם, הפך את כל העולם עם האייפונים, עם הטלוויזיות, עם התקשורת, עם הגויים שהביאו לפה את כל העבודה זרה שלהם. ובכל זאת מה אנחנו רואים? מיליון בעלי תשובה. אנשים עזבו את כל העולם הזה, הפקירו את כל החיים שלהם וחזרו להשם יתברך מתוך אהבה, לא מתוך פחד. ויתרו על התאוות, ויתרו על ההרגלים, ויתרו על הרצונות. בשביל מה? בשביל כסף? בשביל כבוד? בשביל מה? מאהבת השם. הפכו את העולם שלהם ואת העולם הכללי. אז זה לא נקודת זכות לעם ישראל, זה לא הזמרה. הקדוש ברוך הוא לא רואה את הדברים האלה, את כל הבעלי תשובה שחזרו אליו בתשובה. הוא לא יכול להפוך ולדון את עם ישראל מכף חובה לכף זכות. בוודאי שהוא יכול ובוודאי שהוא עושה את זה. ואם זה לא מספיק, אז מה, איפה כל הנשים הצדקניות, הצנועות, שהולכות, מתלבשות בצניעות, מתפללות, קורות תהילים? מה, זה לא הזמרה על עם ישראל? בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל, ובזכות נשים צדקניות עתידים עם ישראל להיגאל. ועוד לא דיברנו על כל הלומדי תורה, כמה לומדי תורה השתבח הבורא, לומדים מהבוקר עד הלילה, בדחק, במסירות נפש. 500 שקל בחודש, אברך יושב מהבוקר עד הלילה, כל החודש לומד, מקבל 500 שקל. וממשיך ללמוד. למה הוא ממשיך ללמוד? כי הקדוש ברוך הוא ציווה ללמוד תורה, הוא רוצה לשמח את השם, הוא אוהב את השם, הוא רוצה לקיים את התכלית. אז זה לא הזמרה על עם ישראל.
הקדוש ברוך הוא לא רואה את כל הדברים האלה. ועוד לא דיברתי בכלל על כל החסדים ועל כל המעשים הטובים ועל כל הצדקות שעם ישראל נותן. מיליונים של מיליונים נותנים צדקות. איפה נשמע כדבר הזה? באיזה אומה, באיזה ארץ נותנים צדקות? אפילו מה שנותנים עם ישראל בשבוע אחד, שנה שלמה הם לא נותנים, עם כל הכסף והממון שיש להם. אז כמובן, כל המצוות האלה, כל אלה ששומרים את השבת, שומרים על הברית, שומרים על קדושה וטהרה, ים של מצוות יש לעם ישראל, מלא מצוות יש לעם ישראל, כל יהודי מלא מצוות כרימון. אז הקדוש ברוך הוא צריך לחפש הזמרה, חסר לו נקודות טובות להפוך את כל הדין מכף חובה לכף זכות, לדון את עם ישראל לכף זכות, לגאול אותם. ועוד לא דיברנו על הצדיק האמת, על כל אלה שמקורבים אליו, מוסרים נפש, בעליות, בירידות, מחזיקים ברבנו הקדוש. כל מה שעובר עליהם, כל הביזיונות, עדיין ממשיכים. מה? לכבוד מה זה? בשביל מה זה? מה נוח להם? הכל בשביל השם יתברך. אז עכשיו יבואו רבנים ויזכירו את העוונות של עם ישראל? מי יזכיר את הזכויות של עם ישראל? מי יעשה הזמרה על עם ישראל בעת הזאת? אז חברים יקרים, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, להתבונן בכל הנקודות הטובות שיש לנו, להזכיר לשם יתברך איתם, לדבר איתו בשפה פשוטה, כדבר איש אל רעהו, להמתיק את הדינים, לבקש על הגאולה. מה זה? כל היום מזכירים את הדברים הלא טובים שיש לעם ישראל. איפה הדברים הטובים? מה קורה איתכם? אז חברים יקרים, אני מבקש להתעורר. קודם כל, רבנו אמר, התבודדות זה מעלה עליונה מן הכל. היום כבר נסגרו כוללים, נסגרו בתי כנסת, אין כבר עם מי לדבר, רק עם השם יתברך. כל אחד איפה שהוא נמצא, זה הזמן שלו, זה השעה שלו, לפתוח את הפה, לדבר דיבורים קדושים, לרצות את השם יתברך, לסנגר על עם ישראל. ובעזרת השם, השם יתברך יהפוך את הכל לטובה, כמו שהוא הבטיח לנו, כמו שרבנו הבטיח לנו, שכל הירידות יתהפכו לעליות גדולות. ונזכה במהרה לראות את הגאולה האמיתית והשלמה ואת משיח צדקנו. אמן כן יהי רצון. חזקו ואמצו.

0: בסדרה הזאת אנחנו עוסקים בנושא של התבודדות, שמצד אחד היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, מצד שני יש הרבה אתגרים וקשיים וניסיונות, שאלות סביב הנושא. בפרק הקודם עסקנו בשאלה, אני מגיע להתבודדות ואין לי מה לדבר. ונמשיך לשאלה הבאה.
1: שמעתי את מה שהרב הסביר בפרק הקודם, שבהתבודדות צריך להרגיש עם השם כמו חבר. זה באמת עזר לי, והתחלתי להרגיש יותר משוחרר, וגם התחלתי לדבר הרבה. ועדיין אני מוצא את עצמי ברגעים מסוימים בלי יכול לדבר.
0: אוקיי, שאלה מצוינת. בפרק הקודם דיברנו שהגישה להתבודדות צריכה להיות כמו לפני חבר טוב אמיתי. פשוט לבוא כמו, כמו עם חבר. וכשבאים ככה אז מרגישים יותר משוחרר, הלב יותר נפתח, אפשר יותר לדבר. ועדיין לא תמיד יש מה לדבר. זה לא מדויק, תמיד יש מה לדבר. עברנו יממה שלמה מהתבודדות של אתמול עד התבודדות של היום, תמיד יש מה לדבר. אבל לא תמיד מצליחים לדבר. לפעמים הלב כבד, הלב קשה. לפעמים זה מורכב לי להסביר את מה שאני מרגיש, את מה שאני רוצה. אז באמת לפעמים קשה לדבר. מה עושים במצב כזה? אז זה המקום להזכיר שיש עוד חלקים בהתבודדות. הזכרנו בפרק הקודם שיש המון המון סוגים של התבודדות. אמרנו מספר של 107 סוגים, שמן הסתם זה דברים שחוזרים לעצמם, אבל כמה עשרות סוגים של התבודדות בוודאי שיש. וצריך להשתמש גם בהם. זה לא טכניקות. זה באמת... כדי לבנות קשר קרוב עם השם, כדי להרגיש עם השם כמו חבר, צריך להשתמש בכל מיני אלמנטים. אז נזכיר חלק מהם. דבר ראשון, שתיקה. יש דיבור ושמו שתיקה. זאת אומרת, באמת לפעמים לא חייבים לדבר. לפעמים אפילו עדיף שלא לדבר. בן אמר לאחד מהתלמידים שלו, שיעשה שעתיים התבודדות. שעה אחת ישתוק, בשעה השנייה הוא ידבר. אנחנו לא מתבקשים לעשות שעתיים התבודדות, אבל זה יצא מצוינת. כמה דקות, אם זה באמצע ההתבודדות, לפעמים אפילו כדאי בתחילת ההתבודדות, קודם כל לשתוק. כששותקים, או אולי נגיד הפוך, כשמדברים, אז הרבה פעמים מבטאים רק איזה רובד חיצוני, משהו שממש יושב לי על הפה, על הלשון, או ככה בגרון, אני רוצה כבר להוציא את זה. וזה בסדר, אם יש מה לדבר, תדבר. אבל יש עוד רובד שלם בפנים שלא תמיד אנחנו פוגשים בכלל, או יותר נכון, אנחנו בדרך כלל לא פוגשים. ולכן, אם נגמר לך המילים, או אפילו לפעמים בצורה יזומה, כדאי דווקא לשתוק 10 דקות, רבע שעה, אפילו 20 דקות, ואז מה שקורה, זה לוקח קצת זמן, כי בדקות הראשונות עדיין אנחנו עסוקים במה שקורה בחוץ, אבל לאט לאט הרעשי רקע נרגעים. מתחילים להקשיב פנימה למה שבאמת קורה לי בלב. מה באמת אני מרגיש, מה באמת אני רוצה, מה באמת חשוב לי. ואז, אחרי ששותקים ומקשיבים, אז כן יש מה לדבר. וזה כבר דיבור הרבה יותר מכוון, הרבה יותר מבורר, הרבה יותר מדויק. אז כן, זה יצא אחת, שתיקה. זה ייתכן אפילו לפעמים שכדאי במשך תקופה לעשות את זה. במשך חודש, חודשיים, 40 יום אולי. כל יום, בהתחלה קודם כל לשתוק. זה יפגיש אותנו עם רובד אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים. ששם באמת נמצא התבודדות. כי התבודדות זה באמת לא רק אוקיי, מה שקרה ברגעים האחרונים, בימה האחרונה, אלא מתוך הנפש פנימה, מתוך הלב, אני רוצה לבנות קשר. אז כדי לבנות בתוך הלב צריך להגיע לשם, כדי להגיע לשם צריך לשתוק, להקשיב, להגיע לשם ואז לצורך קשר. זה עצה אחת. עצה שנייה, שמאוד קשורה לעצה הראשונה, היא צעקה. כן, כולם מכירים את הברסלות שצועקים ביערות. צעקה היא כלי מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד עוצמתי. צריך לדעת אבל איך לצעוק. צעקה שלא עושה אותך צרוד. טוב, זה לא בגלל פיתוח קול, אלא זה שתי סוגי צעקות. יש צעקות שבאים, עיקר לצעוק. זה צעקה שמגיעה מהגרון, ובדרך כלל אחר כך כבר מרגישים צרודים. צעקה לא מגיעה מהגרון, צעקה מגיעה מהלב. ואם דיברנו על השתיקה, אז כששותקים ומקשיבים, יכולים לזהות איפה באמת כואב לי. לא באיזה פרט שעשיתי או לא עשיתי, לא באיזה משהו שיש לי או אין לי, ומשהו בפני שבאמת רוצה איזה משהו ואין לו. זה מצוקה אמיתית. וכשפוגשים את זה, אז לפני דיבור, קודם כל, לתת צעקה. ואת הצעקה לא מהגרון, את הצעקה משם. ככה, מתוך הלב לצעוק משם, צעקה אחת, ועוד צעקה, ועוד צעקה. יש מושג שהבן אומר 70 קולות. לא חייבים להגיע 70 קולות. אבל צועקים עוד ועוד ועוד, עד שאתה מרגיש שצעקת את הקושי, צעקת את המצוקה. אחר כך יותר קל לדבר על זה כמובן. אבל הצעקה בעצמה היא כל כך עוצמתית, כל כך חזקה, זה כל כך מרפא, כל כך פותח, כל כך מקשר. אז דיברנו על שני עצות, על שתיקה ועל צעקה. יש כמובן עוד הרבה עצות. אז זו תשובה לשאלה, כשאין לי מה לדבר. בפעם הקודמת דיברנו שקודם כל זה נובע מהגישה השגויה, שהתבודדות זה לא תפילה, התבודדות זה קשר, התבודדות זה חבר. ודבר שני, לפעמים נגמר הדיבור כי יש משהו יותר מבפנים שרוצה התייחסות. ואז יש עצה של שתיקה, יש עצה של צעקה, ובעזרת השם, בפרקים הבאים נתייחס לעוד עצות ולעוד תשובות לשאלה הזאת ולשאלות נוספות. בהצלחה.

0: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בעזרת השם במסגרת של התבודדות. עסקנו כבר בכמה שאלות, חלקם יסודיות ומפורסמות, חלקם שאתם שלחתם. תודה רבה לתגובות החמות שמחזקות ומעודדות מאוד, ואתם מוזמנים לשלוח עוד שאלות שתדעי בעזרת השם לענות על כולם, ונעבור לשאלה הבאה.
1: בדרך כלל אני לא מצליח ללכת ליער להתבודד, אני מתבודד בדרך, בנסיעה, בנהיגה. מה שקורה שאני לא מצליח להתרכז, המוח שלי אף. מה עושים
0: את זה? שאלה מצוינת וגם די מצויה, ונחלק אותה לשניים. קודם כל, האם זה נכון לעשות התבודדות תוך כדי הליכה או נהיגה? אתה אומר, בדרך כלל אני לא מצליח להגיע לצאת ליער, אני מבין מדבריך שגם לא מצליח למצוא חדר פרטי, או לא מצליח למצוא זמן לחדר פרטי, ולכן אתה עושה את זה תוך כדי הליכה או נהיגה. אז בפרק בפני עצמו דיברנו מה המקום הכי מתאים ומה הזמן הכי מתאים להתבודדות, והכותרת היא שאין מקום ואין זמן להתבודדות, כי התבודדות זה כמו אוויר לנשימה, ולכן זה אפשרי לכל אדם, בכל מקום, בכל זמן, בכל מצב. תמיד, תמיד, תמיד אפשר לעשות התבודדות. ולכן, אומנם ודאי שכדאי לכתחילה שזה יהיה מקום מתאים להתבודדות. דיינו, הכי טוב זה ביער, הכי טוב זה בלילה, או לפחות חדר פרטי, בפרט מישהו שמכיר את עצמו, שהמוח שלו בורח, אז בוודאי, בוודאי, כדאי מאוד מאוד למצוא מקום מתאים שבו כמה שפחות הפרעות וסך הדעת. ביער הכי טוב, חדר פרטי מצוין, חבות הטלפון, אין דברים אחרים שמצליחים את הדעת, ואז יותר קל כמובן להתרכז. אבל, שוב, אין מקום ואין זמן להתבודדות, ולכן אם זה לא מסתדר, בכלל אף פעם, או בפעמים שזה לא מסתדר, אז כן, בהחלט אפשר להתבודד תוך כדי הליכה, תוך כדי נהיגה, אפילו בין אנשים. בין אמר שגם בין אנשים יכולים להתבודד. יש אנשים, אגב, שיותר מתאים להם לעשות את זה תוך כדי הליכה או נהיגה. יש אנשים שדווקא מתקשים להתרכז כשהם יושבים. אפילו זה במקום מצוין, כמו ביער או בחדר פרטי, אבל כשיושבים לא מצליחים להיכנס פנימה, להתחבר ולדבר מתוך הלב. והרבה פעמים לאנשים כאלו, וזה אם יש מישהו שמרגיש את זה על עצמו, שהוא יושב והוא לא מצליח לדבר, לפעמים כדאי לנסות את האפשרות הזאת, שלעשות את זה תוך כדי הליכה. לפעמים התנועה משחררת את המוח ואת הלב, ויותר קל ככה לדבר. עדיין כמובן יהיה עדיף לעשות את זה במקומות שאין אנשים. ללכת, אבל במקומות שאין אנשים, מחוץ לעיר, הכי טוב, אפילו בתוך העיר, במקומות או בזמנים שאין כל כך, אין כל כך אנשים ברחוב או רחבים או דברים אחרים שמסיחים את הדעת. ושוב, אם זה לא מסתדר או כשזה לא מסתדר, אז אפשר לעשות את זה תוך כדי הליכה, אפילו ברחוב ובזמן שיש אנשים, ולהשתדל כמה שפחות להסיח את הדעת. מה קורה במצב כזה? אני אבוא לחלק השני. אז כן, או בגלל שככה יותר נוח לי תוך כדי הליכה או נהיגה, או בגלל שלא מסתדרים בצורה אחרת, ואני הולך, ויש אנשים, והמוח שלי בורח. מה עושים? אז קודם כל, מחזירים. בעדינות, בפשטות, בלי עצבים, בלי ביקורת. כי זה לא עובד, זה יכול לגרום להפסיק לעשות התבודדות לגמרי. אם אני כל פעם צועק על עצמי, נו, נו, נו, מה קורה? נו, למה אתה בורח? נו, למה הפסקת לחשוב? נו, למה? אם זה בצורה של ביקורת, אז האפקט יהיה מאוד מהיר. מיד חוזר, סליחה, סליחה, כן, אני כאן. אבל לטווח החוק זה יתחיל להיות לא נעים. ולכן צריך הרבה סבלנות ועדינות, כמו עם ילד. ברח, ככה לנער אותו, מה קורה? בוא נמשיך. נכון, זה לוקח יותר זמן, זה לא תמיד עובד, אבל לטווח ארוך זה יותר נכון, יותר חכם. אז כל פעם שהמוח בורח, בעדינות, להחזיר אותו. כמו שרבנו המשיל את זה לסוס. סוס יוצא מהדרך, מחזירים אותו, שם זה יכול להיות עם מכות, אבל פה בלי מכות. ברח, להחזיר, ברח, להחזיר שוב. נכון, זה פחות הרגשה טובה לסיים שעה כזאת של התבודדות, ש-50 פעמים הייתי צריך להחזיר אותו. נכון. אז צריך סבלנות לעצמי, להסכים לזה שיש גם כאלה התבודדויות. הדבר השני והעיקרי, זה לדבר על זה בעצמו. כשאתה מספר שהמוח שלך בורח, אז האם מדובר כי היה פה איזה משהו מאוד מאוד מעניין, קרה פה משהו חריג? אם זה ככה, אז זה גם בעיה, אבל לא זאת הבעיה שעליה אנחנו מדברים. אם באמת קורה משהו מיוחד, אז קורה משהו מיוחד. אז זה חלק ממה שהשם גלגל, זה בסדר גמור. כשאתה מדבר שהמוח אף, זה הרי לא כשקרה משהו מיוחד. אז מה הסיבה שהוא אף? למה אני לא יכול לשבת חצי שעה ברציפות ולדבר עם השם בצורה מורכזת? כנראה יש פה איזו סיבה, כנראה יש פה איזה סיפור. אולי אני לא מרגיש מספיק טבעי בשיחה עם השם, אולי אני לא מרגיש איתו חבר קרוב, אולי אני מדבר על דברים שלא כל כך נעים לי לדבר עליהם, ולכן יש איזה מנגנון פנימי כזה שדוחף אותי לברוח לדברים שהם יותר נוחים, אפילו שהם פחות מעניינים. אז תדבר על זה בעצמו, תגיד להשם, אני כל כך רוצה לשבת איתך, כל כך רוצה לדבר איתך. וזה פשוט לא קורה. המוח שלי אף. כנראה שמשהו לא נוח לי פה. ואני לא רוצה שיהיה ככה, אני כן רוצה שיהיה לי פה נוח, אני כן רוצה שאני אוכל לדבר בטבעיות ובריכוז וברצף. כמו עם חבר טוב, כשמשה מחבר, המוח שלי לא בורח. אז למה פה זה בורח? נדבר על זה בעצמו. אז קראנו את הנקודה הזאת לגבי פחדים, ביער. שהפחדים הם לא רק ביער, אלא הם פחדים שקיימים כל הזמן, וכשפוגשים אותם ביער, זה מאוד מאוד, מאוד כדאי לפתוח את זה, לעשות על זה בעצמו שיחה. וככה כל מיני הפרעות למיניהם שיש באמצע ההתבודדות. לפעמים זה באמת הפרעה חד פעמית, אבל לפעמים ההפרעה הזאת היא משהו קצת יותר רחב מזה. ואם ככה, במקום לחשוב מה אני עושה עם זה כדי שזה לא יהיה, אולי כדאי לדבר על זה בעצמו, לעשות על זה בעצמו שיחה עם השם. ואז יכולים לגלות דברים נפלאים מאוד, פתאום השיחה מתפתחת לכיוון שלא חשבנו עליה, פתאום אני פוגש בעצמי דברים שלא ידעתי שהם קיימים, פתאום אני מוצא עצות להרבה דברים שלא ידעתי שיש. אז כן, זה הצעה נפלאה והמלצה חמה, לקחת את הדברים האלה, לדבר עליהם, ולהתראות בפרק הבא.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות תשעה באב. בדיני ההנאות האסורות בתשעה באב ישנה הנאה שבפוסקים נחלקו בדבר זה, ויש הבדל בין הספרדים לאשכנזים, והוא נושא של להריח ריח טוב בתשעה באב. לספרדים אין להריח ריח טוב בתשעה באב. לוקח בסמים, רוצה להריח את הלימון, עצה בסמים, עצבה בסמים. ההנאה הזו היא אסורה בתשעה באב. לפוסקים האשכנזים אין איסור להריח ריח טוב. אין איסור. כמובן, אני מדגיש שהוא לא שם בגוף שלו כל מיני דורדורנטים וכדומה, שאז זה שאלה של שיחה. דבר שהוא שומני, אסור לשים אותו בגוף. זה אחד מחמשת עינויים. חילה או שתייה, רחיצה, שיחה, נילת הסנדל ותשמיש המיטה. זה חמישה עינויים אסורים. ביום כיפור, גם לספרדים מוטל להריח ריח טוב. למה? יום כיפור זה כמו שבת. נכון שיש עינוי, אבל יש מצווה לכבדו ולענגו. איך יכול להיות? אתה אומר עינוי. כן, ריח טוב מותר ביום כיפור. יש לשון בפוסקים מצווה אפילו. לכן פורסים מפה, זה אווירה אחרת, הכל בגדי לבן. זה לא אבילות. זה עינוי, שבדל בין צער לבין עינוי. עינוי זה כואב. אבל זה לא נמצא ב... אבלות, לא בצער. חורבן זה צער. יום כיפור זה יום שמחה. יום שמחה, אתה שמח על כפרת עוונות. לכן ביום כיפור, ולספרדים אפילו אפשר לקחת את הפרי, להחזיק אותו ולברך עליו ברכת הריח, ואין חשש שמא יאכל אותו. לאשכנזים מותר להריח. ולהחזיק פרי, הרבה מהם מהפוסקים אסרו, שמא בטעות ייתן, יאכל ממנו. זה ההבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים. אבל יום תשעה באב, לגבי האישון, מותר לעשן בתשעה באב, אבל לא בזמן הקינות. זה חמור מאוד לעשן בזמן הקינות. עכשיו זה לשונות של כללה השם ישמור. לשים לב. סיימנו את הקינות, הלכת הביתה תעשן. ויש הקפידו לעשן בצנעה, שלא יראה מדי כזה פורקן. כל אחד כמנהגו. תודה רבה וכל טוב.

כל ישראל ברסב למאזינים שלו מרב והרעה חדשות. רבי נחן ברסב אומר, כשתחשוב איזה תורה שחידשת, היא סגולה לבטל המחשבות זרות. ועוד הוסיף ואמר, אכילה ושתייה מטרידות את המחשבה.

as the world כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: באביב שנת 70 לספירה, מצעיד טיטוס את לגיונותיו משפלת החוף לירושלים. הוא רותח מכעס. כבר 4 שנים שהצבא הרומי אינו מצליח לדכא את המרד העקשני שפרץ ביהודה. היהודים נאבקים בנחישות על כל פיסת אדמה. אפילו המפקד הנערץ, אספסיאנוס, אביו של טיטוס, לא הצליח להכניע אותם. עכשיו מגיע תורו של טיטוס לנהל את המערכה. לרשותו עומדת מכונת המלחמה החזקה בעולם, רבבות לגיונרים, מאומנים ומצוידים במיטב הנשק, כלי הבקעה משוכללים וארטילריה קטלנית. מול הצבא האדיר של רומא ניצב כוח קטן של לוחמים שילחם על חירותו עד טיפת דמו האחרונה. המערכה האחרונה של המרד הגדול נגד הרומאים יוצאת לדרך. זאת תהיה מערכה שלא תשכח לעולם. בחשכת הלילה מעלה טיטוס את חייליו משלושה כיוונים לירושלים. עם אור בוקר של י' בניסן, ערב פסח, מתעוררים תושבי ירושלים למראה מקפיא דם. 60,000 חיילים רומים, צמאי מלחמה, מקיפים את העיר מכל עבר. רק עכשיו, כאשר הרומאים עומדים בשערי העיר, מתבהרים ממדי האסון שגרמה מלחמת האחים שהשתוללה בעיר. בהתכתשות בין הפלגים השונים, חלקים שלמים של ירושלים נהרסו. מחסני מזון, שיכלו לספק אוכל חיוני בזמן לחימה ומצור, עלו באש ולא נותר מהם דבר. מאוחר מדי, המורדים מאחדים כוחות מול האויב האמיתי. על המחסור בנשק וחיילים, הם יפצו באומץ לב ותעוזה חסרת מעצורים. היהודים נוטלים את היוזמה לידיים ומגיבים במהירות. הם תוקפים את הרומאים עוד לפני שהספיקו להתמקם. הרומאים המופתעים מתפזרים לכל עבר. טיטוס עצמו ניצל ממוות באור שיניו. עד שהרומאים מצליחים להתאושש, היהודים כבר חזרו להסתתר מאחורי חומותיה האדירות של ירושלים. החומות האלה הן הבעיה העיקרית של טיטוס. ירושלים יושבת על גבעה ומוקפת 3 חומות מבוצרות, שכל אחת מהן יותר חזקה מחברתה. כדי להבקיע חומה כזו, טיטוס חייב להקים סוללות אפר ענקיות עד לגובה החומה, ולהעלות עליהן את מגדלי המצור ואלי הניקוח, שיבקיעו את החומה. בחפירות שנערכו בירושלים במגרש הרוסים, נמצאו שרידים לחומה השלישית, החומה החיצונית של העיר הקדומה.
1: יש לנו פה גם את העדויות של הקרב, מצאנו למעלה מ-70 אבני בליסטראות, ממש בקו של החזית של החומה, כך שאנחנו יודעים, וזה נראה כמו מערך שדה קרב שהיה פה. הכמות והצפיפות של אבני הבליסטראות והמיקום שלהם, הם בעצם העדות שנערך פה קרב בתקופה הרומית לפי החרסים. ואחד ועוד אחד זה מוביל אותנו להסיק שאנחנו מדברים פה על קטע מהחומה השלישית, שדרכה הרומאים חדרו לירושלים.
0: באבני הבליסטראות העצומות האלה הפגיזו חייליו של טיטוס את המגינים היהודים. כך הבטיחו שלא תופרע הקמתן של סוללות האפר. כל אחת מהאבנים האלו שקלה כ-26 קילוגרם, ואפה במהירות של עשרות קילומטרים בשעה. כשאבן כזו התרסקה על החומה, היה רצוי לא להיות שם. תחת חיפוי ארטילרי כבד, מטפסים אלי הברזל אל החומה ונוגחים בה. הרעש מחריש אוזניים. הנגחן הגדול מכולם, שקיבל את הכינוי ניקון, המנצח, מבקיע ראשון את החומה. החיילים הרומיים פורצים פנימה אל שכונת בית זטה. הם טובחים בלי רחמים בתושבים ומעלים את השכונה כולה באש. תוך ימים מספר, גם החומה השנייה נופלת. מערך ההגנה היהודי מתחיל להתפורר.
2: טיטוס מקדם את חייליו אל החומה הפנימית והחזקה ביותר של ירושלים, החומה הראשונה. את עיקר מאמציו הוא מרכז כאן. מול מצודת אנטוניה.
0: האנטוניה היא המצודה הגדולה והחזקה ביותר בירושלים. היא נבנתה על ידי הורדוס מצפון להר הבית כדי לשלוט על בית המקדש. המהלך של טיטוס מחושב היטב. ברגע שאנטוניה טיפול, בית המקדש ייפול. כאשר ייפול המקדש, היהודים יאבדו כל תקווה וירושלים טיפול סוף סוף לידיו. אבל שום דבר לא הכין אותו למה שמתרחש עכשיו. בפעולה נועזת מצליחים חייליו של יוחנן מגוש חלב לחפור מנהרה מתחת לסוללת האפר שמול האנטוניה, להצית את יסודותיה ולמוטט אותה על חייליה. באותו זמן ממש תוקף שמעון בר גיורא את הסוללות מול החומה הראשונה ומעלה אותן באש. מאות חיילים רומים נהרגים ונפצעים. בבת אחת המתקפה הרומית נבלמת והצבא הרומי כולו נהדף מן העיר. המום מהכישלון, טיטוס מכנס בדחיפות את מפקדיו ומחליט על שינוי טקטיקה. אם אי אפשר להבקיע אל תוך העיר, הוא יקיף אותה מבחוץ בסוללת מצור וירעיב את היהודים למוות.
2: בזמן סי של 3 ימים בלבד, מקים טיטוס חומת סגר ענקית סביב ירושלים. טבעת חנק באורך 7 קילומטרים מהדקת את אחיזתה בעיר וחוסמת את כל קווי האספקה. עכשיו מכה הרעב בעיר באכזריות.
0: אנשים עמידים מחטטים בביבים למצוא שאריות אוכל, וילדים קטנים שהוריהם גבעו מרעב משוטטים ברחובות בחיפוש אחר פרוסת לחם. המתח בעיר גובר. מי שנותר בידיו מעט אוכל, אוכל בסתר. אחרים מנסים לחמוק מהקנאים ולברוח מהעיר. רובם נתפסים על ידי הרומאים ונצלבים על קורות עץ סביב חומות העיר. העייפות והרעב מחלישים את הלוחמים היהודים. זו ההזדמנות של טיטוס להנחית את מכת המחץ על ירושלים. הצבא הרומי מרוכז כולו במשימה אחת, לכבוש את מצודת אנטוניה ולהבקיע את הדרך אל בית המקדש.
3: יהודים ניסו למנוע את כיבושו של הר הבית וחיבלו בעבודת בניית הסוללות.
0: הם ירו חיצים בוערים, השליחו סילי ענק ושפכו שמן רותח על ראשי החיילים הרומים.
3: בסינון האפר מהר הבית נמצאו ראשי חיצים עשויים ברזל. ראשי חיצים אלה שימשו לירי של קטפולטות. הקטפולטות הן מכונות לירי חיצים, והן יצרו מתח כבד של אש שאפילו האמיצים שבין הלוחמים היהודים לא יכולים היו לעמוד בו.
0: רק לאחר קרבות עזים משתלטים חייליו של טיטוס על האנטוניה. ביוזיין בתמוז הוא מצווה עליהם למוטט את המצודה האדירה עד היסוד.
2: יום זה, שבו על פי המסורת הובקעה העיר, נחרט כיום אבל בלוח השנה היהודי. עבודת המקדש הושבתה כליל, ובשלושת השבועות הבאים, ימי בין המיצרים, יאבקו היהודים בקרבות פנים אל פנים רבויי דם, על כל שעל בחצרות מקדש אלוהי ישראל.
0: אלי הניגוח פורצים את החומה המערבית של הר הבית. סולמות מושענים על שרידי החומה, וחיילים רומים זורמים בהמוניהם אל רחבת המקדש. נראה שהמערכה הזו קרובה להכרעה. אבל מה שקורה בהמשך הוא בלתי נתפס. כאשר היהודים מבינים שבית המקדש בסכנה ממשית, הם מתנערים מכל תחושת רעב וחולשה. אלפי אזרחים, נשים, גברים, זקנים ובני נוער, כל מי שמסוגל להחזיק נשק בידיו, מצטרף אל הלוחמים. יחד, כאיש אחד, הם מתנפלים על הרומאים ובולמים בגופה ממש את הדרך למקדש. רק נשק אחד יוכל לנצח את אש האמונה שיוקדת בליבם של הלוחמים היהודים. האש השורפת של הלפידים.
2: ואכן, בליל תשעה באב שולח טיטוס אש בשערים המקיפים את הר הבית. בדרך אל המקדש, הרומאים פורצים פנימה. הורגים, דוקרים ורומסים כל מי שנקרא בדרכם. הדם שוטף את ריצוף האבן הצבעוני של הר הבית. גופות החללים נערמות לגובה. הלהבות מתפשטות במהירות ומתקרבות אל פתח המקדש. רגע לפני שהוא עולה בלהבות, טיטוס מכנס את מפקדיו לדיון אחרון, דיון שיחרוץ את גורלו של בית המקדש. יוסף בן מתתיהו מספר שטיטוס התנגד להרס המקדש שבעיניו היה פאר היצירה האנושית. השריפה נגרמה לדבריו בטעות על ידי חייל רומי שלא נשמע להוראות והשליך לפיד בוער להיכל. אבל רוב החוקרים אינם מאמינים שכך באמת היה. הכעס על העבדות שגרמו היהודים והמחשבה שכל עוד המקדש עומד על תילו, היהודים ימשיכו להילחם ברומאים, הכריעו את הכף. למען יראו ויראו. בתת באב, לקראת ערב, טיטוס נותן את הפקודה, ולמחרת, י' באב, חייליו מציתים אש בהיכל. בית המקדש, שבמשך מאות שנים היה מקור השראה, אמונה, מוסר וצדק לעם היהודי ולאנושות כולה, עולה עכשיו בלהבות. זעקות הכאב של היהודים בוקעות עד לב השמיים. טיטוס מצווה על שריפת העיר התחתונה. בעיר העליונה המשיכו המורדים להילחם בהקשנות עוד חודש ימים, עד שהרומאים השתלטו עליה וגם אותה שרפו באש. סימני השריפה וההרס שגילה פרופסור נחמן אביגד במה שהיה פעם שכונת יוקרה, מספרים את סיפור הריסתה המוחלטת של ירושלים. עדות מצמררת על רגעי האחרונים של העיר נמצאה כאן. בין שכבות ההריסות והאפר נחשפה זרוע הקרוטה של אישה צעירה ולידה מונחת חנית. נראה שגם היא לא הספיקה להימלט אל המפלט האחרון של המורדים, אל תעלות הניקוז שמתחת לאדמה.
4: אנחנו נמצאים בתוך תעלת הניקוז בה הסתתרו המורדים לפני 2,000 שנה. אחרוני תושבי ירושלים הסתתרו בתוך המנהרות פה, איפה שאנחנו נמצאים. חושך, מחנק ופחד נורא אפפו אותם. הרומאים חיפשו אותם, מצאו אותם, שברו את תקרת התעלה, פרצו פנימה והרגו את כולם. בין הממצאים שנגלו כאן והעידו על הזוועה הייתה החרב הרומית הזו, הגלדיוס הרומי, שנמצאה על רצפת התעלה. בקרבת מקום נמצאו סירי בישול, נמצאו נרות חרס.
5: ומטבעות של המרד עם הכיתוב לחירות ציון. שתי מילים שביטאו את רחשי הלב האחרונים.
4: של היהודים שהסתתרו ומצאו את מותם בתוך תעלת הניקוז כאן בירושלים לפני 2,000 שנה.
2: ייתכן שמוות במעמקי האדמה היה עדיף למורדים על פני הזוועות שסבלו אחיהם שנלקחו בשבי. אלה נמכרו לעבדות לכל חייהם או מצאו את מותם במשחקי דמים. נגיד חיות טרף וגלדיאטורים. כואבים והלומי צער, הוצעדו השבועים היהודים ברחובות רומא, ולנגד עיניהם השלל שנלקח מירושלים, מנורת הזהב וכלי הקודש של בית המקדש. רומא חוגגת את ניצחונה בתהלוכות ניצחון, במונומנטים עצומים ובתביעת מטבע מיוחד המפאר ומנציח את דיכוי יהודה. ירושלים, בוכייה ואבלה, שוקעת בתוך שכבות של אפר וחורבן. אחרי 5 שנים של מאבק עיקש מול האימפריה החזקה בעולם, הבית השני חרב.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו בועסב, כל הנחל. מכיוון שנכנסנו לזמן בין המצרים שבהם אסור להשמיע מוזיקה עם כלי נגינה, אנחנו נשמיע בשלושת השבועות מוזיקה ווקלית, ולאחר מכן נחזור למתכונת רגילה. נאחל לכם המשך הזנה ערבה פול מול פני רדיו בועסב, כל הנחל.

השמיים פתוחים ואנחנו חולמים, לא נפגשנו שבוע, זה מלא געגוע, לתפילה של שבת, לעוד פרק אחד, לניצוץ בעיניים, לברך שוב לחיים, וכמה טוב שבת, כמה טוב שבת, וכמה טוב שבת, שבת יש רק...

0: כל הנחל, הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל הנשמה.
2: לקוטי עצות, הגירות וחוכמות חיצוניות י"ב, אומר רבנו, חכמי הטבע שרוצים להראות על פי חוכמתם המוטעת שהכל על פי הטבע חד ושלום, הם חיות רעות שדורסים וטורפים רבים בבני עמנו. כן, הם כל הזמן מוכיחים הסבר טבעי לכל דבר לא טבעי, הסבר טבעי. ככה הם רוצים להכחיש את הכוח של מעלה, כאילו זה לא השגחה, אלא ככה הטבע.
3: שפל וגאו.
2: כן, אבל הם לא יודעים שזה נכון שזה בטבע. כי הקדוש ברוך הוא משתמש עם הטבע לעשות ניסים. כשהוא פתח את הים, מה כתוב? והמלך השם רוח כל הלילה, והרוח פתחה את הים. אז נכון, אז עכשיו אתה הולך לעשות חקירה בטבע, אז אתה אומר, תשמע, המסקנות היו שהרוח פתחה את הים. נכון. אבל זה השגחה, תזיז את הבקבוקים מהפנים שלהם שנראה אותם. בסדר. אז רבנו אומר, עד שיכלו כל האפיקורסים המכסים את הניסים בטבע, תבוא הגאולה. הם כל דבר מסתירים את הקדוש ברוך הוא, בזה שהם אומרים שזה טבע מסתירים את הקדוש ברוך הוא. הם לא יודעים שהטבע עצמו זה אלקות. הטבע עצמו זה לבוש לאלקות. הקדוש ברוך הוא מתלבש בזה ומופיע בצורה הזאת, בחוכמה הזאת שלפני הבריאה. בכל דבר ודבר הוא מתלבש, החוכמה שלו כמובן. אנחנו מדברים, הקדוש ברוך הוא מדברים על החוכמה האלוקית, כי אין לנו השגה מזה אין סוף. אנחנו משיגים מהאריזה, לא אומר מי חוכמה ומטה. אז רבנו דרך אגב השיג את מעל אצילות, ג' ראשונות דעתיק, חוכמה בינה קטע חוכמה בינה של עתיק הקדישה. זה שהזוהר אומר, שלעתיד לבוא, תתגלה, הוראית דעתיק הסתימה, זה זה. אז רבנו הוא משם, מהשלושה הראשונות האלה. אז אנחנו, את כל מה שאנחנו רואים, זה התלבשות, החוכמה האלוקית, או אנחנו יכולים לקרוא לזה השכל האלוקי, או נשמה אלוקית. כי מה שהוא נפח ממנו זה שכל, הוא הוציא שכל לעולם שהוא מחיה כל דבר ודבר. אז חכמי הטבע הם רוצים להראות על פי חוכמתם הכל טבע, והם נקראים חיות רעות שדורסים וטורפים הרבים מבני עמנו. האנשים הפשוטים אין להם מוח כל כך להבין את הטריקים, את הפילוסופיות שמדברים אל החכמים. אז האנשים הפשוטים בדרך כלל הם מורידים את הראש ואומרים, אם הוא אומר זה נכון, או כתוב בעיתון, מה כתוב, מי כותב? ילד שעכשיו גמר בית ספר 12 שנה, ועכשיו הוא יודע לכתוב, אז הוא כותב, אז הוא אומר, מי הוא, מה הוא? אנשים ככה, אנשים פשוטים. אני זוכר בשנת 62, אני חושב, כשהפעם הראשונה שעלו לירח, היו אנשים פשוטים, התמימות שלהם, הפסיקו להגיד את ברכת הלבנה. כי אנחנו בברכת הלבנה אומרים, אי אפשר לגוע בך. אמרו, הנה, עלו, יגעו. לא הבינו שאנחנו אומרים את זה, כמו שאני מפה לא יכול לגוע, ואחר כך אויבינו לא יגעו בנו לרעה. אבל הם עם ראש כזה. האנשים האלה, חכמי הטבע, הם תופסים אותך, ויזנב בך את כל הנחשלים, אלה שפלט אותם הענן. כי כמה נפשות מישראל שקעו בזה, רחמנא ליצלן, ואלו הנפשות הם כציפורים האחוזות בפח. על כן, כל מי שחזה נפשו, צריך לברוח ולמלט נפשו מהם. שלא תהיה נפשו נטרפת ונדרסת חז ושלום על ידי חיות רעות. מה הוא עושה? הוא דורס לך את המוח, את התמימות, את האמונה שיש לך במוח. הוא מוחק עם הפילוסופיות שהוא דוחף לראש. השכליים שהוא דוחף לראש. והוא בא לכם כל מיני דברים, אתה יודע, שכל והיגיון, ותראה היגיון והיגיון והסברים וזה. ורבנו אומר, השכל אי אפשר לסמוך כלל. עם השכל אתה יכול לעשות דברים, לטעות את כל העולם עם השכל, עם היגיון. כמו בסיפור של החכם ותם. כל מה שהוא עשה היה הגיוני. אבל איפה הוא מצא את עצמו בסוף? בתוך הביוב, החכם. אמונה תמימה, פשוטה. על כן חלילה, להסתכל כלל באלו הספרים המדברים מחקירות, ואפילו בספרים שחיברו גדולי ישראל, כן, רעה גדולה מזו, והוא הזכיר רבנו את ה... את האבן עזרא ואת חובת הלבבות, פרק א' או ב', אני לא זוכר שם, הוא מדבר על
3: השער
2: הראשון, לדבר על האלקות ומה זה אלקות, ודברים שעושים זעזוע במוח, עושים זעזוע במוח, שריטות עושים לך במוח, כל מיני שאלות,
3: מורה נבוכים,
2: עזוב, אין לנו צריך להגיע לסיגמז, אנחנו באנו על עולם מוכן, אנחנו לא היינו מלפני הבריאה והשתתפנו בבריאה, שאנחנו יכולים לשאול שאלות, אתה מהנדס. באנו, זה מה יש, זה מוכן. עכשיו מפה אתה עושה ברוורס, להסתכל איך זה נברא ואיך עשה ומה עשה. דמיונות. על ידי צדקה, מבטלים כוח הנחש. אלה חכמי הטבע שקודם נחש, שהוא מעליהם. מצח הנחש. על ידי צדקה מבטלים כוח הנחש, הוא שורש חוכמת הטבע. ועל ידי זה הם אלה ניצולים מחיות רעות הנעל שהם חכמי הטבע. כן, על ידי צדקה, ברגע שאתה עושה צדקה, אתה מוכיח שיש פה כוח אלוקי בעולם, שהוא שולט בעולם, ואתה סומך עליו, ואתה לא דואג לפרנסה שלך, ואתה נותן את, את, את מה שמסרת עליו נפש. אדם מסר נפש.
3: את הנפש
2: לעצמם. הוא כן, הוא להשיג את הפרנסה, הוא

זה הרי נפש. סיכן את עצמו, עשה כל מיני עבודות, דיילר, ואת זה הוא הולך נותן צדקה, זאת אומרת, הוא נותן את הנפש שלו לקדוש ברוך הוא. זה מסירות נפש. מסירות נפש כזאת, היא מצילה אותו מה...

0: חס ושלום. ומטילים איזה ספק ברצון אם יתנהג על ידי רצונו יתברך לבד, ואז צריכים לחזור ולהרבות בצדקה, כי עדיין כצדקה מכנעת ומשפלת חוכמת הטבע תמיד, ומגלה שהכל מתנהג ברצונו יתברך לבד. עיקר העבודה הוא רק על ידי תמימות ופשיטות גמור, בלי שום חוכמות כלל, וזהו עיקר התכלית האמיתי. וחלילה למי שמכונה בשם ישראל שיקנוס בספרי המחקרים, חס ושלום, כי לא באלה חלק יעקב. ואל תסמוך על השכל שלך, להגיד לא, אני חכם, אני גאון, אני אבין, אני אסתדר, אני... אין מצב, אין מצב, זה מעל הכוח האנושי. שכל האנושי לא יכול לקלוט מה זה אלקות, לא יכול לקלוט מה זה. את כדור הארץ אתה לא יכול לקלוט, מה זה, מאיפה זה, מה כל זה, איך, במה. אז כל אחד עם הדמיון שלו מפנטז, קרה ככה, קרה ככה, מה קרה לפני שנים, מה קרה פעם. רבנו אומר, ברוך השם, חלק טוב יש לנו, שמשה פתח את התורה מבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא מה מלפני, מלפני לא יודעים כלום. מבראשית, מפה. ואפילו ספרי ישראל שמדברים מחקירות, אין להביט בהם כלל, כי מזיקים הרבה לאמונה הקדושה שהוא יסוד הכל. רבנו אומר בסיעות הרן, אמונה הוא דבר חסק מאוד. בחבקוק ועמידם על אחת. צדיק באמונתו יחיה. זה דבר חזק, אי אפשר להפיל את הבן אדם מאמונה. למה אמונה זה בלי שכל? או בן אדם שכנע אותך עכשיו עם היגיון. אתה מסתכל, זה לא קשור בכלל, לא קשור להיגיון. זה מה שאני מרגיש בלב, אמונה בקדוש ברוך הוא, בלי שכל. אז אין מקום לקושיות בכלל. הרבה מאוד המלאים מוסר ויראת השם בלי שום חקירות, שאינם מיוסדים על דת חכמי יוון, ימח שמם, רק יסודתם בערי קודש על דברי חזל, בגמרא, ומדרשים, בפרט, המיוסדים על דברי רשב"י וחבריו, הפוך בהם, דייקה. ולא בספרים שמעורב בהם דעת הגויים הכופרים בעיקר. מהר, ימלט נפשך מהם ומהמונם. ותהיה לך נפשך לשלה על חיי העולם עולמי עד ונצח נצחים. רבנו אומר, מי שיש לו אמונה חייב חיים. כי גם כשעובר אין מצב, הוא אומר רבנו, אין מצב, לא עשירים ולא גדולים ולא קטנים ולא משנה באיזה תחום, לא גויים, לא הכל. כל מי שחי פה על העולם, בעולם הזה, אין מצב שלא יהיה לו איסורים. זה המתכון של העולם הזה. איסורים, נפילות. כשיש לך אמונה, יש לך במה להיות את עצמך, הוא אין לו במה להיות את עצמו. הוא... פה עכשיו בתקופה האחרונה, אנשים שהאמונה שלהם הייתה בתאוות ממון, זה האלוהים שלהם. נפל האלוהים הזה, קפצו מגג, התאבדו אנשים מבוגרים. אין להם, אין לו, גמרנו, אין לו איפה להישען. איזה מין דבר זה?
1: אחד היה לו 2 מיליארד דולר, הפסיד מיליארד את הבן.
0: כן?
1: שיהיה לו מיליארד, אבל הוא שיהיה.
0: כן. כן, כן, כן. אבל כשאדם יש לו אמונה, חייב חיים, יודע, כל מה שעבר זה לתיקונו, זה מעט השם לטובה, מקבל את זה רגוע, משתדל, מה מקרש ברור, בונו שלם, בבקשה ממך, אני יודע שזה ממך לטובה, כל מה שאתה עושה לטובה, אבל אני במדרגה שלי קצת קשה לי לסבול את זה, קצת תרחם, קצת תוריד מהלחץ. רבנו אומר, שאנחנו מבקשים בתפילה, והשם ייתן לכם רחמים. מה זה ייתן לנו רחמים? רבנו אומר שייתן לנו, שאנחנו נרחם לפי השפה שלנו, ולא לפי השפה שלו. כי אצל הקדוש ברוך הוא...
2: את הרחמים בידינו. כמו שכתוב על יעקב שאמר לבניו, ולא יסתה להתאין אתכם לרחמים בעיני האיש. ייתן את הרחמים בידינו. כל זה רחמים. ושזה יהיה באופן הנראה והנגלה.
0: כן, אז הוא אומר רבנו שאצל הקדוש ברוך הוא יכול להיות גם כן רחמים, שהוא מעביר לאדם איסורים, וזה רחמים. זה לטובתו. אנחנו מבקשים שייתן את הרחמים בידינו, שזה יהיה לפי המדרגה שלנו, שיהיה פרנסה, יהיה בריאות, יהיה שלום, רגיל. וזה אפשר, רבי נתן אומר אפשר, זה עוד מדרגה, אפשר. יש רחמים קטנים.

קטנים של זעיר אנפין, ויש רחמים ארוכים של אריך אנפין. אז ברחמים הקטנים של זעיר אנפין, אז אצלו הרחמים זה גם ייסורים, זה גם רחמים. אבל כשאנחנו מבקשים שייתן לנו את הרחמים הגדולים, שזה אריך אנפין, בלי גבול, בלי כלום. רחמים, בלי חשבון. זעיר אנפין זה משפט, לפי המשפט, לפי הצדק. אריך אנפין זה מעל. מעלה, כתב המעלה חוק. בעניין הקושיות, שקשה על השם יתברך, כן, קושיות השם יתברך יש בשפע. כל הזמן יש לנו שאלות, למה ולמה ולמה ולמה. למה יאמרו הגויים? היה אלוהים, למה יאמרו הגויים? כל הזמן שאלות הקדוש ברוך הוא, למה לפי דעתנו צריך להיות ככה, מה מתאים לי? ותשימו לב, הדבר הזה של להיות כמו שאני רוצה, זה לא רק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, תשימו לב בחברה, בית כנסת, כשיש ויכוח בין אנשים, שים פה, שים שם, יותר פה, על דבר מסוים, כל אחד, גם על השעות, תפילה בשעה הזאת, לא בשעה הזאת, כל אחד חושב על עצמו, מה מתאים? לא. אז ככה כשאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, לא ככה, זה כלי מתאים ככה, פה מתחיל הוויכוח, לא יודע שאתה מוריד את הראש לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, איך שאתה רוצה תניג, כל בסדר. בעניין הקושיות שקשה על השם יתברך, מי שיש לו דעת אמיתי כלשהו, ראוי לו להבין שאדרבה, כך ראוי להיות דייקה, שיהיו קושיות על השם יתברך. זה, זה, זה טוב מאוד, זה נורמלי שיש עליו קושיות, וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולת רוממותו. כי בוודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך. ועל כן, בהכרח שיהיה עליו יתברך קושיות, לפי דעתנו, האנושית הפעוטה. כן, מי היה מוכן לקבל עצמו את הקדוש ברוך הוא שהשכל שלו והשכל שלך שווים? היית מוכן? אתה אומר, למה? לא, אני רוצה להיות הבעל הבית. ותמיד, מי שהשכל שלו יותר גדול משלך, לא תבין אותו. אתה יכול להבין את מי שעד הגובה שלך. מי שמעל לגובה שלך, אתה צריך לטפס, להגיע למדרגות האלה, כדי שתוכל להבין אותו. אז רבנו אומר, נאה שיש לנו קושיות על הקדוש ברוך הוא, כי אם לא היו קושיות עליו, חס ושלום דעתו הייתה כדעתנו, היינו באותה רמה, ואם היינו באותה רמה, מי מוכן לקבל עליו אלוהים כזה שהוא ברמה שלו? אף אחד. מה, אני מוכן לקבל מישהו מפה שהוא... לא. זה טוב שאין לנו השגה בו, ואז באמת, אתה יודע, זה הגודל שלו, שאין בו השגה.

0: גן עדן. ניקו תמרן חלק, א' תורה קוף י' ד', אמרנו את זה, לא? אנחנו קוף תדווה, ויום ועמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים, אומר רבינו, כי מי שהולך בגשמיות, שהולך בגשמיות כל ימיו, ואחר כך נתלה ורוצה ללך בדרכי השם, ידבר זה כולנו ככה, אנחנו מתחילים בגשמיות, זה ככה מתחיל התינוק, את חייו, ולאט לאט מנסים להכניס לו עולם אחר, להכניס אותו לעולם אחר שיש בכלל ספירה אחרת שהיא עולם רוחני. ואחר כך להתלב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך. אזי מידת הדין מקטרג עליו, ואינו מניע אותו ללך בדרכי השם יתברך בלי שום סיבה. לא בגלל שהוא לא בסדר, עוד לא עשה שום דבר רע, הוא סך הכל רוצה להיכנס לקדושה. שזה מצווה שהשם ציווה, קדושים תהיו, כקדוש אני עם ישראל, כבר מידת הדין הקטרוגים מתחילים לעשות מסך, הפרעות, ולא בתור עונש ולא בתור כלום, לא עשית כלום עוד, אתה רק רוצה להתקדש. הוא מזמין לו מניעה, והשם יתברך חפץ חסד, הוא מסתיר את עצמו כביכול במניעה הזו, דרך אגב היום שמעתי חידוש ממוארוש בשיעור, ברדיו, הזוהר אומר, שעל פגם הברית לא מועיל תשובה. לא מועיל תשובה. ורבנו אומר, אף אחד לא מבין את הזוהר הזה, יש תשובה גם על פגם הברית. ככה רבנו אומר. אז מוארוש אומר שרבי נתן בתורה, בתפילין ד' מסביר את הרבנו. מה רבי נתן אומר שם? שהעיקרון הוא כשאדם פגם בברית, אז עושים לו מניעות, כדי להגדיל לו את החשק, להתקרב להשם יתברך. אז הזוהר שאמר, אין לו תשובה, זה רק מניעה, כדי שהוא יתקרב. ככה רבי נתן מסביר.
1: ואז זה הרץ מתגבר, הוא לא
0: יתגבר. כדי שיגדל לו החשק, המניעה מגדילה את החשק, ככה רבי נתן אומר.
2: זה מסוכן, יש כאלה לא מגדל עם החשק. במקום זה הולכים אחורה.
0: אין מצב. אחד שיש לו רצון?
2: לא, כוונה כמו אחר. אמרו לו, אין לך תשובה. אז אומרים, הרי אחר נפל בזה. אמרו לו, אין לו תשובה על מה שעשי. אז אומרים, אין תשובה, התפקר לגמרי.
0: כן, כאילו...
2: אני חושב שאם היה, בכל זאת, עושה תיקון אחד לתקן, אז יצא שזה עשה לו הרחקה.
0: העיקרון הוא כזה, אם יש ניצוץ, תשפוך עליו נפט, הוא ידלק. אם אין ניצוץ, תשפוך נפט, כמה שתשפוך לא יעזור. מניעות, מניעות, כלום לא יעזור. צריך רצון מסוים. כשיש לאדם רצון, המניעות יגדילו לו את החשק, יגדילו לו את החשק. אם אין לו רצון, לא יעזור כלום, לא יזוז שום דבר. צריך רצון. אישה אחר הגיע למצב שהוא כבר לא רצה. אמר, ניזל מתני מאי אלמה, תן... ודרך אגב, כשהבעל שם טוב נסע לארץ ישראל, ורדף אחריו איזה עשיר אחד שלא היה לו ילדים, נסע מאוקראינה, רדף אחריו שהגיע לאיסטנבול. שם הוא פגש את הבעל שם טוב, וזה היה כבר ערב פסח, ולא היה להם, עדה לא אמרה, אבא, מה יהיה ליל הסדר, הלילה, אין לנו מקום, אין לנו אוכל, לא מצות, לא יין, כלום, אלא יהיה בסדר, השם יעזור. הוא הלך לבית כנסת להתפלל, תפילת החג, והיא הלכה לשטוף את השמלות בים, והוא חיפש את הבעל שם טוב העשיר הזה, וראה אותה, אמרה, את מכירה פה איזה צדיק, אמרה לו, זה אבא שלי. אמרה לו, יו, איזה יופי, זה, אמרה לו, אין לנו מקום, אמרה, תבואו במלון, הכל מסודר, וזה וזה. כשהוא נכנס לשם, היא אמרה לו, בא הבעל שם טוב מהתפילה, אמרה לו, אבא, נס, הכל מסודר, החג מסודר, אמר לה, כן, אז הוא נכנס לליל הסדר, הוא אמר לה, עשיר לא דיבר איתו מילה, אמר לו, אני יודע בשביל מה באת. בסדר? קשה לתת לך ילד, אני אתן לך ילד. יצא בת קול ואמרה לו, אין לך עולם הבא לבעל שם טוב. אז וכולי כתוב. כבר עשו פה אשמתה. לא סיפרו מה הלאה. בתורה ממחת, רבי נתן כותב וכולי. מה שקרה לבעל שם טוב בדרך לארץ ישראל, שבא עליו, הבא על הדבר, איסיתו וכולי. לא אמר מה איסיתו הבא על הדבר. איסיתו הבעל דבר, איסית אותו לכפור. זה הוא לא רצה לכתוב, רבי נתן. שהבעל שם טוב עבר לו הניסיון של אלישע אחר. שאמרו לו, אין לך עולם הבא, תהיה לסובב לו בראש, אם אין עולם הבא, אז יאללה, בוא נהנה מהעולם. כמו אלישע אחר, שבא לו הניסיון הזה. ואז הוא התגבר ואמר, אני אבוא את השם בלי עולם הבא. ואז הוא ניצח. אבל רבי נתן כתב שרסיתו וכו'. וזאת השמטה שנמצאת בהשמטות, שהיה לו הניסיון כמו של אלישע אחר. אז זה מניעה. המניעות באים להגדיל את החשק. אז הוא אומר פה, רבנו, אז מי שהולך בגשמיות ורוצה להתקרב, מידת הדין מקטרג עליו, ואינו מניעת הולך בדרכי השם יתברך, מזמין לו מניעה. מידת הדין מקטרג, הוא ממלא את תפקידו. והשם יתברך, חפץ חסד הוא, הוא מסתיר את עצמו כביכול במניעה הזאת. חפץ חסד, הקדוש ברוך הוא חפץ חסד, עכשיו המקטרג ממלא את תפקידו, יש סנגור, יש קטגור, זה ככה, ככה בנו למשפט. יש קטגוריה סנגור, אז הקטגור מקטרג, אז הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט, רוצה שיהיה דרך האמת. לפני שבאתם, למדתי עם שמעון, אז התחדש לנו חידוש, ש... בסימן קוף י' ג' שלמדנו בהתחלה, כתוב שמה שכשרוצים לדון אדם, אז שואלים את כל העולם, מה דעתכם? על הבן אדם. אבל שואלים את הבן אדם עצמו, על עצמו, בלי שיודע ששואלים אותו על עצמו, מביאים לו איזו סיטואציה, ואומרים, הבן אדם עשה ככה וככה וככה, מה דעתך? ככה מגיע לו, ככה מגיע לו, אתה דן את עצמך. אז שמעון אמר, זה חסד השם. אז אמרתי, איפה החסד פה? איפה החסד שהקדוש ברוך הוא לא הוא שופט, אלא נותן לך לשפוט לעם, לשפוט את החברים שלהם אחד השני. איפה החסד? ראינו שדוד... שבא אליו נתן הנביא ואמר לו, עשה לו את התרגיל הזה על כבשת הרש, דוד פסק בין מוות האיש הזה, הוא פסק לעצמו מוות דוד, איפה חסד? אז נכנס לי בראש, החסד הוא, נו?
1: חסד הוא שהוא, אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא כולו חסד, הוא לא יכול לשפוט.
0: אה, כן. הקדוש ברוך הוא רוצה את מידת הדין, מידת המשפט, מידת האמת, מידת האמת, זה יש דין, יש רחמים, יש חסד. אם הקדוש ברוך הוא יהיה השופט, אין מצב של דין. תמיד הוא ישפוט לחסד, תמיד הוא למד זכות, תמיד הוא יוצא אותך זכאי. העולם לא יכול להתקיים במידת הרחמים רק. אז הקדוש ברוך הוא לא הוא דן את העולם, אלא שולח את זה לאנשים שאתם תדונו אחד השני, אתם תהיו השופטים.
1: זה...
0: כי אי אפשר, רבנו אומר, יש 24 בתי דינים, ויש בית דין שכולל את כל ה-24 בתי דינים, ששם אני יכול לעשות את המשפט, אני לוקח את הבן אדם מבית דין לבית דין, וזה הבית דין של הקדוש ברוך הוא, ששם אין מצב לא תצא זכאי, רק חסד. אבל זה המצב הזה, לא יכול העולם להתקיים, צריך...
1: שעוד חירוש לפסוק, עוד מטש לכם את הארץ, את האמת השליך לארץ, אצלו רק חסד. אני חושב שחסד נוסף זה שברגע שגילו לנו את הסוד הזה אז אדם הוא כבר יהיה כל כך מדויק ולא ידעו לאחרים
0: כן.
1: הוא כל כך זהיר כי הוא שופט את עצמו יודע את זה אז חסד גדול, אתם גלים לו את הסוד, אדוני אף אחד לא שופט אותך רק אתה, ואדם קרוב אצל עצמו ממילא הוא יוצא לדון כל אחד לקף זכות זה שידעו לו אותו
0: אז הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוך המניעה, מה פירוש? מה אתם מבינים פה? מה זה מסתיר את עצמו בתוך המניעה? עכשיו הוא רוצה להתקדש. הוא רוצה להתקדש, פתאום באים עליו ייסורים, באים עליו מניעות, באים עליו הפרעות, לא תתקדש. הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוך המניעה. חסד השם, מה הוא עושה?
1: נגדיל את החשק, את הרצון של להתקרב אליו. זה מה שהוא עושה. הוא עושה מניעה כדי שאני אתקרב אליו יותר. הוא מדליק אותי, עכשיו אמרת יש ניצוץ. הוא זורק נפט למדורה.
0: בסדר, המניעה מגדילה את החשק. אבל מה זה שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוך המניעה? זה החסד שהוא עושה, מסתיר את עצמו בתוך המניעה. איפה החסד?
1: זה לאפשר לך בחירה שגם בדבר הלא טוב, אם אתה מבין שנמצא בתוך הדבר, זה החסד. פתאום הדבר הלא טוב נהיה טוב.
0: זה החסד.
1: המניעה היא קרובה וזה...
0: הרי כשאתה רוצה להתקדש, מה אתה רוצה לעשות בעצם? אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, בא המניעה להרחיק אותך מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה חסד, מסתתר בתוך המניעה, וכשאתה מקבל את המניעה, אתה מקבל אותי בהסתרה. הרי אתה רוצה אותי, נכון? אתה רוצה להתקדש, להתקרב לקדוש ברוך הוא, בא המניעה, למנוע אותך, לא תתקרב, לא תתקרב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא עושה חסד, אומר לך, אני פה, אני הוא המניעה, אני הוא המניעה. אני המניעה, אם אני המניעה, אז אני התקרבת אליי, שאתה יודע שאני המניעה, ואני גרמתי לך את המחסום, ואני גרמתי לך שלא תתקרב, זה אני. אז הנה יש לך את הקדוש ברוך הוא בדרך האחורית.
3: זה הולך על המשפט של הכותרת, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל. הוא אומר לך, אני נשאר מהאלוקים. כן, שם, אתה רוצה לפגוש אותי? אתה רוצה לפגוש אותי, אתה תפגוש אותי במניעות.
0: ומישהו בר דעת.
3: מה שהרחוק נהיה קרוב.
0: כן, זה החסד של השם. ומישהו בר דעת, הוא מסתכל במניעה, הוא מוצא שם הבורא ברוך הוא. כמו דעית בירושלמי, אם יאמר לך אדם, איך אני לוקחה? תאמר לו בכרך גדול שבארם. כן, באדם, כופר, אומר לך, איפה השם? כאילו, אצלך, בפה שלך השם. זה שאתה שואל איפה השם, זה הוא שואל. הנה, באה המניעה, הכפירה, אני יודע עכשיו, הנה, השם פה. אם ישאל אותך, יהיה אלוקיך, תגיד לו בארם, בכפירה הזאת שאתה אומר, נמצא השם, השם אומר את הדיבור הזה. אז הנה, התקרבת לקדוש ברוך הוא, אפילו שבתוך הכפירה. שנאמר אליי קורא מסעיר, ומי שאינו בר דעת כשרואה המניעה, חוזר תכף לאחוריו. הוא מניעה, הוא פנת ענן וערפל, כי ענן וערפל היינו חושך. חושך הוא לשון מניעה, כמו שכתוב ולא חסכת. חושך. וזה פירוש הפסוק שנאמר במתן תורה, ויעמוד העם מרחוק. כי כשרואים הערפל, המניעה, עומדים מרחוק, העם הלכו, ראו מניעה, עזוב אותנו. ומשה, שהוא פנת דעת כל ישראל, ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים, היינו אל המניעה שבה בעצמה נסתר השם יתברך. עוד שמענו, אומר רבי נתן מפיו הקדוש, שהוסיף לבאר העניין הנ"ל, מה שהשם יתברך מסתיר בעצמו, יתברך בעצמו מסתיר את עצמו בתוך המניעה כנ"ל, ואמר, כי השם יתברך אוהב משפט. היינו דין אמת, משפט זה דין אמת. זה קו האמצעי, וגם הוא אוהב את ישראל. אך אהבתו שהוא אוהב את ישראל היא גדולה יותר מהאהבה שהוא אוהב את המשפט. ועל כן שמידת הדין מקטרג על מי שאינו ראוי להתקרב להשם יתברך, לבלי להניח או לקנוס את דרך החיים, להתקרב צדיק האמת ודרך האמת. והשם יתברך הוא אוהב משפט, הוא לא יכול, הוא לא יכול, זה החוקים. הוא קבע חוקים שהם קטרג ויהיה סניגור, קטגור, ככה חוקים. אז מה עכשיו הקדוש ברוך הוא יהפוך את העולם? הוא אוהב משפט, בשביל זה הוא עשה את מידת האמת, מידת הדין, מידת המשפט, שזה אמת. מה שמגיע מגיע, מה שלא מגיע לא מגיע. אוהב, אבל את ישראל הוא אוהב יותר, אז איך הוא עוקף את החוק שהוא עשה? מתחת לחוק, חוק עוקף. הוא מסתיר את עצמו בתוך המניעה. ועל כן שמידת הדין קטרג על מי שנורא הוא להתקרב להשם יתברך לבלי להניח או לקנוס לדרך החיים, להתקרב לצדיק האמת ולדרך האמת. והשם יתברך הוא אוהב משפט, על כן הוא יתברך מוכרח כביכול להסכים להזמין לו מניעות למונעו מדרך החיים, כי זה המשפט. כי הוא יתברך אינו יכול לדחות את הדין, כי הוא יתברך אוהב משפט כנ"ל. אך מאחר שבאמת הוא יתברך אוהב ישראל, ואותה אהבה של ישראל היא גדולה יותר מהאהבה של המשפט כנ"ל, מה עושה השם יתברך? כי הוא מוכרח כביכול להסכים על המניעות למונעו מן האמת, מחמת הדין והמשפט שעליו, כי הוא אוהב משפט כנ"ל, אבל אף על פי כן באמת להמיתו רצונו וחפצו יתברך, שאף על פי כן יתקרב האדם אליו יתברך, כי הוא אוהב ישראל יותר מהמשפט כנ"ל. בתורה למד ג' רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל בגלל שהוא אוהב את עצמו. כישראל היו כלולים בדעתו של הקדוש ברוך הוא, ישראל עלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא, ויצא לפועל מהחוכמה האלוקית כמובן, מהחוכמה האלוקית יצא חלק. אז רבנו אומר שהוא אוהב את עצמו, הוא אוהב אותנו כמו שהוא אוהב את עצמו, לפני הבריאה, לפני שיצאנו לפועל. כמו רבנו מביא דוגמה, כמו שהבן נמצא במוח האב לפני הלידה, במוח האב, והאבא אוהב את הבן, אז הוא אוהב את עצמו כהכל אחד, ואחרי זה כשזה נפרד, רבנו אומר, אפילו שזה נפרד, יכול להיות שתגיע למדרגה, שיהיה לך אהבת השם, כמו שהייתה לך אהבה, כשהיית כלול בקדוש ברוך הוא, לפני הלידה. זה גם אפשר.
3: יש גם מושג כזה מאוד מוזר, שאדם יכול לאהוב את עצמו עם השם יתברך.
0: כן.
3: זה שפה מוזרה כזאת, אולי זה חלק מהמהלך הזה.
0: לאהוב את עצמו עם השם יתברך.
3: כן, זה מושג לא מובן כזה, שזה אולי זה באמת...
0: אולי זה הכוונה. על כן השם יתברך נותן רשות להזמין לו מניעות, אבל הוא יתברך בעצמו ומסתיר את עצמו כביכול בתוך המניעות, ומישהו בר דעת יכול למצוא את השם יתברך בתוך המניעות בעצמם, כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל, כי בתוקף המניעות בעצמם נסתר השם יתברך, ועל ידי המניעות בעצמם די כי יכולים להתקרב שם יתברך, כי שם נסתר הוא יתברך כנל. וזה שכתוב במעמד הר סיני, משה ניגש אל הערפל, שהוא המניעה, כי שם האלוקים כנל.

0: אני קורא מכתב של מוארו, שעליו השלום, מפעולת הצדיק. בעניין המעשה של הלחם, זה קשור לאותיות שאנחנו לומדים. אז הוא כותב לו ככה, הודות ששאלת, ששמענו פעם אחת מענה שיש סיפור מהלחם, ואינך יודע מהו. אמרתי להעתיק לך ממה שיש אצלי בכתיבת יד, הרב החסיד רבי אלתר טפליקר ז"ל. כן, בימים ההם הסיפור הזה היה גנוז, תפשין למדוו. כמה זה? 40-50 שנה בערך?
1: 46 שנה.
0: הסיפור הזה היה גנוז, לא כמו היום, היום התפיסו והוציאו לאור גם את השמטות. אז הוא הוציא לו את זה, הוא אומר, יש לי את זה בכתב יד של, צילום כתב יד של הרב טפליקר, שהיה חתן רבי נחמן טולצ'ינר ז"ל וגיסו של רבי אברהם ז"ל, רבי אברהם בן רבי נחמן וטולצ'ין. ומחמת שבהבנותינו הרבים, הם זקני אנש מקיימים בשלימות דברי רבנו ז"ל, שאמר בשיחות הר"ן סימן רשתת, שכל התורות והשיחות שלו אינם בשבילנו לחוד, כי אם את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה. ועיין ברש"י שפרש, אשר איננו פה אף עם הדורות העתידים לבוא, ואבן, והזקני האנש לא רוצים לגלות. רבנו אמר, זה לא רק בשבילכם, זה גם תעבירו הלאה. וכמה פעמים דיברנו עמו בעניין זה, ורמז לנו בדברים להודיע לדורות הבאים את כל מעשה השם הגדול שעשה עמנו. פעם אחת אמר בפירוש, גם לבניכם תודיעו את כל התורות והשיחות הנפלאות והנוראות והמעשיות וכיוצא בהם אשר גילה לנו. ואמר אז את הפסוק בהתלהבות גדולה, כגחלי אש, והודעתם לבניך ולבני בניך. ואמר ברטט וזיע, בהתלהבות תורה, והודעתם לבניך ולבני בניך. ואמר, דע ואמן, אם אפשר להוציא אחד מן הרפש, גם מי שיתאחז בו, יוציא אותו גם כן מהרפש. זאת אומרת, מה הכוונה? אני חושב, אם אתם זכיתם לתורות האלה, ולמה שגיליתי לכם, אומר רבנו, מי שיחזיק בכם, הוא גם יצא. אז אל תשמרו את זה אצלכם. ובאמת שיחה זו סובלת והולכת, סובבת והולכת הכל אחד מאנש שתכף ומיד כשרוצה להתוודע, כשזוכה להתוודע מרבנו ז"ל, עליו לגלותו ולפרסמו לכל ישראל, כל שכן וכל שכן, זקני האנש, עליהם למסור נפשם ביותר לקיים לדור ודור הודיע אמונתך בפי. אב לבנים יודיע אל עמיתך, ולא זו אף זו, אלא שגם מסתירים שיחות וסיפורים. לא רק שהם לא מגלים לדורות, מסתירים. וכל אחד מי שיש לו יותר שיחות, מעלתו גדולה וכו'. יעני, תחרות, יש לי שיחות של רבנו, רק לי. שומר את זה. עכשיו קם דור חדש, אלפים ורבבות בני הנאורים המשתוקקים אחרי ספרי רבנו ז"ל. ועלינו למסור נפשנו להדפיס הכל, למען שנזכה להחיותם. וזה תוכן הסיפור של הלחם שהסתירו את זה. טוב, רבי נתן הוריד את זה להשמטות, הסיפור הזה, בגלל שהוא פחד מהחולקים על רבנו. כי בסיפור הזה, מה רבנו מספר? שהוא זכה, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, ושייתן לו את התורה, שיעשה לו הר סיני, קבלת התורה, כמו שמשה קיבל. רוצה להרגיש איך משה קיבל תורה, איך הוא, מה עבר על משה. כשהוא קיבל את התורה, מה היה? מה זה הייתה קבלת התורה? זה הסיפור. ככה התחיל רבנו את הסיפור. יש אחד רך בשנים, יש בחור צעיר, הוא מתכוון לעצמו. והיה זקנו צדיק גדול מאוד. הזקן סבא שלו היה צדיק גדול, זה הבעל שם טוב. וגם הוא בעצמו, הרך בשנים, לא היה איש פשוט. שומעים משם? וחלם לו, זה סיפור שמכניס חיות לבן אדם. זה מרוכז, זה בלון, בלון של חמצן חזק מאוד. וחלם לו שבא זקנו ואמר לו, הסבא שלו בא לו, חלם בחלום, שייתן לב למאכלים שיאכל היום. שים לב מה אתה אוכל היום. בבוקר הקיץ, וכבר עוברר אצלו שהחלומות שלו הם אמיתיים, אין סתם חלום. מרמזים לי משהו. כי כבר ראה כמה פעמים זקנו ענן, והכל היה אמיתי. אתם זוכרים כמה פעמים אמרנו איך מבררים דבר אם זה דמיונות? שחוזר על עצמו והוכיח את עצמו, חוזר והוכיח את עצמו. כבר הוכיח את עצמו הרבה פעמים, באו חלומות וראה שהם אמיתיים. ולא הבין מהי נתינת לב למאכלים. כי מסתם היה אוכל בכוונת אכילה גם מקודם. זה לא חדש בשביל לו שהוא אוכל כמו בן אדם. והלך למקווה. אחר כך אמר כמה פרקי תהילים בכוונה גדולה. להתפלל בכוונה מאוד. וכל בקשתו שהשם יתברך יעזור, שידע מהו עניין נתינת לב למאכלים. כל ההתבודדות שלו, ריבונו של עולם, תסביר לי מה היה פירוש החלום. אחר התפילה היה הולך גם כן ומצטער מאוד על זה לידע הנ"ל. והניח עצמו על המיטה, לשכב ולנוח וישן. נרדם. הוא בא שוב זקנו בחלום ואמר לו, אתה מצטער לדעת מהי נתינת לב? אגיד לך, היום רוצים למסור לך את התורה. ולא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן, ורוצים ליתן לך מן לאכול. והקיץ, והתחיל להצטער עוד יותר, כי הדבר טוב, עכשיו הוא כבר יודע מה, איזה דבר טוב הולך להיות, כי הדבר טוב הוא מופלא מאוד, והתאהבה מאוד להשיג זאת, כי מן בעצמו הוא דבר גדול מאוד, ובפרט שעל ידי זה יקבל התורה. ואתה בוודאי צריך ליתן לב לזה, ואינו יודע מהי נתינת לב, והצטער מאוד על זה. ונזכר שהיית במדרש, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. אז חז"ל אמרו שקודם אכילת המן היו מתענים ביום שלפניו כדי למרק אכילה שבמאיהם. ככה אומר המדרש. התיישב מה לעשות, רצה לקיים את המדרש. הלא הייתי מתענה אתמול לא היה מתענה. אז היה תקופה של רבנו, גיל 18, שהוא עשה כבר תעניות 18 פעם שבוע רצוף, בלי אכילה, בלי שתייה, כל השנה 18 פעמים. אז הוא אומר, אתמול הייתי בצום. אז מה עכשיו אני צריך לקיים את המדרש הזה, לעשות צום לפני קבלת התורה? ולקח אין נמניש, חומר משלשל, ולא הייתה לו רחמנות על עצמו, מחמת שנכנס מאוד, נחשף מאוד לנעל, ולקח עין נמניש חזק מאוד, ושלשל אותו הרבה מאוד, עד שיצאה היציאה כמו שנכנס, נקי. אחרי צום, מה? בן אדם לא אכל כלום, יש רק מיצי קבע. אחרי כן התחיל להצטער מאוד על דם התמצית שנשאר בו עדיין בין המאכלים מגבר. דם התמצית זה דם כבר שהפך להיות, זה אוכל שהפך להיות כבר חלק מהדם. על זה אתה עכשיו, מה איך תוציא את הדבר הזה? חלק מהדם כבר, אוכל נמצא בדם. כי כשמתענים נתמרק גם דם התמצית. ונצטער על זה, נתייגע מאוד על זה, גם על ידי עין נמניש, היה לו כבר קשה עם החומר המשלשל. והלך והניח עצמו ושכב על המיטה, והיה נים ולא נים, תיר ולא תיר. מנמנם, לא יושן. רק כך פותח עיניים, סוגר. הוא בא אצלו עוד פעם זקנו ואמר לו, עכשיו בא לו בהקיץ. זאת אומרת, בהקיץ, בן אדם גם כן יכול לראות דמויות, תבוא תתקרב לגוע, לא תיגע בכלום. אבל מפה יוצא שידור של דמויות על המסך. לא קרה לכם? אתם רואים פתאום משהו ואיננו? לא?
1: לפני השינה.
0: קולות, אתה לא שומע לפעמים. שלא יאשפזו אותנו בסוף. יש מחלקה מיוחדת.
1: שלמים ולא נים. של הרואים והשומעים. אוויר ראיתי.
0: סיפרתי לכם, פעם ביקרתי איזה מישהו, שאלתי את הפרופסור, מה הבן אדם מושפז, זה שהוא אומר שהוא שומע קולות. אומרים לו, מה הקולות? מה לעשות לזה? אמרתי לו, פרופסור, אפשר לשאול אותך שאלה? אני לומד בספרים, גם הצדיקים אומרים שהם שומעים כל הזמן קולות. איך נדע אם הבן אדם לא צדיק? אומר לי, האמת, אנחנו לא יכולים לדעת, רק אנחנו שומרים לראות אם השידורים שהוא שומע לא אומרים לו לעשות דברים מזיקים. אבל ככה לדעת אם הוא צדיק או לא, אין לנו אפשרות. אז בא זקנו ואמר לו, אתה מצטער על דם התמצית? בוא ואימי והוליכך אל הנער דינור ותפתור גם את דם התמצית. נער דינור זה נער שטובלים בו. רבי נתן מספר שזה מאוד מפחיד. גם אותו העבירו. כשהוא הגיע לרבנו, רבנו שלח אותו, אמר לו, לפני שאתה נכנס אליי, אלך נער דינור, הוא ראה שם את ה... טוב, זה מתואר באש וזה, אבל זה משהו רוחני, אנחנו לא יודעים להסביר את זה, אז מסבירים את זה ככה. והלך אמו, בדרך ראה כמה חידושים נפלאים, לפני שהוא טבל. כשבא לשם אל הנער דינור ונכנס לתוכו, היה סבור שלא יישאר ממנו אפילו עבר אחד. אחרי כן טבל שם ויצא בשלום. כשיצא משם ראה עולם חדש. אתם תארים לכם על מה מדובר פה? מה זה עולם חדש? הוא ראה את העולם. הבנות חדשות בכל מה שאתה רואה. אני לא יודע איך לקרוא לזה, איך לתאר את זה. הכל נראה, אבל...
1: כל המושגים.
0: אתה רואה את היופי, את הטהרה, את הקדושה של כל דבר ודבר. לא כמו שאנחנו רואים היום כל דבר גשמי. את החיות האלוקית שבכל דבר.
1: אולי זה מה שאמרת קודם. הוא רואה את האותיות, את החוכמה. הוא מסתכל, הוא רואה.
0: אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על בזער אנפין עם את החוויות שלפעמים אנחנו מרגישים בשבת לכמה דקות. כשאתה עושה טיול, אתה מסתכל על העולם, הוא משהו אחר. אתה לא יכול להסביר. משהו אחר. אתה רואה את העצים, אתה רואה את ה... זה, אתה רואה משהו אחר. אתה לא יודע להסביר מה. זה משהו אחר.
1: כמו אהבה.
0: לא יודע להסביר, אי אפשר להסביר את זה. אז אני חושב שהוא מדבר פה בתכפיל את זה פי אין סוף, מה שאני מדבר, אנחנו מדברים בקטנה. מה זה טעם של גן עדן? שאי אפשר לתאר דבר כזה. רבנו אומר, כל האיסורים שאדם יעבור בחיים שלו, כל ה-70 שנה שווים דקה. של התענוג הזה של הדבקות באינסוף. כדאי לו, כל ה-70 שנה ייסורים, תמורת דקה של הנאה כזאת. אתם תארים לכם מה זה? ואחר כן טבל ויצא בשלום, כשיצא משם ראה עולם חדש, והקיץ. וכמו שהדרך שחלם לאדם איזה דבר חלום טוב, הוא מעמיק מהשבטיו בזה, אז שהוא מקיץ, נדמה לו ממש שיש לו ממש אותו דבר שחלם לו. פעמים, בן אדם חולם חלום, פותח את העיניים, הוא רואה את המשך החלום בהקיץ. כמו שכשהקיץ נדמה לו עולם חדש לגמרי, וכבר היה שולחן ארוך לפניו כראוי, כן, אשתו או המשרת, כבר סידרו לו שולחן לארוחה. והלחם מונח על השולחן, והלך ונטל ידיו, הוא ברך על נטילת ידיים, ונגב ידיו, הוא בא אל השולחן, בא לאכול, ארוחת צהריים רגיל, בבית. וראה שאין שם לחם כלל. בהתחלה הוא ראה שהכינו לו שולחן, ארוחה. כרגיל, כמו שעושים לו כל יום. אבל הוא בא, עושה נטילה, בא לברך על הלחם, אין לחם. רק קופה של אותיות מעורבים שלא כסדר. במקום הלחם, הוא רואה ערימה של אותיות. והצטער שברך ברכה לבטלה על נטילת ידיים ואין לחם. הוא בא זקנו אצלו בהקיץ, הבעל שם טוב, ואמר לו, אל תצטער, עשה ברכת המוציא, כי הברכה שייכת לזה. זה פלא. הבן אדם מברך בשם ומלכות על לחם אותיות. למה זה שייך לזה? כי כשאנחנו מברכים על כל דבר ודבר, אנחנו מברכים על הגילוי של השורש, של האלקות. כשאתה מברך על הלחם, מה אתה מברך? על החיטה? אתה מברך על המהות האלוקית שמחיה את הדבר הזה. אז בטח שהברכה מתאימה גם למה שאתה רואה אותיות. הוא ברך ואכל הלחם. וכל זמן שראה אותיות, אכל, התחיל לאכול את האותיות. ואפילו הפירורים שנפרחו מן הלחם, ליקט גם כן ואכלם, זה היה כל כך טעים, לא ויתר על כל פירור. כי היה הכל, הכל היה אותיות, עד שאכל כל הלחם עם הפירורים. תראו עכשיו את הקטע שהיה למשה רבנו, תבינו מה קרה למשה. אחר כך פתח פיו, ויצאו אותם אותיות מסודרים בצירופים. וואו. הוא אכל אותם מבולבלים. עכשיו יוצא ממנו אותיות, לא הוא מוציא אותם. יוצאים ממנו דיבורים של אותם אותיות. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. עשרת הדיברות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה שמשה דיבר, התחיל לצאת לו מהפה עשרת הדיברות. זה קבלת התורה. לא יהיה לך אלוהים אחרים וכו', עד גמר כל עשרת הדיברות. איזה חוויה. וראה בזה כל התורה כולה, וכל דור ודור ודורשיו, דור ודור ומנהיגיו, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, מה שחזל אמרו על משה, שידע כל הדורות, מה, כל חידוש שיגידו, ידע למה. כי כל חידוש שהתחדש במשך הדורות, הוא התחדש מהאותיות האלה. אי אפשר לחדש חידוש בלי האותיות האלה בסיסיות שאצלי, אצל משה. ושאלו אותו התלמידים, את רבנו, שסיפר את הסיפור, אם אותו האיש קרוב לכאן או רחוק, אותו אחד שאתה מספר עליו, לא קלטו. הוא קרוב, הוא רחוק. תשמע, ילד בן 18 מספר להם סיפור, הם קלטו שהוא במדרגה כזאת? אמרו לו, אותו שאתה מספר עליו, הוא קרוב אלינו פה באזור או שהוא רחוק? ישיב, אתם רוצים לחקור ולשאול? אכחיש את עצמי לגמרי. אם תחקרו, אני אגיד לכם שלא היה ולא נברא, לא היה סיפור, לא היה כלום. אל תחפרו. אחר כך אמר, יש אחד שהוא שניים. ושניים שהם אחד, כשהוא שם הוא כאן גם כן. זה קשור לסיפור של האורח. נוסחה אחרת, כשהוא בכאן הוא שם גם כן. וציווה לחזור המעשה הזה רבנו ואמר שהמעשה הזה יהיה נצרך לאת אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עמנו היום. תראו אחר זמן מה שיהיה מזה המעשה. ואז הזהיר רבנו ז"ל, בלי לספרה לזר, אז בזמנו, אבל לעתיד לבוא תספרו את זה, יהיה מזה, מה יהיה מזה?
1: קבלת התורה.
0: מה?
1: קבלת התורה.
0: מה פירוש?
1: מורדת התורה, את התורה שלנו, את התורה של רבנו, שיורדת פה לעולם ומתפשטת.
0: בסדר, אבל מה זאת אומרת? תראו אחר זמן מה שיהיה מזה המעשה. מה יהיה מזה המעשה? אני חושב שכולם ירדפו אחר רבנו. להבין שיש פה... מה הוא מספר פה? הוא מספר שהוא קיבל את התורה מחדש. תורה חדשה אמיתית תצא כתוב בנביא. ובמדרש כתוב לא תורה חדשה אלא חידוש תורה בתורת משה, אבל בפירוש חדש תצא לעולם. אז אולי זה
1: זה התכוונת
0: בעזרת השם שנזכה.

שלום למאזיני כל הנחל. שאלו אותי, מה, לרבנו אין מה להגיד בעניין דוקטורים, רפואות, דברים כאלה? מה דעת רבנו? אני אקרא לכם כפשוטו מה שכתוב בשיחות הר"ן, שיחה נון. רבנו כותב ככה, מעניין דוקטורים ורפואות. זה ככה מספר לנו רבי נתן תלמידו. מעניין דוקטורים ורפואות. הרבה רבנו לדבר עמנו מאוד. והיה מגנה מאוד מאוד עניין רפואות ודוקטורים. הוא מזהיר מאוד מאוד לכל מי שרוצה לחוס על חייו ועל חיי זרעו ובני ביתו, שיתרחק עצמו מאוד בתכלית הריחוק מלעסוק חס ושלום ברפואות ודוקטורים. ואפילו מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ואפילו אם החולת חזק חס ושלום, השם הצילנו, אף על פי כן ישליך על השם יעבו וישען באלוקיו לבל ועל וישען באלוקיו לבד, ואל יעסוק ברפואות ודוקטורים כלל. רבנו אומר, אם תשים על המשקל התעסקות עם רפואות מול ביטחון בהשם, אפילו שאנחנו במדרגה שהביטחון שלנו לא כל כך חזק בקדוש ברוך הוא ואפילו יותר נמוך, אם תשים על המשקל, המצב שלנו, איך שאנחנו באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, עדיף מלעסוק ברפואות ודוקטורים. אף על פי כן, אומר רבנו, אף על פי שהחולת חזק מאוד, חז ושלום, ישתיך על השם יעבו, יפתח בקדוש ברוך הוא, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא זה אמת, זה אמת, זה בעל הכוחות כולם, והכל בידו. ברגע שאדם נותן משען על הקדוש ברוך הוא, אב רחמים, חסד חינם, אין מצב שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותו. אבל מה שיהיה באמת, אני נשען עליך הקדוש ברוך הוא, אני סומך עליך, אני מאמין בך הקדוש ברוך הוא. זה אומר רבנו, עדיף על כל התעסקות עם דוקטורים. אני חוזר, אף על פי כן ישליך על השם יעבו, וישען באלוקיו לבד, ואל יעסוק ברפואות ודוקטורים כלל. אפילו במקום שיש דוקטורים מופלגים, גדולים. אף על פי כן, אל יסמוך עליהם ואל ימסור חייו בידם. כי הם קרובים למיטה יותר מחיים. הסיכוי למות על ידם יותר מאשר הסיכוי להתרפות על ידם, אומר רבנו. במיוחד בדור הזה. בדור שלנו, שרבנו אמר, שהדור האחרון נפל לתאוות ממון, עשו להם אלוהים אחרים, שהכסף הוא האלוהים שלהם. בבעל תפילה רבנו ספר את זה. וכשעושים ממישהו אלוהים, הולכים עליו באש ובמים. האמונה זה כוח רציני שיכול להפעיל את האדם לכיוונים או לקודש או לחול. זה מה שהבעל תפילה אמר, שאמרו לו שהם עשו מהכסף אלוהים בסיפור של הבעל תפילה. אמר, מזה פחדתי, כי ברגע שעושים מהכסף אלוהים, הלכו עליו באש ובמים, לא יראו בעיניים, לא אכפת להם כלום. תן לי רק את הכסף, ואם זה יהיה חשבון אנשים, לא משנה. ואם זה יהיה חשבון כל דבר שבעולם. כמו שאמר אברהם אבינו בבואו למצרים, אין כאן יראת אלוקים, והרגוני על דבר אשתי. אין פה יראת אלוקים. לא רואים את הקדוש ברוך הוא, רואים רק את העבודה זרה של הממון. לכן שום דבר לא יעמוד מול העבודה זרה הזאת. זה כוח עצום, חס ושלום, שהשם ישפיל את העבודה הזרה הזאת על ידי משיח צדקנו, כמו שרבנו אומר, שמשיח יבוא לשפור את התאווה הזאת מהעולם, תאוות ממון. כי בשביל תאוות ממון, הכל מותר והכל בסדר.
אז אומר רבנו, אף על פי שיש דוקטורים גדולים במדינתו, אל לסמוך עליהם ואל למסור חייו בידם, כי הם קרובים למיטה, יותר מחיים, השם יצילנו, כי אפילו מישהו דוקטור גדול, אי אפשר לו לכוון החולת והרפואה שייכת לו לפי מזגו וטבעו, וכפי החולת שיש לו, וכפי העת והזמן, כי יש בזה כמה וכמה שינויים שצריך הדוקטור לכוון בהם מאוד, וקשה לו מאוד שיכוון ולא יתעה בכל הפרטים, כאשר הם בעצמם מודים בזה. אין מצב שהתרופה תהיה כמו שרשי אומר, דמועיל להי מזיק להי. התרופה היא מועילה לדבר מסוים, אבל מזיקה עושה נזק אחר. הם מודים בזה, רבנו אומר שהם מודים בזה. קשה לנו מאוד לכוון שזה יהיה בדיוק רק הצד החיובי והטוב שבתרופה תפעל, והשאר הצדדים השליליים לא יפעלו. והם מודים בזה. ובקל בקל יוכל לקלקל לו הרבה הרבה, שלא יועיל שום תקנה לחייו חס ושלום. ואפילו הדוקטור הגדול מאוד, מכל שכן וכל שכן, רוב הדוקטורים המצויים במדינתנו, אשר רובם אינם יודעים בין ימינם לשמאלם, והם רוצחים ממש, והורגים נפשות בידיים חס ושלום. צריך לברוח מהם כמתחווה קשת, לבל ימית עצמו, או החולה שמוסר להם בידיים חס ושלום. ואפילו כשסומך על דוקטורים גדולים, הוא סכנה גדולה מאוד ורחוק מן החיים, מהר שנפל ביד הדוקטור. ואי אפשר להאריך ולספר כל מה שסיפר רבנו זל, אומר רבי נתן, בעניין זה. וסיפר רבנו, כשהיה בקהילת קודש למברג, שהוא מקום קיבוץ דוקטורים גדולים, העיד לפניו דוקטור גדול בעצמו, שטוב להתרחק מרפואות ודוקטורים בתכלית הריחוק, ואמר שכבר חקרו כל כך בחוכמת הדוקטוריה, עד שעכשיו אינם יודעים כלל וכלל לא. כי בריבוי חקירתם כבר ראו שאי אפשר לחקור ולברר אמיתת הדברים על מכונם. ואל יאמר האדם שהוא חולה חס ושלום, או שיש לו חולה בתוך ביתו. אם כן, על מי אסמוך? אתה אומר, לא, רבנו אומר לא ללכת לדוקטורים, אז על מי אסמוך? כי בהכרח לעשות איזה עסק בדרך הטבע. ואיך אני את החולה שיש לו ולא אשתדל בהצלתו? אני חייב לעשות משהו. אומר רבנו, כי באמת זה שטות. כי מאחר שהדוקטור רחוק מחיים וקרוב להפך כנל, וסוף כל סוף הוא צריך לסמוך רק על השם יתברך. גם כשאתה הולך לרופא, אתה צריך לסמוך על השם יתברך שהוא לא יעשה טעויות. טוב לסמוך היה מההתחלה על השם יתברך. ואל לסכן את החולה בידיים על ידי הדוקטור. כי על פי רוב, הדוקטורים הם שלוחי מלאך המוות רחמנא ליצלן. וידמה בעיניו כאילו הוא יושב במדבר או ביער, אין שם בתי חולה. מה הוא יעשה? הוא במדבר וביער. שבהכרח לסמוך על השם יתברך לבד, מהר שאין מה לעשות. מוכן עכשיו, אף על פי שיושב במקום שיש דוקטורים ורפואות, אף על פי כן מהר שהם בעצמם מבולבלים בחוכמה הזו, ושאר החששות הרבה מאוד שיש בעניין רפואות, אם כן, מדבר על תופעות הלוואי, חששות נוספות שיש מענייני הרפואות, אם כן, קרוב הדבר של ידי הרפואות והדוקטור, לא די שלא יועיל, עד רבה, יקלקל בוודאי. ואם כן, למה יעשה עסק בדרך הטבע, מה שרחוק מסחר וקרוב להפסד, רוב האחוזים נוטים לזה שיהיה הפסד. אז למה יכול לעשות את העסקה הזאת, אומר רבנו? ללכת עם אמונה בקדוש ברוך הוא, לפתוח את הפה, התבודדות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לספר לו את הלב, לשען עליו, להגיד ריבונו שלם, אני שם כל משענתי עליך, אני סומך עליך, ריבונו שלם, תוליך אותי בדרך הנכונה, ואם הקדוש ברוך הוא ירצה שאדם יצא מהעולם והגיע זמנו, לא יעזור כלום. כשמגיע זמנו, הוא יצא מהעולם. ואם לא הגיע זמנו של האדם, תהפוך אותו ותשים אותו בלא יודע איפה, הוא ימשיך להישאר חי וקיים בעולם.
הכל תלוי ברצון השם יתברך. אז לכתחילה אומר רבנו, לך מהתחלה על אמונה בקדוש ברוך הוא, ביטחון בקדוש ברוך הוא, תסמוך על הקדוש ברוך הוא, ואל תלך למקומות שיש בהם ספקות ובלבולים, וצד אחד אומרים ככה, והצד הזה אומר ככה. יהיה רצון בעזרת השם שקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ויגלה לנו את גדולתו, את שלטונו בעולם. ויקיים בנו, כי מארץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, הקדוש ברוך הוא יראה נפלאות, וכל העולם יקור וידעו, כי השם הוא האלוקים, אוהב את עמו ישראל, ויעשה איתנו ניסים ונפלאות, שלא על פי דרך הטבע, בעזרת השם, ונראה הצלחה גדולה ושמחה גדולה, לקראת הימים הטובים של השמחה הבאים לקראתנו. אמן ואמן.

שלום, אז אם נקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הנחל נובע, מקור חוכמה, שמחה ואמונה, ואנחנו שמחים לעבור איתכם לשיעור עם הרב עופר שלמה גיסין, שלכם זאת השם בך לתועלת מרובה, ותהנו מהשיעור, ואנחנו נשתמע לאחר השיעור. כל טוב.

הנקודה הראשונה שרוצים באמת לדבר על נושא של המקום והמרחב לפי התורה של רבי נחמן, אז הנקודה הראשונה שעולה בזיכרון זה ההוראה שבת המלך העבודה נותנת למשנה למלך בסיפורי מעשיות במעשה מעבדה כות מלך, שאחרי שהוא מחפש אותה במשך שנים רבות, שהיא עבדה מבית אביה, והוא מוצא אותה בארמון המפואר והיפה, שהכל שם מלא מעדנים ומאכלים ומוזיקה טובה והכל, אבל הוא לא משתתף בחגיגה, אלא שכב בקרן זווית לראות מה נעשה שם, ובזכות זה היא מצאה אותו, כי הוא היה יוצא דופן בזה שהיה בזווית, ואז היא הסתכלה וראתה אותו, וכתוב שם במעשה, וקמה מכיסאה והלכה ונגעה בו, ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? אמר לה, כן, את היא בת המלך שנעבדה. שזה כמובן תיאור מאוד עמוק, מאוד נשגב, שרגע שבו בת המלך, שלפי הפירוש המקובל, מה שאנחנו לומדים את הסיפור, בת המלך היא הנשמה, גם של העם, אבל גם של כל אדם ואדם, והמשנה למלכות זה האדם שמחפש את נשמתו, שעבדה, ורוצה להחזיר אותה אל בית אביה, ואז כתוב שהיא באה ונגעה בו, ויש לו איזה קטע של רגע מאוד נשגב, שבו הנשמה של האדם נוגעת בו, ויש ביניהם חיבור. וכמובן השאלה הראשונה, אם אתה מכיר אותי, אז כל מה שהוא יודע עליה, שאת הבית מלך שנעבדה. ואז הוא אומר לה, איך באת לך? אז היא אומרת לו, אבי אמר לי, קילל אותי שהלא טוב ייקח אותך, וכאן המקום הזה הוא הלא טוב, אפילו שזה נראה הכי טוב. ואז הוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מכאן? אומרת לו, אתה יכול להוציא אותי רק באופן אחד, שתבחר לך מקום ותשב שם שנה אחת, וכל זמן שיהיה לך זמן, שיהיה לך זמן פנוי, תתגעגע אחריי להוציא אותי. יש פה שלוש עבודות בעצם, או שלוש נקודות, שבצורה מאוד בולטת אפשר מיד לראות שרבי נחמן רומז כאן לעיקרון שקיבלנו בספר יצירה, שכל הבריאה היא מתנהלת בשלושה ממדים: עולם, שנה, נפש. כך זה נקרא בספר יצירה. ספרי קבלה תמיד מתייחסים לזה עם הראשי תיבות עשן, עולם, שנה, נפש, שזה במילים שלנו, עולם זה מימד המקום, שנה זה מימד הזמן, ונפש זה המימד של החוויה. זאת אומרת שהאדם שחווה את המציאות במקום ובזמן. ואז היא אומרת לו, עולם, מקום, תבחר לך מקום. זמן, שזה נקרא שנה, תשב שם שנה אחת. ונפש, נקודת הנפש זה נקודת הגעגועים. כפי שהרבה אנשים ראו ושמו לב וכתבו על זה, אצל רבי נחמן הנקודה של הגעגוע והרצון היא בעצם הנקודה המרכזית, כמו שהוא אמר בעצמו, העיקר זה הרצון. וכמובן בתורת החסידות יש לזה הרבה, כתבו על זה הרבה, ראיתי פעם באיזה ספר חסידות שאני לא זוכר איזה ספר זה היה, שהוא כותב שם שרצון בגימטריה זה איש יהודי, מכוון ממש. זאת אומרת, כל המהות של איש יהודי זה הנקודה של הרצון, וזאת הנקודה החסרה כנראה אצל כל אחד מאיתנו ובכלל העם, שגם האנשים שעוסקים בתורה ובמצוות, נקודת הרצון והגעגוע היא דבר שלא עובדים עליו. אם יש אותו אז יש אותו, ואם אין אותו אז אין אותו. כמו שרבי נחמן אמר, שלכל אדם בתפילה לפעמים מתעורר בו, הוא מקבל אור אין סוף, כך הוא קורא לזה, הערה של געגוע. לכל אדם שמתפלל יש את זה לפעמים. והבעיה המרכזית שלנו באופן הכי פרקטי, שאנחנו מתייחסים לרגעים כאלה כמו תייר. תייר מגיע למפלי הניאגרה לצורך העניין, עומד כולו נפעם, בסדר, מוציא מצלמה, מצלם, שולח את זה לאינסטגרם, ליוטיוב, לפייסבוק, לכל המקומות, גם הרסבי עובר הלאה. לכאורה זה פלא. אנחנו גרים, רוב האנשים גרים במקומות שהם לא מלאי השראה והם לא יפים באופן מיוחד, ואין שם איזה נוף מיוחד. אדם גר קומה שביעית בבית משותף, בשיקון, בדימונה. עכשיו הוא נוסע לטייל במזרח, מגיע למקומות מדהימים,
רוב האנשים, רובם ככולם, זאת אומרת, כל האנשים, חוץ מממש כמה משוגעים לדבר, היה, ראה, צילם, חוזר לדירה בשיקום. לכאורה זו שאלה מאוד גדולה. מדוע אתה לא נשאר פה? כולך מלא חוויה, נסער, מלא התפעלות. כי ככה התרגלנו, אנחנו מתייחסים לחייבויות כתיירים. אז בדוגמה שנתתי, יכול להיות שכך צריך לעשות, ולא להישאר עכשיו לגור ליד איזה אגם בתאילנד, אבל במובן הרוחני, הצדיקים מנסים להוציא אותנו מהעניין הזה. להגידנו, אל תהיה תייר. אם באמצע תפילה היה לך פתאום איזו הרגשה של געגוע מאוד חזק, או באמצע התבודדות, או באמצע לימוד תורה, או סתם לא בתורה ולא בתפילה, פתאום הרגשת איזה רגש של רצון וגעגועים כלפי הקדוש ברוך הוא, אל תהיה תייר. אל תצלם את זה וצמן וי, ואולי אפילו תספר על זה לחבר בהתלהבות, אלא קח את זה ותרדוף אחריו. זאת העצה שרבי נחמן אומר, שברגע שמרגישים את ההערה הזאת, צריך להידבק בה. צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אל תברח לי. זה מה שרציתי. תשאיר לי את זה. כמו שכתוב בשיר השירים, שכל שיר השירים זה בעצם שיר של רצון וגעגוע ואהבה. מושכני אחריך נרוצה. כן? זה בדיוק העניין. מושכני אחריך, אל תברח לי. נקודת הגעגוע היא הנקודה המרכזית. בנפש, ברצון, בהכל, לפתח את זה. לאו דווקא רק געגוע במובן של דבקות בקדוש ברוך הוא. בכלל, לפתח את התחום הרגשי והיצירתי של הגעגוע. זאת אומרת, להפסיק להיות אדם יבש. זה הנקודה פה. ככל שאדם יותר מפתח את הנקודה של הרצון והגעגוע, אפילו עם, למישהו שהוא אוהב, הוא מפתח את זה, הוא לומד להתגעגע, הוא לומד להביע את הגעגוע, בוודאי ובוודאי שזה עוזר לו אחר כך גם בעבודת השם. רבי לוי יצחק בנדר, מורנו ורבנו, זקן חסידי ברסלב, היה תמיד מספר סיפור חסידי שישבו שני אדמו"רים גדולים שהתחתנו את בניהם. ושוב בחתונה אמר אדמו"ר אחד לאדמו"ר השני, רבי, למה מתחתנים? אז הוא אומר לו, לקיים מצוות פרו ורבו. אז האדמו"ר השני אומר לו, לא. לדעתי מתחתנים כדי שנדע איך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. כלומר, עצם החתונה בין איש ואישה היא מפתחת את רגשות האהבה באופן כזה, ואולי אפשר פה להביא אפילו מסקנה שמי שלא יודע לאהוב באהבה אנושית, אז הוא גם לא יכול לקיים מצוות אהבת השם, בגלל שכוח האהבה אצלו עדיין לא מפותח בכלל. עכשיו, הדיבור הזה דיבור מאוד נועז יחסית למי שאמר אותו, כן? אמר את זה יהודי חסידי שנולד לפני 130 שנה. רבי יצחק בנדר נפטר לפני 26 שנה, בן 90 ומשהו. הוא נולד בסוף המאה ה-19. הוא היה יהודי חסידי אותנטי מאוקראינה מסוף המאה ה-19. להגיד כזה דיבור ביידיש חסידית בתוך בית כנסת במאה שערים, זה דיבור לא פשוט. ואז הנקודה היא באמת שלפתח את נקודת הגעגוע. אבל אנחנו רואים במה שבת המלך אמרה למשנה למלך, חייבים להיות עוד שני תנאים. תשב שם שנה אחת. זאת אומרת, המעגל של הזמן הוא מאוד מאוד חשוב. אבל הנקודה הראשונה, והעצה הראשונה, תבחר לך מקום. כמובן כולכם תלמידי חכמים ויהודים מכירים את כל הציטוטים ואת כל ההקשרים של העניין הזה, אבל זה דבר באמת שצריך לשים עליו לב. אני מניח שדיברו על זה פה, כי אני דיברו על הנושא הזה פה בתקופה האחרונה. יש בזה דבר מאוד מאוד עקרוני. אנחנו רואים גם בהלכות תפילה, אדם צריך לקבוע מקום לתפילתו, כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו. זה עניין מאוד מאוד גבוה, הנקודה הזאת של המקום, וזה מופיע בהלכה בכמה וכמה מקומות. ובכלל כל העניין של ההלכה זה כמו שחזל אמרו, שאחרי שנחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. זאת אומרת, כאילו אדם יש לו איזה מרחב פרטי של הדלת אמות מסביבו, שאת המרחב הזה הוא צריך לקדש עד שנגיע לייעוד האמיתי שעם ישראל צריך לקדש את כל העולם. אבל עד אז תקדש את המקום שלך. אז יש את הנקודה של המקום, אבל המקום פה הוא לא רק במובן באמת הפיזי, כי יש הרבה אנשים שיש להם אולי כיסא קבוע בבית הכנסת ומקיימים את ההלכה הזאת ככתבה, ויש אפילו שלט קטן יפה עם השם שלהם על הכיסא, אבל הם מתפללים ודעתם פזורה עליהם ואין להם שום יישוב דעת, בגלל שזה ברור שכל העניין של לקבוע מקום לתפילתו
זה הוראה שבכלל בחיים הנקודה הזאת של יישוב הדעת. ויישוב הדעת לא סתם הוא יישוב מלשון ישיבה, וישיבה זה תפיסת מקום. ומה שלמדנו מאותו רב לוי יצחק בנדר, שכל העניין של התורה של רבי נחמן זה רק יישוב הדעת. כשהוא דיבר על זה היה יותר קל לקבל את זה. היום בעקבות הנאו-ברסלביזם שפשט בעולם בצורה מופרזת, אז מדגישים נקודות אחרות, חלקם מוצדקות שבאמת קיימות בתורת רבי נחמן, וחלקם מומצאות על ידי כל מיני אנשים, והם מקדמים אותם בדרכי מרצ'נדייז ופרסום בסטיקרים וכל מיני מערכות שיווק, ואז העניין הזה נעלם לגמרי. אבל רב לוי יצחק בנדר, הוא היה תלמיד מובהק של רבי אברהם בן רבי נחמן, בעל באור הליקוטים, שהיה תלמיד מובהק ובן של רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמיד מובהק של רבי נתן. כלומר, בין הפה של רב לוי יצחק בנדר לבין הפה של רבי נחמן היו רק שלושה פיות, רבי נתן, רבי נחמן מטולצ'ין, רבי אברהם בן רבי נחמן, באותה עיר, באותו מקום. וזה לא סתם, אני לדוגמה ישבתי שנים בשיעורים של רבי יצחק בנדר, ואני לא תלמיד מובהק שלו, אני סתם ישבתי ושמעתי שיעורים שלו. הוא היה תלמיד מובהק של תלמיד מובהק של תלמיד מובהק. זאת הייתה המסורת האמיתית של ברסלב בטהרתה, כפי שהיא עברה. והוא יהודי שהגיע לארץ אחרי שהיה בסיביר, במחנות, הכל, הוא הגיע לארץ בגיל 50. במשך 40 שנה הוא נתן שיעורים יומיומיים, ויש הקלטות מרוב השנים האלה. והוא לא היה משנה סיפור, יש הקלטות של סיפור שהוא סיפר, ואחרי זה הקלטה של אותו סיפור אחרי 30 שנה, לא משנה מילה. זאת אומרת, הוא היה מוסר מאוד נאמן של המסורת הזאת. מעבר לזה, רב לוי יצחק בעצמו הכיר ולמד מיהודי שקראו לו רבי דוד צבי דושיבסקי, שהוא היה נכד של רבי נתן, והכיר אותו. זאת אומרת שהוא גישר לנו פה על תקופה מאוד ארוכה. רבי נתן נפטר ב-1840, אבל אנחנו שמענו שיעורים מרב לוי יצחק שלמד ממישהו שלמד מרבי נתן. וזו נקודה מאוד חשובה, במיוחד בתורה ומשנה כל כך מורכבת כמו של רבי נחמן, שרבים עושים בתוך שלהם וממציאים כל מיני דברים או מדגישים דברים לא נכונים, לכן צריך לשמוע אותו, כי הוא באמת היה נס שהקדוש ברוך הוא השאיר לנו שריד דופלית שיכל לתת שיעורים בעוז רוח ובעריכות עד גיל 95 כמעט, והוא מסר את המהלך של רבי נחמן בצורה נאמנה ביותר. והוסיף עוד נקודה מאוד חשובה, שבמיוחד כאן בבית מדרש כזה כמו שלכם צריך תמיד לזכור. ישבתי פעם בשיעור של אחד מחסידי ברסלב, והגיע לשם איזה ליטאי והתחיל לקשות קושיות וזה, והתחיל להתעצבן עליו וזה. אז הוא אמר לו, תראו, אני לא חולק על רבי נחמן, אני לומד ליקוטי מוהר"ן כל יום. אז הרב הזה שנתן שם שיעור אמר לו, זה יפה מאוד שאתה עושה את זה, אבל אי אפשר להכיר את הספר בלי האנשים של הספר. וזאת נקודה מאוד חשובה שהיום אפשר להעביר ולקבל אותה כמובן כנראה רק דרך ספרים, שיחות וסיפורים, אבל הנקודה של האנשים של הספר, רוח הדברים. ורוח הדברים, כפי שלמדנו מרב לוי יצחק, שהנקודה המרכזית של התורה והדרך של רבי נחמן זה הנקודה של יישוב הדעת. אני זכיתי, אני התקרבתי לברסלב בשנת 79, תשל"ט, ועוד היו חיים הרבה מאוד מזקני חסידי ברסלב מאומן ומפולין, והדבר שאפיין את כולם זה היה יישוב הדעת. בדיוק ההפך מהתדמית של הברסלב הריום, כן? אמרו איזה קפיץ מקפצץ על גגות של מכוניות, כן? משהו כזה. בדיוק ההפך. אנשים מאוד מסודרים, מאוד מיושבי דעת, מאוד רגועים, ואנשים מאוד פנימיים. עד כדי כך, שזה דבר שפה אני יכול להגיד אותו במקומות של חסדי ברסלב, אני אומר את זה, אני יכול להסתכן בנפשי, שרב לוי יצחק אמר, זה מודפס לספר שיח שרפי קודש חלק ט' נדמה לי, שחסידי ברסלב לא ידעו איך לקיים את העצה של רבי נחמן שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. במקום אחד הוא אומר אפילו על ידי מי לדשטותה, ובמקום אחר הוא אומר בעיקר על ידי מי לדשטותה.
אבל יש מושג שמילת השטותא, שהיום מאוד מפתחים אותו, עולם הבעלי תשובה החדש, מאוד אוהב לפתח את העניין הזה. ורבי יצחק אמר שכל חסידי ברסלב, עוד מזמן רבי נחמן, מפני שמאוד חששו שהדבר הזה יביא אותם ללצנות ולשטותניקיות וקיצור, אז לא היו מקיימים את זה. לא היו עושים את זה. יישוב הדעת והפנימיות היו כל כך חשובים, שמפני שלא ידעו איך לקיים את העצה הזאת, כי זה באמת דבר שהוא קו דק מאוד, אז פשוט לא נמנעו מזה. לא היו עושים מלידי שטותא. והדמות הזאת של חסידי ברסלב, ברגע שאדם מכיר את האנשים האלו, שאומר עליהם סיפורים, ואחרי זה קורא את ספרי רבי נחמן ורבי נתן, הוא יכול לקבל אופי מאוד מאוד שונה ממה שיש במערכת של היום. יישוב הדעת. יישוב הדעת זה עניין של מקום, אבל זה לא רק זה שקניתי כיסא בבית כנסת, אלא זה עניין שאני קונה בתוך נפשי נקודה של מקום. עכשיו אנחנו כמובן בדיוק בימים האלה, לפני תשעה באב, כל העניין של החורבן. אם אנחנו מתבוננים, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. המשנה בתענית אומרת שחמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז, וחמישה דברים הראו אותם בתשעה באב. המהר"ל מפראג אומר שזה כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. זאת אומרת, עשרה הדברים, עשרת הדברים שקרו בשני הימים שבה אנחנו צמים לזכר החורבן, זה בדיוק כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, כי זה מול זה, זאת זה הבניין וזה החורבן. אם מתבוננים, אין זמן להאריך בזה, אבל מי שמתבונן היטב בחמישה דברים של י"ז בתמוז וחמישה דברים של תשעה באב, הוא רואה שאנחנו בעצם מבקים שני חורבנות, חורבן התורה וחורבן המקום. אם מתבוננים בחמישה הדברים שקרו בי"ז בתמוז, הם כולם מדברים על דברים שקשורים לתורה, שבעקבות חטא, זה שני החטאים הקדמונים של עם ישראל, חטא העגל וחטא המרגלים. חטא העגל פגם בעניין של תורה, ש כל האתרות שנעשה ונשמע הוסרו וכן הלאה, וחטא המרגלים זה הפגם בארץ ישראל, מה שגרר אחרי זה גם את החורבן. הכל קשור אחד בשני, כל מה שמתבונן במקורות זה באמת דבר מפליא מאוד, איך הכל קשור אחד בשני. אבל לצורך העניין, יש את העניין של חורבן התורה ויש את העניין של חורבן המקום. תשעה באב זה הנקודה של חורבן המקום, שמשם צמחה הגלות. עכשיו, כאשר אנחנו מתבוננים במבט פנימי לתוך עצמנו, להבין מה זה הגלות. הגלות זה המצב הזה שאנחנו נדונו בזמן החורבן עד היום הזה, 1946 או 7 שנה, תלוי לפי איזה שיטה, שהאדמה בוערת לנו מתחת לרגליים. עם ישראל הוא עם מאוד מוכשר, עברנו הרבה דברים, דבר אחד אין לנו, מה שיש לגויים בשפע, זה שהאדם מרגיש מקום. זה כמו הגמרא המפורסמת בברכות, נדמה לי, שכתוב על מואב, שענן מואב מן הוריו ובגולה לא הלך, כן? אז הגמרא אומרת שיש אנשים שדעתם מיושבת עליהם, כי יש להם מקום, הם לא יצאו בגלות, יש אנשים שלא. אנחנו עם שאין לו מקום. כמובן כל שנות הגלות, וגם מאז שחזרנו לארץ ישראל בפחות או יותר 100 שנה האחרונות, אנחנו רואים, הגעתי לפה בדרך, וצומת הגוש, יש שלטים גדולים, עוצרים את החורבן, נלחמים על בית אל, כן? מהחורבן שהיה בגוש קטיף עד למה שעובר היום, כל יום פה מאחז, פה זה, פה שם, פה זה. אין את ההתיישבות הזאת, כן? מי שמכיר גויים שגרים שנים במקומות, אפילו ערבים, יש, זה הגבעה של המשפחה. דורות על דורות הם קשורים למקום. אנחנו לא מצליחים, כי יש ערעור על כל מקום שבו אנחנו יושבים. אני בן למשפחה שהיא לא כמו הסטנדרט הרגיל בארץ. סבא של סבא שלי עלה לארץ ישראל ב-1880. בא לירושלים, גידל פרות, כל מקומות, ערבים גנבו לו את כל הפרות, בסוף הלך והצטרף למייסדי ראשון לציון בשנת 1882. ופחות או יותר, למשפחה שלי יש פרדסים וקרמים שיש לנו כבר, תעשו חשבון, 130 שנה ויותר. זה לא דבר רגיל בארץ, כן?
אבל גם על המקום שלנו וגם על הנחלה שלנו, של סבא של סבא שלי, קנה חולות, כן, ערבים, לא נשלו משם שום ערבי, לא היה שם שום אישור, זה היה כלום. גם על זה יש ערעור, כן? רוב האנשים בעולם, וחלק גדול מהיהודים בעולם, הם חושבים שגם נחלת אבותיי היא דבר שהוא לא שלי. אז בכל העולם יהודים בוודאי זה לא שלהם, והם מרגישים זמניים, וכל פעם יש, כל פעם במובן של מחזורים של עשרות או מאות שנים, יש גירושים ונדודים ומעבר ממקום אחד לשני וכן הלאה. ואפילו אנחנו שיושבים כאן, יש לנו ערעור מכל העולם, ואין לנו את הפריבילגיה הזאת שיש לנו את המקום שלנו. ויהודי הוא היהודי הנודד, כמו שנהיה את הביטוי הזה. ואנחנו רואים את זה גם על הנוער הישראלי החמוד. וכולם מכירים את הבדיחה הזאת שבחוץ לארץ ההודי או הארגנטינאי שואל, תגיד, כמה יהודים יש? אז הוא אומר לו, בישראל, אז הוא אומר לו, 6-7 מיליון. הוא אומר לו, די, תפסיק, לא יכול להיות, כן? כי לפי כמות המטיילים שמגיעים לפינות הנידחות בעולם, יש יותר ישראלים בעולם מאשר אמריקאים או יפנים או סינים אפילו. זה לא יכול להיות. מה, היצר הנידודים הזה, שבאופן פלאי מאוד כל הישראלים ב-15 שנה האחרונות מטיילים במקומות. באיזה מקומות? במקומות שבהם אבותינו עוד לא הספיקו להיות, כן? יהודים היו בכל פינה בעולם. כל פינה בעולם יש איזה משהו יהודי. בג'ונגלים של דרום אמריקה ובטרקים בתאילנד, נפאל והודו אין. אז צריך לתקן את הניצוצות, כמו שכתוב בספרי חסידות. אז שולחים לשם את כל הישראלים. אבל אנחנו עם נדודים, לכולם בוערת הקרקע מתחת לרגליים, והולכים לחפש ולנדוד ולטייל. פעם זה היה דבר מאוד נדיר. כשאני הייתי בן לפני צבא או אחרי צבא, אז היו נוסעים לטיול של לפני צבא אחרי צבא לחודשיים לאירופה. זה מה שהיו עושים. זה היה לפני הרבה שנים מאוד, כן? שנות ה-70. היום זה שנתיים בנפאל, זה לא שבועיים לאירופה. אם ההורים מציעים לבחור אחרי צבא או לפני צבא, בוא תיסע לפריז, תטייל במוזיאונים, זה פגיעה ואלבון כבד ביותר. הוא חייב לעשות איזה טרק רציני, משהו כמו שצריך. אם זה... כן? בסוף לא נשארים לבורסים, כולם חוזרים ומתחילים שאלה משכנתה. יש לנו איזה בעיה עם מקום. זאת הגלות בתהרתה. ואולי כאשר מביאים בעומק את הגלות, הבעל שם טוב אומר, כתוב נראה לי בצוואת הריבש, הבעל שם טוב אומר, כשאדם בלילה הולך הלוך ושוב בביתו, כן? זה בחינת גלות. כמה שאנחנו יותר מבינים את חסרון המקום במובן הזה, אנחנו מבינים על מה מדובר בגאולה. לכן יש בינינו כאלה ויכוחים בענייני הגאולה בין היהודים. יש כל מיני אסכולות, איך היא תהיה, מתי היא תהיה, אם היא בכלל תהיה, יש כל מיני אסכולות, כן? כי אנחנו לא מכירים בכלל מצב כזה. הגאולה זה הגאולה הזאת של ההתיישבות במקום, של היישוב הדעת. אבל בוודאי כמו בכל דבר, עד שזה יהיה, כמו שבברסלב יש שיחה בשם הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר, המשיח בוודאי יבוא, אני צריך לדאוג שאני אהיה בשק של המשיח. זה הביטוי שם באמרה הזאת. הגאולה תבוא, השאלה איפה אני אהיה. אצל חסידי סלונים יש דיבור מאוד מאוד חזק שאומרים, כולם מחכים שיגיע המשיח ורוצים, כל אחד רוצה להיפגש עם המשיח, נכון? כל אחד מאיתנו יש לו שימת שאלות מאוד רצינית לשאול את המשיח, גם ברמה האישית, גם ברמה הכללית, על העולם, על החיים ועל עצמי, ועוד, יש לי המון קושיות, שסוף סוף בא הנציג הרשמי של הקדוש ברוך הוא, מלך ישראל, אפשר לדבר איתו. עכשיו אומרים, בוא נעשה חשבון, כמה יהודים יש בעולם, נגיד 18 מיליון לצורך העניין, מי שיעשה חשבון מהיר, ונניח שלכל אחד יקבל חצי דקה. חצי דקה.
זה ממש לא הרבה, אבל אפשר אולי לשחיל איזה שתי מילים, כן? תגיד לי למה נולדתי כזה, אז הוא יענה לך כמה שניות או משהו, חצי דקה, דקה לכל אחד, עושים חשבון כפול קרוב ל-20 מיליון אנשים, לכל שכן שגם כל עמי העולם ירצו לבוא להיפגש איתו, וכל השליטים בעולם וכל המלומדים והחכמים בעולם, זה בלתי אפשרי. כי המשיח הוא אדם, הוא איש, הוא בן תמותה, הוא ימות. כמו שהרמב״ם אומר, כמו שכתוב מגילת סתרים של רבי נחמן. אז ממילא מתי יהיה לו זמן לקבל אנשים? יש לו עוד דברים לעשות חוץ מקבל אנשים. אז מה עושים? מה יהיה? אז מתברר שבעצם חוץ ממבט אחד, לא, אין לנו, לא הייתה לנו שום אינטראקציה עם המשיח. פשוט מבט. אז כמובן שמחכים לזה. וכמו שהיום אפילו יש אנשים קדושים, צדיקים, שמבט שלהם בעיניים שלך יכול לעשות לך הרבה מאוד. ודאי שהמשיח זה בי כמה וכמה מזה, והעריכו ביראת השם, הוא רק יריח אותך, ידע בדיוק מי אתה. המבט שלו יכול להיות בעל משמעות מאוד. אבל יש עוד בעיה, אומרים החסידים. זה לא רק אתה מסתכל בו, זה גם הוא מסתכל בך. והוא מסתכל בך, וגם כיום יש כאלה אנשים אולי, שמסתכל בך, אתה רואה שהוא רואה בדיוק איפה אתה נמצא. וזו בושה גדולה מאוד. יש הרבה אנשים שמפחדים ללכת לצדיקים ורבנים ומקובלים, אבל מפחד ללכת. אומרים שהוא רואה הכל, אני לא רוצה שהוא יראה עליי הכל. לא נעים לי שיראו עליי. יש לי הרבה מה להסתיר, אז הם לא הולכים. הוא אומר, עזוב, בוא, לא ניכנס לזה. אז כל פעם שאיזה רב מקובל נתפס בכלכלתו, צלחו לי, המכנסיים למטה, הם כזה מבסוטים. הוא אומר, או, אתה רואה? צדקתי. מה יש ללכת לאנשים האלה? עזוב, כי הוא מפחד. המשיח, זה בעיה מאוד רצינית. הוא יסתכל בי, הוא רואה את הכל. אומרים החסידים, כל העבודה של האדם במשך כל ימי חייו, זה להכין את עצמו למבט של המשיח. זה הכל. להגיע לרגע הזה שאני לא אתבייש. להגיע לרגע הזה שבמקום להתבייש אני אוכל לקבל, אני אוכל ללמוד, אני אוכל לקבל איזה מסר. הגאולה הזאת, המובן הזה שאנחנו פתאום נהיה עם של מקום, לא עם של נודדים, לא עם של הפכפכות כזאת, שזה מה שאנחנו בעצם כל הזמן עוברים ועושים. עם משונה, עם משונה מאוד. אבל אנחנו לא מכירים את הנקודה של המקום. אבל אומר הבעל שם טוב, המשיח בוודאי יבוא, אל תדאג, אבל אתה צריך להיות בשק של המשיח, תכין את עצמך. לכן במובן הזה של יישוב הדעת, יישוב הדעת הלאומי הכללי, הוא יגיע רק בזמן הגאולה. ועד אז אנחנו באמת נדונו להיות עם שבוערת לו אדם תחת רגליים, ואין לו מקום בעולם. זה המצב שלנו. אין לנו מקום בעולם. אין לנו את המקום הבלתי מעורער הזה, שבו אנחנו יושבים ואנחנו כאן וזה שלנו. כי כולם מערערים עלינו בכל המקומות, גם השלנו נראה בכל הלהט שזה שלנו, ואני מדבר, אני נותן את הדוגמה של המשפחה שלי כי זו דוגמה נדירה, שזה בוודאי שלנו, 130 שנה אנחנו כאן, סבא של סבא שלי קנה את זה ועבדנו על זה בזיעת אפנו כבר 6-7 דורות, ובכל זאת מערערים עליי וזה לא שלי, בעיני רוב האנשים בעולם וחלק גדול גם מעם ישראל. אז מה יוצא? אין לנו מקום כעם. עכשיו המצב הזה של אדם, במיוחד אנשים צעירים, זה מצב הגלות הזה שאדם מרגיש שאין לו מקום. המקום של אדם זה הבית שלו. דבר ראשון, הבית שלו, ההורים שלו. אנחנו רואים שרוב האנשים הצעירים, הם לא מרגישים שהבית של ההורים זה המקום שלהם. נהיה העניין של הניתוק מבית ההורים. רבי נחמן מדבר על זה במעשה מחכם ותם, בהתחלה. מתאר שהחכם ותם גדלו שניהם ולמדו בבית ספר אחד, אבל אחרי זה האבות של שניהם התרוששו ולא היה יותר בית. ואז האבות שלהם אומרים להם, אני לא יכול להחזיק אותך, אין לי בית בשבילך, לך בעולם ותמצא מה שאתה יכול, תעשה מה שאתה יכול. זה המצב היום של רוב האנשים הצעירים בעולם. הבית של ההורים הוא לא בית, בשום מובן. גם במובן הכי פשוט שתמיד יש ויכוחים עם ההורים, אנשים צעירים עושים כל מיני דברים, ההורים מתווכחים איתם וכו' וכו', אז כמובן שזו הרגשה מאוד לא נעימה. ודבר שני, הוא לא מרגיש מחובר עם הסגנון של ההורים, עם הדעות של ההורים, השקפות של ההורים, זה רוב הצעירים ככה. ואז יוצא מצב
שכבר מגיל צעיר הוא אדם תלוש ואדם מנותק. אבל במישור האישי אדם יכול למצוא לעצמו מקום, יכול להגיע לנקודה הזאת של יישוב הדעת. זה צריך להיות מחובר בזמן ובגעגוע, כמו שאמרנו מהמעשה מעבדת בת מלך. אבל השלב הראשון, תבחר לך מקום. וכמה תבחר לך הוא גם כן נקודה מאוד חשובה. היא לא אומרת לו תלך למקום פלוני ותשב שם שנה ותתגעגע אחריו, היא אומרת לו תבחר לך מקום. כי מה שצריך כאן, העיקרון כאן זה עיקרון של מקום, אבל איפה יהיה המקום הזה אתה תבחר, כי זה ממש, לי זה לא משנה. אתה תבחר לעצמך את המקום שלך, שלך נוח בו, אבל אתה צריך לבחור לעצמך מקום, מפני שההפך של המקום הזה זה גלות, זה תלישות, ואי אפשר לפתח שום דבר, אפילו לא געגועים פשוטים בנפש, אם אין לך את נקודת המקום והזמן. ובלי זה אתה לא יכול להתקדם. יש בתורת החסידות ובתורת הקבלה המילה הזאת שנקראת נקודה. אנחנו משתמשים בזה המון בלשון שלנו המודרנית, נכון? כל דבר שנקודות, שלוש נקודות, עשר נקודות. כשמישהו מדברים על, אז יש נקודת הרצון ויש נקודת הגעגוע ויש נקודת השכל ונקודת הזה. מה העניין הזה של נקודה? בספרי פנימיות התורה מבואר שההגדרה המופשטת של נקודה, שלזה מתכוונים במובן הרוחני, שזה נקודת ההוויה עצמה בלי התפשטות במרחב. זה ההגדרה המדויקת. זה נקודת ההיות, נקודת ההוויה, הנקודה הכי מצומצמת של המציאות. לעומתה קו זה התפשטות של הנקודה. ומבואר בספרי חסידות, בחסידות עיונית, אם מתבוננים בכל מה שיש לנו מחזל בעניין הזה, ויש לזה גמרא מפורסמת, הנקודה של התחלת הבריאה הייתה אבן השתייה. ויש גמרא שיש מחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יצחק, ויש לזה דיונים מאוד ככה עמוקים, איך הייתה הבריאה מאבן השתייה, לאיזה כיוונים. לרוב הדעות הבריאה הייתה מאבן השתייה ותתפשט לצדדים. המהר"ל מסביר שיש את הנקודה, ולמציאות יש שישה ממדים, ארבעת רוחות השמיים ולמעלה ולמטה, ומהנקודה הזאת הייתה התפשטות לצדדים. זאת אומרת, יש יציאה מהנקודה אל המרחב. זאת אומרת שנקודת המקום זה קודם כל הנקודה הכי מצומצמת של המציאות כמו שהיא יכולה להיות. זאת התמצית של נקודת המקום. עכשיו, אנחנו יודעים שלקדוש ברוך הוא אנחנו מכנים אותו בשם המקום. המקור של זה במדרש בבראשית רבה, שכתוב שם למה הוא נקרא המקור, שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. וכתוב בספרי קבלה, אצל הרמק מדבר על זה, דבר ידוע, שמקום זה בגימטריה 186. זה גימטריה של אותיות שם הוויה שמכפילות את עצמה. יוד כפול יוד, ה' כפול ה', ו' כפול ו', ה' כפול ה', כן? זה בגימטריה 186. המקובלים מסבירים שזה העומק שאנחנו אומרים, המקום, שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא המקום, זה הסוד הפנימי. סוד הפנימי שזה שם הוויה שמכפיל את עצמו, כן? כמו שאמרתי, י' כפול י' ה' כפול ה' וכו'. זה הסוד הפנימי. אבל מה הסוד פה? מה המשמעות של זה? כי סתם גימטריות זה לא נותן הרבה. רואים פה מצב, שם הוויה, נקודת ההוויה, נקודת ההיות, שהוא מקומו של עולם, זה הנקודה של שם הוויה. כאשר הוא מכפיל את עצמו בעצמו, י' כפול י', ה' כפול ה', ו' כפול ו', ה' כפול ה',
ועוד פעם, זה לא הסבר שלי, אלא ככה מסבירים את זה בספרי המקובלים העיוניים, שהוא מכפיל את עצמו בעצמו, זה ההתפשטות המושלמת של היציאה למרחב. ואפשר להגיד ככה, דיבור כזה. כאשר אני בא, וזה צריך לזה זכייה גדולה, אבל אפשר להגיע לזה, כאשר אדם בנקודת זמן מסוימת בחיים מוצא את הנקודה שלו, שזה העיקר, על זה אנחנו מדברים, הוא מוצא את הנקודה שלו, ועכשיו הוא צריך לצאת למרחב. הוא לא יכול להיות מכונס רק בתוך עצמו. יש לו גם מחויבויות על פי תורה, גם מחויבויות אנושיות. יש לו גם צורך פנימי לצאת למרחב, להתפשט. הבעיה היא שההתפשטות הזאת היא תמיד כרוכה בתקלות חמורות ביותר. ברגע שאנחנו נתנים לצרכים לבריות, אני חושב שמצאתי נקודה ויש לי מסר מאוד חשוב להעביר לאנשים אחרים. זה יכול להיות שירים שאני כותב, מוזיקה שאני יוצר, או רעיונות תורניים, או כל דבר אחר. ברגע שאני צריך למסור אותם לאחרים, לצאת למרחב, להתפשט, להפיץ את עצמי, נקרא לזה ככה. אתם יודעים שהדילמה הכי גדולה שיש אצל אומנים, משוררים וסופרים, שמחפשים את האמת, שתמיד נשאלת השאלה, אבל למה אני מפרסם את הספר בכלל? למה אני צריך להוציא דיסק עם השירים שלי? יש לי את המוזיקה שלי, אני מנגן אותה, היא ממלאת אותי. למה אני צריך להוציא אותה? מה הסיבה? זה ודאי שיש הרבה כאלה. אבל הוא יודע שזה לא רק להפיץ לאור החוצה, זה בשביל שידעו עליי ושאני אתפרסם, או להרוויח כסף, או כל מיני דברים כאלה. והמושג הזה שהוא נצרך לבריות, זה דבר נורא ואיום. רבי נחמן כותב, לא זוכר באיזה תורה זה, אולי סמך א' או סמך ו', אומר שאדם עומד בתפילה והוא עושה תנועות ופרצופים, וזה גם קצת שכולם יראו שהוא מתפעל בכוונה. רבי נחמן כותב שם, זה הדבר היחידי בספרי רבי נחמן שאצל חסידי ברסלב יודעים שזה לא להלכה, אסור לקיים את ההצעה הזאת. הוא אומר, מי שנצרך לבריות בתפילה עדיף שיתפלל ביחיד. ככה כתוב בליקוטי מוהר"ן. צריך לדבר שם, שאומרים, לא, זה לא...

העצמית של רבי נחמן לברסלב, זה דבר חשוב. בחיי מוהר"ן, בעוד שין למתת, זה שלט, זה קל לזכור את זה, זה השלט של ברסלב. כתוב שם, רבי נחמן אומר, לעתיד לבוא כל העולם יהיו ברסלב וחסידים. עכשיו, הברסלבים אוהבים מאוד לדבר על זה, להוציא לכולם את העיניים. וכמובן שהפירוש הפשוט, שזה אין סילוף יותר גדול מזה, כי הם פשוט קראו רק את השורה הראשונה, הם לא המשיכו את השלוש שורות אחר כך, שכולם יהיו ברסלבים, מה כוונה? כמוני, וכל אחד בטוח שהוא הזה, וזהו. כמובן שזה שטות מוחלטת, ורבי נחמן בכלל לא התכוון לזה, כמו שכתוב שם בחיי מוהר"ן. הוא אמר, לעתיד לבוא כל העולם יהיו ברסלב וחסידים. ועכשיו הוא הסביר את עצמו, מה הכוונה? הוא אומר, כתוב בנביא, והוצאתי את לב האבן ונתתי לכם לב בשר. כך כתוב בנביא יחזקאל. במקום היחידי שחז"ל אומרים איזשהו מדרש על הפסוק הזה, זה הופיע רק בילקוט שמעוני, הם אומרים אל תקרא בשר בסין אלא בוסר בסמך, שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. זה רבי נחמן מצטט את המדרש הזה, שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. וזה הפשט שם בשיחה, שלעתיד לבוא כל העולם יהיו ברסלב וחסידים, כי לב בוסר זה אותיות ברסלב, אז כל העולם לעתיד לבוא יקיימו את הנבואה שכתוב ביחזקאל הנביא, של כולם יהיה לב בשר. זה מה שרבי נחמן התכוון בפשטות הכי פשוטה. או עכשיו, מה זה לב בוסר וחלקו של חברו? זה בעיה. בוסר פירושו מואס, כמו בוסר. בוסר זה דבר שאדם נרתע ממנו. אז לב בוסר בחלקו של חברו, כל אחד הסתפק בחלקו, לא, הוא לא ילטוש עיניים על החלק של חברו, לא במובן הפשוט של קנאה, כן? שהוא חומד את המכונית של חברו, את הבית של חברו וכן הלאה, וגם יהיה לו את המלאות הפנימית עם עצמו. והדוגמה לעניין הזה שרבי נתן מסביר את השיחה הזאת של רבי נחמן, שזה נקרא לב בשר. אם תלך עכשיו תאסוף אנשים שלומדים את תורתו של רבי נחמן, או שמגדירים את עצמם אפילו כחסידי ברסלב, תעשה את להם חידון. כולם יודעים שברסלב זה לב בשר, כולם מכירים את השיחה הזו. מה זה לב בשר לפי רבי נחמן? אתה תקבל מגוון גדול מאוד של תשובות, נכון? חסד, תפילה, עניינים, אף אחד לא יגיד, נראה לי, מה שאני מכיר, את הפירוש, מה שרבי נחמן בעצמו מביא. לב בוסר בחלקו של חברו. והדוגמה למהלך הזה, שזה הדוגמה של הגדרה של ברסלב לפי רבי נחמן, זה התם מסיפורי מעשיות חכם ותם. הוא היה סנדלר, הוא היה סנדלר מאוד מאוד גרוע, הוא היה עושה נעליים שהיו שלהם שלוש פינות, כמו שאנחנו נגיד, אם נרצה לתפור נעל, ניקח חתיכת אור, נתחיל לקפל אותה, נעשה זה כמו נעלי בית כאלה, אתם יודעים שקונים מאור שרק תופרים מסביב, שיש מקום להכניס את הרגל, זה שלושה קצוות. סנדלר מקצועי עוד עושה נעל של שתי קצוות, יש חרטום ויש עקב, זה נעל מקצועית. נעל של שלושה קצוות זה סתם משהו שקיפלו אותו ועשו אותו בערך כזה. הוא עושה נעל מאוד גרועה. עכשיו גומר את הנעל, כמו שאתם כולכם ודאי מכירים את הסיפור, רק נזכיר לעצמנו את זה. הוא היה מאוד מאוד מתלהב מהנעל שלו, והיה מנשק את הנעל ואומר לאשתו, תראי איזה נעל עשיתי, איזה דבש הנעל הזאת, איזה סוכר הנעל הזאת. בקיצור, מאוהב במעשה ידיו. והיא, שהיא בכל הסיפור, אשתו היא כל הספק בכל נקודה, אז היא אומרת לו, אם הנעל שלך כל כך טובה, אז למה אחרים לוקחים זהוב וחצי ואתה רק 10 גדולים? כן? כלומר, פחות מ10% משלמים לו על הנעל שלו. אז הוא אומר לה, מה לנו לדבר מאחרים? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה נקודה אחת. נקודה שנייה הוא אומר לה, וחוץ מזה, בואי נעשה חשבון. כמה עולה לי החומר גלם? כמה אני מקבל הנעל? אני מרוויח מיד ליד איזה סכום קטן. איך אומרים? ברוך השם. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה הפך להיות סיסמה מאוד גדולה בברסלב, בזכות גם ישראל דגן שהלחין את זה לשיר מפורסם. וזאת הנקודה של לב בוסר בחלקו של חברו. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה מצב שאני מלא בעצמי, לא במובן השלילי של מלא בעצמי מצד גאווה. אני לא צריך אישור מאחרים, אני לא צריך את הערצה של אחרים, אני לא צריך את ההסכמה של אחרים, אלא אני כל כולי, אני עצמי פנימי לעצמי.

0: אני לא צריך את החלק של חברי לכלום. במה זה עוזר לי? זה עוזר לי שאני יכול לאהוב אחרים ללא תנאי. כי היחס שלי כלפיהם והאהבה שלי כלפיהם זה לא פני שאני צריך אותם. זה פני שאני אוהב אותם כמו שהם לעצמם, כמו שהתם היה איש חסד שפותח את ביתו אפילו לחברו החכם העצבני והמגעיל. אומר לו, בוא, אחי, ידידי, אני אקבץ את כל מה שיש לי ואתן לך אותו. ככה כתוב שם, שהוא אומר לו, הבית שלי שלך, תבוא. והוא מוכן לשתף פעולה עם כל אחד, רק בתנאי אחד, רק בלי לצנות, כמו שכולכם זוכרים, אבל תצחק עליי, תעשה מגיע, אין בעיה. הוא כולו פתוח לאחרים, מפני שהוא אדם עצמי בפני עצמו. זה לב בוסר בחלקו של חברו. ב-48 מידות שהתורה זוכים על ידיהם לתורה שכתוב סכת אבות, זה נהוג להגיד שזה המידה שנקראת המכיר את מקומו. חסדי ברסלב מאוד אוהבים את זה, כי כמו שאתם יודעים, ספירת העומר כל יום הוא כנגד ספירה מסוימת, והיום שהוא כנגד נצח שבנצח, שזה המידה של רבי לחמן, זה המידה המכיר את מקומו. זאת הנקודה, המכיר את מקומו. זה המהות של התם. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. אני לא נצרך לבריות בשום צורה. אני עומד לעצמי בפני עצמי. זה המקום שאני צריך לייצר אותו. עכשיו, אם הגעתי למדרגה המקווה הזאת, אז אני יכול לצאת ולהתפשט למרחב. אבל בכל מצב אחר, שבו אני מתפשט למרחב, כמו כל האנשים שמפיצים את תורתם, לא יעזור כלום, אדם שמדפיס ספר, אז הלב שלו רועד, האם הוא יתקבל, מה יהיו הביקורות עליו, יקראו אותו הרבה או פחות, אם זה גם עניין כלכלי, שזה היום די נדיר, אבל שהוא אולי יכול להרוויח כסף מהספר הזה, אז הוא חולם על זה. אדם שמוציא מוזיקה, בתור אחד שמכיר הרבה מאוד אומנים ועובר איתם כל מיני דברים בחיים, אני יכול להגיד לכם שהחשיבות שמייחסים לכל ביקורת ואפילו איזה טוקבק באינטרנט, זה לא יאומן כי יסופר. זה רוב רובם ככולם חיים על תרופות נגד דיכאון, רובם ככולם, לפעמים אפילו כמה תרופות בבת אחת, והכל זה מהדבר הזה. כי אתה כל כולך חשוף ואתה נורא מפחד. בוא ניקח את עצמנו, סתם לדוגמה. אני יוצא לרחוב. כשאני הולך ואני... יש אנשים עוברים ושווים. אנשים שהולכים ברחוב מסתכלים אחד על השני. ככה זה. אבל יש איזה כמות זמן שהיא לגיטימית, כשאתה הולך ברחוב, אתה מסתכל על מישהו שעובר מולך, יש איזה זמן לגיטימי שאתה יכול להסתכל עליו שזה לא נראה מוזר, נכון? קשה מאוד להגדיר את הזמן הזה, אבל יש זמן כזה. עכשיו, אם אני יוצא לרחוב, אני מתחיל ללכת, ופתאום אני רואה מישהו שמסתכל עליי קצת יותר מדי. הקצת יותר מדי הזה, זה אי אפשר למדוד את זה אפילו, זה אולי אפילו פחות משנייה, כן?
1: שנייה מהרגע שהוא מסתכל עליי.
0: כן, הוא מסתכל עליי, ופתאום זה ממשיך יותר מדי, המבט. אתה אומר, נו, מילא, אולי הוא גנו, עובר. פתאום עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. כמובן שבבן אדם השלישי או הרביעי, אני נעצר ונכנס מיד להערכת מצב. כי משהו כאן לא בסדר. עכשיו אני לא יודע מה. אני מתחיל להסתכל. אולי הצלחו לי הריצ'רד שלו סגור, אולי הכפתורים שלי כופתרים לא טוב.
1: בתל אביב.
0: משהו, לא, משהו פה לא הגיוני, משהו לא בסדר, הם מסתכלים עליי יותר מדי זמן. אני לא צריך לתאר לעצמך, כולנו מבינים את זה. אתה נכנס פשוט לחרדה. עכשיו כאילו מה? מה קרה? שיסתכלו. תכף נדבר על זה, זו נקודה מאוד חשובה, למה זה קורה, אבל יש את ה... אני כל הזמן נצרך לבריות. אז אם אני נכנס ללחץ, כשמישהו ברחוב מסתכל עליי קצת יותר מדי, תחשבו איך אני נכנס ללחץ אם אני אדם שחשוף לעין הציבורית, וכל הזמן כותבים עליי. תחשבו איזה לחץ. אי אפשר בכלל להיות סלבריטי, בלי או עבודת מדיטציה עמוקה או תרופות נגד דיכאון. אי אפשר. בן אדם נורמלי לא יכול לעמוד בזה. אדם לא אוהב להיות כל הזמן באור הזרקורים, הוא מאוד אוהב שנותנים לו מחמאות ומשבחים אותו, אבל כל הזמן להיות באור הזרקורים, הוא יורד עם נעלי בית לסופר בתל אביב לקנות סיגריות, וכותבים על זה בעיתון ומצלמים אותו, וכל משבר אישי או משפחתי שעובר בחיים שלו כותבים עליו. זה מצב בלתי טבעי לחלוטין, ולכן כולם, רובם ככולם, משוגעים בכל מיני דרכים. והשיגעון הזה הוא לפעמים שיגעון מאוד חמוד, שמייצר עבורנו שירים יפים, ספרים מעניינים, כי אנשים מאוד מיוחדים. אבל זה דבר הכי לא טבעי בעולם, שאנחנו יודעים את זה מעצמנו, שבן אדם פתאום נחשף שלא נגע, זה אנשים מתאבדים בגלל זה, כמו שאתם יודעים, ונהיה מזה עכשיו בתרבות המערבית, יש בזה ביטוי, שיימינג, נכון? שהולכים ומביישים מישהו ברשתות החברתיות, ומקרים של התאבדויות בלי סוף, זה נקרא שיימינג. למה? מה אכפת לך? מה כותבים עליך בזה אתר שאתה בכלל לא נכנס אליו? אתה נצרך לבריות. אין לך את העניין של זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. המעשה שלי תלוי באחרים. אני צריך שהמעשה שלי ימצא חן בעיני אחרים. אני כל כך רחוק מיהיה לב כל אחד בשר בחלקו של חברו. אני כל הזמן חי בהשוואות. הקנה מידה שלי למדוד את עצמי זה השוואות מאנשים אחרים. רבי נחמן מדבר על זה בתורה י"ב, תורה איה המפורסמת. אומר שם רבי נחמן שהאדם הולך אחרי שכלו וחוכמתו, זה יכול להביא אותו לטעויות ומכשולים מאוד רבים, וכל הרשעים הגדולים שקלקלו זה הכל היה רק בגלל זה שהם הלכו רק אחרי שכלם וחוכמתם. בעיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, וחוכמות אין צריכים כלל. כן, כולם מכירים את זה, עם המנגינה גם עשו מזה סטיקרים, ונהיה מזה אחד העיוותים הכי גדולים שיש בתורת רבי נחמן מברסלב, שנופלים בזה גם אנשים גדולים וחכמים, שכאילו עכשיו צריך להסביר למה רבי נחמן היה נגד שכל ובעד תמימות. זה העניין של ברסלב, נכון? תמימות, ככה זה. אני לפעמים שמזמינים אותי לתת כל מיני שיעורים בליקוטי מוהר"ן, אז אחרי זה אומר, תשמע, אני לא נראה לי שנזמין אותך יותר, אז קרה לי פעם. אמרו, למה? הוא אומר, לא יודע, אתה לא ברסלב. אמרתי, תשמע, אני לא מתיימר להיות חסיד ברסלב, אבל אני לומד את תורת ברסלב 36 שנה, ולא יודע, אי אפשר לקחת ממני, למה אני לא ברסלב? הוא אומר לי, אחי, ברסלב זה תמימות. אתה לא יודע, אתה נראה לי יותר מדי איזה, זה לא הברסלב, כי הוא מחפש את הברסלב ההוא, כן? זה כמו, סלחו לי, חבר'ה כמוכם שמגיעים לאומן, אני יום אחד ראיתי תופעה מדהימה שפעלתי רבות להפסקתה, שכל מיני חבר'ה, בערך חצי מהיישוב אל עזר, לצורך העניין, היה להם בית, באומן יש להם עד היום בית, עשרות חבר'ה, באמת, זה טייס וזה דוקטור והוא עורך דין, אנשים הכי רצינים שיש, ואז אני אומר לזה שארגן את החבורה, אני אומר, תגיד, איפה אתם מתפעלים בראש השנה? באומן. הוא אומר לי, אצל הרב שלום סבן. אמרתי לו, מה? מה לכם ולא? כמעט די בטוח שלא יוצאים ידי חובה של בית קיעת שופר. מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, זה בית משוגעים. זה מוסד שיקומי לנרקומנים עם פרדס קאץ, שהכל צריך להיות בטירוף כזה. מה לכם ולא? למה אתם לא עושים עניין נורמלי דתי-לאומי באומן? יש מניין לכל נוסח תפילה אפשרי בעם ישראל. תעשו מניין דתי-לאומי נורמלי, משברך למדינה, לחיילי צה"ל, לא מתפעמים בעברית, הכל בסדר, תביא רבנים, כיפה סרוגה. מקומכם ליד השולחן הגדול של אומן צריך להיות תפוס. אומר לי, אנחנו לא באנו לפה בשביל זה. אמרתי לו, זהו, אתם באים לפה כמו שאחד נוסע לגואה. הוא בין זה שהוא קצין בסיירת ללימודי משפטים בבר אילן, הוא גם הולך, מרביץ איזה חצי שנה בחוף גואה, עכשיו הוא בא להשתגע. הוא בא להשתגע, עכשיו הוא לא קצין, הוא לא עורך דין, הוא לא כלום. הוא רק מחפש את המקום שכולם, תצלחו לי, מתחרים על כל הראש. זה מה שהוא מחפש כאן. אמרתי לו, שזה באת לאומן. באומן זה מקום, שעשה לאומן, הכל בסדר, יש אוכל כשר ותפילות וזה, אפשר להתחרע. אז הולכים למניין הכי מטורף של הברסלבים הכי גנובים על כל הראש, בשביל להרגיש את החוויה. אמרתי, אז עכשיו כל אלה שאומרים שמתנגדים לנסיעה שלכם לאומן, הם צודקים. כאילו, מה זה סתם? חוף גואה בקדושה, נקרא לזה כאן. אמרתי, נראה לך שזה מה שרבי נחמן התכוון, שיהיה פה, זה מה שאתה צריך להוציא איתך מראש שנה, שאתה הולך למניין של אנשים שעושים תקיעת שופר עם שופר, טו-טו-טו-טו-טו-טו, יש כזה דבר, באומן. לא אצל הרב שלום סבא, אבל יש כזה דבר. יש מניין כזה. אנשים גנובים, פסיכים, מסטולים, זה לא בסדר, זה גם סוג של שיקום, כן? אבל לא יותר מזה. אבל ידע שזה מיעוט קטן מאוד, מדובר פה אולי 100 אנשים מתוך 30,000, רק הם עושים את הכי הרבה רעש. אבל למה אתה הולך ונדבק בזה? כל העניין של ברסלב זה בדיוק הפוך מזה. החסידי ברסלב שאני הכרתי, אפילו נגיד שלרקוד ברחובות זה מצווה מאוד גדולה, ואתה משמח יהודים והכל, ומה שאתה לא רוצה. אבל אדם, חסיד ברסלב אמיתי, הוא כל כך נרתע מהרעיון הזה, אני רקוד בפני אנשים באמצע הרחוב. זה מה שעושה אדם שיש לו יישוב דעת, אדם שעושה התבודדות כל יום. כל הרעיון של השכל והחוכמה והתמימות בתורת רבי נחמן נתפס בצורה מעוותת לגמרי, גם בברסלב וגם מחוץ לברסלב. והדוגמה הכי טובה זה השורות הראשונות האלה בתורה, יהיה מקום כבודו, שהיא אחת משתי התורות הכי עיקריות של רבי נחמן, שרבי נתן כותב ששני היסודות של תורת רבי נחמן בעבודת השם זה התורה הזמרה והתורה היה. מה כתוב שם? מה זה תמימות ופשיטות? הרב שלי שלימד אותי את התורה הזאת, הרב ברוך זילבר, זכר צדיק לברכה, הוא פיצץ לי את המוח בפעם הראשונה, כי הוא פתאום אומר לי, איזה עוד כלי יש לאדם חוץ משכלו וחוכמתו? אתה קונה מכונת כביסה, אתה צריך לדעת איך להרכיב אותה, הטכנאי לא הגיע, אתה מוציא את ההוראות, זה בגרמנית, אתה לא מבין אף מילה. מה אתה עושה? אתה מתחיל להשתמש בשכל ובחוכמה שלך, לנסות להבין מה קורה פה ואיך פותרים את העניין. וככה זה בכל סוגיה וסוגיה בחיים. איזה עוד כלי יש לאדם חוץ משכלו וחוכמתו? איזה מין דיבור מופרך זה להגיד שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, זה מביא אותו לטעויות ומכשולים רבים. מה יש לו חוץ משכלו וחוכמתו? אין לו כלום. עכשיו, מה זה תמימות ופשיטות? עיקר היום זה תמימות ופשיטות. מה זה? שכלו וחוכמתו אני יודע מה זה. תמימות ופשיטות מה זה אני לא יודע. אבל רבי נחמן ממשיך, כאילו זה לא, התורות האלה זה לא מדבקה. במדבקה יש שורה אחת, אבל בתורות זה ממשיך, יש עוד כמה שורות. אז רבי נחמן כותב שם בהמשך. לבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. ובכל דבר שעושה, יסתכל. אם יש בזה כבוד השם יתברך, יעשה. ואם לאו, לאו. ואזי לא יקשה לעולם. זה מתכון מאוד רציני. לחיים ללא כישלונות. כל דבר שאתה עושה, תסתכל. איזה כבוד השם יתברך, תעשה. אם לא, לא, אתה מסודר. ולבלי להשגיח כלל על צורות עצמו. רבי נחמן אומר, תדע לך. זה בהקשר מה שדיברנו קודם על הבן אדם שהולך ברחוב. אתה כל הזמן משגיח רק על כבוד עצמך. כל הזמן, בלי הפסקה, בכל שנייה, בכל רגע. רבי נחמן מזהיר שם בהמשך התורה, ששורש כל הבריאה זה הכבוד. הכל זה רק הכבוד. הכבוד העצמי של האדם זה חוט השדרה של האישיות. ברגע שאדם מאבד את הכבוד העצמי שלו, כמו אני יודע אחד שהולך שוכב ברחוב על קרטון נוסף צדקה, אתם יודעים, כאלה מצבים, זה בן אדם חולה. בן אדם יש לו איזה נקודה של כבוד, והוא כל הזמן מתוכנת להשגיח על כבוד עצמו. כל אחד ואחד מאיתנו, אפילו שאנחנו יושבים פה עכשיו, הוא כל הזמן משגיח על עצמו, עושה מוניטורינג על עצמו כל הזמן. איך הוא נראה? הבעות פנים, תנועות ידיים. אם הוא מפשל לרגע, עושה איזה תנועה לא לעניין או משהו, הוא נדרך כולו, וממש בעיה מאוד רצינית. על הכבוד והבושה, אנשים הורגים את עצמם. הביטוי ידוע, רציתי שהאדמה תבלע אותי. על דברים ממש טיפשיים. בן אדם אומר איזה שטות מופלגת בחברה, הוא באמת מוכן למות באותו רגע. אני לא יודע איך תקן את זה. הוא כל הזמן משגיח רק על כבוד עצמו, בכל דבר ודבר. וההסבר הפשוט שרבי נחמן אומר שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, הכוונה היא מיד שורה אחרי זה, זה צריך לעשות טבלה, ואז אתה רואה את זה. אדם הולך שכלו וחוכמתו שווה משגיח רק על כבוד עצמו. תמימות ופשיטות, להשגיח רק על כבוד השם יתברך. זה תמימות ופשיטות. לצאת מהעניין הזה, אז מה העניין עם השכל והחוכמה? מאוד פשוט. רבי נחמן אומר, הדבר הכי, וזה רבי אברהם בן רבי נחמן כותב במפורש, עוד פעם זה לא רעיונות שלי, על העניין של תמימות ופשיטות בתורת רבי נחמן, והוא היה המוסר, המוסמך והכי גדול של תורת רבי נחמן. הוא כותב, השכל והחוכמה זה הדבר העליון והנשגב ביותר שיש בעולם. מה שרבי נחמן רוצה להגיד, כשאתה לוקח את הדבר העליון והנשגב ביותר בעולם ומוריד אותו לשימוש בדבר הפחות ביותר בעולם, שזה להשגיח כל הזמן על כבוד עצמך, אין פגם יותר גדול מזה, לא יכול להיות. הדוגמה לזה בספרים זה שאדם לוקח את הכתר של המלך ומנקה איתו את השירותים. זה הכוונה כאן. אדם מלא כישרונות ויכולות וחוכמה ושכל, והוא משתמש בו כדי לעשות רושם על איזה מישהו שהוא לא מכיר בכלל, או אצל גברים מאוד ידוע, אחרים עושים רושם על בחורות, כן? או בחורות עושות רושם על בחורים. זה החיים. הוא לוקח את הדבר הכי עליון שיש בו, משתמש בו לקשקוש, כפי שרבי נחמן מסביר בתורה אחרת, בתורה י"ז. הוא אומר שם, שהאדם לא זוכה לאור הגדול שהוא יכול שיעיר לו מהתורה ומהצדיק בגלל אחירות השכל, כסילות השכל ואחירות המעשים. הוא מסביר, הוא אומר, זה לא הכוונה כסילות השכל שאדם הוא טיפש, הפוך, הוא חכם גדול מאוד, אבל הוא אומר את זה בלשון הפסוק, חכמים הם על ההרע ולהיטיב לא ידעו. זה הפסוק שהוא מביא. כלומר, כל אחד מאיתנו, זה דבר אנושי מאוד ידוע, אם הוא צריך עכשיו לנקום בשכן שלו, שהוא כל הזמן תופס לו את המקום חנייה, הוא אומר, אני אראה לו מה זה. נכון, אני לא יכול לתבוע אותו. אני אכין לו משהו, והוא יושב ומתחיל בתחכום עמוק. הוא יכול להתחיל לתכנן תוכניות שלמות של שלבים, כמו שחקן שחמט של מזימות, חכמים הם עלי הרע. או בביזנס, איך הוא מפיל את המתחרה ומצליח. ואז באים לאותו אדם בדיוק, אומרים לו, תקשיב, יש חבר שלנו בצרה, צריך לטקס עצה, איך להוציא אותו מזה? הוא אומר, חבר'ה, מי אני? מה אני? אני בן אדם פשוט, אני מה? מאיפה? אני לא מבין בדברים כאלה. חכמים הם עלי הרע ולהיטיב לא ידעו. נדיר מאוד למצוא אנשים שמשקיעים את אותה חוכמה, שכל ואינטליגנציה באיך להיטיב לאנשים כמו שהם עושים בדברים השליליים ההפוכים, או סתם בענייני חולין, כן? מוכן לעזור. הוא לא ישב יקים צוות סעור מוחות שישב שבוע לבנות תוכנית פרויקט איך לעזור לבן אדם. חכמים עלי הרע להיטיב לא ידע. רבי נחמן אומר, זה כסילות השכל. וזה גם בתורה הזאת על התמימות. אתה לוקח את שכלך וחוכמתך ומשתמש בהם רק לדבר אחד, כל הזמן, בלי הפסקה, בלי שאתה שם לב אפילו. משגיח על כל הזמן לכבוד עצמך. אומר רבי נחמן, זה דבר שמביא לטעויות ומכשולים וקלקולים. מה אתה צריך לעשות? תמימות ופשיטות. מה זה תמימות ופשיטות? להסתכל אך ורק על כבוד השם יתברך. אבל גם כאן נפל פיתה בבירה. נסעתי פעם בצומת גאה במונית, והיה פקק ענקי, ועל הצומת עמד טנדר GMC של ננחים, עומד באמצע צומת גאה, והם רוקדים על הגג. ומזה נהיה פקק. הנהג מונית שאני נוסע איתו, אמר לי, תראה את אלה, איך הם לא מתביישים, תאמין לי, בושה, בושה. עוצרים פה את כל התנועה, מעכבים אנשים, גועל נפש, חילול השם. אבל לידינו עמד עוד מונית בפקק, הוא מסתכל עליי, רואה אותי, קולט אותי שאני ברסלב, אמר לי, תאמין לי, איזה מתוקים אלה, כל הכבוד להם וזה. אני אומר לו, אבל הם עושים פקק לכולם. אומר, בסדר, מה קרה? 10 דקות פקק, פחות אנשים יזכרו, יש שמחה, יש אמונה, מה יש, למה לא? מחלוקת נהגים. עכשיו, אם אני אותו ננח שצריך לקום בבוקר ולהחליט שהוא הולך לעשות פקק וגיע, לפי תורה י"ב הוא צריך לשאול את עצמו, אם יש בזה כבוד השם יתברך, יעשה, ואם לאו, לאו. יש בזה כבוד השם יתברך או לא? מחלוקת נהגים. מי צודק? מי יכול להכריע? איך אומרים, הוא צודק והוא צודק, נכון? זה עם הרב הזה שפסק לשני אנשים, אתה צודק, אתה צודק, רבנית אמרה לו, אבל אי אפשר ככה, אמרה לה גם את צודקת. זה המציאות, אין מה לעשות. אז איך נדע? איך נדע? בהמון המון המון דברים, יש מחלוקת אם יש בזה כבוד השם יתברך או הפוך מזה. כן? ניקח אפילו סתם דוגמת היחס למדינת ישראל, כן? או לבחירות. יש אנשים שסוברים שזה שיש מדינה יהודית בעולם והיא מצליחה מבחינה צבאית וכלכלית והייטק וזה, זה קידוש השם בעולם, נכון? יש מגזר גדול וחשוב שאוחז ככה, ויש מגזר אחר שאומר הפוך, זה שיש מדינה יהודית שמצליחה מבחינה צבאית וכלכלית והכל בעולם, אבל היא לא דתית באופן מוצהר והיא לא הולכת על פי התורה, אין חילול השם יותר גדול מזה. שהגויים רואים שהיהודים פרקו מעליהם עול תורה ומצוות באופן רשמי. מי צודק? אני לא יודע מי צודק. אני חושב שלשתי השקפות יש מקום להניח. אז עכשיו מה אני אעשה? מגיעות הבחירות. מה אני עושה? אני הולך לבחור או לא הולך לבחור? יש רב, אפילו בתוך החרדים יש מחלוקת, כן? הרבי מסאטמר אמר שאם יהודי שומר תורה ומצוות מצביע לכנסת, אין חילול השם יותר גדול מזה, אין עבירה יותר גדולה מזה בעולם, כי אני מצהיר שלא אכפת לי שהולכים פה נגד התורה. החזון איש, לעומתו, שהוא גם נחשב מאותו, נקרא לזה, העדה החרדית, החזון איש אמר שזה קידוש השם. כי כשיהודי שומר תורה ומצוות, מצביע למפלגה דתית, זה עושה קידוש השם, שרואים שיש כמות גדולה של יהודים שאכפת להם מהתורה. מי צודק? אני לא יודע מי צודק. ומה זה מעניין אותי? זה מעניין אותי כי רבי נחמן אומר לי שתמימות ופשיטות והדרך לא להיכשל אף פעם בחיים זה להסתכל בכל דבר שאני עושה שיהיה בזה כבוד השם יתברך. אבל הבעיה שאני לא יכול להכריע אם יש בזה כבוד השם יתברך או לא. הוא לא נתן לי שום כלים. ויש בזה שינויי דעות וחילוקי השקפות, ואני בטח לא, הקטן, לא יכול להכריע עכשיו בין כולם. ולפעמים אני בעצמי בולבל. לא שאני לא אחריע, אני יכול להגיד, אתה יודע מה, הרב ההוא שיהיה בריא, אני חושב כמו הרב השני. או אני חושב לא כמו שניהם, יש לי דעה עצמאית. אבל מה קורה כשאין לי דעה? אין לי דעה, אני לא יודע. לא יודע, אני אף פעם לא יודע את ההשלכות של מה שאני עושה. האם יצא מזה כבוד השם יתברך? כמה פעמים אנחנו רצינו לעשות מעשים, שהמטרה שלהם הייתה טובה, ורצינו להשיג לזה דבר טוב וחיובי, ובסוף זה לא יצא. אתה בא לעודד מישהו, חבר שלך שבור. אתה רוצה לעודד אותו. ואתה אומר את הדיבור הלא נכון, הוא שוב בצבוע, והוא מתרגז עליך, ואומר, אתה מתערב בעניינים שלי, ואתה יושב כולך נבוך, שבאמת רק רצית לעשות דבר טוב, ובסוף יצא מזה ההפך. אז איך אני יכול להכריע? וזו שאלה מאוד גדולה שם על תורה י' ב', כי לכאורה זו עצה מאוד דרמטית של רבי נחמן, והתמימות והפשיטות, ורק אם יש כבוד השם יתברך יעשה, ואני לא יודע מה להחליט. אבל ההסבר הוא בהמשך המאמר, שהוא מאמר מאוד קצר, פחות מעמוד, רק משום מה לא קוראים אותו עד הסוף. כל התורה הזאת נקראת היה מקום כבודו, היה מקום כבודו. עכשיו מה שאומרים בקדושת כתר, במוסף של שבת, מה התשובה? יש קבוצת מלאכים שאומרת היה מקום כבודו לאריצו, נכון? מה התשובה? עונים להם גם. מה התשובה? מה זה ברוך שם מקומו בעברית? אני לא יודע איפה הוא, אבל איפה שהוא לא יהיה, שיהיה ברוך. נכון? זאת אומרת, הוא שואל אותו, תגיד, איפה השם? הוא אומר, לא יודע. איפה שהוא יהיה, ברוך שתבח שמו לעד. זהו. אז אין תשובה. זו שאלה בלי תשובה. היה מקום כבודו, שאלה בלי תשובה. אומר רבי נחמן שם, עם כל ההסבר שם, ודאי מכירים את התורה ולא נחזור עליה פה, רבי נחמן אומר בקצרה, העולם נברא בשביל הכבוד, בעשרה מאמרות, לכל מאמר יש כבוד מיוחד של שלו, שמגלה בעולם כבוד השם שלו, והוא נותן חיות לכל המקומות. כבוד השם זה החיות שיש לכל דבר בבריאה, מהכוס, השולחן, דומם, צומח, חי, מדבר. אבל במקומות המתונפים, בתי עבודה זרה ומקומות של עבירות ודברים רעים, אומר רבי נחמן, הכבוד לא יכול להתפשט, כבודי לאחר לא ייתן, יש גבול לכבוד. לא יכול, תשעת המאמרות המתגלים לא יכולים להגיע לשם. אז מאיפה מקבלים חיות? מהמאמר הסתום. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה נקרא מאמר סתום, כמו שכתוב בגמרא בשבת, לא נאמר שם ויומר, לכן זה מאמר סתום, או מאמר הכי עליון, הוא כולל את כל המאמרות, ויוצא פה פרדוקס, שבמקומות הכי רחוקים מהשם, הם מקבלים חיות במקום הכי גבוה. ואומר רבי נחמן, זה מסקנות בעייתיות, יכולים לצאת מזה, ודבר זה אי אפשר להבין, אסור לערב בזה כלל. אז למה אני בכלל מדבר על זה? כי תדע לך, שאם אתה בעצמך נפלת למקומות הכי רחוקים מהשם יתברך, בין פיזית ובין בראש שלך, כפירות, ספקות, עירורים אחרי השם יתברך, אתה עכשיו במקום שמקבל חיות מהמאמר הכי עליון, תצעק היה מקום כבודו, כאן, עכשיו, תחפש אותו. אומר רבי נחמן, ועל ידי זה שהוא צועק איה, זה עיקר תיקונו ועלייתו. כאן זה מה שכתוב שם. וזה מסביר את הקושיה של ההתחלה. הוא לא אומר, אתה תצעק איה מקום כבודו, הקדוש ברוך הוא יתגלה אליך. נכון? זה לא כתוב שם. בזה שאתה מחפש, אתה עולה. לא בזה שאתה מוצא. נקודה חשובה. רבי נחמן אומר, הסתכל בכל דבר שעושה שיש שם כבוד השם יתברך. בעצם זה שאתה מסתכל, בעצם זה שאתה אומר איה מקום כבודו, בעצם זה אתה כבר עולה ואתה כבר יש לך תמימות ופשיטות. לפעמים תטעה, לפעמים תצדק, לפעמים אתה תכוון לכוונה אנחנו מפעים לו, אבל זה בכלל לא משנה. אתה צריך להישאר אדם מחפש. ובתורה איה, בנקודה הזאת שאנחנו מדברים על המקום, יש דבר מופלא שאנחנו לא שמים אליו לב, כי אנחנו מורגלים בלשונות האלה. אמר לי את זה פעם באיזה שיעור, איזה בתל אביב, אדם שישב שלא מכיר לקוטי מורן, הוא שם לב לנקודה הזאת והוא העיר את עיניי בזה, ואני מאז חוזר על זה תמיד. הוא אמר לי, אתה יודע, אני מסתכל על זה, אדם חילוני שמתחיל להתעניין ביהדות, לא מכיר כלום, לא מכיר את הטרמינולוגיה, את המילים, כלום, כלום, כלום. נגיד את זה בשמו, זה היה שלמה בר אבא, שהוא אדם מאוד חכם ומאוד עמוק. אמר לי, אתה יודע, זה משהו מאוד מוזר פה, זה נגד כל מה שלימדו אותי על דת. אני אומר לו, למה? כי בתורה שם רבי נחמן מסביר שאיה זה בחינה מאוד מאוד עליונה, וסיפרתי להם, כתוב בזוהר ובתיקוני זוהר, שהאלף זה כתר, י' זה חוכמה, ה' זה בינה, הארי הקדוש אומר שאומרים את המילה איה, באיה מקום כבודו, אז מקבלים את נקודת הנשמה היתרה של שבת, כן? זאת אומרת, זה מין פסגה מאוד מאוד עליונה, המילה איה. הוא אומר לי, תקלוט, יש פה דת, דת תמיד צריכה להביא תשובות מוחלטות, ברורות. פתאום ביהדות, הדבר הכי נשגב, הכי עליון, שכאילו מסמל את האלוקים, זה המילה איפה. לא הנה. דת, בצורה הכי יעילה שלה, היא צריכה להגיד הנה. על כל דבר הנה, נכון? יש לך שאלה? הנה התשובה. איפה הקדוש ברוך הוא? הנה. זה כל הדתות שבני אדם יצרו, כל העבודה זרה. איפה האליל? הנה. יש פסל, מסודר, הכל, מידות, מיקום, הכל מסודר. יש לך בבית, כמו אצל הנוצרים, יש לך את איזה איקונים, שזה האלוקים. וכמו שאצלנו היהודים, הרבה אנשים מחפשים את זה כל הזמן, משהו למשש, איזה משהו אפשר לתלות על המקרר לצורך העניין, או בסלון תמונה של צדיק, תמונה של משהו שאפשר לאחז בו. אבל היהדות היא בדיוק ההפך מזה. ביהדות המילה הכי קדושה, הרגע הכי עליון שמסמל את הספירות הכי גבוהות ומה שאתם לא רוצים לפי הקבלה, איה. מה זה איה? איפה? וזה הנקודה המדהימה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, כה תאמר אליהם, אהיה שלחני אליכם. והשם הזה, אהיה, הוא השם הכי עליון של עשר הספירות. לכל ספירה יש שם, ושמות האלוקות, והשם של ספירת הכתר זה שם אהיה. וזה גם פלא, כי מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אנחנו עכשיו נתרגם לעצמנו, הוא אומר, אחי אומרו לי מה שמו, מה אומר אליהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה. מה התרגום בעברית?
2: עתיד להיות.
0: לא, זה לא התרגום בעברית, זה דרשה יפה שקראת בספר, אבל מה התרגום הפשוט, הכי הגיוני של דובר עברית קורא את זה, אהיה אשר אהיה. מה זה משנה איך קוראים לי? זה התרגום. וכי אומרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, מה זה משנה מי אני? באתי לגאול אתכם. עכשיו אתה רוצה את הפרטים עליי? תגיד תודה ובוא נתקדם. אהיה אשר אהיה. אבל זה לא ככה, מבנה שהקדוש ברוך הוא בעצמו אחרי זה אומר, כותל תאמר אליהם, אהיה שלך אני אליכם. הופה, אהיה זה השאלה, אהיה אשר אהיה, זה לא משנה מי אני. ופתאום זה הופך להיות תשובה, נכון? אהיה שלך אני אליכם, זה שם קדוש, שם של הרחמים, של ספירת הכתר, הכי עליונה מכולם. זה גם כן סוג של אהיה הופך להיות, השאלה הופכת להיות תשובה. חיפוש המקום הופך להיות בעצמו המקום. הרי זה המקום האמיתי. אדם שהוא תלוש ממקומו, כמו רובנו, אם אנחנו מרגישים את זה או לא מרגישים את זה, אבל מחפש את מקומו, גם פיזית וגם רוחנית, הוא בן אדם הרבה יותר מיושב דעת, מאשר אחד שיש לו בטאבו וילה של 8 חדרים, ובבית כנסת יש לו כיסא על שמו, והוא קנה את המקום חנייה שלו, והוא מסודר בכל המקומות, יש לו כרטיס ומנוי והכל מאורגן, ובכל נקודה שהוא מגיע בחיים הוא מסודר, הוא הולך לטוס לחוץ לארץ, הוא במועדון VIP, הכל מתוקתק. אבל הוא בן אדם תלוש פי מיליון מאחד שאין לו בית ואין לו רכב ואין לו חנייה ואין לו כרטיסים ואין לו כלום, אבל הוא מחפש את מקומו. היה מקום כבודו. השאלה של חיפוש המקום הזה הוא בדיוק השאלה, היא התשובה. וכתוב בפרשת בשלח על המן, שבני ישראל אמרו, ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא? כי לא ידעו מהו, ויקראו שמו מן. הרשב"ם, רש"י מפרש מן מלשון זימון, וימן, זאת אומרת שהוא מזומן לנו, פתאום הגיע. אבל הרשב"ם כותב שלפי הפשט, מן פירושו מה. ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. זאת אומרת, ראו את המן, אמרו, מה זה? מה זה? זה היה הפשט פה. קראו לזה מה. כי לא היה מה, זה גם השאלה, זה גם התשובה, כי אין מה לענות, אין מה לענות.
2: יש פה איזה,
0: זה
2: שאני שואל, לא כדי
0: למצוא,
2: רק כדי לשאול.
0: מי ששואל רק בשביל לשאול זה כלום, זה שעשועים אינטלקטואליים של אוניברסיטיות באירופה. אנחנו שואלים רק בשביל למצוא. זה הלב יודע אם להקל אם להקלקלות, אתה סתם שואל או שאתה שואל בשביל למצוא. אם יש לך געגוע למצוא, לא משנה מה כרגע, ואתה שואל ומבקש ומחפש ומתגעגע, אז אתה יודע בעצמך אם אתה עושה את זה סתם של שר השואל הנצחי, או כי אני רוצה למצוא.
2: אז איפה האיה פה?
0: זה האיה, אני כל הזמן שואל, האיה מקום כבודו. אבל אני רוצה רגע לגמור את הנקודה הזאת עם המן. אומר רבי אהרון הגדול מקרלין, מן הוא, זה אותיות אמונה. זאת האמונה. האמונה זה מן הוא, מה זה? זאת האמונה. אין שום תיאור אחר של האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. זה דברי כל הצדיקים, יכול אצל רבי נחמן ואצל רבי צדוק, שרואים, השאלה, האמונה זאת שאלה, האמונה זה לא תשובה, אין תשובות, אין תשובות. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בדרך שמעוררת שאלות יומיומיות, רגע רגע, רגע רגע. זה חיפוש אינסופי. היה מקום כבודו הוא בעצמו תשובה. אתה צועק היה, אתה עולה, אתה מחפש מקום, יש לך מקום. המקום שלך זה המקום של אחידה. זה הנקודה פה של המן הוא, אותיות אמונה. השאלה הראשונה שנשאלה בבריאה, מי יודע מה היא? אייקה. זה השאלה הראשונה, מה זה אייקה? איפה אתה? נכון? הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, איפה אתה? זאת השאלה הראשונה שנשאלה בבריאה. ומאז, עד לרגע זה, כנראה בלב של כל אחד מאיתנו, אנחנו כל הזמן שואלים, זה רבי נחמן, שולי הפך מתורה י"ב את הזה, אייקה, אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא, נכון? איפה אתה? איפה אתה? כל ידיעה בחדשות שאתה קורא, לא משנה על מה, אתה אומר, ריבונו של עולם, איפה אתה? מה זה? זה לא בסדר מה שקורה פה. זה לא בסדר מה שקורה פה. איפה אתה? איפה אתה בחיים שלי? לא משנה, סתם, לא יודע מה. הייתי, אני צריך לנסוע באוטובוס וחסר לי 10 אגורות. ואני מה זה שבור, ואני לא יודע מה לעשות עכשיו. אני אומר, קדוש ברוך הוא, איפה אתה? למה אתה עושה לי כאלה דברים? מה קרה? זו השאלה הטבעית ביותר שהאדם ברמה האישית והמין האנושי ברמה הכללית שואל כל הזמן. איפה הקדוש ברוך הוא? אז אפשר להגיד על דרך ההלצה שכאשר האדם צועק לקדוש ברוך הוא היקה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני שאלתי קודם. ועוד לא קיבלתי תשובה. כמו שמסופר על בעל התניה שהיה במבצר בפטרבורג עצור, הוא רצה לעשות קידוש לבנה, סיפור מאוד מפורסם. אז הוא דיבר עם איזה קצין, ואיזה קצין אחד ריחם עליו, ולקח אותו בסירה שיהיה מחוץ למבצר, שיוכל לעשות קידוש לבנה. ובעל התניה הכיר לו טובה מאוד מאוד, היה גוי, רוסי, אמר לו, תשאל אותי מה שאתה רוצה. אז הוא אמר לו, אני רוצה לשאול אותך, בתנ"ך כתוב שאחרי שהאדם אכל מעץ הדעת, אז הקדוש ברוך הוא חיפש אותו והוא התחבא, והקדוש ברוך הוא חיפש אותו ואמר לו, אייקה, אני לא מבין, מה, האלוקים לא יודע איפה הוא? אלוקים צריך לשאול איפה אתה? הוא לא יודע לבד? אז הבעל התניא אמר לו, זה מופיע בסיפורים של הרב זווין בספר סיפורי חסידים. אז בעל התניא אומר לו, ודאי שהוא ידע איפה הוא. השאלה הזאת היה כי הקדוש ברוך הוא שואל את כל אדם ואדם בכל דור ודור ולכל אחד ואחד. ומה שהוא שואל אותו, זה הוא אומר לו, אני בראתי אותך, אני נתתי לך כאלה טובות, ואתה הולך ועושה מעשה כזה ומעשה כזה, ואז בעל התניא פירט לגוי הרוסי את כל הדברים, כאילו ברוח הקודש, את כל הדברים שהגוי הרוסי הזה היה עושה, הוא הזדעזע, והוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, איפה אתה? מה זה? איך אתה מתנהג? כמו שבן אדם עושה משהו טיפשי, אומר, איפה היה הראש שלי שעשיתי את זה? כן? או שמישהו לא מרוכז, אז אומרים לו, איפה אתה? נכון? אתה איתי? יש את הביטוי הזה, נכון? אתה איתי? איפה אתה? אז הקדוש ברוך הוא שואל את האדם כל הזמן, איפה אתה? אז לפני שאתה שואל אותי איפה אני, בוא קודם תענה לי איפה אתה. כי על הקדוש ברוך הוא יש הרבה טענות, אבל עלינו ודאי יש הרבה יותר טענות, כן? על כל אחד ואחד. אז יש פה בעצם אדם נברא ובורא, אדם ואלוקים, ששואלים אחד השני, אייקה, כן? אייקה פירוש מיקומך עבור. זה הפירוש. מיקומך. הנקודה הזאת של המיקום היא הכי חשובה, מפני שנרצה לצאת למרחב ולצאת בהתפשטות, כמו שאמרנו, באופן כזה שאני לא יהיה נצרך לבריות, באופן כזה שלא יזיק לי, שאני רוצה להפיץ את עצמי החוצה, ואז ההפצה הזאת החוצה גורמת לי גאווה, חטאים, עבירות, מצוקות, חרדות, בעיות. אני אומר לכם, אתם רואים את כל הצעירים שרוצים להתפרסם, כן? אז שוב אני אומר, בגלל שאני באמת חי את העולם הזה של כל האומנים המפורסמים ומכיר אותם היטב היטב, זה פשוט אתה רואה את זה שאתה מזדעזע. הם לא יודעים בכלל למה הם נכנסים. זה חיים אומללים, פשוט חיים אומללים. שאתה כל הזמן נצרך לבריאות, אתה כל הזמן תחת בחינה. זה גורם לך כאלה מצוקות, כמו שניסיתי להסביר. אם לנו, אם מישהו מסתכל עלינו 5 שניות רצוף ברחוב, זה גורם לנו אי נוחות וחרדות זמניות מקומיות. תחשבו אחד שזה כל הזמן ככה, בלי הפסקה. אפילו שהוא יושב בשירותים בבית שלו נעול, הוא אומר לך תדע. ואני מניח שפה שומעים חדשות, שמעתם, יש לנו אייל גולן, הזמר המפורסם, שגילה, שהקליטו אותו וצילמו אותו באוטו, בבית, בחדרי חדרים, בטלפון, על גבעה מול הבית שלו שמו מכשירי האזנה כמו ב-CIA, והקליטו לו את כל החיים. זה עכשיו חדש, טרי, חקירה, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. אין לו רגע אחד לעצמו, כי הוא כל הזמן בפחד מה יכתבו, מה ידעו, מה יגידו. להתפשט למרחב זה דבר מאוד מסוכן. אם אתה לא עושה את זה ממקום של פנימיות אישית, של זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, הכי אמיתי בעולם. רק אם יש לי את המקום שלי בצורה המושלמת והמלאה ביותר והעצמאית ביותר, רק אז, לפי מה שהיינו מרבי נחמן, אפשר לצאת למרחב.
3: תודה רבה, אני ממש שואל לך שבזכי ההשכחה, זה דיבור שאני רוצה לשמוע.
0: מה זה? לצערנו לרבנים ודרשנים זה מאוד רלוונטי, כן.

נעסוק היום בהלכות שלושת השבועות, מנהגי האבלות המסוימים שיש בהם. ככלל, שלוש השבועות מתחילים מליל י"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב, בעצם עד יום י' באב. יש דיון מה לגבי הלילה שלפני הצום, כי הצום אנחנו נוהגים כצומות הקלים שמתחילים מעלות השחר, אבל כתב החידה שכיוון שהיום כולו הוא יום של צער, אנחנו יודעים גם שיש אומרים ענינו כבר בתפילת ערבית, אז לכן מנהגי האבלות מתחילים בליל י"ז בתמוז. אמנם באגרות משה הוא מקל שאם רוצים להתחתן בליל י"ז בתמוז אפשר, מפני שמדובר פה שמחה של מצווה, אבל כעיקרון, כיוון שליל י"ז בתמוז גם נחשב זמן של האבלות של שלוש השבועות, אז כעיקרון לא מקיימים חתונה בליל י"ז בתמוז. בשעת הדחק יש הרי דעות שאפשר גם להתחתן עד ראש חודש באב, אז אפשר לצרף את הדעות האלו, ואם יש צורך גדול, לקיים חתונה בליל י"ז בתמוז. למרות שחכמים לא תקנו תקנות מסוימות של מנהגי אבלות בשלוש השבועות, נהגו ישראל מנהגי אבלות. כתבו האחרונים שאסור לערוך ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. כלומר, חכמים אמרו במשנה במסכת תענית שמשנכנס אב ממעטים בשמחה. אבל מה שאנחנו לומדים כאן, ששמחה גדולה אין לקיים כבר מי"ז בתמוז. כלומר, מה שאמרו ממעטים בשמחה, זה הכוונה שמחה רגילה כבר ממעטים מראש חודש. אבל שמחה רגילה מותרת עד ראש חודש. אבל שמחה גדולה, מיוחדת, ממנה נמנעים מי"ז בתמוז. בכלל זה, גם אסור, כמו שאסור לרקוד, כך אסור גם לשמוע כלי נגינה. לכן אסור לקיים בימים האלו חוגי הרקדה, קונצרטים, ערבי שירה. לפעמים שואלים מה הדין של חוגי רובי, כלומר רוצים לעשות התעמלות של תנועה עם מוזיקה, המוזיקה מועילה לתנועה. אז כעיקרון, כיוון שהמטרה היא התעמלות, זה מותר. רק טוב קצת להחליש את המוזיקה כדי שיהיה ברור שהמטרה היא התעמלות ולא השמחה שיש במוזיקה. יהודי שמתפרנס מנגינה, היו יהודים שנגנו נניח בקונצרטים, במסעדות, אז מותר היה להם לנגן עד ראש חודש אב, שאז ממעטים בשמחה. עוד שאלה ששאלו, מורים ותלמידים לנגינה, האם יכולים להמשיך? אז שוב, כיוון שזה לא נגינה של שמחה, זה נגינה של לימודים, אפשר להמשיך עד שבוע שחל בו תשעה באב, כי באמת זה גם לא משמח. אז גם אחרי ראש חודש עוד אפשר. אבל שבוע שחל בו זה כבר זמן יותר של אבלות, לכן בשבוע שחל בו כבר לא. אם הם אלה, הם נוהגים לעשות הפסקות מלימודי הנגינה, אז מוטב שיעשו את ההפסקה בשלוש השבועות. אבל אם לא עושים הפסקה ורוצים שהתלמידים ימשיכו להתקדם, אז מותר להמשיך ללמד נגינה עד שבוע שחל בו תשע באב. כאשר אנחנו עורכים סעודות מצווה, כמו ברית מילה, פדיון בית, שבע ברכות, כלומר אם התחתנו לפני שלוש השבועות, אז שבע ברכות נמשכים גם לתוך שלוש השבועות. אז אם כן מדובר בסעודות של מצווה, בסעודות הללו מותר לשיר שירי שמחה כפי שמקובל. ידענו הפוסקים מה עושים בבר מצווה או בת מצווה. יש מצווה לעשות מסיבה לכבוד הגעה למצוות, השאלה אם מותר להזמין כלי נגינה. היו שאמרו מותר, היו שאמרו שאסור. כעיקרון, אם זאת הנורמה, ככה רגילים להזמין כלי נגינה, אז אפשר ללכת כדת המקילים, כי אנחנו פה מדובר על שמחה של מצווה. כלומר, הנגינה הזו נועדה כדי לחזק את השמחה של מצווה. אז אם כן, כלומר, מי שרוצה להחמיר, בסדר. אבל הרוצה להקל, יכול לסמוך על המקילים. גם זה לא דין כזה שתקנו חכמים, זה מנהג. אפשר להגיד, כאשר אנחנו עוסקים בשמחה של מצווה, ראוי שהמצווה תעשה בצורה היפה. אז אם כן, צריך לעשות כפי הנוהג, אבל באופן המינימלי. נניח,
אם מקובל באותו מקום להזמין תזמורת, אבל יש מזמינים שלושה נגנים ויש חמישה נגנים, אז בשלושה שבועות להסתפק בשלושה. יש כאלה שמזמינים נגנים ויש כאלה משמיעים את זה על ידי די-ג'יי, על ידי השמעת תקליטורים, או לא משנה באיזה אופן, אז גם כן אפשר בצורה כזו. כלומר, העיקר הוא שאפשר לקיים את שמחת המצווה כפי המקובל, אבל לא בצורה המיטבית, אלא קצת פחות. ושוב, גם זה תלוי בתנאים. נניח יבוא אדם, זוג, כל ימיהם ציפו לילד, נולד להם ילד אחד, עכשיו יש לו בר מצווה, הם שמחים מאוד, שמחה של מצווה. אז אפשר להגיד, זוג כזה, הבר מצווה שלו זה לא שלוש, נניח והוא גם די מבוסס, הוא לא עושה עם תזמורת מינימלית, אלא הוא עושה עם תזמורת מקסימלית, כי כך מתאים לו. ועוד דבר צריכים לדעת, שכל אימת שאנחנו בספק מסוים, אפשר לחזק את המצווה על ידי סיום מסכת. אין דבר משמח יותר באופן העמוק מהתורה, ולכן יש לנו ספק, אומרים יש פה תזמורת קצת גדולה, כי ההורים מאוד שמחים, אז גם הוסיפו סיום. עוד דבר שצריכים להגיד, עושים את הבר מצווה הזו, אפשר לקיים אותה בזמן שזה ביום ההגעה למצוות, לא ביום אחר. זה הזמן של המצווה. לפעמים קורה שיום ההגעה למצוות לא ניתן לעשות שמחה. לפעמים זה יוצא בשבת, לא רוצה לעשות גם ביום חול. במצב הזה אפשר אז לעשות סיום מסכת, וכמה שהסיום יהיה יותר טוב, יותר גדול, ככה יותר טוב. אם שיעשה את זה בעל השמחה. בספירת העומר, אני אמרתי, אם לא בעל ספירה, בשעת הצורך אפשר שמישהו אחר יעשה את הסיום. כאן, בשלוש שבועות, צריכים קצת להחמיר יותר, כי הצער יותר קשה מאשר בספירת העומר, ולכן יותר להתעקש שבעל השמחה הוא זה, בר המצווה, בת המצווה, ההורים, הם יעשו את הסיום, אבל בשעת הדחק, אם הם לא מסוגלים, אז גם כן אפשר לסמוך על סיום של מישהו אחר, כדי לקיים בכל זאת את שמחת המצווה, אבל כמה שיותר סמוך ליום ההגעה למצוות. כאשר חתן מקהילה, ממנהג, שנוהגים להתחתן בשלוש השבועות, עד ראש חודש אב, עורך חתונה, גם למי שלא נוהג לערוך חופות באותם הימים, מותר לשתף בחתונה ולרקוד כרגיל, כי סוף כל סוף הוא עושה כפי מנהגו, ועכשיו זו שמחת מצווה, ומצווה לשמח את החתן והכלה. דיון גדול התעורר, האם מותר לשמוע מוזיקה ממכשירים אלקטרוניים? כלומר, דיברנו שבימים האלו לא עושים ריקודים, מחולות, ואמרו האחרונים שגם שמיעת כלי נגינה זה בכלל האיסור הזה. אבל איך צריך להתייחס לשמיעת מוזיקה במכשירים אלקטרוניים? יש אומרים, אין בזה כל כך שמחה. השמחה היא והחגיגיות כאשר יש נגנים חיים. אבל כששומעים ממכשיר, זה לא כל כך חגיגי. ויש אומרים, לא, העיקר הוא מה שומעים, שומעים כמו תזמורת, ולכן זה אסור. נגיד הרב פיינשטיין, הוא בכלל אומר, הרי תקנו חכמים שמאז שנחרב בית המקדש לא משמיעים כלי זמר, אז בעצם צריך להחמיר בכל השנה. זה כדעת הריב הרמב״ם וכפי שפסק שולחן ערוך. הרב עובדיה יוסף, הוא אומר, אמנם נוהגים להקל שלא כפי שיטת שולחן ערוך, לשמוע מוזיקה, חוץ מבמקומות שבהם שותים, במשתאות, בבתי משתה, אבל חוץ מזה שומעים מוזיקה, אבל בשלוש השבועות לא. מציץ אליעזר אומר, לא רק זה, אלא אפילו לשמוע אנשים שרים בפה בלי ליווי של תזמורת, גם אסור. אלו דעות מחמירות, ויש עוד הרבה שכתבו כך. אבל מנגד אפשר להתבונן. למה שיהיה אסור? בגלל שזה חגיגי. אין בזה כבר שום חגיגיות. אדם היום רגיל לשמוע מוזיקה כל יום. וזה כל כך קל, יש לו כמעט, אין אדם שלא צמוד אליו מכשיר שהוא יכול לשמוע ממנו מוזיקה עכשיו. כלומר, זה משהו כל כך שגרתי, שאי אפשר להגיד יש פה חגיגיות. זה דבר ראשון. דבר שני,
כשאנחנו מדברים על מוזיקה, אז השאלה איזה מוזיקה? אפשר להשוות את כל הצורות הנגינה זו לזו. הרי יש מוזיקה של אבל, עד כדי כך שחובתו הייתה של בעל לאשתו, שאם היא נפטרה, לזכור נגנים שינגנו בחליל בהלוויה שלה. היום לא נוהגים את זה, אז לכן אין חובה כזו. אבל כשזה היה מקובל שזה כבוד המת, אז חובתו של הבעל היה לכבד את אשתו ולשלם לנגנים על זה. כלומר, אפשר שיהיה ניגון של אבל גמור. למעשה, נראה שכדעת המקלים, ואני אגיד, גם אם אפשר אולי לפני 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה, שהתחילו להשמיע מוזיקה בכלים אלקטרוניים, אפשר היה להבין את דעת המחמירים, כי זה היה דבר מיוחד. המבוגרים פה עוד זוכרים שהיה פטיפון, והיו מתאספים, למשל בקיבוצים, במושבים, היה איזה חדר מיוחד שהיה שם פטיפון, היו מתאספים ושומעים, זה האירוע חגיגי. ובאמת אז יכלו לדבר על שמיעה של מוזיקה, גם דרך פטיפון, גם דרך רדיו, יכול להיות שזה משהו חגיגי. אבל עם השנים, זה הולך ונעשה יותר ויותר שגרתי. ולכן, אין מקום להגיד ששמיעה במכשירים אלקטרוניים היא כמו שמיעת נגנים. אז אם כן, למעשה, נראה שיש לחלק את המוזיקה לשלושה חלקים. החלוקה הזו היא באמת לא מאוד חדה, אדם צריך לעשות את זה בעצמו, את החלוקה הזו. מוזיקה שמחה, שזה מוזיקה של ריקודים, כפיים, ומוזיקה של חפלות או ריקודי חתונה וכיוצא בזה, לא שומעים כל שלושה שבועות. כי בכל זאת זה משהו שמח במיוחד. מוזיקה רגילה שהיא רוב המנגינות שאנחנו שומעים, כלומר מנגינות קלאסיות, השירים הרגילים, הם בדרך כלל הם מוזיקה רגילה, אותה מותר לשמוע עד ראש חודש אב. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, ואז אפשר לשמוע מנגינות שהן יותר עצובות. בתשעה באב כבר רק מנגינות של אבל החורבן, אבל בתשעת הימים אפשר מנגינות עצובות. כלומר, צדת, יש מנגינות עצובות. למשל, אצלנו מקובל שיש ימי זיכרון, אז כל מי ששומע רדיו כבר חש שמדובר סוג אחר של מוזיקה. זו מוזיקה עצובה, זו מוזיקה שאפשר בתשעת הימים. כמו כן, יש קונצרטים, יש מלחינים שכתבו מוזיקה להלוויות. זו מוזיקה עצובה. את המוזיקה הזו אפשר בתשעת הימים. ועוד דבר צריך להוסיף. יש גם הבדל באיזו עוצמה שומעים. כשאנחנו אומרים שמותר לשמוע בשלוש השבועות מוזיקה רגילה, לא שמחה, הכוונה בקול שקט. קול כזה שאדם שומע בתוך החדר. לא יוצא החוצה. אבל אם הוא שומע את זה בקול רם, צריך לדעת, גם הקול רם יש בו חגיגיות. אפשר להשמיע מנגינה עצובה יחסית, אבל כיוון שהיא בקול רם, היא מפיחה איזו אווירה של חגיגיות. ולכן כשבכל זאת, יש גם פוסקים שאסרו את זה, אסרו לשמוע מוזיקה, אז מותר לשמוע מוזיקה, אמרנו, רגילה, אבל גם בקול רגיל, לא בקול רם. בקול שאדם שומע בחדרו, לא באופן ששומעים את זה אחרים. ויש שמחמירים, אז מי שרוצה להחמיר, יכול להחמיר. נמשיך לעוד דין. מה היחס לטיולים, בריכה, נופש? היו שרצו להחמיר ולהגיד, אין מקום לעשות טיולים מהנגים בשלוש השבועות. כך כתב ביסוד ושורש העבודה, ראוי להימנע מלהתענג בין המצרים. רבי חיים פלאג'י כתב שעשו תקנה במקומו, שלא יתעלו בפרדסים ועל שפת הים והנהר בימי בין המצרים. אבל שאר האחרונים לא כתבו את זה. אמנם בין ספרי דורנו היו שציטטו את הפוסקים המעטים הללו, אבל הרוב לא כתבו את זה. ואם כן, נחזור לדבר היסודי. הדין היסודי הוא מה שאמרו לכם במשנה. מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. עד אב, רק דברים שהם בולטים בשמחתם, אסורים.
וזה כמו ריקודים ומחולות, קונצרטים. אבל טיול הוא לא יועד לשמחה. אני אולי רק אוסיף עוד דבר. קונצרט, נניח יש לפעמים אירועים שבהם יש נניח הרצאות על עם ישראל, ארץ ישראל, לפעמים אפילו זכר לחורבן בתשעת הימים. אם בתוך זה משמיעים קטעים של נגינה על ירושלים, גם מותר, כי זה הופך להיות חלק מהאירוע, כי כמו שאמרנו, האיסור הוא לא המוזיקה, האיסור הוא החגיגיות שיש בזה. אם מדובר במנגינות שהן מעצימות את האירוע, את הרגשת אותם הימים, זה בסדר. אז אם כן, אני חוזר. כאשר עושים טיול, נופש, זה מהנה, אבל זה לא נועד לשמחה. ולכן ממילא זה לא שמחה גדולה. לכן מותר לעשות נופש, מותר ללכת לטיולים, מותר להתרחץ, בלי הגבלה עד ראש חודש אב. אמנם באמת היה ראוי, אם היה אפשר, להמשיך את תוכנית הלימודים עד תשעה באב, כי מה שקורה היום, שפעמים רבות הטיולים הגדולים של תנועות הנוער מתקיימים בשלוש השבועות. וטיול של תנועת נוער זה כבר לא סתם טיול, זה כבר אירוע מאוד מאוד חגיגי. כלומר, המורל, השירה, זה משהו מאוד מרכזי בטיולים הללו, במחנות הללו. בשעת הדחק אפשר להקל, כי כמו שאמרנו, זה עדיין לא הגיע ראש חודש אב, ולא המטרה הראשית פה היא שמחה. אבל לכתחילה זה לא טוב. לכתחילה היה טוב לשים את הימים הללו בתקופה אחרת. אם מדובר טיול שהוא לימודי, או כמו שאמרנו, נופש שהוא מהנה מאוד, אבל אין בו חגיגיות יתרה, אז אין שום בעיה. במחנות קיץ יש חגיגיות יתרה. אבל שוב, אם זה הזמן שנשאר, ויכול להיות שיש גם למערכת החינוך שיקולים, שזה ימים חמים יותר, וקשה להתרכז, אין יותר. אולי יש בזה טיעונים, אם אכן זה כך, אז עדיף שיעשו אז את המחנות, וכשאפשר ללמוד, ילמדו טוב. אז אם כן, אמרנו, לכתחילה אם אפשר, כשיש אפשרויות שונות, עדיף את המחנות קיץ, את הטיולים של הנוער, לשים לא בשלושת השבועות, אם אין ברירה, אפשר, עד ראש חודש אב. טיולים של אנשים מבוגרים, מאופקים יותר כמקובל, אז אפשר עד ראש חודש אב, כולל נופש, וכל זה כמובן, כולל גם רחצה, גם להנאה. אם זה לבריאות, אז אפילו בתשעת הימים אפשר להמשיך, ואנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים, שאנחנו נעסוק בדינים של תשעת הימים. בשיעור הקודם למדנו על עיקר דין צום תשעה באב, ועל איסור האכילה ושתייה, שזהו העינוי הראשון. נמשיך היום לארבעת העינויים הנוספים, רחיצה, שיחה, נילת הסנדל ותשמיש המיטה. הרחיצה שאסורה היא רחיצה של תענוג, וכל רחיצה של תענוג אסורה, בין אם זה במים חמים, בין במים קרים, גם מקצת גופו, אפילו אצבע קטנה של אדם, גם אסור לשטוף, לרחוץ, כי זה בכלל איסור הרחיצה. אבל אם מדובר ברחיצה של ניקיון, כמו אדם שהתלכלך בבוץ, או כל מיני דברים שלכלכו אותו, היה בשירותים, התלכלך, אז מותר לשטוף את המקום שהתלכלך, מפני שזה כבר לא רחצה של תענוג, אלא להסיר ריח רע, להסיר זוהמה, וזה מותר. לכן למשל, אישה שמחתלת את התינוק שלה, צריכה להחליף לו את החיתול, אז היא שוטפת אותו, וגם תוך כדי זה שוטפת, היד שלה גם נשטפת במים, ואם צריך להשתמש בסבון, היא תשתמש בסבון, כדי שלא יישאר ריח רע או לכלוך על היד שלה. גם אישה שמכינה מאכלים לקראת סוף הצום, אז בדרך כלל, כאשר מכינים ירקות, פירות, צריכים לשטוף אותם, כיוון שלא מדובר פה ברחיצה לתענוג, אלא בשטיפה שנועדה לצורך הפירות, אז אין בזה איסור. ואף על פי שאפשר להגיד, יכול להיות שיש קצת תענוג בזה. היא שמחה לרחוץ את הירקות, כי תוך כדי זה גם הידיים נרחצות. אבל המגמה היא לרחוץ את הירקות, ולכן אין בזה איסור.
גם מי שהזיע מאוד, יכול להיות שהוא היה הלך למקום חם, הלך בדרך, מאוד מאוד הזיע, מאוד מפריע לו, יכול לשטוף את המקום שהוא מאוד הזיע בו. ומדוע? מפני שהוא מכוון לסיר זוהמה, זהה, ולא בשביל תענוג. גם מי שהוא רגיש מאוד, ככה מובא בשולחן ערוך, ודעתו לא מתיישבת עליו בבוקר בלי שישטוף את הפנים. מותר לו לשטוף את הפנים. או למי שיש לו בעיניים איזה קורים כאלה מהבוקר, מהשינה, וככה מובא בשולחן ערוך, ודעתו לא מתיישבת עליו בבוקר בלי שישטוף את הפנים. מותר לו לשטוף את הפנים. או למי שיש לו בעיניים איזה קורים כאלה מהבוקר, מהשינה, ובלי לשטוף הוא לא קשה לו להסיר אותם, אז מותר. דרך אגב, אני מעניין אותי לדעת, מישהו פה הרגיש פעם שנורא קשה לו בבוקר, ובלי לשטוף את הפנים דעתו לא מתיישבת עליו? ועד שאני צריך באמת לשטוף את הפנים תשעה באב? אדרבה, כמו אם השולחן ערוך מביא דבר כזה, סימן שיש. השאלה, אם יש מישהו שבאמת ככה הרגיש שדעתו לא מתיישבת. כלומר, זה לא אחרי 5 דקות עובר, הוא באמת, דעתו לא מתיישבת, רוצה לשטוף את הפנים, כן, אז יש משהו ספק אולי כזה דבר. טוב, אולי זה אנשים יותר מבוגרים, לפעמים יש להם יותר רגישויות ומחושים. אסור לשטוף את הפה גם, גם זה איסור החצה. אבל מי שמצטער מאוד, אם הוא לא רוחץ את הפה, כי הוא מרגיש שיש לו ריח רע, אז רשאי לרחוץ את הפה, וגם עם משחת שיניים, כי כמו שאמרנו, בדין הרחצה. האיסור של הרחצה הוא לתענוג, אבל אם זה להסרת ריח רע, מותר, אבל ביום הכיפורים הדבר אסור. אמנם מצד הסרת ריח רע היה מותר, אבל כיוון שביום הכיפורים הכל מדאורייתא, אז אפילו אם הוא בולט טיפה אחת, זה כבר נכנס לחשש איסור דאורייתא, ולכן ביום הכיפורים אין להקל. קלה שבתוך 30 יום מנישואיה, רשאית לרחוץ את הפנים שלה, לסוך את גופה, כאשר המטרה שלא תתגנה על בעלה. גם מותר קצת ללכלך את הפנים, למי שלא כל כך סובל, אבל לפעמים נשארה עוד לחות במגבת. אז אם יש מעט לחות במגבת, שלא תופח על מנת להטפיח, זאת אומרת, אם הוא נוגע ביד המגבת, היא לא תירטב כך שמגע במקום אחר, תעבור רטיבות למקום אחר. זה נחשב תופח שאינו על מנת להטפיח, כלומר לחות כזו מותר להעביר את המגבת על הפנים, ואין בזה איסור, כי זה לחות מעטה מדי בשביל לחשב רחצה. כמו שאמרנו, הרחצה שאסורה היא רחצה של תענוג, אבל אם זו רחצה לצורך מצווה, מותר. למשל, כהנים עומדים לשאת כפיהם, אז רשאים ליטול את כפות ידיהם. הכהנים נוטלים את כל כף היד, כי זו הנטילה לצורך מצווה. אבל אין יותר לטבול בתשעה באב, ואף על פי שיש עניין שאישה נידת לטבול כמה שיותר מוקדם, אבל זה לא כל כך מצווה שעל ידי, שמקדימים את הטבילה, אפילו אם זה יצא בליל תשעה באב. אמנם מי שעולה להר הבית גם, אם יכולה לטבול לפני כן, מה טוב. אבל אם לא, שוב, כיוון שזו טבילה לצורך מצווה ולא טבע לפני כן, אז יהיה מותר לו. אבל אם הוא רוצה לטבול, אדם שרגיל כל בוקר לטבול לטהרה, זה לא. כי זה לא מספיק מצווה בשביל להתיר את הטבילה. עוד דבר שצורך מצווה, מה שאמרו חכמים, שאדם קם בבוקר להסיר רוח רעה שעל ידיו, ייטול את הידיים 3 פעמים לסירוגין. ולא זו בלבד, אלא בדרך כלל ככה נוהגים. קודם כל נוטלים את הידיים לסירוגים 3 פעמים, נסיר רוח רעה, ולאחר מכן הולכים להתפנות. אחרי שמתפנים, רוחצים פעם אחת. אמנם בדרך כלל ביום חול, אני חושב שהרבה רוחצים שוב פעם 3 פעמים, כל יד. אבל תשעה באב, רק מה שחייבים. אז מה עושים? רק רוחצים פעם אחת אחרי השירותים, ואז מברכים על נטילת ידיים. עוד דבר צריך לציין, הרחצה הזו שנוטלים את הידיים, 3 פעמים ואחרי שירותים, רוחצים אך ורק את

את האצבעות. ואף על פי שבכל יום אנחנו נוהגים ליטול תמיד את כל כף היד, זה מפני שאנחנו מהדרים כדעת כל הפוסקים. אבל מעיקר הדין מספיק ליטול את האצבעות, לא כהנים צריכים את כל כף היד, אבל מעיקר הדין אפשר את האצבעות, ולכן בתשעה באב נוטלים רק את האצבעות. עוד דבר, לפני כל תפילה מצווה ליטול ידיים, להתכונן לקראת התפילה. אבל כיוון שזאת לא חובה, אז בתשעה באב אסור, אלא אם כן אדם היה בשירותים, ואז כשהוא יוצא צריך ליטול ידיים. גם בזה דרך אגב יש ספק, כי יש שאלה, אדם נכנס לשירותים והידיים שלו לא נגעו בשום מקום שיש בו מלמולי זיעה, אז יש שאלה אם הוא צריך ליטול ידיים אחר כך. וכדי לצאת מהספק אמרו הפוסקים שיגע במקומות שיש בהם מלמולי זיעה, כל מקום ש... כלומר, באופן כללי מקומות מכוסים שבגופו של האדם, כלומר שיש עליהם בגדים, אחרי זמן מהרחצה כבר יש קצת מלמולי זיעה, ואז זה נחשב מקומות המכוסים שאם נוגעים בהם אז צריכים אחר כך ליטול ידיים, הן כדי לברך אשר יצא והן כדי להתפלל. ובכלל צדת, יש מנהגים שונים בענייני נטילה. למשל, אדם הלך להתפנות, האם כשהוא יוצא הוא נוטל פעם אחת כל יד או שלוש פעמים? יש בזה מנהגים שונים. אז נאמר כך, מי שבמשך כל השנה תמיד נוטל שלוש פעמים כל יד לסירוגין, יכול לעשות את זה גם בתשעה באב, כי זאת נטילת המצווה לפי מנהגו. אלא מה? שאמרנו, ייטול רק את האצבעות. אבל מי שפעם עושה, נוטל פעם אחת, פעם שלוש פעמים, אז ודאי שיטול רק פעם אחת, כי זה אומר, זה מה שמבחינתו המצווה המחייבת. וכך בכל דבר. נניח, יש שאלה, אדם נגע בנעל ביד אחת, צריך ליטול את שתי ידיים אחר כך, או רק יד אחת? איך הוא נוהג כל השנה? כך ינהג בתשעה באב. ומכאן לאיסור שיחה. גם שיחה אסור אפילו מקום קטן שבגוף עם שמן או משחה, כך גם אסור להשתמש במוצרי קוסמטיקה, אבקות, משחות, ליפוי האור או לריח טוב. אבל אם זו שיחה לצורך רפואה, מותר. נניח של אדם סדקים בשפתיים, מותר לשים וזלין. אם יש לו צורך אחר לשים משחה נגד פצעים, נגד גירודים, גם מותר, מפני שזאת לא שיחה של תענוג, אלא בשביל להסיר ממנו איזה מחוש, איזה צרה, איזה משהו כזה. גם לא מריחים בסמים בתשעה באב, זה שונה מיום הכיפורים, יום הכיפורים זה יום חג. מותר להריח, ואדרמה מחפשים דברים להריח, לברך, להוסיף עוד ברכות. אבל בתשעה באב לא מתאים, בשעה שמתאבלים על בית המקדש, שאדם יעדן את עצמו ויפנק את עצמו בריח טוב. ואומנם, יש שקלו, המגן אברהם אומר, זה לא אחד מהעינויים ולכן מותר, אבל רוב הפוסקים אומרים שצריך להחמיר בזה בתשעה באב, שלא להריח ריח טוב, שיש בזה פינוק שלא מתאים לתשעה באב. לגבי עישון סיגריות, התעורר הזה דיון. בכנסת הגדולה, הוא אמר שלא לעשן בתשעה באב. ולמה? כי העישון משיב את הנפש. כלומר, העישון, צריך לדעת, יש בעישון קצת סם. ולכן זה עושה קצת הרגשה טובה, וזה גורם לאדם להסיח דעתו מדאגת החורבן, וגם יוצר תחושה של שובע. וגם יש חילול השם. כי הגויים, הוא היה בטורקיה, אז אומר המוסלמים, הם מחמירים לא לעשן ביום הצום שלהם. אז אם יהודים יעשנו ביום צום, יהיה מזה חילול השם, יגידו היהודים, הדת שלהם, הם לא רציניים בדת שלהם. לכן הוא אמר שאסור. והיו רבים שאמרו שמצד הצום אין איסור, במיוחד מי שהוא רגיל לעשן והוא נהיה מאוד עצבני אם הוא לא מעשן, נהיה מכור, שאז מותר לו לעשן. יש שאמרו בתנאי שישן בצנעה אחר הצהריים, יש שאמרו אפילו בבוקר. דרך אגב, יכול להיות שכנסת הגדולה לא הכיר אנשים מכורים, יכול להיות שההתמכרות לסיגריות זה דבר יותר מאוחר. בעבר היו מעשנים, אבל היה להם שעה מיועדת לזה. אחרי שעשו את הסיגריות, אדם יכול לעשן כמעט כל היום, ורבים יותר התמכרו, עד שבלי לעשן, דעתם לא נחה עליהם, הם מאוד עצבניים. בכל אופן, אנחנו יודעים
שהעישון מזיק מאוד לבריאות, ולכן מצווה גדולה על מי שהתמכר לעישון להיגמל, אבל כל זמן שהוא עדיין מכור, מצד הדין מותר לו לעשן. הוא צריך לעשות כל מאמץ להיגמל, אבל בפועל, כדי שלא יסבול סבל נוסף בתשעה באב, כל עוד הוא לא מחליט להיגמל, אז מותר לו לעשן, ואין היום את חילול השם הזה, כי אנחנו לא נמצאים בין הגויים שיראו בזה איזה ביזיון עבורנו. ומכאן לנעילת הסנדל. גם אחד מחמשת העינויים, איסור נעילת הסנדל. שאלה גדולה התעוררה כבר בגמרא וראשונים, מה הדין של נעל שלא עשויה מאור, מעץ, משעם? מה הדין של נעליים כאלה? נחלקו בזה הראשונים. יש אומרים שאסור, כי בפועל הנעל הזו מגנה לרגל מהאבנים, מדברים שיש בדרך, ולכן אסור. כדעת רש"י, הרמב״ם, תוספות, רבן ירוחם. מנגד יש אומרים, דווקא נעל של אור היא בכלל האיסור, אבל נעליים מסוג אחר מותרות. ככה דעת הרמב״ן, הראש, הרשב"א, וככה דעת רוב האחרונים למעשה, וכך נפסק בשולחן ערוך, כבר לגבי הלכות יום הכיפורים, סימן תפריש וד' סעיף ב'. אבל צריכים להוסיף, כל זה דובר על נעליים ממינים אחרים שהיו בעבר. כלומר, בעבר, כשהיו עושים נעל מעץ, היא לא הייתה נעל נוחה כמו נעל אור. לא היו נעליים נוחות וטובות חוץ מנעלי אור. כלומר, כל נעל אחרת, היא או הייתה קשה מדי, בלי גמישות, או לא נושמת, או רכה מדי, והיו מרגישים שם את האבנים שלמטה. ולכן, בעצם, כל הדיון היה, האם כיוון שזה בכל זאת מגן מפני אבנים, בכל זאת מועיל, האם יש בזה איסור או לא? יכול להיות שלפעמים מישהו צריך לעשות איזה נעל טובה, בסדר, היה על משהו יוצא מן הכלל, מצא לו איזה, כמו שגם אם אדם ייקח גרביים, ויקח לרגל שלו 30 גרביים, זו על זו על זו, יכול להיות שירגיש מוגן שם כמו ברגל, כמו בנעל. אבל כולם מבינים שגרב זה לא נעל. ולכן, בעצם אפשר להגיד, הדעה המקלה שהקלה בנעליים מסוג אחר, היא דיברה על נעליים לא רגילות. על נעליים שאנשים בלית ברירה נועלים אותם מפני שאין להם כסף לקנות את הנעליים האמיתיות. וככה גם יש בתשובות פנים מהירות. כתב מפורש, הוא מקל, הוא אומר כי הנעליים לא טובות. הוא מסביר את דעת המקלים, כי לא מדובר בנעליים טובות. לכן, כאשר אנחנו מדברים בימינו, שכבר הרבה מאוד, אפשר להגיד רוב הנעליים היום, שמשמשות את האנשים, הם לא נעליים מאור. הם או נעליים ספורט, עם בד וגומי, הרבה נעליים סינתטיות. כלומר, בימינו כבר יש הרבה מאוד נעליים טובות מאוד, לא פחות טובות מנעלי אור. אולי פחות יוקרתיות, אבל לא פחות טובות. גם המחיר שלהם לא פחות מהמחיר של נעלי אור. ולכן נראה שבמצב הזה, הכלל הוא לא אם זה אור או לא, כלומר במצב שלנו, גם המקילים יודו לדעת המחמירים. כלומר, אמרנו, זה כבר דעה חשובה בראשונים, שהחמירו שגם נעליים מסוג אחר אסורות. אלא שהיום גם המקילים יגידו שבעצם אסור בנעליים או סנדלים מחומרים אחרים. מדוע? מפני שהם היום נעליים טובות. הן מגינות לגמרי על הרגל, נוח לגמרי ללכת בהם, ולכן גם נעליים כאלו כמו קרוקס או נעלי תלמוד בד וכיוצא בזה, גם הם בכלל איסור. וככל שעוברות השנים, אנחנו רואים עוד רבנים שמחמירים בזה. כלומר, אם אני במהדורה של תשס"ה, כתבתי שטוב להחמיר, אבל שהעיקר גדלת המקילים, כפי ששולחן ערוך כתב, וככה כתבו הפוסקים, אבל זה היה על סמך פוסקים שכתבו לפני 20 שנה לפני תשס"ה, שעדיין נעליים מחומרים אחרים לא היו נעליים כל כך טובות. אבל עם הזמן יש עוד נעליים טובות ועוד נעליים טובות ועוד ועוד פוסקים אומרים עכשיו גם המקלים היו מחמירים. כמו למשל, אתן דוגמה, כך כתב הרב אריאל בשו"ת באוהלה של תורה, ככה עוד הרב אלישיב
בסוף ימיו, ככה פסק לחומרה, וכך עוד ועוד רבנים, עם השנים הולכים ומחמירים בזה. אמנם, כיוון שיש מקילים, אז אין למחות ביד ערוצים לסמוך עליהם. אבל כמו שאמרנו, העיקר למעשה שצריכים להחמיר, אז מה הכלל? הכלל הוא שכל נעל או סנדל, שאדם רגיל ללכת בנעל הזו כל השנה, גם במקום שיש אבנים, אסור ללכת ביום הכיפורים בתשעה באב. אבל אם זו מין נעל בית פשוטה, שיכול להיות שיש אנשים שבערב יוצאים ללכת מעדנות קצת בחוץ, יש כאלה גם הולכים יחפים, אבל לא מדובר עליהם, מדובר על אנשים שרגילים ללכת, וזו כבר נעל שלא רגילים ללכת איתה למרחק, כי היא לא נעל נוחה. היא נעל שטובה לכמו נעל בית, אפשר קצת לצאת לחצר, אבל לא יותר. נעל כזו, היא בה אפשר ללכת, כמו נעל בד, גומי כזו, אפשר ללכת. אפשר אולי להגיד, החלוקה היא נעל בית, קפקף של בית, של רחצה, לבין מה שאנשים רגילים ללכת ברחוב. מי שנצרך למדרסים ובלעדיהם הוא סובל, יכול בתוך נעל הבית להכניס מדרס גם אם היא מאור. ראשית, מפני שהוא לוקח אותה כדי לשים עצמו סבל. שנית, יכול להיות שזה כמו מה שאמרו, שמוטל אדם לעמוד על קר מאור. ואף על בכן, אם אפשר, עדיף מדרס לא מאור. עוד דבר צריך לדעת, מה שאסרו ללכת בנעליים מאור, או כמו שאמרנו, נעליים טובות, זה כשהוא המטרה ללכת בנוחות. אבל אם זה להסיר סכנה, אדם שנאלץ ללכת בדרך, ואם הוא ילך בלי נעליים, אולי נחש או הקרב יקיש אותו, ברור שמותר לו ללכת, לא מותר, ילך עם נעליים. כיוצא בזה חייל, שנמצא בפעילות מבצעית, הוא צריך להיות מוכן לרוץ לאן שצריך, ולך עם נעליים, כי הוא נועל אותם לא בשביל התענוג, אלא בשביל השמירה, בשביל להיות נכון לשמור איפה שצריך. העינוי החמישי זה תשמיש המיטה, וכדי להרחיק את האדם מן העבירה, אז מביא בשולחן ערוך דעה, וככה הוא פוסק, שיש להיזהר בלילה, בכל מה שנזהרים איש ואישה בהלכות נידה, הרחקות של הלכות נידה, צריכים גם להיזהר בתשעה באב. ומה הם? לא ישנו גם באותה מיטה, גם שתי מיטות צמודות, זה נחשב כמיטה אחת, לא יגעו זה בזה, לא יעבירו דבר מידו לידה. וביום, יש דעות על זה, האם גם ביום צריך להחמיר? ולגבי תשעה באב אפשר להגיד שביום לא צריכים להחמיר. כי ביום כיפור יש שם הוא צריך להחמיר, כי ביום כיפור לבושים יפה, מותר להשתמש בבוסם, לא, כלומר בוסם שהוא לא יוצר שיחה. אמרנו בריח טוב שאין בו איסור שיחה. אז אם כן, ביום כיפור נמצאים באווירה חגיגית יותר. אבל בישה באב אבלים, ולכן אין כל כך חשש שאם יעבירו מידו לידיים, יגעו זה בזה, שיגעו לידי איסור. ולכן, זו הסכמת רוב הפוסקים, שהאיסורים שצריכים להיזהר בהרחקות הם בלילה, ולא ביום. אבל מכל מקום, מה הסברה שלהם הייתה? מפני שנמצאים באבל, ולכן לא כל כך עסוקים, אדם שנמצא באבל, לא לבוש יפה, לא, אז הוא גם לא מתפתים כל כך. אבל זה אומר שמה שמותר זה להעביר מיד ליד, אבל לא נגיעה של חיבה. כי נגיעה של חיבה היא כבר בכלל האיסור, שאמרנו שכל מה שנזהרים באיש ואישה בזמן הנידה, כך צריכים להיזהר גם בתשעה באב, ואם זה של חיבה גם ביום. נסיים. כבר שמלמד ילדים יכול להכריע לעצמו האם להחמיר ורק לספר סיפורים על החורבן, או גם יכול, כמו שנוהגים המבוגרים, ללמוד בדברים שקשורים לאבל או לתשעה באב. נסיים כאן. רצון שהצום יהפוך לנו ליום של ישועה ונחמה ובניין.

0: גדולה מן הכל. בפרקים הקודמים התייחסנו לחלק מהשאלות, והפעם נתייחס לשאלה נוספת.
1: רציתי לשאול, אני מגיע להתבודדות, מדבר, אבל לא מצליח לגמרי לבטא את עצמי, אני מרגיש שמשהו חוסם אותי.
0: אוקיי, שאלה מצוינת. וכאן כדאי להתייחס ללשון הזה שרבן אומר, כדבר איש אל רעהו. או כמו שרבן אמר לרבי נתן, מדבר עם השם כמו לפני חבר טוב אמיתי. יש כמה סוגי חברים. יש כמה סוגי לשונות של חברות. יש חבר, ידיד, נאמן, אוהב, ויש רע. מה מיוחד בלשון רע? המלבי"ם אומר שרע זה מלשון רע. כלומר, רע זה חבר כזה שיכול לסבול אפילו את הרע שלי. לא בגלל שלא אכפת לו רע, לא בגלל שהוא חלילה רע בעצמו, אלא בגלל שהוא כל כך מאמין בי, כל כך מאמין בטוב שבי, שמה שאני רק אספר לו, אפילו אם זה מאוד מאוד רע, זה לא ישנה את התדמית שלי בעיניו. הוא לא בגלל זה יזנזל בי, לא בגלל זה יסתכל על האחרת. הוא מאמין בי. האם יש לנו חבר כזה? שאלה טובה. וזה נושא בפני עצמו, כדאי שיהיה חבר כזה. אבל, כשאנחנו מדברים על השם, על התבודדות, אנחנו צריכים להרגיש אותו כמו חבר טוב אמיתי, כדבר איש הרעהו, כזה סוג חבר, שאני יכול להביא אפילו את הרע שלי. וזה הרבה פעמים מה שחוסם אותנו. אנחנו כבר באים לדבר, כבר מדברים כמו חבר, אבל נזרים, שוקלים את המילים שאני, זה לא נעים. מה? אני אגיד הכל, באמת הכל? כל מה שאני חושב, כל מה שאני מגיש, כל מה שרציתי, כל מה שקרה? זה לא נעים. בטח כשזה פעם שנייה ושלישית ועשירית ומאה. אז לא. כדבר איש אל רעהו. כשאתה מגיע לדבר עם השם, תבוא מתוך אמונה שהשם מסתכל עליך ואומר, אתה טוב בעיניי, לא משנה מה תביא. להפך, בגלל שאני כל כך מאמין בך, אני רוצה לשמוע הכל, אבל הכל. כי כל מה שתביא, אפילו הדבר הכי רע, לא ישנה את התדמית שלך בעיניי. אני אמשיך להסתכל עליך, על הטוב שבך, רק שנוכל ביחד לדבר, מה לעשות עם זה? מה גורם לך להתנהג ככה? כי הרי זה לא אתה. זה נקודה מאוד מאוד יסודית בהתבודדות, להסכים להביא את הכל. בסוגריים או שלא, לא תמיד הבעיה שלנו זה לספר לשם את הרע שלנו, אולי לספר לעצמנו. אולי התדמית שלנו תפגע. בעינינו בעצמנו. וזה נכון. יש לנו קושי כזה. אנחנו מנסים ליצור לעצמנו תדמית בעיניים שלנו, של אנשים טובים. וקשה לי לפגוש בעצמי עוד פעם ועוד פעם את אותם חולשות, את אותם דברים ואת אותם נפילות. אבל דווקא בגלל שאני יושב עם השם, שהוא חבר טוב אמיתי, שהוא מוכן לסבול את הרע שלי, זה נותן גם לי כוח לסבול את הרע הזה. כי אני מקבל ממנו שדר שאומר, אתה טוב. אם ככה, בוא, תוציא את כל הכביסה המלוכלכת, כי זה כביסה, זה לא אתה. להפך, כשאני יודע שהשם ככה מסתכל עליי, אני יכול גם ככה להסתכל על עצמי. אז בחזרה לשאלה, אני יושב בהתבודדות ומדבר ומרגיש חסום, זה לא לגמרי, אני לא מבטא את מה שאני רוצה להגיד. הרבה פעמים, זה בגלל זה. אני בורא את המילים כי אני לא מרגיש משוחרר להביא את הכל. אז לא, תביא הכל. ואולי עוד שורה אחת, גם צורת ההתבטאות צריכה להיות מאוד מאוד משוחררת. כמובן, לא ניבול פה חס ושלום, ולא ניצנות, ולא דברים שאסור להגיד. אבל ממש משוחרר. לא עכשיו לנסח איזו תפילה או לנסות לעשות את זה יפה. לא, תדבר פשוט. ואם כרגע אתה מרגיש זיפט, כן, סליחה על המילה, אז תגיד לשם, אני מרגיש מה זה זיפט, תקוע כזה תקוע על הפנים. ככה. למה? בגלל שאם זה לא ככה, אז אין פה שיחה כדבר איש אל רעהו. אי אפשר להגיע לקשר קרוב אמיתי. צריך להסכים לדבר פשוט, פשוט, בגובה העיניים. ככל שנעשה את זה יותר, יותר משוחררים, נגיע לקשר יותר קרוב, והתבודדות תהיה משהו אחר לגמרי.

0: שלום לכם. אנחנו ממשיכים בעזרת השם במסגרת של התבודדות. במסגרת הזאת אנחנו עוסקים בכל מיני שאלות ואתגרים סביב הנושא הזה של התבודדות. בפרקים הקודמים עסקנו בכל מיני שאלות די בסיסיות שבדרך כלל אנשים נתקלים בהם. ועכשיו נעבור לשאלות שאנשים שלחו, ואתם גם כמוזמנים בשמחה לשלוח שאלות, שתדעו במסגרת הזאת לענות כמה שאפשר. אז נעבור לשאלה הבאה.
1: הרב, אני מאוד רוצה לעשות התבודדות. ברור לי לגמרי שדבר חשוב מאוד, אבל אני לא מצליח ליישם את זה. כל יום אני אומר לעצמי מחדש, היום אני לא אוותר זה בשום אופן, אבל מגיע הלילה ואני שוב מוצא את עצמי שלא התבודדתי. מה הסיבה לכך? ואם יש לזה פתרון?
0: אז התשובה לשאלה הזאת נחלק לשתיים. אחת מהותית, והחלק השני שיהיה בעזרת השם בסרטון הבא, נעסוק בצורה פרקטית מה אפשר לעשות עם זה. כי עיקרון מאחורי השאלה הזאת, יש בעיה מהותית. וכדי להסביר את זה, אני אספר סיפור. לפני כמה ימים פנה אל החבר, וסיפר שהוא דווקא מתמיד בהתבודדות, מגיע כל יום והוא מתיישב, וקשה לו לדבר. קשה לו לספר לשם את מה שהוא מרגיש, את מה שקורה איתו, את מה שעובר עליו. הוא אומר לי, תראה, אתה חבר שלי, ואיתך קל לי לדבר. למה? כי אתה לא יודע. כשאני בא לספר לך, אני מחדש לך משהו. אבל כשאני בא לספר לשם, הוא יודע כבר. יש לי מה לחדש לו? אמרתי לו, זה לא הסיבה שאתה מדבר איתי. אתה לא בא לידע אותי, להתקן אותי באיזה משהו שקרה לך. אני לא עובד במשרד הפנים. הסיבה שאתה מספר לי, זה מסיבה אחרת לגמרי, אבל בשביל להבין את זה, שאלתי אותו, למה בכלל אתה מגיע להתבודדות? והייתי מאוד מופתע מהתשובה. התשובה שלו הייתה, שהוא יודע שהשם מאוד רוצה שהוא יגיע להתבודדות. אז הוא מוסר נפש בשביל לעשות לשם טובה, ולהיפגש איתו, כי השם רוצה את זה. כמובן הוא לא אמר בדיוק במילים האלו, אני אומר את מה שיצא מתוך הדברים, שהוא בעצמו היה מופתע מזה שזה מה שהוא חושב. אבל מה שיצא, שהוא עושה טובה על השם כשהוא מגיע להתבודדות. אמרתי לו, ואתה לא מרוויח מזה שום דבר? הוא אומר, תראה, אני מאמין שהוא שם תקת הדינים. אני מאמין שבגלל שאני כל כך מתאמץ לעשות דבר כל כך חשוב, אז אני יכול לפעול לשועות. כלומר, הוא בכלל עושה את זה בשביל השם. הוא עושה טובה על השם כשהוא מגיע להתבודדות. בזכות זה שהוא כל כך מתאמץ כדי לעשות טובה על השם, אז בטח הוא גם פועל לשועות, מרוויח דברים. אז אמרתי לו, זאת אומרת, אתה מדבר משהו ברמה מיסטית, שכל מיני רווחים אורחניים, שאתה אולי פועל בשמיים בזכות ההתבודדות, והגישה שלך היא שאתה עושה טובה על השם. אז זאת הסיבה שאתה לא מצליח לדבר. ואני חוזר לשאלה, זאת גם הסיבה שקשה לנו בכלל להגיע להתבודדות. כי לא שאלנו את עצמנו את השאלה פשוטה, בשביל מה אני רוצה לעשות את זה. קראנו בספר, מאוד השתכננו שזה חשוב, וכמו שחשוב לשם שנשמור שבת, אז חשוב לו שנבוא לעשות התבודדות. לא, זה ממש לא ככה. זה בדיוק הפוך. התבודדות זה לא בשביל השם. התבודדות בשבילנו. וכאן חזרתי למה שהוא אמר לי, שלספר לחבר, לספר לך, כי אתה חבר שלי, יותר קל לי. לא בגלל שאני לא יודע. גם אם כן הייתי יודע. ואתה לא מספר את זה בשביל להתקן אותי. הסיבה שקל לך לספר לי זה בגלל שאתה מחפש מישהו להשיח את הלב בפניו. יושב לך משהו על הלב וקשה לך עם זה לבד, אתה מחפש חבר כדי לפרוק את זה. דאגה בלב איש יצריכנה. אז כיוון שאני חבר שלך, ואתה יודע שאכפת לי ממך, אז אתה מרגיש בנוח כדי לספר לי, ואתה לא עושה לי טובה שאתה מספר לי, אתה עושה לעצמך טובה שאתה פורק את זה. אנשים משלמים בשביל כזה דבר 500 שקל על מה שנקרא שעה אקדמית. זאת אומרת 45 דקות שמישהו יקשיב לך, 500 שקל. אז כשיש לך חבר שמוכן לעשות את זה בחינם, מה טוב ומנעים. וזה בדיוק מה שהשם מוכן לעשות בשבילך. לא אתה עושה טובה לשם, השם עושה טובה לך. הוא מוכן כל יום כביכול לפנות שעה מהזמן שלו, כי הוא כל כך אוהב אותך וכל כך חשוב לו שיהיה לך טוב. אז הוא אומר, בוא, אתה רוצה לספר למישהו, כואב לך, רובץ לך על הלב, אני אקשיב לך. ואז כשניגשים ככה להתבודדות שזה משהו בשבילי ולא משהו מיסטי, לא פועל לשועות ולא המתקת דינים, עכשיו יש לי משהו על הלב שרובץ ואני חייב לספר את זה למישהו, זה קשה לי, ויש פה מישהו שמוכן להקשיב לי באמת, הוא לגמרי איתי, הוא פנוי בשבילי, אכפת לו ממנו, מקשיב באמת. זה התבודדות. וזה משהו שכל אחד רוצה וכל אחד צריך, וכל אחד מחפש איפה לעשות את זה. אז הנה מתנה גדולה שיש בהתבודדות, שזה המתנה הראשונה והעיקרית והמרכזית של התבודדות, שיש לי למי לספר. לא בשביל לפעול ישועות, לא בשביל להמתיק דינים, שזה גם כן קורה. פועלים ישועות, ממתיקים דינים. אבל דבר ראשון, נהיה לי טוב, כי אני סיפרתי למישהו. אז זה התשובה הראשונה המהותית לשאלה, למה אני לא מצליח להגיע להתבודדות? אולי, כדאי לבדוק, הגישה שלך להתבודדות היא עוד איזה משימה, עוד איזה טובה שאתה עושה לשם. לא משהו שזה בשבילך. כי אם זה בשבילך, אז כמו שאתה לא מוותר לארוחת בוקר, ולא מוותר על כל מיני צרכים אחרים פיזיים ורגשיים, אתה גם לא תוותר להתבודדות, כי זה פשוט טוב לך. זה עושה לך טוב. עד כאן החלק הראשון. בסרטון הבא, בעזרת השם, נדבר גם כן עצות פרקטיות, מה עושים כדי שאכן נוכל להתמיד בהתבודדות.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים ושמחים להזמין אתכם לשיחה בתורת רבנו עם הרב עופר שלמה גיסין. השיטה לנו המשך הזנה הרבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

קראנו לשיחה הזאת לחזור אל האמונה התמימה. והרעיון שאני אנסה להגיד בשיחה הזאת, לחזק את עצמנו, שאנחנו נמצאים חודש אחרי תחילת המלחמה, שהביטוי של האמונה התמימה זה התפילה, ובדגש על ההתבודדות. ואנחנו נראה קודם כל ככותרת לדברי מרן החפץ חיים, שכתב שהדרך היחידה לצאת מהצרות של עם ישראל זה על ידי שאנשים עושים התבודדות ומדברים עם הקדוש ברוך הוא במילים שלהם, כפי שנראה את זה בהרחבה אחר כך מהמקורות. כמובן נדבר על דברי רבנו, שהוא זה שיסד בעולם את ההצעה הנפלאה הזאת של ההתבודדות, ונעמיק במאמר שלהם של החפץ חיים, שמסביר בצורה מדויקת מדוע זאת הפעולה שאנחנו צריכים לעשות בזמן הזה. אבל לפני זה אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת של האמונה, בזמן שהקשר בין האמונה והתפילה הוא דו סטרי. דבר ראשון, גם על פי ההלכה וגם על פי פנימיות התורה, הביטוי של האמונה הוא על ידי תפילה. זאת אומרת, מי שיש לו אמונה זוכה גם להתפלל. אבל הקשר הזה הוא גם על הצד ההפוך. מי שמתפלל זוכה לאמונה. וכמובן שזאת נקודה שהיא מאוד חשובה לשני סוגים של אנשים. יש אדם שהוא מרגיש אמונה חזקה בשם יתברך, הוא מחפש דרך לבטא את האמונה שלו, במיוחד בזמנים קשים כמו שאנחנו נמצאים בהם היום. ואז אנשים מציעים כל מיני סגולות וכל מיני אמירות מסוימות, ואתם מכירים את כל ההודעות שרצות בוואטסאפ, שתמיד כמובן נותנים איזה כותרות מפחידות, שעכשיו ברגע זה חיילים בעזה נמצאים בסכנה, וצריך להגיד מזמורי תהילים כאלה וכאלה, כמובן הכל תמיד בשם איזה רב גדול, אחר כך לפעמים מתברר שבכלל לא היה ולא נברא. הדרך לבטא את האמונה זה פשוט בתפילה, במילים שלנו. וצריך לדעת שלפי כל הפוסקים, הראשונים והאחרונים, בשעת צרה להתפלל זאת מצווה מן התורה. וזאת נקודה מאוד חשובה, כשאדם מתפלל, הוא בעצם מקיים מצווה מהתורה באותו רגע, אפילו אם הוא אומר משפט אחד, ריבונו של עולם, תציל את החיילים, תרפא את הפצועים, תחזיר את החטופים, הוא מקיים מצווה מן התורה. אז זה סוג אחד של אנשים, יש להם אמונה, והם מחפשים איך לבטא אותה. וכמובן, שאנשים כערכנו, לפעמים הם שייכים לסוג השני, שהם לא מרגישים את האמונה פועמת בהם, הם מחפשים את האמונה התמימה הזאת בקדוש ברוך הוא בזמן כזה, אבל הם לא יודעים איך זוכרים לזה. ואז יש את הצד השני. העצה להגיע לאמונה זה על ידי תפילה. כמו שהפסוק אומר, רבנו מביא את זה, הרבה צדיקים מביאים את זה, הודיע אמונתך בפי. כך אומר דוד המלך. על ידי שאתה מדבר דיבורי אמונה, כלומר דברי תפילה, הוא זוכה לחזק את האמונה שלו. ממילא יוצא שהמצווה הזאת של תפילה בשעת צרה, והתפילה במילים שלנו, אפילו אם אומרים רק משפט אחד, כמו שנראה בהמשך מדברי רבנו, שרבנו אומר שגם אם יש רק דיבור אחד להגיד לקדוש ברוך הוא, ומעבר לזה אתה לא מסוגל להרחיב, אומר רבנו תגיד את הדיבור הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואפילו כמה ימים ברצף, כל פעם שאני ניגש להתפלל, יש לך רק משפט אחד, אומר רבנו תגיד אותו, וגם זה טוב מאוד, אנחנו נראה את זה בהמשך. לכן כדי לחזק את האמונה שלנו צריך להתפלל. ולהביע את האמונה שלנו גם כן צריך להתפלל. ונראה את זה מדברי החפץ חיים. החפץ חיים היה מגדולי ישראל בכל הדורות. קשה למצוא אחד מגדולי ישראל שזכה לכזאת השפעה על כלל ישראל, ובתוך זמן קצר מאוד של כמה שנים, החפץ חיים נפטר לפני כ-90 שנה. המורה הראשון שלי לגמרא היה תלמיד שלו. כלומר, אני הכרתי אנשים שהכירו את החפץ חיים ולמדו אצלו. הוא היה ממש לא לפני הרבה זמן. ובכל זאת, האישיות שלו והדברים שהוא כתב
אם זה במצוות לשון הרע, לא לדבר לשון הרע, בספר החפץ חיים, שמירת הלשון, ואם זה בפסיקת ההלכה שלו במשנה ברורה, הוא הפך להיות עמוד ברזל של עם ישראל. ומעבר לזה, מי שקורא עליו, רואה איזה צדיק תמים הוא היה, הייתה לו תמימות, הייתה לו אמונה, הייתה לו אהבה עצומה לעם ישראל. כי החפץ חיים כתב לא רק את משנה ברורה ואת החפץ חיים, הוא כתב עוד המון ספרים. הוא היה כותב ספר מיוחד לכל נושא שהוא חשב שבו הוא יכול לחזק את עם ישראל. ואפשר להגיד בצורה פשוטה, כמו שאמר החזון איש, שהיה קצת אחריו, שדברי החפץ חיים במשנה ברורה עבורנו, זה כמו הוראה של הסנהדרין מלשכת הגזית. ולכן כאשר אנחנו רואים, וזה על זה שמתי דגש היום בשיחה, לראות מדברי החפץ חיים איך עצת ההתבודדות בשעת צרה, אבל לא רק בשעת צרה, אלא באופן יומיומי, היא ממש יסוד מוסד שאדם צריך לעסוק בו. ומפני שלצערנו רק בחסידות ברסלב מדברים מזה, אז כדאי גם להודיע מזה לכלל ישראל. נתחיל בעצם בכותרת שלנו. הפסקה מתוך המאמר שנלמד של החפץ חיים. כותב החפץ חיים, כל הצרות הרבות הבאות אלינו שאיננו ניצלים מהן, הם מפני שאין אנו צועקים ומרבים בתפילה עליהן. כאילו התפללנו ושפחנו שיח לפני הקדוש ברוך הוא, בוודאי לא ישובו תפילותינו בקשתנו רקם. ולא יסתפק אדם במה שמתפלל 18, 3 פעמים בכל יום, אלא כמה פעמים ביום צריך לשפוך תפילות ובקשות בינו לבין עצמו, כשהוא בביתו, מעומק דליבה, מעומק הלב, כי השלוש תפילות הן אצלו כבר שגורות בפיו, ואינו נוטב לב להם כל כך. כן, החפץ חיים אומרנו בצורה פשוטה וברורה. קודם כל, הדרך לצאת מהצרות הרבות הבאות על עם ישראל, זה מפני שזה על ידי שזוכים לצעוק ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. ואומר החפץ חיים, כאילו התפללנו ושפחנו שיח לפני הקדוש ברוך הוא, בוודאי לא ישובו תפילותינו בקשתנו ריקה. אבל, אז אדם אומר, אנחנו מתפעלים שלוש פעמים ביום, שחרית מנחה ערבית, אומר חפץ חיים, לא. לא להסתפק בזה. צריך כמה פעמים ביום לדבר לפני הקדוש ברוך הוא במילים שלנו. מדוע? מפני שהתפילות שגורות בפינו ולא נותנים עליהם לב. כך אומר חפץ חיים. ממילא למדנו כאן עוד דיבור מגדול הפוסקים שהיה בדורות האחרונים. העוצמה והאפקטיביות של התפילה זה לזה שהוא נותן עליה לב. לא מספיק למלמל דברים, זה לא משנה אם זה תהילים או תפילות כתובות או בתפילת 18 וכן הלאה. כמובן שגם זה טוב, אבל העיקר הוא לתת עליהם לב. וזה הביטוי של האמונה התמימה, התפילה האישית. אנחנו בפרשת חיי שרה, בתהילים במזמור למד זין, יש פסוק, הבאתי גם את הפסוק שלפניו, כי זה אקטואלי לזמננו. בכלל כל המזמור שם זה דברים נפלאים שמתאימים לזמן שאנחנו נמצאים בו. כי זרועות רשעים תשברנה, וסומך צדיקים אדוני. יודע אדוני ימי תמימים, ונחלתם לעולם תהיה. יודע השם ימי תמימים, ונחלתם לעולם תהיה. במדרש של פרשת השבוע, אומרים חז"ל כך, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים, שני חיי שרה, זה הפסוק המפורסם הראשון בפרשה. מביאים חז"ל במדרש את הפסוק הזה מתהילים. יודע השם ימי תמימים נחלתם לעולם תהיה. כשם שהן תמימים, כך שנותם תמימים. בת 100 כבת 7 לנוי, בת 100 כבת 20 שנה לחטא. דבר אחר, יודע השם ימי תמימים, זו שרה, שהייתה תמימה במעשיה. אמר רבי יוחנן, כהדה עגלתה תמימה, כאותה עגלה תמימה.
העגלה הזאת זה הפרה האדומה, שכתוב פרה אדומה תמימה, אומרים חז"ל שלא להעול, ואין בה אפילו שערה שחורה אחת, כולה אדומה שלמה. מנחלתם לעולם תהיה, שנאמר, ויהיו חיי שרה. מה צורך לומר שני חיי שרה באחרונה? שואלים חז"ל, מדוע, אם הפסוק אומר, ויהיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, למה הפסוק מסיים ואומר עוד פעם שני חיי שרה? אמרת את זה כבר בתחילת הפסוק. לומר לך שחביב חייהם של צדיקים לפני המקום בעולם הזה ולעולם הבא. כמובן שהפסוק הזה בתחילת הפרשה והמדרש הזה של חז"ל, הוא דורש פירוש רב, וברוך שם יש לנו על זה אוצרות שלמים בכל הספרים הקדושים. אבל אנחנו נתמקד בנקודה אחת, שכתב רבי יהודה אריה לייב מגור, בעל השפת אמת, אחד מהספרים הכי נפלאים שיש על פרשיות השבוע, והוא כותב כך, במדרש יודע השם ימי תמימים וכולו, דעיקר כוח האבות היה לתקן הזמן, שהוא תחת הטבע, וזהו השלוש תפילות שתקנו לפי שינוי הזמנים, תפילת שחרית לבוקר, תפילת מנחה לצהריים, תפילת ערבית ללילה, תקנו תפילה לכל זמן ביום, ועיקר כוח האבות היה שהם באו לתקן את הזמן, והוא מסביר, דאיתא מופיע כתוב במסכת שבת ודף י' בגמרא, תורה נקראת חיי עולם, ותפילה חיי שעה. שזה נושא עמוק בפני עצמו, רבי נתן כותב על זה בלקוטי הלכות, בהלכות ראש חודש, תרוש ארוך מאוד, עמוק מאוד, עם ההסבר, מה ההבדל בין חיי עולם לחיי שעה, אבל השפת אמת פה רוצה לשים את תשומת ליבנו על נקודה אחת, שהתורה עצם עץ החיים, לכן נקראת חיי עולם. ותפילה חיי שעה, שיש עיתים וזמנים, שהחיות מתגלה גם בעולם הזה, כמו שכתוב, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. ובאמת זה החיות מתעורר רק על ידי תשוקת התחתונים. לכן נקרא חיי שעה מלשון רצון ותשוקה. וזה יסוד היסודות של היהדות, בנגלה ובפנימיות. וננסה להסביר את זה בכמה מילים. אומר השפת אמת, התורה היא עצמה התוכנית של העולם, החיות של העולם, היא עצם עץ החיים, אבל צריך לעורר את החיות של השם יתברך גם כאן בעולם הזה, שראה זה מה שכל אחד מאיתנו מחפש כל הזמן, הוא רוצה לעורר חיות של קדושה בחיים שלו, בכל חלקי חייו, בבית, במשפחה, בפרנסה, בעבודת השם, בכל מקום. אנחנו רוצים לעורר את חיות השם יתברך בכל העולם, שכל בני האדם יפנו אל השם יתברך ויעבדו אותו, כמו שהתפללנו את כל התפילות האלה לפני כחודש ושבוע בראש השנה, וביום כיפור, שכל תפילותינו הם שתתגלה מלכות השם בעולם, זה נקרא לגלות את חיות השם בעולם. אומר העם שפת אמת, יש עיתים וזמנים שהחיות מתגלה גם בעולם הזה. אבל החיות הזאת מתגלה רק על ידי תשוקת התחתונים. המושג המפורסם שנקרא בזוהר הקדוש, התערותא דלתתא, התעוררות מלמטה. ורק על ידי גילוי של התעוררות מלמטה, יש גם התעוררות מלמעלה. ויש פה עוד יסוד חשוב מאוד, שמופיע בזוהר הקדוש, בכתבי האריז"ל, רבי נתן כותב על זה כמה פעמים בליקוטי הלכות, יסוד חשוב, כאשר יש רק התעוררות מלמעלה, ואין התעוררות מלמטה, זה מעורר דינים כאן בעולם הזה. ואפילו בזמן היחיד שגילו לנו כל חכמי תורת הנסתר, שבזמן הזה הייתה רק התעוררות מלמעלה, בגאולת מצרים, בליל הסדר, בליל יציאת מצרים, גם אז, כותב הארי הקדוש, ההתעוררות מלמעלה, שבאה בלי שום התעוררות מלמטה, הייתה רק להזכיר לעם ישראל, שהם צריכים לרדוף
ולהשתוקק אחרי השם יתברך. אם כן, כאן יש יסוד גדול, ואנחנו צריכים את התזכורת הזאת כל יום, מפני שכל אחד מאיתנו הולך כנראה עם איזה תרעומת קטנה על הקדוש ברוך הוא, ואומר, למה אתה לא משפיע עליי שפע? עליי באופן אישי, על כל עם ישראל באופן כללי? והוא שוכח שההתעוררות מלמעלה צריכה לבוא על ידי התעוררות מלמטה. וכאשר אנחנו מרגישים שיש חיסרון, לפי תפיסתנו, בשפע שיורד מלמעלה, זה רק אומר לנו שצריך להגביר את ההתעוררות והתשוקה מלמטה. והוא מביא השפת אמת, את הפסוק מקהלת פרק ג' לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. גם לחיות של השם יתברך יש עיתים וזמנים שבהם היא מתעוררת, מופיעה בעולם. והוא אומר, החיות הזה משתורר רק על תשוקה מלמטה. ולכן התפילה נקראת חיי שעה בלשון רצון ותשוקה. איך שעה זה רצון ותשוקה? כי כתוב בתורה בפרשת בראשית, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. כולנו זוכרים את זה, זה היה לפני שלושה שבועות פרשת השבוע, פרשת בראשית. והתרגום אונקלוס, וגם תרגום יונתן, שהם מעין פירושים רשמיים של התורה, התרגום לארמית, מתרגמים לא שעה, לא היה רצון. לשעות למשהו זה להפנות אליו את רצוני. לכן התפילה נקראת חיי שעה. ומפני שהתפילה מעוררת את התשוקה, היא מעוררת רצון אלוקי לפנות אל האדם. איך? על ידי זה שהוא בעצמו מעורר מתוך עצמו את הרצון להידבק בקדוש ברוך הוא. והוא מוסיף, וכמו כן, לכל חפץ תחת השמיים, הפסוק הזה שהוא הביא קודם, לכל זמן, ועת לכל חפץ. מה זה חפץ? חפץ פירושו רצון. לחפוץ במשהו, זה לרצות משהו. ממילא יוצא לנו פה עניין עמוק מאוד, שמסביר לנו לשפת אמת, כדי לעורר את החיות של השם יתברך בעולם, צריך לעורר תשוקה מלמטה. מתי מעוררים את התשוקה מלמטה? בשעת התפילה. והוא ממשיך ואומר, וזה מרוב הרצון ותשוקת האבות במסירות נפש, מצאו גם תחת השמיים אלו התיקונים, והוא תיקון חטא האדם. כי הוא התחיל ואמר, עיקר כוח האבות לתקן את הזמן שהוא תחת הטבע. וזה היה עיקר התיקונים של האבות הקדושים, שעל ידי התפילות שהם תיקנו, הם הצליחו לעורר כאן בעולם הזה מתחת לטבע, את הרצון והחיות האלוקית, על ידי שהם עוררו את הרצון והתשוקה של עצמם על ידי התפילה, וקבעו זמנים, שחרית מנחה ערבית, למצוא החיות, כמו שכתוב, ונחלתם לעולם תהיה. יודע השם ימי תמימים, אומר הפסוק בתהילים. זה מה שהמדרש אומר על שרה אימנו. וצריך לדעת שבמדרש הפסוק הזה מובא גם על אברהם, גם על יצחק וגם על יעקב. האבות הקדושים היו תמימים, היו שלמים. הם הצליחו לעורר כאן בעולם הזה את הגילוי של הרצון והתשוקה של האדם לשם יתברך. ועל ידי זה לגלות את רצון השם יתברך באדם ובעולם. ולכן הם תקנו תפילה. כי זה פירוש עבודת התפילה. זמן למצוא החיות. וזאת הצעה מעשית, אני חושב שהיא יכולה להועיל. שכאשר אדם מתיישב לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מקדיש את הזמן הזה, דקה, 10 דקות או שעה, כמה שאני יכול, למצוא חיות. כי האדם צריך להכיר קודם כל בחיסרון שיש לו. אנחנו חסרים חיות. כולם על כל דיבור אומרים לך, אין לי כוח. ואנחנו צריכים כוח.
במיוחד בתקופה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו שומעים בשורות קשות מצד אחד, לפעמים יש לנו קרובים וחברים שנמצאים או בשדה הקרב, או לא עלינו החטופים, או אנשים שאנחנו מכירים שהם פצועים, צריך המון ישועות לעם ישראל, ואנחנו רוצים לשכנע את הקדוש ברוך הוא, אם אפשר להשתמש במילה הזאת, לעורר את רחמיו וחסדיו כאן בעולם הזה, שהיא חיות. ולכן כשאני מתיישב להתפלל, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעורר בזמן הזה שאני הולך לשבת לפניך את החיות, את הרצון ואת התשוקה אליך, כדי שאתה תגלה בהתארות הדלעילה את הרצון והתשוקה שלך אלינו כאן בעולם הזה. ובאופן פרקטי מעשי, הראשון שגילה את זה באופן כל כך ברור ושווה לכל נפש, היה רבנו הקדוש. וכך הוא כותב בליקוטי מוהר"ן, בתורה כ"ה, ליקוטי מוהר"ן חלק שני. ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דיינו לקבול לו על כל פנים שעה או יותר, להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו, בטענות והמטלאות, בדברי חן וריצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. הנקודה הזאת, שאדם קובע לו זמן, בהקשר למה שאמרנו קודם, קובע לו זמן, אומר רבנו שעה או יותר, והוא יושב לבדו באיזה חדר או בשדה, הוא מפרש את שיחתו לפני הקדוש ברוך הוא, בטענות והמטלאות, בדברי חן, בדברי ריצוי, בדברי פיוס, לבקש ולהתחנן לפני מדברך שיקרבו אליו לעבודתו באמת. עצה כל כך פשוטה, לכאורה כל כך טבעית, לכל אדם שומר תורה ומצוות שמאמין בשם יתברך. ומצד שני כולנו יודעים עד כמה היא קשה לקיום. כי מפני שהיא העיקר והיא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, היצר הרע עושה הכל כדי שלא נעשה את זה. הוא ממשיך רבנו ואומר, ותפילה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו. רבנו שמעריך לאנשים שהיו בזמנו, ששפת הדיבור שלהם הייתה יידיש, והוא מסביר שעדיף שההתבודדות תהיה בלשון היידיש, כי אלה הרגילים, בה רגילים להתבטא, בה נוח להתבטא, לעומת לשון הקודש, שבזמן רבנו לא הייתה לשון דיבור. מבחינתנו זה גם חשוב, כי כשאנחנו עושים התבודדות, זה צריך להיות בלשון שמדברים בו. זאת אומרת, בלשון הדיבור הפשוטה, כמו שאנחנו מדברים לבני אדם, כי גם אצלנו יש לשון דיבור ויש לשון כתיבה. וכאשר אדם יושב בהתבודדות רק מצטט לשונות של תפילה, כמו שהוא קרא בסידור או בתפילות כתובות, לא לזה הייתה הכוונה. הכוונה הייתה שהוא ידבר בעברית של שנת תשפ"ד, כמו שהוא רגיל ונוהג להתבטא. זאת לשון הדיבור. ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך. הן חרטה ותשובה להעבר, הן בקשת תחנונים, לזכות להתקרב אליו יתברך מהיום ולהלאה באמת. וכיוצא בזה כל חג לפום דרגי, כל אחד לפי דרגתו. ויזהר מאוד להרגין את עצמו, להתמיד בזה מדי יום ביום, שעה מיוחדת כנל, ושאר היום יהיה בשמחה. בהנהגה זו הוא גדולה במעלה מאוד מאוד, והוא דרך ויצא טובה מאוד להתקרב אליו יתברך, כי זאת יצא כללית שכולל הכל. כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך, על הכל לפרש שיחתו ויבקש מאיתו יתברך כנת. צריך לשים לב פה לשני עניינים. קודם כל שההתבודדות היא יצא כללית, שכולל הכל. זאת אומרת, יש המון סוגי בעיות וחוסרים בחיים, ולכל אחד מהם כנראה יש גם עצה מיוחדת לעניין הזה.
אבל כאשר אדם לא יודע לברר את העצות הפרטיות לכל נושא, או שהוא יודע את העצות הפרטיות אבל הוא לא מסוגל לעשות את זה, צריך לזכור שיש עצה כללית לכל נושא, לכל עניין. כמו שנהוג אצל חסידי ברסלב, אחד מספר לחבר איזה בעיה שיש לו, הוא שואל אותו, התבודדת על זה? כי זאת העצה הכללית שכוללת הכל, המעלה העליונה וגדולה מן הכל, לדבר לפני השם יתברך על מה שחסר לי. אבל יש סוג של מניעה לעשיות התבודדות, שאדם בא ואומר, תראה, זה נראה לי עצה לצדיקים, לשבת שעה שלמה ולדבר לפני השם יתברך, בהשתפכות הנפש, מעומק הלב, במילים שלי, זה נראה לי שזה לא במדרגה שלי. ולכן צריך להסתכל פה מה שרבנו אומר. אם הוא רחוק לגמרי, מכל וכל, מעבודתו יתברך, על הכל לפרש שיחתו. גם אם אדם רחוק לגמרי, מכל וכל, כן, אין ביטוי יותר קיצוני מזה לתאר ריחוק מהשם יתברך. הוא גם רחוק, גם לגמרי, ומכל וכל, מעבודתו יתברך. כלום, אני ועבודת השם, שני דברים שונים, לא מתחברים. אומר רבנו, על הכל לפרש שיחתו. עצת ההתבודדות היא גם למי שרחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך. זאת נקודה אחת. והדברים ידועים כמובן בין כולנו, העצה הזאת של ההתבודדות, ולא מזיק להיזכר בזה ככה פעם ביום, כדי לזכור לעשות התבודדות. אבל בהתבודדות יש עוד נקודה. היא כתובה בליקוטי מורן חלק שני תורה צדיק וב. אומר רבנו כך, עוד אמר לעניין התבודדות, שהיה דרכו, זיכרונו לברכה, לזרז מאוד בזה, להיות רגיל מאוד בהתבודדות, לפרש שיחתו לפני השם יתברך בכל יום ויום. ואמר, שאפילו כשאין יכולים לדבר כלל, אפילו כשמדברים רק דיבור אחד, גם כן טוב מאוד. ואמר, שאפילו אם אינו יכול לדבר רק דיבור אחד, יהיה חזק בדעתו וידבר אותו הדיבור כמה וכמה פעמים בלי שיעור וערך. ואפילו אם יבלה כמה וכמה ימים בדיבור זה לבד, גם זה טוב. דיבור אחד, אנא השם, הושיע נא. שזה כמובן פסוק, אני אין לי שום מילים מעצמי, מרגיש יבש. תגיד את זה שוב ושוב, בלי שיעור וערך, אומר רבן. ולמחרת תבוא עוד פעם להתבודדות, ועוד פעם תגיד רק את הדיבור הזה. אומר רבנו, גם זה טוב, ויהיה חזק ואמיץ, וירבה לדבר אותו הדיבור פעמים, אין מספר, עד שירחם עליו השם יתברך, ויפתח פיו, ויוכל לפרש שיחתו. שזה חשוב לדעת. כי גם זאת מניעה. אחת המניעות הגדולות ביותר של אנשים, עשיית התבודדות באופן קבוע, הוא מפני שמרגישים שאין להם דיבורים. אז הנה רבנו עונה להם. יש לך דיבור אחד, יש לך שתי מילים, שלוש מילים, משפט, משפט אחד. תציל אותי, תעזור לי, תעזור לעם ישראל, לא משנה, משפט אחד. תגיד אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וגם מחר וגם מחרתיים, עד שיפתח הדיבור. ועוד נקודה שאני רוצה להגיד מדברי רבנו, לפני שנעבור לדברי החפץ חיים, בשיחות הר"ן באות ממזיים. ההתבודדות זה לא רק זמן לפרש שיחתו, זה גם, בעיקר אולי, אבל יש בהתבודדות עוד עניין. אומר רבנו, צריך לזה זכייה גדולה שיזכה ליישב עצמו שעה אחת ביום. ושיהיה לו חרטה על מה שצריכים להתחרט. כי לאו כל אחד זוכה ליישב הדעת איזה שעה ביום. כי היום חולך וחולף ועובר אצלו. ואין לו פנאי ליישב עצמו אפילו פעם אחת כל ימי חייו. על כן צריכים להתגבר. לראות לייחד לו פנאי ליישב עצמו היטב על כל מעשיו אשר הוא עושה בעולם. אם כך ראוי לו לבלות ימיו במעשים כאלה. ומחמת שאין האדם מיישב עצמו,
ואין לו דעת. ואפילו אם יש לו לפעמים איזה יישוב הדעת, אין הדעת מיושב מעריך אצלו, מעריך זמן אצלו. הוא תכף מיד חולף ועובר הדעת ממנו, וגם אותו המעט הדעת שיש לו אינו חזק ותקיף אצלו. נחמת זה אין מבינים שטות העולם הזה. אבל אם היה לאדם שכל מיושב, חזק ותקיף, היה מבין שהכל שטות והבל. ונסביר את זה בצורה, אנחנו אומרים, נשים את הדברים על השולחן. הסיבה שאנחנו לא מקורבים כמו שצריך לשם יתברך, זה מפני שאין לנו אישור הדעת, ולכן אנחנו נגררים אחרי השטות וההבל של העולם הזה. ויסוד היסודות, עוד מחזל שאמרו על כן, אמרו המושלים, בואו חשבון, אמרו חזל, בואו נחשב חשבונו של עולם, אז זה צריך להיות בעל חשבון הנפש. דרך ספרי מוסר, כמו מסילת ישרים, הרמח"ל אומר, הנה אני רואה צורך גדול לאדם שבכל יום יעשה חשבון הנפש, כמו הסוחרים שעושים יום יום בעסק, מאזן הכנסות הוצאות לדעת איפה הם נמצאים. ודרך כל ספרי בעלי המוסר והצדיקים בחסידות ולא בחסידות, כולם מדברים על הנקודה הזאת. וכמו שסיפור מרב שהיה בזמננו, הרב שלמה וולבה, מגדולי בעלי המוסר, שפעם תלמיד שלו עשה סדר יום, מה הוא לומד, כל שעה, משהו מסודר, לפי שיחות הרב, הביא לרב, אמר לו, הרב, זה הסדר יום, אני רוצה שהרב יגיד לי אם זה בסדר. רצה לקבל, כמו שאומרים, חיזוק, יישר כוח. הרב וולבה מסתכל ברשימה, הוא רואה הלכה, גמרא, מוסר, וכן הלאה, עשה לעצמו סדר יום. אמר לו הרב וולבה, סדר יום יפה מאוד, אבל שכחת את הדבר הכי חשוב. אמר לו, מה? מסתכל עוד פעם ברשימה, אומר, מה שכחתי? אמר לו, חצי שעה עם עצמך. חצי שעה עם עצמך זה הדבר הכי חשוב, כי בלי זה אין אישור הדעת. וזה מה שרבנו אומר לנו פה, זה שיחות הרן, מות ממזיין. ההתבודדות זה גם זמן של אישור הדעת. ליישב את עצמי, איפה אני נמצא? איך אני מתנהג? ואיך אני יכול לשפר את עצמי? כדי שיהיה לי שכל מיושב חזק ותקיף. כי צריך לדעת שרבנו אמר שאפשר להתגבר על כל התאוות רק בכוח השכל. ולא רק בכוח השכל, אומר רבנו, אפילו טיפה של שכל אפשר להתגבר איתה על כל התאוות. וזאת העצה של רבנו, איך להתגבר על תאוות, על פיתויים, על ידי שכל מיושב חזק ותקיף. איך מקבלים את השכל הזה? זה לא הכוונה פה מי שנולד אינטליגנטי, או אחד שנולד לא אינטליגנטי. זה שכל שאדם יכול לקנות. אומר רבנו, על ידי יישוב הדעת כל יום. וכבר אמרנו והזכרנו, ונזכיר את זה עוד פעם. בלשון חסידי ברסלב הזקנים, שאני זכיתי להכיר, הם היו קוראים להתבודדות יישוב הדעת. שהיו רוצים להגיד, אדם צריך התבודדות כל יום, הם היו אומרים, אדם צריך יישוב הדעת כל יום. כי זאת הנקודה המרכזית של ההתבודדות, ליישב את דעתי היטב מה האמת, ועכשיו מתוך נקודת המוצא הזאת, אני יושב, עושה את חשבון נפשי, מדבר לפני השם יתברך, מתפלל לפניו, רק כך אפשר באמת להתגבר על השטות וההבל של העם הזה שמושך אותנו כל הזמן. וכך כתב גם החפץ חיים שהיה ממש בדורנו. בספר שם עולם, בפרק י' כותב החפץ חיים כך, אין זה כי אם שאבלי העולם טמטמו ליבנו כל כך, עד שנתהבינו כמו חולה שכבדה עליו מחלתו, עד שאינו מרגיש בחוליו, וכשרוצים ליתן לו רפואה, הוא מתמה עליהם ואומר, על מה זה? אדם הוא כל כך חולה, שהוא כבר לא מרגיש שהוא חולה, וכשמישהו מגיש לו כף עם תרופה, אומר, מה זה? כי הוא כבר לא מרגיש שהוא חולה, מרוב שיתמתם ליבו, הוא יתרגל למצב של המחלה. אומר החפץ חיים, כן, אנו בענייני הנפש, מרוב הטרדות שיצר הרע מטריד את האדם, שוכח האדם את העיקר
על מה בא לעולם הזה. היצר הרע מטריד את האדם באופן כזה שאדם שוכח את העיקר. מהו העיקר? על מה באתי לעולם הזה? אז מה עושים? זה נראה מצב סופני, חמור מאוד. אומר החפץ חיים, ואין לנו שום עצה, כי אם שיקבע האדם בכל יום, או על כל פנים בכל שבוע, עת לנפשו להתבודד בחדרו, ולהיפנות מטרדותיו, ולחשוב עצות בנפשו, אודות ענייני אחריתו, באיזה אופן לתקן את עצמו. אנחנו רואים פה את הדמיון מופלא, במה שכותב החפץ חיים, יותר מ-100 שנה אחרי רבנו, ויש להניח שהחפץ חיים ראה את דברי רבנו. אין לנו זה הוכחה כמובן, או עדות, אבל זה נשמע סביר. מה שאמר רבנו בשיחות הר"ן באות מ"ז, זה מה שכותב החפץ חיים בשם עולם פרק י"א, וזה מה שכתוב בכל הספרי מוסר, זה מה שכתוב בכל ספרי היהדות. אין שום עצה להתגבר על השכחה של העיקר שהוא למה באנו לעולם הזה, אין שום עצה אם אדם לא קובע לעצמו זמן קבוע בכל יום ליישב את דעתו. החפץ חיים מביא את זה גם בחיבור ההלכתי שלו. החפץ חיים כתב פירוש ופסקים על שולחן ערוך אור החיים שנקרא משנה ברורה. בתוך המשנה ברורה, בצידו, כמו שכולם מכירים, יש מדור שהוא כתב שנקרא ביאור הלכה. בסימן תף קוף עין א', ששם אומר השולחן ערוך שעושים תשובה על ידי תעניות, תעניות נדבה, אדם צם כדי לזכות לחזור בתשובה, יש עניין כזה, יש בזה דינים שונים. מה יעשה תלמיד חכם, שאם הוא צם, הוא נחלש, אז הלימוד שלו בהרבה פחות איכות, כמו שהיה רוצה וכן הלאה, כותב החפץ חיים בביאור הלכה. ראיתי להעתיק פה מה שכתב השלה לשם ספר חרדים, וזה לשונו, שמצא בתוך ספרי המקובל האלוקי חסיד הקדישה, הרב רבי יצחק לורי אשכנזי האריזל. נעצור כאן רגע. יש לנו פה 3 צדיקים נשגבים. השלה הקדוש, רבנו שהיהו הלוי אורוויץ, שהיה לפני כ-300 שנה ויותר, הוא היה הרב של פראג, אחרי זה עלה לארץ ישראל. הספר שלו, שני לוחות הברית, שזה ראשי תיבות שלה, הוא נקרא על שמו. כותב השלה בשם ספר חרדים, רבנו אלעזר אזכרי, שהיה בזמן הארי הקדוש בעיר צפת. הוא כתב ספר שנקרא ספר חרדים, מחשובי ספרי המוסר על פי הקבלה שיש לנו בעם ישראל. והוא כותב שהוא מצא בספר כתב יד בביתו של הארי הקדוש, שכתוב שם כך, כל מה שתמצא בסיגופים, כל מה שכתוב בספרי קבלה על סיגופים ותעניות שאדם צריך לעשות כדי לזכות להיות בעל תשובה אמיתי, לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה. אבל מי שתורתו אומנותו ויודע דעת ויראת השם, לא יחלש ולא יתבטל מלימודו, לא לצום. זה פלא גדול, בכל הספרי מוסר, כולל בשער רוח הקודש מתורת הארי הקדוש, כתוב שיש עניין לעשות תעניות וצומות. אבל בספר שמצא בעל ספר חרדים בביתו של הארי הקדוש, כתוב שם שמי שלומד תורה והוא יודע דעת ויראת השם, לא יצום ולא יחליש את גופו, כדי שלא יתבטל מלימודו. מה הוא יעשה? יום אחד בשבוע, אך יום אחד מן השבוע, יתרחק מפני האדם, ויתבודד בינו לבין קונו, ויתקשר מחשבתו בו, כאילו כבר עומד לפניו ביום הדין, וידבר לאל יתברך, כאשר ידבר העבד אל רבו, ובן אל אביו. עד כאן הציטוט מספר חרדים, כותב המשנה ברורה, והעתיקו זה האחרונים. והאמת, נגיד בסוגריים, פלא עצום, איך הנהגה כזאת, שהמשנה ברורה מביא אותה להלכה,
בשם גדולי ישראל הקדמונים, הארי הקדוש, בעל חרדים, השל"ה הקדוש, לא תפסה מקום בציבור. כי גם תלמידי חכמים, יודעי דעת ויראת השם, הם לא נוהגים לעשות את זה. יום בשבוע להתרחק מבני אדם, להתמודד בנו לבין קונו, לקשר את מחשבתו בקדוש ברוך הוא, ולדבר לפניו, כמו שהעבד מדבר אל רבו, כמו שהבן מדבר אל אביו. אולי לא נוהגים את זה היום, וצריך להחזיר עטרה ליושנה, אבל החפץ חיים קיים את זה ועוד איך. בכל הספרים שכתבו תלמידי חפץ חיים עליו, מובא באופן ברור. החפץ חיים היה עושה התבודדות יום יום. לפעמים בעליית הגג, לפעמים בעזרת נשים בבית כנסת שהייתה ריקה, ולפעמים הוא היה יוצא לשדה. ובספר שכתב תלמידו, החפץ חיים חייו ופועלו, מאת הרב ישר, ספר מופלא מאוד, שכתב תלמיד שלו, שהחפץ חיים הרשה לו לכתוב עליו ספר, הוא כותב שהייתה אבן אחת בשדות ליד העיר רדין, שכל הגויים ידעו שהחפץ חיים עומד שם ומדבר עם השם יתברך כל יום, והם היו מבקשים ממנו שיעשה התבודדות גם בשדה שלהם, כי אז יהיה להם ברכה בגידולי השדה. ככה מובא שם. אחד הספרים הכי מפורסמים על כל בעלי תנועת המוסר, זה הספר תנועת המוסר מאת הרב דוב כץ, ספר של כמה חלקים, שהוא הספר הקלאסי היום בעם ישראל, למי שרוצה לדעת על תנועת המוסר, מרב ישראל סלנטר וכל תלמידיו הגדולים וכן הלאה. יש שם גם כמה פרקים על חפץ חיים, שהרב דוב כץ הדפיס מזה ספר נפרד, שקוראים לו, אני חושב שהיום אין להשיג אותו, רבי ישראל הכהן, רבי ישראל מאיר הכהן, החפץ חיים. בספר תנועת המוסר, בחלק ד', פרק ד', בעמוד 81, הרב דוב כץ מספר על ההתבודדות של החפץ חיים. אבל צריך לדעת שיש שם פרק שלם שהוא מדבר על ההתבודדות של החפץ חיים, וכדאי מאוד לקרוא אותו, כי יש שם המון הדרכות נפלאות ועצות נפלאות. בואו נראה קטע קצר מאוד מתוך הפרק הזה, שהוא מראה ממש איך החפץ חיים היה עושה התבודדות, בדיוק כמו העצות של רבנו. וכותב הרב דוב קצקה, בשעות התבודדותו היה הרב ישראל מאיר, שזה החפץ חיים, שמו היה רבי ישראל מאיר הכהן, לא רק מדבר אל עצמו, כמו שהוא תיאר בכל הפרק הזה קודם, שהחפץ חיים בשבת ההתבודדות היה מדבר אל עצמו, אומר ישראל מאיר, עד מתי תמשיך ככה, עד מתי לא תחזור בתשובה, וכן הלאה, הוא היה מדבר אל עצמו דברי תוכחה ומוסר. הוא אומר, הוא לא רק היה מדבר אל עצמו, כי אם גם משוחח עם השם, שופך לפניו את ליבו, מתוודה לפניו, הוא מפיל תחנונים, שיכונן אותו ויסלח לו על אבונותיו. וגם אם השם היה משוחח בשפת אם פשוטה, כלומר ביידיש, כדבר איש של רעהו, ומנהל שיחות אינטימיות ארוכות. איתים היו שומעים אחרי הדלת של חדר התבודדותו, איך הוא מונה לפני השם את כישלונותיו והתלבטויותיו, ופונה אליו לחלצו מן המיצר, לסייעו, להיטהר לפניו ולעובדו בלב שלם. לפי שיטתו, על האדם לגלות לפני השם את כל ליבו במילים פשוטות וברורות, בלי כל עורמה והתחכמות, כמו בן השופך ליבו לפני אביו. בגישה זו, הדברים הם טבעיים, אמיתיים ונרגשים יותר, והשפעתם מרובה. בדרך זו, ראה רבי ישראל מאיר את האמצעי הטוב ביותר לתיקון עצמו. עד כאן הקטע שרציתי לצטט. ואני שוב אומר, זה מתוך פרק ארוך של הרבה דפים, שבו הוא מתאר את ההתנהגות של החפץ חיים, שהיה עושה התבודדות כל יום. כאשר קוראים את זה בספר תנועת המוסר, זה ספר שיצא כבר לפני כ-50 שנה.

שאין הציבור יכול לעמוד בם, ואין נותרים דומיה, הם לא שותקים, עד שתמלא הממשלה תביעותיהם. כולנו מכירים את זה? מקימים עמותות, לוקחים שתדלנים, לוקחים לוביסטים, פונים לשרי ממשלה, הולכים לכנסת לדבר, אם כל זה לא עוזר, באוטובונה אחת עושים הפגנות, צועקים, דורשים מהממשלה למלא את התביעות שהדורשים חושבים שהן צודקות, וכן הלאה. זאת הדרך. ואם כן, אומר החפץ חיים בלשון נלבבת לכל אחד ואחד מאיתנו, ואם כן, החי ורעי, החינמי, כן הוא גם בענייננו, תלאות רבות וצרות ומצוקות עוברות עלינו מיום אל יום, הן מבפנים והן מבחוץ. על אחת כמה וכמה עלינו לשפוך שיחה, תחינה ובקשה לפני הבורא, ברך שמו, שהוא מלא רחמים, ולא ליתן דומיה לו, עד שישלחנו בחזו עזרתו מקודש, כי בוודאי ישמע לכל שבעתנו. כמו שמצינו הרבה פעמים בתורה הקדושה ובנביאים, שהקדוש ברוך הוא מתאבה לכל תפילותינו, וזרז אותנו שבכל עת צרה וצוקה נצעק לפניו ונעורר רחמיו עלינו. זה רעיון שאפילו ילד יכול להבין. זה רעיון שכל אחד מאיתנו, אני ואתם, צריכים להפיץ עד כמה שיותר בעם ישראל. כאשר בן אדם מגיע לזמן של צרה, של מצוקה, של צורך, מה הוא עושה דבר ראשון? הוא מחפש מי יכול להשפיע פה על המצב. והוא מיד פונה אליו ואומר, תעזור לי, תראה מה קורה פה וכן הלאה. זה אינסטינקט אנושי. כאשר אני נמצא במצב קשה, אני מיד מחפש עם מי אפשר להתקשר, עם מי אפשר לדבר, למי יש השפעה על המצב. זה האינסטינקט שלנו. לכן, כאשר אנחנו נמצאים במצב של צרה וצוקה, כיום, עכשיו, בחשוון תשפ"ד, בארץ ישראל ובכל העולם, עם ישראל במצב של צרה וצוקה. וכדי לעורר אותנו יותר, אני חושב שמשמיים סידרו את כל המאורעות העצומים שעברו עלינו בחודש האחרון, באופן כזה שאפילו אנשים רחוקים לגמרי מאמונה ותורה ומצוות מבינים שעכשיו זה רק אמונה. למה? כי הכל קרה בצורה כל כך לא הגיונית, אפילו בתחום ההסתכלות הפוליטית, הצבאית, החברתית, כולם אומרים איך זה קרה? זה לא היה אמור לקרות ככה. ולאף אחד אין תשובה עדיין, יקימו ועדות חקירה, יעשו מה שיעשו, אין לאף אחד תשובה. אז גם כאן במצב שאנחנו נמצאים, מה שצריך לעשות על פי דרך הטבע, להילחם באויבים, להשיב להם מנה אחת אפיים, לחסל אותם, להשמיד אותם, לנצח אותם, עושה מי שצריך. אבל רוב העם, הרי לא נמצא לא בשדה הקרב, אפילו לא בשירות צבאי. מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים לחפש מי יכול להשפיע על המצב ולפנות אליו. מי זה? הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא. רק הוא יכול להשפיע. כולנו נחשפנו לסרטונים שעומדים חיילים בשדה הקרב, מצלמים סרטון, אומרים חבר'ה, אנחנו צריכים את התפילות שלכם. ואני לפחות, כשאני עושה לעצמי חשבון נפש, האם אני מתפלל מספיק? לפי חומרת המצב, לא ולא. לכן אני צריך לעורר את עצמי. ואלה, אני מעורר את עצמי, אולי גם לעורר אתכם, שנתעורר מדברי הצדיקים. עד כמה הדבר הטבעי ביותר עכשיו, זה לפנות למי שיכול להשפיע, לבורא יתברך, ולהציג לפניו את הטענות שלנו, את התביעות שלנו, את הבקשות שלנו. ומביא לזה עכשיו החפץ חיים, דוגמה ממדרשי חז"ל, הוא כותב, מובא במדרש רב בפרשת צצווה, על הפסוק בנביא, יש פסוק בנביא שאומר, הנביא הושע, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים, תפתחו את הפה. אומר המדרש כך, לפי שישראל אומרים, הנשיאים חטאו ומביאים קורבן ומתכפר להם, אנו אין לנו קורבן. אמר להם הקדוש ברוך הוא, דברים אני מבקש, ואין דברים אלא תורה,

0: תפתחו את הפה, תתחילו לדבר דיבורי קדושה. פירוש, ללמוד תורה. אמרו לו, איננו יודעים. אנחנו לא בעלי מדרגה כאלה בתורה, שיכולים לשבת באמת ללמוד תורה באופן כזה, שיחפר לנו על חטאינו. אמר להם, ברכו והתפללו לפניי. וכי אבותיכם לא בתפילה פדיתי אותם, שנאמר ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, התפללו לשם, קדוש ברוך הוא גאל אותם. ובימי יהושע, וכי לא בתפילה עשיתי להם ניסים, הווי אין אני מבקש לא זבח ולא קורבנות, אלא דברים, שנאמר, קחו עמכם דברים, ושובו אל השם. והחפץ חיים מביא לנו עוד מדרש, מדרש תנחומה. אין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב כל בריאה. הוא לא רוצה להעניש, אלא מבקש שיתפללו לפניו ויקבלם. ואפילו אם אין אדם כדאי להיענות תפילתו ולעשות עמו חסד, כיוון שמתפלל ומרבה תחנונים, אני עושה חסד עמו. זה מה שאמרו חז"ל במדרש תנחומה. גם אם האדם לא ראוי לקבל כרגע חסד, כיוון שהוא מתפלל ומרבה בתחנונים, אני עושה חסד עמו. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. ממשיך וכותב החפץ חיים. היוצא מדברנו. זאת המסקנה למעשה, זה מה שרציתי להגיד לכם, אומר לנו החפץ חיים. שכל הצרות הרבות הבאות אלינו, שאיננו ניצלים מהם, המה, מפני שאין אנו צועקים ומרבים בתפילה עליהן. כאילו התפללנו ושפכנו שיח לפני הקדוש ברוך הוא, בוודאי לא ישובו תפילותינו ובקשותינו ריקם. ולא יסתפק אדם במה שמתפלל ל-18 שלוש פעמים בכל יום, אלא כמה פעמים ביום צריך לשפוך תפילות ובקשות בינו לבין עצמו, כשהוא בביתו, מעומק דליבה, מעומק הלב. כי השלוש תפילות, הן כבר אצלו שגורות בפיו, ואינו נותן לב להם כל כך. את הקטע הזה קראתי לכם בתחילת השיחה. ומסיים החפץ חיים ואומר, מה שאין כן אם יתבונן כל אדם בינו לבין עצמו, ויעשה חשבון נפש על מצבו ומעמדו, גודל עניותו וטרדותיו הרבות, ועל כולם הוא מסתכר רק על לחם צער ומים לחץ, ואזי ישפוך ליבו כמים נגד השם יתברך, והתפילה תצא אז בכוונה עמוקה ובלב נשבר ורוח נמוכה. תפילה כזו ודאי לא תשוב ריקם. ואז בעת שנפשו מרה לו על מצבו ומעמדו הדל, ומפיל תחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, יזכור גם את הצער של השם יתברך, שגם לו כביכול אין מנוחה, ובכל צרותינו לא צר, לקדוש ברוך הוא צר בצרותינו, וסובל אלבון על ידינו, כמו שכתוב בנביא ישעיהו, הן לא קצרה יד השם מהושיע, כי עוונותיכם היו מבדילים. ויבקש רחמים גם על גלות השכינה, שתשוב להיכלה ולמקומה, ושנזכה שיתגלה כבוד השם בעולם, וקוים הפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים, השם מלך. עד כאן דברי החפץ חיים, שרציתי להביא הערב. שהוא מסיים כמובן בתפילה לגאולה, אבל צריך לזכור, ובתוך עמי אנוכי יושב, אני רואה מה קורה בקבוצות וואטסאפ שאני חבר בהם, בכלל ברשתות, בסרטונים שמעבירים, בהודעות שמעבירים, כולם מחפשים סגולות, הסגולה האמיתית, על פי החפץ חיים הקדוש, זה שאפילו כמה פעמים ביום, נדבר לפני הקדוש ברוך הוא במילים שלנו מעומק לב. כשאתה רואה איזו הודעה מצערת, סרטון מצער, האדם אומר לעצמו, אוי, פשוט כואב הלב, נורא והיום, חייבים גאולה דחוף. כמה פעמים כל אחד מאיתנו אמר דיבורים כאלה ואחרים, בזמן שהוא נחשף לכל מה שקרה בחודש האחרון. את הדיבור הזה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא. זה התפילה הכי אמיתית, ברוח נמוכה, בלב נשבר, בכוונה עמוקה, מתוך רגש אמיתי, תוך אמונה תמימה בשם יתברך. הוא האחראי פה. אדם נכנס אל איזה מקום, יש לו טענות, יש לו עניינים, הוא אומר, מי אחראי פה? חפש את האחראי. מישהו בא אליו ואומר לו, מה אפשר לעזור? אתה אחראי פה? הוא אומר לו, לא, אני סתם אחד מפה. אז עזור, אין לי מה לדבר איתך. אני מחפש את האחראי. הקדוש ברוך הוא האחראי פה. והוא רוצה שנדבר אליו. בטענות, באמתלאות, בהסברים, זה מה שהוא רוצה. לכן זה עיקר העניין שאנחנו צריכים לעשות. אומר החפץ חיים, הצרות הרבות הבאות אלינו, שאנחנו לא מצליחים לנצל מהם, זה מפני שאנחנו לא צועקים ולא מרבים בתפילה עליהן. איזה עוד תובנה צריך. לנו מספיקים כמובן דברי רבנו הקדוש, שהוא חידש בעולם את העבודה הזאת. אבל לכלל ישראל, החפץ חיים הקדוש, מקובל על כולם. כולם מאזינים לדבריו. אם זה בהלכות לשון הרע, והם פסקי הלכה בכל תחומי החיים, במשנה ברורה, יש לנו פה דיבורים ברורים, שהבאתי כאן מהחפץ חיים, כדי לזכות את כל עם ישראל, בעניין הזה. שהעצה היחידה בשעת צרה, זה להתבודד ולדבר באופן קבוע, יום יום לפני הקדוש ברוך הוא. ואם זה יוצא מתוך חישוב הדעת, שאדם מתבונן ומיישב את דעתו, איפה הוא נמצא, מה עובר עליו בחיים, ולא לשכוח את העיקר על מה באתי לעולם הזה, זה ממש נקרא לעשות תשובה, שזה מצווה מן התורה, ואחרי כן להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שעת הצרה, שגם היא מצווה מן התורה. ואם אדם יעמיק בדברים האלה, ויתבונן בדברי הצדיקים, ויפנים אותם לתוך עצמו, הוא יראה שכל דקה שאני מבזבז, לא בישוב דעת ובתפילה, חבל עליה מאוד. שם יעזור שיושיע את כולנו מכל הצרות, ושנזכה להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא.
1: כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, מי שהוא מקטין את עצמו בפני רבו ושואל ממנו הספקות, אף על פי שרבו מבייש אותו, הידי זה זוכה שיוצא ממנו בן שהוא גדול בתורה יותר מרבו.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף עין וו במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. זה בעזרת השם הדף האחרון במסכת. אנחנו מתחילים 10 שורות לפני סוף העמוד הקודם, והשיעור היום יהיה רבע שעה. אתמול הגענו למשנה האחרונה במסכת, אבל בגמרא לא דיברנו על המשנה, אלא דיברנו על דיני טבילת כלים. היום נדבר על המשנה, ובזה בעזרת השם נסיים את המסכת. הנושא של המשנה האחרונה זה דיני הכשרת כלים. זה מובא כאן אחרי שבמשנה הקודמת דיברנו על הכשרת הגת, והעיקרון של הכשרת כלים, כך הגמרא אומרת בהמשך, זה כבולעו כך פולטו. כלומר, בשביל להכשיר כלי, צריך לעשות לו את מה שעשו לו כשהאיסור נבלע בכלי. זה העיקרון, ולפי זה נראה את שלושת הדרכים להכשיר שיש במשנה, ונוסיף על זה כבר את הדוגמאות שהברייתא מביאה. אז רמה אחת של הכשרה זה בכלים שהשתמשו בהם רק בצונן, כמו כוסות לשתייה. אז כיוון שהשתמשו רק בצונן, אז גם בשביל להכשיר מספיק לשטוף את זה במים צוננים. רמה שנייה זה כלים שהשתמשו בהם בנוזלים חמים, כמו סירים. אז בשביל להכשיר אותם, צריך להכשיר אותם במים חמים, זה נקרא הגלה, בהמשך נפרט על זה. ורמה שלישית זה כלים שהשתמשו בהם ישירות על גבי האש, כמו הסכין או הרשת של מנגל. אז כלים כאלו צריך גם להכשיר שירות על האש, וזה נקרא ליבון. עד כאן העיקרון, והיום נראה בנושא הזה 4 סוגיות. בסוגיה הראשונה נדבר על כלים שלא הכשירו אותם, מה הדין של האוכל שבישלו בהם. בסוגיה השנייה נדבר על הכשרה של שיפוד או רשת של מנגל. בסוגיה השלישית נדבר על איך עושים ליבון והגלה, ובסוגיה הרביעית נדבר על איך מכשירים סכינים. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה, אנחנו עכשיו 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם, מה הדין של אוכל שבישלו אותם בתוך כלים שלא הכשירו אותם, האם האוכל נאסר או לא? לגבי זה יש שתי ברייתות, אחת אומרת שהאוכל נאסר ואחת אומרת שהאוכל לא נאסר. והגמרא מסבירה שמדובר כאן שבישלו את האוכל הקשר בכלי אחרי שהכלי כבר לא היה בן יומו, כלומר שהפעם האחרונה שבישלו איסור בכלי היה לפני 24 שעות, וממילא הטעם שבלוע בכלי הוא כבר נותן טעם לפגם, ואז ממילא זה מחזיר אותנו למחלוקת שראינו בסמך זין עמוד ב', שלפי רבי מאיר נותן טעם לפגם אסור, ולפי רבי שמעון נותן טעם לפגם מותר, והלכה כרבי שמעון. אז שוב, אם בישלנו אוכל בתוך כלי אסור שהוא כבר לא בן יומו, רבי מאיר אוסר את האוכל ורבי שמעון מתיר. עד כאן החלק הראשון של הסוגיה הראשונה, ועכשיו החלק השני, כיוון שכבר הזכרנו את שתי הדעות, האם נותן טעם לפגם אסור או מותר, הגמרא מבררת איך שתי הדעות מסתדרות עם זה שבני ישראל היו צריכים להכשיר את כלי מדיין, כשאת רוב הדיון הזה כבר ראינו בסמך זין עמוד ב'. אז רבי מאיר שאומר שנותן טעם לפגם אסור, הוא מבין שכל טעם שבלוע בכלי, אפילו שהוא כן בן יומו, זה נחשב כבר טעם פגום, וממילא בזה שהתורה צריכה להכשיר את כלי מדיין, אפילו כלים שהם בני אומן, ברור מכאן שנותן טעם לפגם אסור, ולכן צריך להכשיר, זה דעת רבי מאיר וזה פשוט. רבי שמעון לעומת זאת שאומר שנותן טעם לפגם מותר, הוא צריך להסביר שהתורה צריכה להכשיר את כלי מדיין דווקא בכלים שהם בני אומן, כי אז הטעם עוד לא פגום, ולכן צריך להכשיר. אבל כלים שהם לא בני אומן זה כבר טעם פגום, ומהתורה לא צריך להכשיר, אבל רבנן גזרו שגם אותם צריך להכשיר בשביל שלא נתבלבל עם כלים שהם בני אומן. עד כאן הסוגיה הראשונה, דיברנו על אוכל שהתבשל בתוך סיר שיש בו טעם בלוע שהוא כבר פגום, שלפי רבי מאיר האוכל אסור, ולפי רבי שמעון בדיעבד האוכל לא אסור, והסברנו איך שתי הדעות מסתדרות עם ההכשרה של כלי מדיין, ובזה הגענו לשורה הרביעית בעמוד א', ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השנייה שהיא שוב חוזרת לנושא העיקרי שלנו, שזה איך מכשירים כלים. בסוגיה הזאת נדבר על איך מכשירים שיפוד ורשת של מנגל. אז לכאורה הדין אמור להיות פשוט, כיוון שמשתמשים בהם באש, צריך ללבן אותם באש, וזה באמת מה שאמרה המשנה. הבעיה היא שבזבחים יש משנה שאומרת שהם צריכים הגלה, אז משמע שהם צריכים רק הגלה, והם לא צריכים ליבון. אז איך נסביר את המשנה שם בזבחים ואיך זה מסתדר עם המשנה אצלנו? על זה הגמרא תביא 5 הסברים. עכשיו לפני שנראה את ההסברים, רק נסביר במה מדובר שם. שם לא מדובר על רשת או שיפוד שהשתמשו בהם בשביל בשר אסור, אלא מדובר שהשתמשו בהם בשביל לצלות את החלקים של הקורבנות שמותר לאכול, והבעיה היא שיש זמן מסוים שבו מותר לאכול את בשר הקורבנות, בחטאת זה למשל באותו יום ובלילה, בשלמים זה ביום, בלילה וביום למחרת. בכל אופן, בשר שלא אכלו אותו אחרי הזמן הזה, הוא הופך להיות נותר ואסור לאכול אותו. וממילא, אם יש טעם שבלוע בתוך אותם כלים, אז אחרי שיעבור הזמן, גם הטעם הזה יהפך לטעם נותר ויהיה אסור לאכול אותו. ולכן, אם רוצים להשתמש באותם כלים שוב, צריך קודם כל להכשיר אותם מהקורבן הקודם, ורק אז אפשר להשתמש בהם. וכאמור, איך מכשירים אותם לפי המשנה בזבחים, עושים להם עגלה. אז שוב, אצלנו כתוב שצריך ליבון, שזה לכאורה מה שהגיוני, כי הרי כבולעו כך פולטו. ואילו שם כתוב שצריך הגלה, ונביא עכשיו 5 הסברים בשביל להבין את המשנה שם. ההסבר הראשון זה של רב ששת, והוא נותן חלוקה עקרונית בין שני מצבים שונים של טעם איסור בלוע בכלי. מצב אחד זה שהטעם נבלע בכלי כשהוא כבר היה אסור, על זה המשנה שלנו דיברה, ובזה צריך ליבון. מצב שני, שזה מצב יותר קל, ועל זה המשנה בזבחים מדברת,
זה שכשהטעם נבלע בכלי הוא עוד לא היה אסור, כי הרי כשהוא נבלע זה עוד לא היה איסור נותר. רק אחרי זה כשעבר זמן, כשהוא כבר בתוך הדופן של הכלי, אז הוא הפך להיות איסור נותר. במצב כזה אנחנו מקילים ולא צריך ליבון אלא מספיק הגלה במים. עכשיו רב המקשה על זה, מה אכפת לי מה היה בהיסטוריה כשזה נבלע בכלי? הרי סוף סוף עכשיו אם נשתמש בזה זה ייפלט לתוך האוכל, ומה שייפלט זה טעם של איסור, אז למה אנחנו מקילים ומסתפקים בהגלה? זאת התחייה של רבא, ובהתחלה הגמרא באמת לא עונה על זה, אבל בסוף הסוגיה, 8 שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא מביאה בכל זאת הסבר, וזה של רב אשי. רב אשי מסביר, הרי סוף סוף אנחנו מדברים פה על טעם, ולא על האיסור עצמו. אז מילא במקרה שבו היה לנו את האיסור עצמו, והוא גרם לטעם שלו להיכנס לכלי, אנחנו מחמירים כמו האיסור עצמו. אבל במקרה של קודשים, שבו עיקר הדבר שזה הבשר, הוא מעולם לא נאסר, כי הוא נאכל עוד לפני שעבר הזמן, אז במקרה כזה שכל האיסור מתמקד רק בטעם, אנחנו מקילים ומספיקה הגלה. אז עד כאן ההסבר הראשון של רב ששת, שוב, אם זה נבלע כשזה כבר היה אסור, אז צריך ליבון, אם זה נבלע ורק אחרי זה יתחדש האיסור, אז אנחנו אומרים שמספיקה הגלה. אגב, יש לזה השלכות למעשה לגבי הכשרת כלים שכשהם נבלעו הם בעצם לא היו אסורים, למשל חמץ שנבלע לפני פסח, או אם רוצים להפוך כלי בשרי או כלי חלבי לפרווה, שזה בעצם אף פעם לא היה אסור. מהסוגיה שלנו אפשר עקרונית להכריע גם במקרים האלה שמספיקה הגלה ולא צריך ליבון לגבי חמץ, זה מחלוקת ראשונים ובפועל מחמירים. אז סיימנו עם ההסבר הראשון בשביל להסביר את ההבדל בין המשנה שלנו למשנה בזבחים. לפי ההבדל הזה ראינו שבאמת יש הבדל עקרוני בין שני המקרים. עכשיו נעבור לארבעת ההסברים הבאים, שלפי ארבעתם אין הבדל עקרוני בין התחומים, אם יש הבדל זה רק הבדל טכני. אז ההסבר השני זה של רבא. רבא אומר שבאמת אין שום סתירה, גם לפי המשנה בזבחים כמו לפי המשנה שלנו צריך ליבון. אז למה המשנה בזבחים התכוונה כשהיא אמרה שצריך עגלה? מסביר רבא שהמשנה לא התכוונה לעגלה שנועדה להכשיר את הכלי, אלה התכוונה לדינים שכתובים בסוף ויקרא וו, שם התורה אומרת שלבשר ודם החטאת יש דינים מיוחדים, למשל אם הדם של החטאת נוגע בבגד, צריך לכבס את הבגד, ולגבי הכלי שבו מבשלים את החטאת אומרת התורה שצריך למרק ולשטוף את הכלי במים. אז אומר רבא שעל זה המשנה בזבחים דיברה, היא לא דיברה על הכשרת הכלי, אלא היא דיברה על מירוק הכלי. זה הסבר של רבא, אבל דוחה את זה אביי, הרי המשנה שם לא אומרת שצריך למרק, אלא היא אומרת שצריך הגלה, והרי הלשון של הגלה זה דווקא במים חמים, לכן אי אפשר להסביר שהכוונה שם למירוק. עכשיו בסוגריים נעיר שהאמת היא שלגבי מירוק יש מחלוקת תנאים האם צריך הגלה במים חמים או בצונן, חכמים אומרים שצריך הגלה, ואז באמת ההסבר של רבא מסתדר יפה, אבל רבי אומר שאפשר בצונן, ובמשנה שמש מה שהיא סוברת כרבי שאפשר בצונן, ממילא אי אפשר להסביר שכשהמשנה אמרה שצריך הגלה, היא התכוונה למירוק, כי המירוק הוא בצונן והגלה היא ברותחין. עד כאן ההסבר של רבא והתחייה של אביי, ואנחנו עוברים להסבר השלישי, שזה ההסבר של אביי. אביי דומה לרבא בזה שגם הוא אומר שאין שום הבדל בין המשניות, אלא שרבא אמר שאין הבדל ולפי שניהם צריך ליבון, אביי אומר שאין הבדל ולפי שניהם צריך גם ליבון וגם הגלה. אז זה חידוש גדול של אביי, שבשביל להכשיר כלים שצריכים ליבון, צריך לעשות שני דברים, גם ללבן וגם להגיל, ואפשר להבין את זה אם נניח שכל אחד מהם פותר בעיה אחרת. כלומר, כמו שהעגלה פותרת רק את הבעיה של איסורים שנבלו על ידי בישול ולא על ידי אש, גם הליבון יכול לפתור רק את הבעיה של איסורים שנבלו על ידי אש ולא על ידי בישול. אז זה חידוש של אביי, והוא לא נפסק להלכה, כלומר להלכה, כשיש ליבון לא צריך עגלה. עכשיו, לפי הסבר הזה של אביי, למה בכל זאת המשנה שלנו אמרה רק ליבון והמשנה בזבחים אמרה רק עגלה? אומר אביי שלפעמים המשניות כתובות בסגנון של יגיד עליו ראו, כלומר שיש משנה אחת שאומרת דבר אחד ומשנה אחרת אומרת דבר אחר, והכוונה של רבי היה שכל משנה תלמד גם על המשנה השנייה וביחד נדע את הדין המשותף בשניהם. זה הסבר של אביי, ועכשיו תור רבא לדחות את אביי. אומר רבא, יגיד עליו ראו זה דווקא כשמשנה אחת אומרת את שני הדינים ומשנה שנייה אומרת רק את אחד מהדינים, ואנחנו לומדים מהמשנה הראשונה למשנה השנייה. אבל כאן זה לא כך, כאן משנה אחת אמרה דין אחד ומשנה שנייה אמרה דין אחר, ואתה רוצה לומר שמצרפים את שניהם? במקרה כזה אומר רבא, אנחנו לא אומרים יגיד עליו ראו, ולכן אי אפשר להסביר כך את המשניות, ובזה דחינו את ההסבר השלישי, ועכשיו ההסבר הרביעי, שזה עוד פעם ניסיון של רבא, זה נמצא ממש באמצע עמוד א'. גם בתירוץ הזה, רבא אומר שאין הבדל עקרוני בין התחומים, ובאמת בשני התחומים כן צריך ליבון, אלא שבמקרה של קודשים לא צריך ליבון, כי כל פעם מדובר שמשתמשים בכלי שוב, לפני שעובר הזמן שבו האיסור נהיה נותר. כלומר, למשל, אם היום בבוקר השתמשנו בכלי בשביל בשר שלמים, אז מחר בבוקר נשתמש בזה לחטאת, כי זה עוד לא נעשה נותר, ואז עוד באותו יום, לפני שזה יהיה נותר, נשתמש בזה עוד פעם לשלמים, ואחרי זה למחרת עוד פעם לחטאת, וכן הלאה.
ולמה השיטה הזאת עוזרת? הרי בסופו של דבר עובר הזמן של האיסור נותר, ואז הטעם הבלוע אמור להיות אסור. מסביר רבה שכל יום ויום נעשה גאול לחברו. כלומר, הרי איך אמורים להכשיר את זה? צריך ללבן את זה באש. אז אם אני משתמש בזה עכשיו בשביל עוד קורבן לפני שזה נהיה אסור, אז אני בעצם שם את זה באש עוד פעם ביתר, ועכשיו שאני שם את זה באש לקורבן הנוכחי, זה מכשיר את זה מהטעם הבלוע מהקורבן הקודם. וכך כל פעם שאני משתמש, זה תמיד מכשיר את זה מהקורבן הקודם. זה הסבר של רב, אבל דוחה את זה הבעיה, לפי הסבר שלך שבעצם יש כאן הכשרה, אז לכאורה לא רק שלא צריך שם ליבון, גם הגלה לא צריך, אז למה המשנה שם אומרת שצריך הגלה? לכן גם את ההסבר הרביעי הזה של רב אנחנו דוחים, ואנחנו עוברים להסבר החמישי והאחרון, וזה של רב פאפה. גם רב פאפה, כמו הסבר של רבה שהבאנו עכשיו, סובר שאין הבדל עקרוני בין התחומים, אלא רק הבדל טכני, וגם הוא אומר שההבדל נובע מזה שבקודשי משתמשים בכלים האלה הרבה, רק שהוא מסביר את ההבדל בצורה אחרת. הוא אומר, בכלי שלא משתמשים בו הרבה, אז הטעם שנבלע בכלי נהיה קשה, זה נקרא קרית בגמרה, וכיוון שהוא נהיה קשה, בשביל להוציא אותו צריך ליבון. אבל בכלי שמשתמשים בו הרבה, אז הטעם שנבלע בכלי לא נהיה קשה, ולמצב כזה מספיקה הגלה, וכאמור אין הבדל עקרוני בזה בין קודשים לבין חולין. זה היה הסבר החמישי והאחרון של רב פאפה. בסוף הגמרא מביאה את רב אשי שכאמור הוא בא להסביר את ההסבר הראשון, ובזה בעצם סיימנו את חמשת ההסברים לגבי השיפוט והרשת, למה אצלנו כתוב שצריך ליבון, ובמשנה בזבחים כתוב שצריך הגלה. נחזור על חמשת ההסברים שוב בסיכום של השיעור. הסוגיה הבאה, ארבע שורות לפני סוף עמוד א', מדברת על איך מכשירים בפועל, ונתחיל עם ליבון והגלה. אז ליבון צריך לשים על אש חמה עד כדי כך שהשכבה החיצונית של הכלי מתקלפת. בירושלמי כתוב עד שיש ניצוצות מן הכלי, והפוסקים אומרים שזה בעצם אותו דבר. אגב, הפוסקים אומרים שבימינו קשה למצוא כלי שאפשר להביא אותו לרמה כזאת של ליבון בלי שהכלי יארס. בכל אופן זה לגבי ליבון. הגלה זה ששמים את הכלי במים רותחים, אז אם מדובר בכלי קטן אפשר לשים אותו בתוך כלי גדול יותר. אבל אם מדובר בסיר גדול ואין סיר גדול יותר שאליו אפשר להכניס אותו, אז כאן יש שיטה של רב עקביה שבנויה לעיקרון של כבולעו כך פולטו. כלומר, אומר רב עקביה, כשהשתמשו בכלי הזה בשביל לבשל איסור, לא הכניסו את כל הכלי לתוך סיר של איסור, אלא פשוט בישלו בתוך הסיר הזה איסור. אז כיוון שאנחנו אומרים כבולעו כך פולטו, אז גם כשרוצים להכשיר, אין חובה להכניס את הסיר הזה לתוך סיר גדול יותר, אלא פשוט צריך לבשל מים רותחים בתוך הסיר הזה. אז לכאורה זה פשוט, אלא שיש בעיה שכשמבשלים בתוך סיר, אז לפעמים כשהתבשיל רותח ומבעבע, זה יכול להטיז נוזל של האיסור לשפה למעלה של הכלי. בגמרא זה נקרא ניצוצות. לכן כשמכשירים, צריך לדאוג שהמים של ההכשרה יגיעו גם לשפה של הכלי, כלומר לדופן למעלה של הכלי. ובשביל לעשות את זה לרב עקביה הייתה שיטה, הוא היה עושה איזושהי תוספת על הכלי מלמעלה, כך שהמים יכולים להגיע קצת יותר גבוה מהגובה הרגיל של הכלי. איך הוא היה עושה את התוספת הזאת? הוא היה שם רצועה של בצק מסביב לכלי למעלה, וכך כשמרתיחים את המים של ההכשרה, אז המים עולים קצת על גדותיו של הכלי, וכך זה מכשיר גם את השפה העליונה. זאת השיטה בגמרא. בראשונים אומרים שאפשר גם למלא את המים עד הסוף, וכשהמים רותחים נזרוק פנימה איזה ברזל מלובן, וזה גורם לכל המים לגלוש, וכך זה מרטיב גם את השפה למעלה של הכלי. אגב, מה שברור כאן זה שרק צריך להרטיב את השפה למעלה, אבל לא צריך שהמים יגלשו על כל הדפנות החיצוניות של הכלי. אז זה היה לגבי הגלה, הגענו לשורה החמישית בעמוד ב', רק נעיר על זה עוד שתי הערות. הערה אחת זה שכשמגלים את הכלי, אז הטעם של האיסור נפלט מתוך הכלי אל המים. אז בשביל למנוע מאותו טעם של איסור לחזור ולהיבלע עוד פעם בכלי ושוב לאסור את הכלי, יש שתי אפשרויות, או שדואגים שהטעם יהיה טעם פגום, כלומר מחכים 24 שעות או ששמים קצת סבון, או שדואגים שהמים שבהם מכשירים יהיו פי 60 מהנפח של הכלי שאותו מכשירים. זאת הערה אחת. הערה שנייה, אם אנחנו מכשירים סיר שהאיסור נגע בו מבחוץ ולא רק בבישול מבפנים, אז כבר כן צריך להכשיר את הסיר גם מבחוץ, ולא מספיק שמיים יגיעו לשפה העליונה של הסיר. וזה סיימנו את הסוגיה השלישית לגבי ליבון והגלה, ואנחנו עוברים לסוגיה הרביעית והאחרונה לגבי הכשרת סכין. עכשיו, לפני שנתאר איך מכשירים סכינים, נקדים את מה שרב הונא ברייתא רב יהושע אומר בהמשך הסוגיה, שהנושא שלנו כאן זה לא בשביל להכשיר את הטעם הבלוע בסכין, כלומר שיהיה מותר להשתמש בסכין אפילו לחם, כי בשביל להכשיר את זה צריך להכשיר בדרכים הרגילות, כלומר הגלה, ליבון, תלוי במה מדובר, אלא הנושא שלנו זה הצורך להכשיר את הסכין אפילו אם רק רוצים להשתמש בו בצונן. כלומר, בניגוד לשאר הכלים שבשביל להשתמש בצונן בעצם לא צריך הכשרה אלא רק שטיפה במים, בסכין, כיוון שמשתמשים בו בדוחק, אז השומניות של האיסור יכולה להידבק בסכין, והנושא שלנו עכשיו זה רק איך להוריד את אותה שומניות. זה נכון באופן כללי לרוב הראשונים, יש כמה ראשונים שאומרים קצת אחרת ונכתוב את זה בעזרת השם בהערות באתר. אז איך מורידים את אותה שומניות? אז המשנה אמרה, סכין שפה והיא טהורה. מה זה שפה?
אז רשי במשנה אומר שזה מלשון לשייף, כלומר שהוא משייף את הסכין באבן משחזת. רשי אצלנו בעמוד ב' מביא עוד פירוש שזה מלשון לשפשף, כלומר שהוא משפשף את הסכין בבגד גס. לפי הפירוש הזה, לכאורה גם סקוט של ימינו זה גם מספיק. אלה שני הפירושים לשיטה במשנה. בגמרא רב עוקפא בר חמא לרוב הראשונים מביא שיטה חלופית לשיטה במשנה, וזה לנעוץ את הסכין בקרקע קשה 10 פעמים, כלומר להכניס ולהוציא. כמובן שהמטרה כאן זה לגרום לחיכוך עם האדמה, אין טעם להשאיר את הסכין ככה סתם בתוך האדמה. את השיטה הזאת הגמרא מגבילה ואומרת שאם מדובר במתכת לא חלקה, אלא שיש בה כל מיני חורים וגומות, אז השיטה הזאת של הקרקע לא תעזור. אחרי זה הגמרא מביאה את רב הונא בר רב יהושע, שכאמור כל זה לגבי שימוש בצונן, לא לגבי שימוש בחם. ולסיום, הגמרא מספרת סיפור על אמורה בשם מר יהודה, שהתארח יחד עם בתי בר טובי אצל שבור מלכה, ושבור מלכה רצה לתת להם לאכול אתרוג, אז לבתי בר טובי הוא פשוט חתך עם סכין, אבל לפני שהוא חתך למר יהודה, הוא תקע את הסכין 10 פעמים באדמה בשביל להכשיר את הסכין. אז בתי בר טובי ראה את זה ונעלה, והוא אמר, למה רק בשבילו אתה מכשיר? מה, אני לא יהודי? אני לא אוכל כשר? אז כאן יש שתי גרסאות, מה שבור מלכה ענה, גרסה אחת זה שהוא מתנצל ואומר, באמת לא ידעתי שגם אתה מקפיד, סליחה. גרסה שנייה אומרת, אל תעשה לנו פה הצגות, אני יודע טוב מאוד מה אתה עשית אתמול בלילה. ורשי מסביר שהוא התכוון לזה שהפרסים היו נותנים נשים לאורחים שלהם ללילה, ומר יהודה כמובן שסרב, אבל בתי בר טובי לא סרב, ולכן אומר שבור מלכה, אם על זה אתה לא מקפיד, חשבתי שוודאי אתה לא מקפיד על הסכין, ולכן לא הכשרתי לך את הסכין. ובזה ברוך השם סיימנו את פרק הסוחרת הפועל, וברוך השם סיימנו את מסכת עבודה זרה, הדרן הלך הסוחרת הפועל וסליק עלה מסכת עבודה זרה. נחזור על מה שראינו היום. דיברנו היום על דיני הכשרת כלים, התחלנו בעיקרון של כבולעו כך פולטו, לכן מה שמשתמשים בצונן שוטפים בצונן, בחם צריך להגעיל במים חמים, ובאש צריך ללבן על האש. בעניין הזה ראינו ארבע סוגיות, סוגיה ראשונה מה הדין של אוכל שבישלו אותו בדיעבד בתוך כלי שלא הכשירו אותו, אז אם זה כלי שהוא לא בן יומו אז זה נותן טעם לפגם, אז לרבי מאיר האוכל אסור ולרבי שמעון זה מותר. הסוגיה הבאה את ההכשרה של שיפוד ורשת שמשתמשים ממש על האש, במשנה שלנו כתוב שצריך ליבון, אבל במשנה בזבחים לכאורה כתוב שצריך רק הגלה. על זה ראינו חמישה הסברים, רב ששת נתן הבדל עקרוני בין התחומים, שאם הטעם שנבלה כבר היה אסור לפני זה אז צריך ליבון, אבל אם כשהוא נבלה הוא היה מותר ורק בתוך הדופן של הכלי הוא נהיה אסור, אז מספיקה הגלה. זה ההסבר הראשון, לפי ארבעת ההסברים הבאים אין הבדל עקרוני בין התחומים. אז ההסבר השני זה שבאמת בשניהם צריך ליבון והמשנה שם התכוונה למירוק. ההסבר השלישי זה שבשניהם צריך גם ליבון וגם הגלה. ההסבר הרביעי זה שבשניהם צריך ליבון, אלא ששם כיוון שמשתמשים באופן תדיר ואפשר להשתמש בהתר, אז כל שימוש מכשיר את הטעם של הפעם הקודמת. וההסבר החמישי זה שאם משתמשים הרבה אז הטעם לא נהיה קשה ולכן מספיקה הגלה, אם משתמשים מעט אז צריך ליבון. אלה חמשת ההסברים בסוגיה השנייה. בסוגיה השלישית דיברנו על ליבון והגלה. אמרנו שליבון זה עד שהשכבה החיצונית מתקלפת. הגלה או ששמים בסיר גדול יותר או שמרתיחים מים בתוך הסיר עצמו, רק צריך לדאוג שהמים החמים יגיעו גם לשפת הסיר. וסוגיה אחרונה לגבי הכשרת סכין בשביל להשתמש בו בצונן, אז או שמשייפים או משפשפים או שתוקים ומוציאים מהקרקע 10 פעמים, כל טוב.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום, ברכה למאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחה. אנחנו שמחים שאתם איתנו ברדיו של רבנו הקדוש, שבעזרת השם זוכים כל יום להתקרב, לשמוע עוד דיבור, עוד משפט, לחזק את עצמנו, לעורר את עצמנו, כי זה העיקר. אנחנו עכשיו בתורה כפתת, תורה שרבנו מדבר על התיקון הכללי, תיקון הברית, איך הוא זורק. התיקון הכללי זורק רפואות לכל המקומות הכי צרים והכי דקים שכל אחד מאיתנו פגם בהם, והתיקון הכללי מתקן אותנו בעזרת השם. עיקר התקרבות ישראל לקדוש ברוך הוא על ידי תיקון הברית, שיש לו כמה ביטויים. העיקר זה תיקון המחשבה, תיקון המחשבות. באדם נראה לנו לפעמים שאנחנו לא שולטים על המחשבות שלנו, אבל רבנו אומר, המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו. וגם אם היא עוד פעם בורחת, כל הזמן לחבר את המחשבה, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, על נקודות טובות, על לימוד זכות, לתפוס מחשבה טובה בראש, דברי תורה, דברי אמונה, להתבונן בקדוש ברוך הוא. זה שבאדם מזכך את המחשבה שלו, לקלוט מכל מקום את הקדוש ברוך הוא, מרומם את הדעת שלו, מהמוחין לקטנות של העולם, מהקושי, מהמחלוקות, מהדינים, מהתאבות. ככה הוא לאט לאט מרומם את הדעת שלו, מתקן את הברית שלו. הברית זה חיבור, את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. כיפה שהאדם חושב, כל הבן אדם נמצא. ממילא גם זה מתקן לו גם את הדיבור, שזה גם תיקון הברית, וגם את הברית קודש עצמה. העיקר תיקון המחשבה. סעיף י', על ידי שתיקן את הברית זוכה האדם לפרנסה ללא תורה, כי ככל שהדעת גדולה, אמן אומר תורה נדבר. כשבאדם מקבל את הדעת של שבו, של שער ענון, שהכל בהשגחה, הכל מהקדוש ברוך הוא, כל המקומות שהוא עבר בהם, שהיה בהם, גם מה שהוא חושב שהיה הפוך, זה גם הקדוש ברוך הוא השגיח עליו, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה. ככל שהוא מקבל את הדעת הזאת, שלפעמים זה דעת שנקראת נסיעת הפכים, הפרנסה באה לו בין הכל בקלות, כי הוא לא נתפס על הלבושים ועל הסיבות ועל המוכרים לקטנות. הוא יודע באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותו. ככל שבאדם יותר חי את זה, יותר מרגיש את זה, אז גם במציאות, הדרך שהפרנסה מגיעה לו, היא משתנה, הכל לפי הדעת. כשאדם במוחין דקטנות, במלחמות של העולם, נלחם, יוצא כל יום לאסוף כמה שיותר עבודה זרה, וכל אדם מתעסק בה, הפרנסה באה לו ביותר קשה, ביותר עצבות. רבנו אומר, פנים חשוכות, הכל הולך על תיקון הדעת. וזו עבודה שאנחנו צריכים לעשות בתוכנו, כל יום. עבודה שצריך לדבוק בה, לשנות בה. פרנסה משמיים, פרנסה שלי מת השם, אני עד בידיים שהיה הקדוש ברוך הוא, האמנתי כי אדבר. אתה בן אדם מדבר את זה, אומר את זה, לאט לאט הוא מתחיל להרגיש את זה, לחוות את זה, עד שהוא משחרר את העניין הזה, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא דואג לו ומשגיח עליו, ויש אלפי סיפורים שזה עובד בפשיטות, באמונה. פרנסה ללא תורך. סעיף י' א', כל עוד שלא תיקן האדם את בריתו, הדיבור אסור. כי הוא בבחינת הולך רכיל מגלה סוד, שמשפיע את הסוד במקום הלא נכון. בדומה לפגום בברית שמשפיע טיפה מוחו, זרעו במקום שלא נכון. אז הנה אנחנו רואים פה עוד פעם את ההקבלה. כמו שגם הברית בעולם העשייה שלו, זה שהזרע לא מוזרע איפה שצריך, אלא במקומות האסורים. אז ככה גם בן אדם שהוא מגלה סודות התורה, הוא נותן כל מיני הבנות למקומות שלא לתת בה, שאסור לתת אותם, זה כאילו הוא עושה אותו דבר, הוא לוקח את הטיפות של המוח שלו, את הדעת שלו, ומפזר אותה במקום שזה לא יוליד כלום. הפוך, זה רק יכול לעשות נזק. אז זה מקביל לעולם העשייה. הצדקה מרוממת את המוח. כשבאדם נותן צדקה, הוא מכריז בזה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ולא הממון. כי כי הטבע שלנו זה כל הזמן לקחת לעצמנו, לדאוג לעצמנו, לסדר את כל הפינות, לדאוג לכל השנים, לכל החיים, לחסוך, לחסוך, לחסוך, לילדים, לנכדים. ומה הצדקה אומרת? ריבונו של עולם, אתה מנהל את העולם, אתה מנהל אותי, אתה תדאג לי עד סוף ימי, אתה לקחת אותי אם שהייתי תינוק ערום, ועד שאני אצא מהעולם ערום, אתה מנהיג אותי ואני סומך רק עליך, ואתה אמרת לתת צדקה, אני משחרר צדקה, אני משחרר את העבודה הזרה הזאת, ואני מכריז, אתה מלך העולם, ואין שלוות נפש יותר נפלאה מזאת, שבאדם נותן צדקה, מזכך את מוחו, רבנו אומר, מרגיע את הנחת של הלב, את האש שיש על הלב, הרוח של הצדקה, רוח נדיבה, היא מקררת את הדמים, את הלחץ, את הדינים של כל העולם הזה. סעיף י' ג' תיקון הכללי הוא כדי לרומם את המוח, וכשמתרומם המוח, ממילא נתקן הכל. תראו איזה משפט, נחזור עליו. יש בו עומק בדבר הזה. וכשנתרומם המוח, ממילא נתקן הכל. כי עיקר האדם זה המוח, זה הדעת, זה השכל. שרוממת את המוח מכל הדינים, מכל העני, מכל הגאווה, מכל המוחין דקטנות. רוממת את זה לדעת של האלוקות. שאני חי בתוך העולם של הקדוש ברוך הוא, והוא אוהב אותי, והוא דואג לי, אתה מתקן את הדעת הזאת, וממילא, באדם הזה מתחיל לקבל חיות בתורה ובמצוות, היה לו מוח מזוכח, שתיקנת את זה, תיקנת הכל, כי זה כל הבן אדם. שהמוח של האדם עוד כל הזמן זולג, זולג, זולג לשדים, לדמיונות, למקומות הלא טובים, זה בעצמו הקלקול. אבל ברגע שהוא רומם את המוח שלו, מהעצבות שעזר, הוא מצליח לשמח את עצמו. צריך להרים. זה בעצמו התיקון, כי זה הוא. זה מה שאמר הבעל שם טוב, איפה שהמוח של הבן אדם נמצא המחשבה, כל האדם נמצא שם. בזה תלוי הקלקול ובזה תלוי התיקון. שנזכה בעזרת השם באמת לחיות את זה, להבין את זה. סעיף י' ד' כל דבר שרוצים לתקן, כל דבר שרוצים לתקן, צריך לתקנו על ידי תיקון הכללי השייך לאותו דבר. תיקון בשורש הדברים, תיקון המוח. כן? אתה רוצה לתקן כל דבר בעולם, אתה צריך לתקן אותו בשורש שלו. לתקן אותו בשורש זה להסתכן אותו בתוך המוח. שם הגלגול ושם התיקון. לפעמים בן אדם רץ כל הזמן בחיים, סותם חורים, מנסה לפתור את הבעיה הזאת, לפתור את הבעיה הזאת, לפתור, לפתור, לפתור, לפתור, לפתור. הוא צריך לפתור בתוך המוח שלו בכלל את כל ההתנהלות, נותן פול גז בניוטרל. נכון, זה היה סיפור עם שרבנו סיפר עם הצבי, שעם הקרניים יום אחד ניסה ללכת להוריד את כל היער. הוא מתחיל עם העץ הראשון, בום, בום, בום, ככה. פתאום עברה שם איזה חיה אחרת, אני לא זוכר, אמרה לו, צבי, מה אתה עושה? מה אתה מתחיל לנסות עכשיו? אתה לשבור את עצמך, כל עץ עכשיו אתה מתחיל לנגח בו, עכשיו תראה כמה עצים יש. אמרה, כן, נמאס לי, כל הזמן רודפים אחריי, רודפים אחריי, ואני נתקע בעצים, נתקע בעצים. אני עכשיו החלטתי שאני משטח את כל היער. זה אמר לו, לא יותר קל שתוריד פשוט את הקרניים? ככה באנם, רודפים אחריו מבפנים כל השדים והדמיונות ברוחניות, והוא אחרי זה הולך, נלחם איתם בכל מיני עצים ואנשים. זה לא אין סוף לדבר הזה. הכי טוב, תוריד את הקרניים, תכנס לביטול, זה להוריד את הגאווה, זה להוריד את הכוחי ועוצם ידי, זה להוריד את הלחץ מהחיים, זה להוריד את כל הדינים והמלחמות, להיכנס לראש שהשם מנהל את העולם, להשתמש בתפילה, לאהוב את עצמך, רבנו אומר, כמה אומר, לאהוב את עצמו עם השם יתברך, שבאדם אוהב את עצמו, זה הסימן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. שהוא אוהב את עצמו. ושם זה התיקון לכל הבן אדם לחברו. השורש שאנחנו נאהב את עצמנו. זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ורבנו נותן לנו עצות, תמצא בעצמך נקודות טובות. תשמח בעצמך, תעשה מיתא דשתותא. אל תהיה כזה קפדן ודקדקן על כל פיפס קטן שאתה תורא, תעשה מזה עכשיו, כל הדברים האלה זה עושה דינים, זה עושה מחלוקת בתוך הנפש. וגם יש לבן אדם דינים שקיימים בו כל היום, תלך, רבנו אומר, תפרוק אותם בהתבודדות. בן אדם נפגש עם עולם העשייה, העולם הזה מלא דינים. אז זה חייב כל סוף יום ללכת, לדבר, להוציא את הנפשי יצא בדברו. בן אומר, צריך לפרוק את זה בתורה, בתפילה. כל מה אנחנו צוברים על עצמנו, אי אפשר לסתום את הפה ולהעביר אותה ככה. זה עושה דינים, דינים זה עושה אחרי זה בן אדם, זה לא בתוך, זה בתוך עצמו וזה יוצא גם החוצה. רבנו, העצות שלו, כל העצות שלו זה תיקון השורש, תיקון המוח. והעיקר באמת זה העיצה הזאת של ההתבודדות ולקרוא תיקון הכללי. וגם רבנו אמר שכל העיצה שלו, כמה מניעות יש. לפעמים גם אנחנו, שאנחנו רגילים, לפעמים תיקון הכללי נראה לך דבר, מה זה כבד? זה בגלל שזה כזה דבר גבוה, צריך לעשות את זה בפשיטות, לזרוק את החוכמות, להתחיל לקרוא, בדרך כלל גם שבאדם מתחיל לעשות בפעולה של קדושה, עיקר המניעה זה עד להתחלה. ברגע שהוא מתחיל לעשות את הדבר, כבר נפתח לו כל הדבר. אז בעזרת השם, כשנקיים את היצוא בפשיטות, נזכה לתיקון הברית, לתיקון הכללי, שם כל השמחה השורה, בינים מחוברים, הצדיק הזה, רבנו הקדוש, בשורות טובות.

לקשור לבב את כל שותי היין, מושך הוא אחריו, יוצא ללילה וחיים.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני תשעה באב. האם מותר לעשן סיגריה בתשעה באב? אני מדבר על סיגריה, נרגילה, סיגר. על זה אני מדבר. אני לא מדבר על סיגריה אלקטרונית, כי באלקטרונית אין לי הכרעה ברורה לגבי תעניות. אני לא אומר שמותר, לא אומר שאסור. אני לא יודע. אני מדבר על שאר סיגריות. האם בתשעה באב, יום אבל, שיא האבל, האם אפשר לעשן או לא? האם יש פה דבר שהוא לא מתאים? אני מדבר הלכתית. בזה יש הבדל בין הספרדים לאשכנזים. לאשכנזים אפשר להקל אחרי חצות היום בצנעה. אדם מעשן בצד, לא ליד כולם, לא בין כל החברים. אחרי חצות היום. עד אז לא יעשן. לספרדים, אם יש לו צער, קשה לו מאוד, אפשר בכל תשעה באב, גם בלילה, גם בבוקר, אבל בצנעה, בסתר, תפוס פינה, אחרי הבית, מרפסת שלא רואים, בכלל זה הדרך, לא משהו שיראה, שהעישון, באמת כי זה חיוני לו, לא בתור תענוג, בתור ככה חופשי, לא, אלא יעשה זה בצנעה. ולכולם, בזמן הקינות, כתוב בספרים דברים מסוכנים למי שמעשן בזמן הקינות. לא לצאת באמצע הקינות לעשן סיגריה. זה לעזוב את כל הקינה והצער וללכת לעשן סיגריה. שזה ממש תרתי דסתרי, שזה דברים סותרים, עד כדי כך שברבותינו כתבו על זה דברים קשים מאוד השם יצילנו. לכן לשים לב, זמן הקינות, לא להתעסק עם זה בשום פנים באופן. סיימנו, נצא כמו שאמרנו בצנעה, זה לגבי הפרט הזה. תודה רבה וכל טוב.

השמיים פתוחים ואנחנו חולמים, לא נפגשנו שבוע, זה מלא געגוע לתפילה של שבת, לעוד פרק אחד לניצוץ בעיניים, לברך שוב לך.

אתם מאזינים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נשמע קצת מוזיקה ברצף, עד התוכנית הבאה, מוזיקה ווקלית, כמו שגזרו חז"ל, לא להשמיע ולא לשמוע מוזיקה עם כלי נגינה, כדי שלא אדם לא יבוא לידי שכחת חורבן בית המקדש. הזמן שלושת השבועות הם הזמן שמיוחד לזה, לזכור בחורבן בית מקדשנו, שיבנה במהרה ומנו אמן, ונזכה לראות בביאת גול צדק במהרה ומנו אמן. אז כאמור, בינתיים אנחנו משמיעים מוזיקה ווקלית, מוזיקה רק של שירה ללא כלי נגינה, ונאחל לכם המשך הזנה ערבה לכל המאזינים העיקריים, עד התוכנית הבאה, זאת השם יתברך. נאחל לכם המשך הזנה ערבה לכל המאזינים העיקריים, פה מול פן רדיו ברסלב, כל הנחל, להתראות.

תן לחבק אותך. עצות קשות, דעות קדומות, זה רק משתק אותך. אנשים עבודים לימדו אותך דרך שכבר לא שייכת לדור.

את הדרך, כבר נולדנו בתוך הרפל. התפל נראה כמו עיקר, העיקר כמו תפל. משנה לשנה, מחודש לחודש, מתבלבל פה החול והקודש. יש ימים עבירות מרגישות כמו

מנסה לא ליפול בשטוח של מה שרואות העיניים, רק הגוף מתלכלך מחת, הנשמה תאורה כמו מים. השוכן איתם בתוך תומתם, הוא לא עוזב, וכל אחד עוד בתורה שלו קעקוע בלב. תורה של כאב לא

היום כולי בנוי מקשיים, בנוי מכאב ותפילות. זוכר אל הלילות בלילות, שערי שמיים דלתות נעולות. בוכה וצועק תפתחו, מחפש את עילת העילות. רק מעבר לזמן הבנתי, בעולם הזה אין כללות. פשוט יש תורות שלומדים, רק מתוך נפילות.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב. קול הנחל, קולו של הנחל נובע מקור חוכמה, שמחה ואמונה רבנונו, רבי נחמן בן פגה, בן שמחה. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה מפי הרב ברדה, נאחל לכולם שחזנה עריבה, ונשתמע לאחר התוכנית, להתראות לכולם.

משנכנס אב ממעטין בשמחה, זה זמן, זה תקופה לא טובה לעם ישראל, תקופה שקרו בה הרבה צרות, ולכן אנחנו ממעטים בשמחה מראש חודש אב, ולכן אם יש גם ליהודי איזה דין ודברים עם גוי, אז יתחמק מלהידיין עמו בימי הפורענות אלו, ולאחר תשעה באב, ולאחר עשירי באב ליתר דיוק, אז ייקח אותו לדין. אבל כיוון שהם אלה ימים לא טובים לעם ישראל, אז צריכים להיזהר, לא להתחיל עם הגויים ולא להיכנס איתם לשום עניין של משפט או איזה דיון. אלא אם כן אין ברירה כמובן. אבל לכתחילה ינסה להתחמק. מראש חודש אב אנחנו נמנעים מלעשות בניין של שמחה, לבנות בית או לסייד את הבית או לצבוע לצורך תענוג באלמה. אם יש איזה נזילה או קרה משהו, יש התקלקלות, איזשהו דבר, אז מותר. אבל סתם ליופי ולתענוג, זה אסור. גם כן בבניין הדירה, אדם שרוצה להרחיב את הדירה שלו, גם כן לצורך תענוג, לצורך הרווחה באלמה, זה אסור. אבל אם הוא חייב איזה מצד שאין מקום, ואין לו זמן אחר לעשות, והוא חייב את זה, במקרה כזה יהיה מותר. גם כן נוהגים לא לקנות דברים חדשים, דברים המשמחים ואפילו לא להזמינם, כמו מכונית חדשה ודברים שהם גורם לאדם שמחה בימים אלו, אז לא עושים אותם בתשעת הימים, וכל זה ראוי לדחות אותו לאחר תשעת הימים. אבל אם הוא צריך למשל מכונית לצורך פרנסתו וכדומה, או שאם לא יקנה עכשיו את הדבר המשמח הזה, את הכלי המשמח הזה, אז יהיה לו הפסד ממון, אז יכול לקנות אבל לא להשתמש עד אחרי תשעה באב. אבל בלא הפסד ממון, או שהוא לא צריך לצורך פרנסתו, זה רק בשביל תענוג, בכל המקרים הללו אנחנו מחמירים לא לעשות את זה בתשעת הימים, אלא לדחות את זה לאחר תשעת הימים. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך עלינו את הימים האלו בעזרת השם לימי שמחה, אמן כן.

טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו שם שוב כאן איתכם, רדיו ברסלב, תוכנית בשידור חי.

בעזרת השם היום אנחנו רוצים לדבר נושא חשוב מאוד, אולי אחד הנושאים החשובים ביותר שיש.

טוב, אז כמובן אם אנחנו נתחיל פה לדבר על האמונה, אז אנחנו לא נגמור פה. האמונה תכלית הכל, כל העניין של כל ה... כל התכלית של הבן אדם שהוא בא לעולם הזה, זה היה בשביל האמונה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, עם כל ההסתר הגדול שיש פה. עם כל הבלבול, עם כל הבלגן, עם כל העלם. הכל בשביל האמונה. ולמי שייך אמונה? למי? למלאכים? בני אדם, רק הבני אדם יכולים להאמין או לא להאמין. במיוחד גם עם ישראל כמובן, כן? עם ישראל ניתן לו תורה, מצוות, עבודת השם. כל האמונה נבראה בשבילו, מי מאמין בהשם ידברך? הגויים, הערבים, שהולכים ועושים מעשים כאלה, בשם האמונה, זה נקרא אמונה. אז הכל כמובן, כל העניין של בריאת העולם, כל עניין האמונה, הכל נברא בשביל עם ישראל. זה התכלית. זה עיקר המעלה של כל הברואים, של האדם מכל הברואים, שיש לו את הכוח הבחירה. ובאמת, איפה כל העניין של הכוח הבחירה שלו? זה באמונה שלו, במה הוא מאמין. כל השורש של הבחירה זה האמונה. האדם בוחר בדברים שהוא מאמין בהם, שהוא מאמין שהם טובים לו, שיטיבו לו בעתיד. כמו כן, האדם בוחר בדברים שהוא מאמין שהם נכונים ואמיתיים. האמונה למעשה מנהיגה את כל הבן אדם בחיים שלו, מטווה לו את הדרך. זה הכוח המרכזי שמשפיע על כל אורחות חייו של הבן אדם. אם נבדוק את עצמנו, אם נבדוק בני אדם, נבדוק אנשים, נראה שכל מה שמוביל אותם בחיים שלהם זה במה שהם מאמינים. ובאמת לא פשוט כל העניין של האמונה פה בעולם הזה, כי יש הרבה דברים שאפשר להאמין בהם, והעולם הזה מטה אותנו לגמרי. זה לא פשוט פה בכלל, פה בעולם הזה, להאמין בדברים הנכונים. אבל זה הניסיון הגדול של הבן אדם, של עם ישראל, של כל יהודי. במה הוא מאמין, מה הוא בוחר, איך הוא מתווה את הדרך שלו בחיים. ועיקר האמונה כמובן, זה האם להאמין בהשם יתברך, להאמין בצדיקים, להאמין בתורה הקדושה. או להפך, להאמין למה שהעולם הזה משדר, מה שהעץ מראה לנו. אז בעזרת השם, אנחנו רוצים לפתח קצת את הנושא הזה בעזרת השם, ונלמד קצת מה רבנו מדבר על זה, איך אנחנו יכולים לברר את האמונה האמיתית שלנו באמת. אז בעזרת השם עוד מעט נתחיל, נשמע שיר קצר.

טוב, אז אמרנו שהאמונה זה למעשה הכוח שמניע את הבן אדם, שמשפיע על כל החיים שלו, על כל הדרך שלו בחיים. אז אם האמונה של הבן אדם מבוררת, אם היא נכונה, אם היא מחוברת לתכלית, אז גם הדרך שלו בעולם תהיה דרך סלולה, תוביל אותו לתכלית, למעשים טובים, לתורה ומצוות, כי מה נשאר פה מהעולם הזה? הבן אומר, כל העולם הזה מושך את הבן אדם לתכלית, אין פה משהו אחר. אז אם בן אדם עכשיו הוא מאמין בכל מיני דברים אחרים, בכוח, בכסף, במעמד, אז כל החיים שלו מושתתים על זה, והוא יכול עכשיו כל החיים שלו רק לחפש ולרדוף אחרי הדברים האלה. אז אנחנו כרגע בתוכנית הזאת, כמובן שאנחנו מדברים על האמונה האמיתית, האמונה בצדיקים, האמונה בשם יתברך. אבל גם בעניין הזה של האמונה בתכלית, באמונה האמיתית, יש מדרגות, יש סוגים של אמונה. האדם כל פעם עולה למדרגה אחרת של אמונה. כל פעם מנסים אותו יותר, בדבקות יותר. כל פעם האמונה שלו מבוררת בדברים אחרים. הוא מבין דברים אחרים, מה שהוא חשב פעם ש... זה דעת אמיתית, פתאום מתברר לו שבכלל הכל הפוך. משהו אמין לפעמים בעבר, פתאום עכשיו מתגלה לו אמונה חדשה. אז גם באמונה האדם מתחדש. אז קודם כל אנחנו מדברים על האמונה הכללית, זה האמונה בבורא עולם, בהשגחה הפרטית. וכמה שהבן אדם מאמין יותר, כך הוא הופך את האמונה לידיעה. כך הוא יודע טוב יותר את ההנהגה של השם יתברך, את הדרך שהוא הולך בה. אבל העבודה הזאת של ברור האמונה, זה עבודה לא פשוטה בכלל. זה בעצם עבודת חיים. וכמו שרבנו אמר, העולם הזה מטה אותנו לגמרי. זה לא פשוט לברר את העניין של האמונה. אז יש כמה דרכים, קודם כל כמה יסודות שאנחנו צריכים להחזיק בהם חזק. זה קודם כל האמונת חכמים, האמונה בצדיקים האמיתיים. מי בירר את הדרך בעולם הזאת? מי התייגע? מי מצא את האמת פה בעולם הזה? רק הצדיקים הגדולים שמסרו נפשם ועבדו את השם יתברך. אז השם יתברך גילה להם את את האמת פה בעולם, את התכלית פה בעולם. אז הם מגלים גם לכל אחד שהולך בדרכם. הם מסרו את הנפש, התייגעו בעבודת השם, בהראו את האמת. הם יודעים מה הדרך של הבן אדם, כל אחד, מה השם יתברך חפץ בו באמת, מה הרצון האמיתי של השם יתברך. לא פשוט פה לדעת מה רצון השם יתברך. האמת פה נסתרת, השם יתברך מסתיר פניו, לא, העולם לא פשוט בכלל. ובאמת האמונה בעצמה היא גם בדברים שלא מובנים בשכל האדם, לא תמיד הם מסתדרים עם הדעת שלו. לפעמים אנחנו רואים שדברים שכביכול אנחנו חושבים שזה נראה לנו הפוך מהשכל. לא תמיד האמונה מסתדרת עם השכל ועם החיים ועם המציאות. לפעמים אנחנו צריכים להחזיק באמונה גם שהדברים הולכים נגד השכל שלנו ונגד המציאות ונגד החיים. אז מה שרבנו מלמד אותנו, מה שהצדיקים מלמדים אותנו, קודם כל לא להאמין כל כך לשכל שלנו, לא להאמין שאנחנו כבר יודעים ואנחנו כבר מבינים. יש פה הרבה הסתרה בעולם הזה, הרבה בלבול. אז קודם כל תאמין לדברים שהצדיקים אומרים, בפשיטות, בתמימות, למה שהתורה אומרת. זה קודם כל היסוד והתכלית שהדבר הכי חשוב שיש. אם אנחנו נתחיל להאמין לעצמנו, לשכל שלנו,
לדמיונות שלנו, העץ הרע שלנו, לאן אנחנו יכולים להגיע. אז קודם כל הבסיס והיסוד שהכל תלוי בו זה להאמין לצדיקים, להאמין לתורה הקדושה, להאמין להלכה. רבנו הקדוש אמר לא לזוז אפילו פסיק אחד משולחן ארוך, לא לזוז מדברי הצדיקים הגדולים, אפילו שאנחנו חושבים שכבר הגענו לאיזה מעלה ויש לנו מוח ויש לנו שכל ואנחנו כבר חושבים שאנחנו יודעים מה קורה פה בעולם. אני לא מדבר בכלל על אנשים שמרוחקים כבר מכל התורה והמצוות, שהם חושבים כבר שהם יודעים הכל בעולם הזה. אני מדבר גם בתוך עבודת השם, גם בתוך התורה והמצוות. בן אדם יכול לחשוב שהוא כבר הגיע למדרגה, והגיע כבר ליגע הרבה בתורה, במצוות. והוא כבר יודע איזה משהו בחיים האלה, ורבנו הקדוש הגיע לאן שהגיע, אמר שאני לא יודע כלום. אז אנחנו יודעים משהו, אנחנו מבינים משהו. אז מה נשאר לנו? זה רק האמונה הפשוטה, להאמין בפנימות, בפשיטות, בדברי הצדיקים, אפילו רבי נתן. שהיה גאון עולם, הסתובב אצל כל הצדיקים, חיפש, היה מדרגה נעלה ועליונה. כשהוא הגיע לרבנו, הוא אמר, אני אין לי שכל כלל, מה שרבנו עכשיו אומר, זה השכל שיש לי. השליך את השכל שלו בפשיטות, בתמימות, הלך אחרי רבנו, באש ובמים, ועל כן הוא זכה למה שהוא זכה. ובאמת רבנו אומר שאם בן אדם עכשיו מאמין בדבר מסוים, בצורה חזקה, והוא הולך אחרי האמונה הזאת, אז גם הוא יזכה להבין את זה בשכל אחרי זה. יזכה להבין את הדברים בשכל, השם גם השם יתברך יראה לו את זה. כי באמת לא תמיד האמונה מסתדרת עם השכל, לפעמים אפילו בדרך כלל זה הפך השכל. אנחנו רואים, בן אדם רוצה עכשיו להתקרב להשם יתברך, רוצה להתקרב לתכלית. מה רבנו אומר לנו? כל ההתקרבות היא כולה התרחקות, מראים לו התרחקות עכשיו. מראים לו כביכול השם יתברך לא רוצה אותו, וזה לא פשוט הניסיון הזה. אז הוא צריך להאמין לרבנו שזה באמת כל ההתרחקות הזאת, זה כולה התקרבות. אם אנחנו נלך לפי השכל שלנו, לפי הדעת שלנו, אז נלך אחורה, לא רוצים אותנו, שלום על ישראל. ואנחנו מאמינים מה שרבנו אומר, מנסים, ממשיכים, מה, לא רואים. אבל מאמינים לרבנו. אז זה הנקודה העיקרית. קודם כל, לדעת ש... הבסיס של האמונה האמיתית זה קודם כל האמונת חכמים, האמונה בצדיקים. עשה לך רב יסתלק מן הספק, זה לא רק מדובר בהלכה. כל הדרך של הבן אדם בעבודת השם, בחיים שלו, זה הדרך של הצדיקים, מה שהם מלמדים אותנו. אז קודם כל אשרינו שאנחנו זכינו להתקרב לצדיק יסוד עולם, לרבנו הקדוש. זה לא פשוט להתקרב אליו, גם להתקרב לרבנו ולהתקרב לצדיק יסוד עולם, יש הרבה מניעות, הרבה בלבולים, לא כל אחד מחזיק מעמד בדרך שלו, הדרך של רבנו לא פשוטה בכלל, דרך של צדיקים, הפחות שבה אנשה אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול, לא כל אחד יכול... לפעמים אנחנו לא מבין מה קורה איתנו. עולים, יורדים, מלבולים, מעברים, הכל הפוך. אז... אבל אנחנו מחזיקים בצדיק. מה נעשה? מחזיקים. מחזיקים באמונה, מחזיקים בצדיק, ומנסים להחזיק מעמד. זה כל התכלית של הבן אדם בעולם הזה. אז בעזרת השם, אנחנו... אני רוצה לקרוא לכם קצת מה ליקוטי ההלכות של רבי נתן, מה הוא כותב על העניין הזה של האמונת חכמים, על ההידבקות בצדיק.
בעזרת השם עוד מעט נתחיל.

אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אור החיים ג', אני אקרא לכם את ההלכה הזאת בהלכות שבת ו'. כי העיקר הוא אמונת חכמים, וצריך כל אדם לחוס על עצמו ולחשוב תמיד בכל יום על תכליתו הנצחית ומה יהיה בסופו. ולזכות לזה באמת אי אפשר כי אם על ידי החכמים הצדיקים האמיתיים. כי אפילו הקשרים והיראים והעוסקים בתורה אינם יכולים להגיע לשלמותם כי אם על ידי הצדיקים האמיתיים. מכל שכן מי שפגם ועבר הרבה, כאשר כל אחד יודע בנפשו, בוודאי אי אפשר לו לרפותו בנפש ובגוף, כי אם על ידי הצדיקים הגדולים, הנפלאים באמת, היהודים שורשי נפשות ישראל בתורה, ויודעים לתת דרך ותיקון לכל אחד מישראל. אז רבי נתן מדגיש לנו פה את העובדה שלא משנה אם האדם הוא פחות במעלה, אם הוא גדול במעלה, במיוחד אנחנו, איפה, הפחותים שבפחותים, אומר שאי אפשר להפותו בנפש ובגוף כי אם על ידי הצדיקים הגדולים והנפלאים באמת, שהם יודעים שורשי נפשות ישראל בתורה ויודעים לתת דרך ותיקון לכל אחד מישראל. אז קודם כל צדיק כזה שרוצה לתת תיקון לעם ישראל, אז קודם כל צריך לדעת את כל השורשי נפשות של עם ישראל בתורה הקדושה. שיודע כל אחד מה העניין שלו, מה התיקון שלו. זה לא כל אחד יכול מונח במקום הזה. יש ברוך השם הרבה צדיקים לעם ישראל. היה ויש עדיין. אבל כמה צדיקים יודעים מה כל יהודי, מה השורש נשמה שלו, מה הדרך שלו, מה התיקון שלו. רבי נתן אומר בפירוש, הוא יודע ומאמין שרבנו הקדוש יודע את כל התיקונים של כל שורשי נשמות ישראל מאז בריאת העולם. ואצלו זה עניין של מה בכך, כן? אז צריך להתחבר לצדיקים כאלה שהם יודעים, הצדיק הזה שנמצא בשורש של עם ישראל, בשורש של הנשמות, שהוא מודע לכל אחד מה קורה איתו, מה עובר איתו, מה התיקון שלו. אז אומר רבי נתן שמה שהרבה רחוקים מאמונת חכמים הוא רק מחמת חוכמות העולם הזה, שהם חוכמות של אבל, כל אחד חכם בעיניו, כל אחד חושב שהוא יודע משהו כבר. כי באמת מי שיש לו איזה נקודה של שכל אמיתי, אומר רבי נתן, יכול להבין שכל החוכמות של העולם הזה, הכל זה שטות והבל הבלים, ואינם בכלל חוכמה כלל. מאחר שעל ידם אינו יכול לבוא לתכלית האמיתי והנצחי, לתיקון נפשו. בסדר, אז אתה חכם, הכל טוב ויפה, אתה חושב שאתה יודע, אני חושב שאני יודע משהו, כן? אבל השאלה מה החוכמה הזאת, לאן היא מביאה אותי? מה יצא לי מהחוכמה הזאת? מה יצא לי מכל השכל והחוכמה הזאת? אני לא מדבר רק על אנשים עכשיו שרחוקים עכשיו מתורה ומצוות, גם בתוך עבודת השם, בסדר, אתה חכם גדול ויודע עכשיו ומקיים את ההלכות והכל בסדר, הכל טוב ויפה, אבל איפה הדרך שלך בעבודת השם? מה העניין שלך עם השם מתברך? איזה חוכמה יש לך? חוכמה זה לא רק ידע, זה לא רק עכשיו לגמור ספרים ולהניח במוח עכשיו את כל הספרים ותדע בעל פה את כל השס. חוכמה זה לא שכל. חוכמה זה השגה, חוכמה זה הבנה, יש חוכמה שבמוח, יש חוכמה שבלב. ועיקר החוכמה הזאת, מה שמאיר לבן אדם, זה איך זה מביא אותו לתכלית, איך זה מביא אותו לתיקון הנפש שלו. זה אי אפשר ללמד עכשיו בספרים. כל אחד כפומה דמשער בליבה. אי אפשר עכשיו ללמד עכשיו תלמידים מה הדרך שלו בעולם, מה העניין שלו, איך הוא מסיק את השם יתברך, איך הוא מכיר אותו.
כל אחד יש לו חוכמה, מה שהוא זכה לה, בלב שלו, במוח שלו, אם הוא שם בכלל לב לעניין הזה. יש אנשים, לומדים, לומדים, לומדים, לומדים, לומדים ספרים, לומדים הלכות, לומדים הכל בסדר, אבל מה קורה עכשיו עם החוכמה? חוכמה זה כוח, מה? זה לא רק ידע, זה לא שכל. איך אתה עכשיו מבין מה השם ידבח רוצה ממך, מה אתה בכלל יש לך בעולם הזה, מה העניין שלך בכלל? אבל מי שם לב עכשיו לדברים האלה? אנשים עסוקים כל היום במרדף. או שרודפים אחרי הכסף, או שרודפים אחרי העניין העולם הזה, או העבודה, או שרודפים אחרי להיות גדולים בתורה. שרחם והשעשע. וגם אני אהיה גדול בתורה, ואני אלמד את כל התורה כולה. אבל כל העניין של התורה זה... מה התורה עכשיו מלמדת אותי בפנימיות? מה היא נותנת לי להשיג? איך אני מכיר את השם ידוח יותר? איך אני מבין מה האמת פה בעולם הזה בכלל? איך אני מגיע לתכלית האמיתי והנצחי, לתיקון הנפש? זה לא רק עכשיו לדעת עכשיו את כל מה שכתוב שם. אז רבי נתן אומר שכל העניין זה... חוכמה אמיתית, זה חוכמה שמביאה אותי לתכלית, לתכלית האמיתי, לתכלית הנצחי, לתיקון הנפש. כמו שכתוב, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. שעיקר החוכמה שמסתכלים על סוף כל דבר, ככה אומר רבי נתן, מה יהיה נולד ונצמח מזה העסק והחוכמה. בסדר, יש לך הרבה שכל, הרבה ידע, הרבה ידיעות. אבל מה יוצא מהחוכמה הזאת? למה זה מביא אותך יותר? זה מביא אותך לשפלות, לענבה, לקרבת השם, זה מביא אותך לעבודת השם אמיתית. צריך לראות מה החוכמה הזאת מביאה אותנו.

כן, אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו. אז אומר רבי נתן שהעיקר, מה התכלית של כל העניין של החוכמה? העיקר זה הסוף האחרון, שצריך כל אחד להשכיל על דרכה וליישב היטב דעתו. מה יהיה נולד מכל העסקים שלו, מכל העניינים שלו בעולם? בסוף האחרון, בן אדם כל הזמן צריך להסתכל על התכלית. סוף מעשה במחשבה תחילה. ולדבר הזה אין זוכים בשום חוכמה שבעולם הזה, כי אם על ידי חוכמת הצדיקים האמיתיים, שהיא חוכמת התורה באמת. מי יודע באמת מה קורה פה בעולם הזה? רק הצדיקים האמיתיים. מי יכול לתת תרופה לנפשות, לכל בן אדם? רבי נתן אומר, כמו שכתוב שם, מבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו, ככה כתוב, כן? אז ככה זה גם להפך, מידה טובה מרובה, שמי שמאמין בצדיקים, בתלמידים שלהם, אין מכה שבעולם בגוף ובנפש, שלא יהיה להם רפואה על ידם. טוב, אבל... איך בן אדם ידע איפה בכלל הצדיקים, מי זה הצדיק האמת, כל אחד אומר שהרבי שלו זה הצדיק האמת, ואיך נדע למי להתקרב, זה גם מה שרבי נתן שואל. הרי לא כל אדם יודע איפה הצדיקים האלו נמצאים, איך זוכים להאמין בהם, להתקרב אליהם באמת. אז הוא אומר שזה בחינת תגיד לי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים, שנאמר בשיר השירים. שישראל מבקשים מהשם ידבר, שיגיד להם, איפה הרועה האמיתי, שיניג אותנו? איפה, תגיד לי, איפה עוד שאהבה נפשי, שאחד תראה, אחד תרביץ, איפה הרועה האמיתי של עם ישראל? אז מה השם יתברך משיב להם? אם לא תדעי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. צאי לך בעקבי הצון, שזה בחינת יעקב אבינו, שהיה רועה צון, שפרש את עצמו מהעולם הזה, והתבודד, וביקש את השם. אז זה מה שרבי נתן אומר לנו, זה העצה שהוא נותן לנו. על ידי זה שנבקש ונתפלל, ובאמת יהיה כל חפצנו ורצוננו ותשוקתנו למצוא את הרועה, כן, בשביל להתקרב אל התכלית, להתקרב אל האמת. אם בן אדם באמת רוצה את זה ומבקש את זה ומתפלל על זה, אז הקדוש ברוך הוא כבר יוליך אותו בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכים אותו, והוא יקרב אותו כבר לצדיק האמיתי. אז קודם כל אשרינו ואשרי כל המאזינים שלנו שנמצאים פה איתנו, שזכינו להתקרב לרבנו. זה לא פשוט, אדם צריך לראות באמת שהוא באמת רוצה את האמת, באמת מבקש את האמת. הקדוש ברוך הוא צריך לראות את הלב שלו שבאמת הוא רוצה את האמת, אז הוא מוליך אותו בדרך ומביא אותו גם לצדיק האמת, מקרב אותו לצדיק האמת. יש הרבה אנשים שהם כביכול רוצים את האמת, אבל האמת הזאת היא אמת שמכוסה בהרבה כיסויים, אמת שנוחה. יש אמת שנוחה, אנשים מחפשים אמת שנוח להם איתה, שטוב להם איתה. האמת האמיתית לא תמיד היא נוחה. להתקרב לרבנו זה לא תמיד פשוט, זה לא קל. אבל למה אנחנו מתקרבים? למה אנחנו הולכים בדרך של רבנו? כי אנחנו מאמינים, אנחנו רוצים את האמת. רוצים את האמת. האמת הזאת היא לא פשוטה לגלות אותה, מה נעשה? אז אנחנו רואים שכל העניין של האמונה של הבן אדם, כל העניין של הרפואת הנפש שלו,
כל העניין של התכלית שלו בכלל בעולם, הכל תלוי בצדיקים האמיתיים. אבל באמת, העולם הזה, הסתרה שבתוך ההסתרה, וכולו העלמה אחת גדולה, לא תמיד אנחנו יודעים מי אלו הצדיקים האלה, גם אנשים שבתור ברסלב, וגם אלה שמקורבים לרבנו. לפעמים הצדיק מסתיר את הפנים שלו, כמו שהשם מטבח מסתיר את הפנים, אז לא פשוט למצוא אותם. אדם חושב כבר שהוא מקורב לרבנו, מקורב לצדיק, ופתאום מראים לו שבכלל איפה הוא רחוק, עוד לא התחיל בכלל. זה מה שרבנו, אנחנו רואים בסיפור המעשה מבעל תפילה, ששם אנחנו רואים בכלל את כל המבוכה, את כל הטעות של בני העולם שם, כל אחד בחרו להם תכלית, כל אחד אמרו זה האמת, היה כת שבחרו את הכסף, אמרו הכסף זה התכלית, זה הכת שנפלו הכי הרבה, כן, אבל הם כאלה שבחרו את החוכמה, את השמחה, את הדיבורים, כל אחד כפי התכלית שהם בחרו לה, ככה בחרו להם אני גם, כן, ושהוליך אותם בדרך. בחרו לעצמם תכלית מסוימת, האמינו בזה, אמרו זה האמת עכשיו בעולם, ועכשיו נבחר לנו איזה מישהו עכשיו שהוא הכי טוב בעניין הזה, ונלך אחריו. אז זה אמת שאנשים מחפשים אותה, שהם אמת שהיא מתאימה להם. זה לא האמת להמיטה עכשיו. אז מי שרוצה את האמת באמת, באמת הוא רוצה את זה, ובאמת הוא מתפלל על זה, מבקש על זה, אז בסופו של דבר הוא גם מגיע לצדיק האמת. המנהיג האמיתי. אז כל אחד, קודם כל לפי הרצון שלו, לפי האמונה שלו, לפי הכיסופים שלו, אז בדרך שאדם רוצה, במוליכים אותו, לשם הוא מגיע.

טוב, אז עד עכשיו שמנו את הדגש על שתי בחינות של האמונה. בחינה אחת, אמונה בשם מדבר, בחינה שנייה, אמונה בצדיקים האמיתיים. אבל הבחינה השלישית, שהיא לא פחות חשובה, זה האמונה של הבן אדם בעצמו. כן, צריכים להאמין גם בעצמנו. וזה לא פחות חשוב מאמונה בצדיקים ואמונה בשם מדבר, שהבן אדם יאמין בעצמו, שהוא יקר וחשוב, וכל פעולה שלו יקרה וחשובה. להאמין בכוחות שלו, ביכולות שלו, בחשיבות של המעשים שלו. לא אמונה כזאת שמביאה אותנו לידי גאווה, ועכשיו כוחי ועוצם ידי. אף אחד לא מדבר על אמונה כזאת, כן? אמונה מתוך ענווה, מתוך שפלות, אבל שהשפלות הזאת והענווה הזאת לא תביא אותנו עכשיו לחוסר מס, אני עכשיו כלום, ואני לא עושה כלום, ואני לא יודע כלום, ואני לא מבין כלום, אז מה הקדוש ברוך הוא עכשיו? ברא אותך בשביל שתהיה כלום? בוא נראה אותך שאתה כלום, ואתה פועל בעולם הזה, גם דוד המלך היה כלום, גם משה רבנו היה כלום. אבל הם הניגו את כל עם ישראל, הם הפכו את העולם. גם אברהם אבינו היה כלום. אבל הוא הפך את כל העולם כולו. אז צריך לדעת לשלב את שתי הדברים האלה. מצד אחד באמת להיות בענווה, בשפלות, להיות כלום. אבל מצד שני, להאמין בעצמי, להאמין שאני יקר, להאמין שהשם יתברך רוצה במעשים שלי, להאמין שאני... שבכל זאת הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם את כוח הבחירה, ויש חשיבות לכל דבר קטן שאנחנו עושים פה בעולם הזה, וכל אין ספור עולמות הקדוש ברוך הוא תעלה בכל יהודי. אז האמונה הזאת שהבן אדם מאמין בעצמו היא לא פחות חשובה מהאמונה בצדיקים והאמונה בהשם יתברך. אם בן אדם לא יאמין בעצמו ולא יאמין בחשיבות של הדברים שהוא עושה, אז הוא ייפול בדעתו, הוא בכלל לא עשה כלום. למה שהוא ילחם עכשיו? למה שהוא יקום? למה שהוא יתחיל מחדש? למה שהוא יעשה דברים? ירים ידיים, יגיד אני כלום, ושלום על ישראל. אז באמת, רבותינו הקדושים אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שלא נאמין בעצמנו שאנחנו באמת, שהכל תלוי בנו. כן? וכבר ניצחנו, וכבר הגענו למה שהגענו. איפה אנחנו רחוקים, והדרך עוד ארוכה, ובלעדי השם יתברך אנחנו כלום. אבל מצד שני, אנחנו צריכים גם לדעת את החשיבות שלנו, את החשיבות של המעשים שלנו. כל העולם כולו, כל יהודי צריך להגיד, בשבילי נברא העולם, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל כל אחד מאיתנו, בשביל כל יהודי, אם יהודי לא יאמין בעצמו, אז מה התכלית של הבריאה של כל העולם הזה? אז זה השלוש נקודות החשובות שרבנו שם את הדגש עליהם. מה זה רבנו? כל התורה הקדושה שמה את הדגש, אמונה בשם, אמונה בצדיקים, וגם האמונה של הבן אדם בעצמו. שזה הבסיס בעצם של האמונה האמיתית של הבן אדם. אז בעזרת השם, אני מקווה קצת שביררנו את הנושא הזה של האמונה, אם ירצה השם, אז אולי נמשיך עם זה בשבוע הבא. יש עוד כמה דברים חשובים שצריך לדבר עליהם. אז אם השם יזכה אותנו, נהיה אתכם פה באותו שעה, באותו יום. אז חזקו ואימצו בינתיים, כל הברכות לכולם, ונשתמע בתוכנית הבאה.

שלום שלום לכל המאזינים יקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ונעבור בזאת השם לשמוע שיעור מפי הרב מאיר שלמה, זכותו יגן עלינו, המשך התנה הרבה לכולם.

0: נקודה שחשובה לנו מאוד ומעשית לנו, שאנחנו מגיעים לשבוע הזה, שחזל אומרים מפורשו, שכל מי שמתאבל לחורבן ירושלים, זוכה ורואה בחורבנה, איזו בבניינה, הוא זוכה ורואה בבניינה, כל המתאבל לחורבן ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. מה, דייקים, מה זה זוכה ורואה בבניינה? לא כתוב יזכה ויראה בבניין, אלא זוכה.
1: נפון.
0: עכשיו הוא זוכה. מה זה, איך יכול להיות שעכשיו הוא רואה איזה בניין, זה הכל חרב עדיין. אלא בית המקדש הפרטי שלו, הוא נבנה, לכל אחד מאיתנו יש מקדש פרטי שלו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה שאדם כואב את החורבן, זה בונה את המקדש הפרטי שלו, את המוחין שלו. המוחין, הזרקים של כל אחד מאיתנו, שנטמעו והתבלבלו, שמזה אנחנו סובלים. כשאדם כואב את החורבן, כואב את הצער הזה, נבנים המוחין שלו מזה. נטהרים המוחין שלו. נטהרים המוחין. מזדקרים המוחין שלו. וזה נקרא זוכה ורואה בבניינה, ועכשיו נבנה לו בית המקדש שלו. ולמעשה, נבנה בית המקדש הפרטי שלו, בעצם נבנה גם חלק ששייך לו בבית המקדש הכללי של עם ישראל. כי בית המקדש ירד כמו שהוא מלמעלה. יש דעה שהוא יצא מלמטה, שהוא נבלע ויצא, אבל הדעה הידועה זה שהוא ירד מלמעלה. הוא כבר נבנה, הוא הולך ונבנה למעלה בית המקדש. ומה הוא נבנה? מכל אחד ואחד, כל אחד מהפתקאות של כל אחד. אז מה, זה, מה הנקודה פה שזוכה ורואה בבניינה? מה רוצים מאיתנו בימים כאלה? מה אפשר לדרוש מאיתנו בימים כאלה? אז אנחנו מגיעים לנוסחה שלנו הידועה, שצריך לחזור עליה. שבימים כאלו, שיש קושי מאוד מאוד גדול, שיש כבדות מאוד מאוד גדולה, לייצר רצונות, לעשות דברים, לבצע דברים, יש כבדות, יותר מהרגיל. מה יכולים לדרוש? צריך לחזור לנוסחה ידועה, מעט זה גם טוב. לחזור על הנוסחה הזאת, ולהבין אותה נקודה, כי זה הזמן המיוחד לנקודה הזאת שמעט זה גם טוב. זה הזמן המיוחד לזה. זה הזמן המיוחד להאמין בנקודה של כל אחד מאיתנו שצריך לדבר על זה. מה זה נקרא של כל אחד מאיתנו? לחזור על דברים ידועים, אבל יותר להבריג את הנקודה הזאת. יותר להבריג את הנקודה הזאת. אבל לפני כן חייבים לחזור על המשפט המסכם שלנו, כבר כמה שבועות חוזרים עליו. המשפט המסכם הזה זה מוטו של כל הסיפור, רבותיי. המשפט המסכם הזה הוא מוטו של כל הסיפור, ואז אפשר להתחיל בכלל. אנחנו חוזרים עליו כמה שבועות על המשפט הזה. אדם צריך לשנן את זה וללכת עם זה. אם באנו לעולם הזה בשביל ליהנות, בשביל להתבלות, בשביל לקייף, בשביל לעשות חיים, אם רק בשביל זה באנו לפה, אם באנו רק בשביל, כי הם שלחו אותנו פה, לעולם הזה, רק בשביל לבלות וליהנות ולקייף ולעשות חיים כמה שיותר, בשביל זה רק שלחו אותנו לפה, אז זה לגיטימי שאדם ישאל למה הוא נהנה יותר ממני. לא מוצדק. למה לי יש חיים יותר קשים משלו? זה מוצדק. כן, יש צדק. למה? כי שלחו את כולנו פה להנות ולבלות. והוא יותר נהנה ממני. לא מצטק כל הסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא שלחת את כולנו פה, מסות של אנשים, הורדת פה, להנות ולבלות ולחזור בחזרה, לספר כמה נהננו פה. להביא תמונות, להביא צילומים מהאוויר, מזוויות, מכל מיני כיוונים, להביא כל מיני תמונות של אלמוגים ושל דגים, צדפים וציפורים, חלזונות ונחשים. אלבומים שלמים להביא למעלה כדי להראות כמה נהננו פה, כדי להצחיק את המלאכים. אם בשביל זה נשלחנו, זה לגיטימי, השאלה הלגיטימית למה, ומקובל עלינו השאלה מקובלת, למה, מה פתאום שהוא ינה יותר מני? למה זה? לא פייר, לא מוצדק, אין פה צדק. אי צדק חברתי. תנועת הפריירים. מחאת הפריירים. נעשה מחאת הפריירים פה. למה אני יותר פרייר ממנו? נקים מעל, מעל הפריירים שנשנחנו ליהנות ולא זוכים. אבל מכיוון שלא בשביל זה באנו. באנו פה רק בשביל תיקון. נשלחנו פה רק בשביל דבר אחד, תיקון. אתה יכול גם ליהנות במסגרת התיקון. לא מעבירות, ליהנות. במסגרת המצוות, תבנה לך מערכת שתהנה. אתה יכול שיהיה לך טוב בחיים. אף אחד לא אמר שתהיה מזוכיסט. אין שום עניין למזוכיזם פה. אתה יכול ליהנות, תהנה. אם יש לך אפשרות. אבל זאת לא תואם מגמה. המגמה היא לתיקון. באת פה לתיקון. אם באנו פה רק בשביל תיקון, וכל אחד בא לתיקון שלו, הפרטי והאישי שלו, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי כל אחד התיקון שלו. אז מה שייך להגיד למה הוא יותר טוב קל לו ממני, ולמה לי פחות, יותר, ולמה אני יותר קשה ממנו, ולמה... כל השאלות האלה בכלל לא מתחילות. כשאתה מכניס רכב למוסך, אתה לא שואל למה הרכב שלי מתקנים את הרדיאטור, קרבורטור, מה עוד שם?
1: אלטרנטור.
0: אלטרנטור ו...
2: רזיסטור.
0: ומה עוד?
2: תרמוסטוד.
0: ומה עוד?
1: מצבר.
0: ומה עוד?
1: מערכת של המזגן.
0: ומה עוד? בקיצור, כל המערכת, ליפט וסיפור, כל אוברול. וזה נכנס לי כמה דקות, צפצפה ויצא. כאילו צפצפה, צפצף על כולם ויצא. לא מוצדק כל הסיפור הזה. למה אתה לא שואל? למה לא שואלים במוסך ככה? למה? כי הוא איזה טיפשות, כל אחד לפי התיקון שלו. זה רכב יש לו את הבעיות האלו. וכי הרכב הזה ישאל לרכב הזה? הרכב הזה מבין שזה הבעיות שלו. הוא לא ישאל לרכב השני. הוא בא בשביל תיקונים האלו. לא מתחיל בכלל השאלה. אתה יודע מה? אם הבנו שבאנו רק בשביל תיקון, ורק בשביל תיקון נשלחנו לפה, אז מה זה משנה מה התיקון שלו ומה התיקון שלך, כל אחד למה שהוא בא? מה זה בכלל משנה? כל אחד בא לעניין שלו הפרטי וזהו, נגמר הסיפור. ויבוא כך וכך סיורים כך וכך שנים, ויחזור בחזרה ונגמר הסיפור. וזה הסיכום של כל העניין שלנו. וזה צריך לראותיי, את המוטו הזה צריך לשנן טוב טוב, כדי ללכת איתו. לשנן טוב טוב. ולהעיף כל פעם קושיות ושאלות. לשנן את זה טוב טוב. כשאדם ילך עם זה, יעיף ממנו הרבה קושיות, הרבה שאלות, הרבה בעיות, הרבה מצבי רוח, הרבה מתקפות, יעיף מעליו בקלות. אם הוא ילך עם הנוסחה הזאת הפשוטה. אז נוסחה פשוטה ומסכמת. מוטו של חיים. קו לאורך כל הדרך. מעבר לזה, בינתיים, איך שורדים? אז מה שבא רבינו בגלל לנו, מעט זה גם טוב. אנחנו צריכים להבין מה זה המעט זה גם טוב. מה הדבר הזה? יש הרבה כיוונים, אז אני לא נמצא את כל העניין הזה, כי דיברנו על זה כבר כמה שיעורים, אבל לפחות כמה נקודות, שבעצם זה הנקודה של כל אחד מאיתנו, שלכל אחד מאיתנו יש נקודה, שלעולם לא, לעולם, לעולם לא תהיה לחבר שלו. ופלא הכי גדול בכל הסיפור, שהנקודה של כל אחד מאיתנו, נקודה יפה, שלכל יהודי ולכל יהודיה. כן, רבותיי, כן, ומי שלא מאמין בזה, זה כפירה בשם יתברך. מי שלא מאמין שיש לכל אחד מאיתנו נקודה יפה מאוד, נקודה שאין לזולתו ולא יהיה גם כן. כל אחד הנקודה שלו. הנקודה הזאת, איפה היא נמצאת בכל הסיפור? בתוך ההרפתקאות שלנו. בתוך הבלבולים שלנו, שם נמצאת הנקודה היפה הזאת. תכף נסביר את זה. אבל לפני כן, מה זה נקרא מעט זה גם טוב? מה אפשר לזה? זה ידוע שרבנו אמר את הלשון הזאת, שאם אדם כבר נפל, השם ירחם, והוא אוכל חזיר, דבר אחר, כן? זה דבר הכי דחוי, זה סמל של כל הדברים הכי הכי דחויים. אגב שיש דברים שיש יותר, הרבה יותר להבין, אבל סמל של דבר שהוא מאוד דחוי בעם ישראל, נניח, והוא נפל לזה, והוא אוכל את זה, ונוזל לו השומן על הזקן. אז הייתה שיטה כזאת, שאם כבר נפלת לשם, תהיה אמיתי. ותראה לכולם, שנפל לך גם על הזקן, אל תסתיר. תהיה דוגרי, תהיה אמיתי. תהיה כמו שצריך להיות, אל תסתיר מאיתנו. תראה לכולם, דוגרי, אני לא בסדר. אנחנו עושים אמר בדיוק הפוך. מה תהיה כזה דוגרי? תהיה דוגרי עם הקדוש ברוך הוא. מה? לפחות שהשומן לא יזהר על הזקן. מה שאתה יכול לחסוך, תחסוך. כי זה מראה שיש לך עוד נקודה שאתה מתבייש מהעבירה. אתה לא רוצה את זה. אתה בתוך העבירה, אבל לא רוצה את זה. אתה בתוך זה ולא רוצה את זה. לא רוצה, לא רוצה את זה, לא מוכן. הסיפור היה עם החפץ חיים. שגן החפץ חיים היה אנטקנטוניסטים היו. זו הייתה גזרה בעצם שהייתה צריכה בזמן רבנו. בזמן רבי נחמן ברסלב הייתה צריכה להיות הגזרה של קנטוניסטים, ורבי נחמן ברסלב עבד קשה מאוד לבטל את הגזרה, לבטל לא הצליח, הוא דחה את הגזרה בכך וכך שנים, כמובן 26 שנה, ואז בזמן רבי נתן, זה כבר התחיל הסיפור, פשוט היו חוטפים ילדים קטנים, שמרחם. יהודים? חוטפים, כן, לא גויים לא צריך לחטוף. גויים הם חטופים, לא צריך לחטוף. הם שייכים לשם באופן טבעי, מה צריך לחטוף אותם? יהודי שגדל על ברכי היהדות, שמירת מצוות, תלמוד תורה, קדושה, אתה לוקח אותו להיות בין הגויים. אז זה נקרא לחטוף אותו, אתה מבין? ושלא ברצון ההורים כמובן. ולקחו אותו, לקחו אותם, הילדים האלו, ופשוט עשו את זה, חטפו אותם כפשוטו, או לעיני ההורים, או כשהם יסחו דעת מהילדים, חטפו אותם. לא מדבר קודם כל על הצער הגדול שילד נחטף השם מלחם. מעבר לזה, הוא לא נחטף, נחטף לקהילה יהודית אחרת. הוא נחטף לחיות עם הגויים, ולהתגאל במאכלות אסורות. כאשר הוא עדיין נרח בשנים, הוא אין לו את הכוח בכלל להתמודד עם דברים. לא לקחו כבר בחורים מבוגרים ושיתחילו להיאבק, אלא ילד קטן שהוא בעצמו בקושי חוט שדרה להיאבק על מה, על מה להכיל אותו. היו כאלה ילדים ביניהם שלא רצו להתגאל במאכלות האלה והתאבדו, קפצו לתוך הנער. ומאידך היו כאלה שלא, שהמשיכו הלאה. עד כדי כך שהגיעו למצב שאפילו לא ידעו מהיהדות שלהם, שכחו לגמרי מהיהדות. יש הרבה סיפורים בעניין הזה. אחרי פנים הגיע יהודי כזה, יהודי כזה שהיה בצבא הרוסי, והיה כבר בתוך התומה הכבדה הזאת, הגיע לחפץ חיים. החפץ חיים אמר לו, תראה, לא לאכול את המאכלות האסורות שאתה אוכל אותן, אני לא יכול להגיד לך, כי הרבה פעמים זה פיקוח נפש גם כן. גם לא לך את הכוחות לעמוד בזה. אם היה מסוגל, זה ודאי, זה הטוב ביותר. לא לאכול את האוכל, תאכל עלים, תאכל צמחים, מה תאכל... כי הדברים האלה מטמאים את האדם, כן? ונטמאתם בם ונטמתם בם. אמרו חז"ל, ונטמאתם בם ונטמתם בם. אם מטמא את האדם, מטמתם אותו. מטמתם לו את המוח, הם אלה... אחרי כן אין לו חשק לשום דבר שבקדושה. הרי זה ידוע שהיה סיפור אצל הרב שך. אז... פרופסור אחד שהגיע אליו, פרופסור מתמטיקה, מדעים מדויקים, כן? מדעים מאוד מדויקים. פרופסור מתמטיקה צריך להיות אדם, כן, מייקיו גבוה, נכון? הוא בא ללמוד גמרא, הוא לא מצליח, לא הצליח. לא הצליח ללמוד גמרא. למה לא הצליח ללמוד גמרא? אז יש פה איזה סוג של לוגיקה, קצת שונה מהלוגיקה שמכירים מתמטיקה. זאת אומרת, זה סוג של צורה של לוגיקה, מבנה הגמרא, זה בנוי בלוגיקה אחרת, מבנה הגמרא. אבל כל פנים, אדם כישרונות כאלה של פרופסור מתמטיקה, יתחיל ללמוד גמרא, הוא יעלה מיד על דרך המלך, ייקח לו קצת זמן, יתפוס את צורת הלוגיקה, קושייה, תירוץ, והווה מינה ומסקנה, ושיטות, ועוד מנפקא מינה וכולי, ויתפוס את השיטה, נגמר הסיפור. הוא לומד ולומד, לא מצליח, לא נתפס. פרופסור לא נתפס, הלך לרב שך. אז הוא אמר לו, כמובן שגם הסיפור הזה, בכלל מכנס גם היה סיפור כזה. אמר לו, מה, הסיבה לזה פשוט שאתה התגעלת במאכלות אסורות, והמוח, המוח שלך כרגע צריך לתאר אותו, לזכך אותו. אז אמר לו, קודם כל תתחיל, שים לב על מאכלות שאתה אוכל, שים לב לאוכל. ונתן לו הוראות מה לעשות כדי לזכך את עצמו קודם כל מהאוכלים שהוא אכל. ועד לאט לאט שנפתח לו, עד שנפתח לו. פרופסור למתמטיקה. על כל פנים, כשהגיע אותו יהודי שנראה חטוף בצבא הרוסי, כן, נראה כמו שנראה, כן, לוחם בצבא הרוסי, אז החפץ חיים אמר לו, תשמע, אתה לא תוכל לא לאכול את המאכלות האסורות, אני מעניין מה אפשר לעשות, חבל, אבל זה המצב שלך. אבל לפחות, אחרי שאתה כבר אוכל את הבשר הזה, לפחות את העצמות אל תמצוץ. את העצמות אל תמצוץ, לפחות את זה. מה איזה ייתן? זה המלך בפנים. לא, את העצמות אל תמצוץ. המעט הזה חשוב בשמיים. עצור, תעצור, מה שאתה יכול להציל, תציל. אל תרים ידיים. מה שאתה יכול להציל, תציל, אל תרים ידיים. עצור, אל תרים ידיים. ופה אנחנו טועים בנקודה הזאת. כן, אין, אני כזה וזהו. מה שאתה יכול להציל, תציל. יצאת לרחוב, נכשלת 50 פעם. אתה יכול להציל עוד פעם, פעמיים? אל תרים ידיים, תציל משהו. תציל מה שאתה יכול להציל. רואים אותך, מחשיבים את זה. בתקופה כזאת, כשיש קושי, גם חם, חם זה גורם לכבדות. כבדות, חם. צריך מזגנים. תפיל את המזגנים. אז אחרי זה יש קריסה של מערכת החשמל, כלל ארצית. צריך להביא חשמל לאמריקה. נאבד חשמל בארגזים. אולי נאבד טורבינות. נעשה את זה עם איזה. קומבינה. בעיה מהחשמל, נגמר, פתאום נפלו, פתאום נהייתה נכין נפילה. כולם מפעילים מזגנים. מה נעשה? חם מאוד, חם. אתה יכול ללכת עם מזגן צמוד? זה לא מזגן צמוד. אתה יוצא לרחוב, חם, חם מאוד. ולחות, וחם, וקשה, וזה מכביד. אדם באופן דיוק כזה דבר, אז קשה לו גם להילחם עם החום, גם יצא רע שהוא גם מחמם את הבן אדם. בקיצור, הוא נלחם, הוא נלחם. מלחמה מכל הכיוונים. אז הוא אומר, אין לי כוח עכשיו. אין לי כוח, עזוב, אני חי, תן לחיות. ואז מתחיל לשחרר כל מיני דברים. לא, תציל מה שאתה יכול להציל. מחשיבים את זה בשמיים. אל תתבלבל, מחשיבים את זה בשמיים. תציל מה שאתה יכול להציל. החוזה מלובלין, היה סיפור איתו. שמה? היום ההילולה? שבוע, שבוע,
1: שבוע.
0: שבוע
1: של אביזה, לא?
0: לא היום. מחר בלילה זה אריזל, כמדומני בתחילת תשעה או תשעה באב או חד באב. זה החוזה מלובלין. החוזה מלובלין שהיה בזמן רבי נחמן ברסלב, שירה מסוף העולם ועד סופו. יום אחד נכנס אליו התלמיד שלו, רבי נפתלי מרופשיץ, תכף אצלג לך. מי זה רבי נפתלי מרופשיץ? צדיק, קדוש עליון, תלמיד חכם עצום, שהיה ידוע בחוכמתו, היה ידוע בפיקחותו הנוראית. ונפשם לרוץ היה ידוע כבטור חכם ופיקח מאוד, חריף, חריפות. והוא רואה את החוזה מלובלין בוכה. בוכה, בוכה, בוכה. הרב שלו, הרב שלו בוכה. מה קרה הרב, מה קרה? אמרנו, זה היה עם שהם היינו, אמר החורבן, חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש. מה הוא יכול להגיד לו לחוזה מלובלין? שרואה את כל המצב של עם ישראל, כל הצער, כל הצער, והכל מתכנס אצלו בלב שלו. מה יכול להרגיע אותו? אין בית המקדש, היה בית המקדש. זה היה נפלא. הרי כל הצער הזה מתכנס אצל הצדיק, הכל מתכנס שם. אני זוכר, הייתי מגיע אצל רבי אלעזר, בבאר שבע, רבי אלעזר, פעמים שהזדמנו שם, בלילה אחד היה מקבל 400 איש. 300-400 איש, כל אחד עם הצער שלו. מה? יא, זה היורצת שלו היה שבוע שעבר. אחד אחרי השני, אחד אחרי השני היה מקבל במיון, במכריע הכרעות, בלילה אחד, כמה צרות הוא היה רואה. ריבונו של עולם. עכשיו, קוסם לכם, צדיק בסדר גודל כזה, שרואה את הכל ביחד, כל המצב, ורואה את הכל בו זמנית. יש דרגות כאלה, שאפשר לראות את הכל בו זמנית, את כל הצער של כולם ביחד. אפשר להתפוצץ מזה. אפשר להתפוצץ. לפעמים בא מישהו מספר לך את הצער שלו, השם ישמור, אתה נכנס איתו לזה, אחרי מה עוד מישהו? שאומר לכם, מישהו אחרי זה כבר, עשה לי טובה, אני כבר לא, אני כבר רבוי, אין לי כוח. עשה לי טובה כבר שאמרתי, אני כבר לא מסוגל יותר. מה זה להכליל צער של כולם? עכשיו החוזה מלובלין יושב בוכה, שהוא רואה את כל הצער של כולם ביחד. ביחד, הכל מתכנס אצלו בליבו הכל. מה התלמיד שלו יכול להרגיע? יכול להרגיע. מה יכול להגיד לו? הוא לא יכול למכור לו איזה משהו שהוא לא יתפוס, סתם להגיד לו, להתחזק אחי, מה יגיד לו? תבינו רבותיי, תבינו, עסקינן פה בצדיקים בסדר גודל נוראי, הרבי והתלמיד שלו. אומר לו החוזה, אומר לו נפתלי מרופשיץ, לחוזה מלובלין, בית המקדש חרב, אומר לו בית המקדש חרב, אומר לו החוזה מלובלין, אין בית המקדש, וכבר בקיצור, כל החשבון, נשמות סובלות, עם ישראל סובל, אנשים סובלים. תבינו רבותיי, אנחנו פה יודעים מה זה ארץ ישראל פה, הפיסת ארץ הזאת של ארץ ישראל, מה אנחנו מוקפים פה ומה קורה פה. ובחוץ לארץ היה גם פוגרומים, והיה לילות דם, והיו כל מיני, כל האנטישמיות, גם כל הדברים האלו. מה יכול להגיד לו? מה? חורבן, חורבן. עונה לו. אמר לו, הבן אדם שחרב אמר לו, חוזר לו לי. אמר לו, נפצל לו ירושיס. כבוד הרב, אבל המגרש נשאר. נשאר המגרש. איזה מגרש? מה המגרש? מה ניתן מגרש? המגרש נשאר! יש מגרש! המגרש היה לבית המקדש נשאר. זה לא לגמרי נמחק, נשאר המגרש. וזה הושש אותו. זה, הוא התחיל, וזה עצר את הבחייה. מה פירוש המגרש נשאר? זה אין פה מחיקה נצחית. יש מקום לבנייה. זה בדיוק מה שקרה עם נפוליאון, בדיוק תודה מה שקרה עם נפוליאון. שהוא בא וראה, נפוליאון, והבתשלי תשעה בעברות, הם יושבים על הרצפה בחושך ואומרים קינות, ובוכים ומייללים. מה הדבר הזה? חושך, תבין, צריכים להבין. יש פה מצבי, יש צבא, דגול, נתקע משהו, מפקד ילדו בצבא, ויושבים אנשים על הרצפה בחושך, והוא עובר, עכשיו מה אני יכול לחשוב? עכשיו עשיני פה איזה מרי, מרי אזרחי, איזה מרי, זה שזה תרגיל השכה. מה זה חושך ושומע על הרצפה ובוכים? משהו פה מוזר. יש פה איזה תרגיל, אולי משהו לא מוכר לי. עושים לי פה איזה תרגיל. אתה מבין, נפוליאון הראש שלו עובד. הוא לא... זה מלחמה, זה מצב של מלחמה, זה אויבים, זה... הכל גבולות, מלחמה. יושבים פה על הרצפה בוכים, מה אתם עושים פה? על מה אתם בוכים? אמור לבית המקדש שחרב. איזה בית המקדש שחרב? מה חרב? היה לנו פעם בית המקדש, מתי היה לכם המקדש? לפני 2000 שנה. מה? מה היה לכם בית המקדש? מה זה היה? זה היה המקור של כל העוצמות שלנו. זה היה תפארת של עם ישראל. הכל היה, הכל התכנס במקום הנוראי הזה שנקרא בית המקדש. ולפני כמה זמן זה היה? לפני 2000 שנה? ואתם עדיין בוכים על זה? בואו נעצר. בואו נעצר. אתם עדיין בוכים 2000 שנה? אז היה 1800 שנה. 1800 שנה אתם עדיין בוכים על דבר כזה? הוא אמר, לאומה הזאת תהיה תקומה. תהיה תקומה לאומה. יש עדיין מגרש. זאת אומה נצחית. זה עם נצחי. זה עם שאתה לא יכול למחוק אותו. תהיה לכם תקומה, זה ברור לי. והוא היה, תבינו, הוא ניצח. זה הלך לו שם בניצחונות. הוא תכנן לכבוש כל העולם. נפוליאון אז היה, המזל שיחק לו. הוא עכשיו, הוא, הכל זרם אצלו. חבר שלו ניצחו, ניצחו וניצחו. הם הצליחו מאוד, עד שהגיעו לרוסים, הרוסים נחלו מפלה. מפלה גדולה, הם לרוסים נחלו. שאלו אותו באמת, שאלו אז את אחד הצדיקים, שאלו מה יהיה, נדמה לי שארמון הפשיסט, שאלו מה יהיה במלחמה שלו עם השל, של אנשי נפוליאון עם הרוסים. אמר להם, משל על זה, משל. המשל הזה היה משמע שנלחמים, נלחמים ומלוכדים, אז אפילו שחלשים, מנצחים. מה שאין כן ש... יכול להיות חזקים, אבל כל אחד מגיע מאומה אחרת, אצלו החיילים הרי של נפוליאון, זה היה אוסף של כל מיני חילות. חילות זרים, כוחות של כל מיני חילות, אז שמגיעים מול אומה חלשה, אבל הם אותה אומה, אז המוטיבציה הרבה יותר גבוהה שם, גם שהם חלשים. ולכן הם, הוא אמר שככה הם ינצחו, באמת זה מה שקרה, מול הרוסים נחלו מפלה מאוד על של נפוליאון. אבל עד לשם הם הצליחו בצורה פלאית. ומה הוא ראה, נפוליאון? שהם... יושבים על הרצפה ובוכים על בית המקדש שחרב. למה? כי אצלם בית המקדש זה לא היה פעם. זה כל רגע ורגע שלא נבנה כי הוא נחרב עכשיו, ברגע זה הוא נחרב. כי מי זה בית המקדש? מי זה בית המקדש? זה עם ישראל, זה הנשמות ישראל. זה משכנתי בתוכם. מה שקדוש ברוך הוא עשה שיהיה לו דירה בתוכנו. פה למטה, דירה בכל אחד מאיתנו. ואז הקדוש ברוך הוא יש לו נחת. הקדוש ברוך הוא יש נחת. יש נחת, כי הוא ברד כל הבריאה הזו של להשפיע עלינו, שיהיה טוב, לא שנסבול פה, ריבונו של עולם. אבל כל זה, כשנדברים על זה, שנשמח עם המעט, זה רק כשאדם מאמין בנקודה שיש לו. שהנקודה שיש לכל אחד מאיתנו, נמצאת בתוך הטרטורים והבלבולים וההרפתקאות של כל אחד מאיתנו. הנקודה שיש לכל אחד מאיתנו, היא לא נמצאת שם באנטרקטיקה אצל האסקימוסים, ולא שם באיזה מקו המשווה, או בתנאים שאם היו תנאים את התנאים של חבר שלי, שם אני הייתי מצליח לעשות את הנקודה לפועל, הנקודה שלי. הנקודה של כל אחד מאיתנו נמצאת בתוך הבלבולים שלנו. הנקודה של כל אחד מאיתנו נמצאת בהרפתקאות המוזרות שלנו. שם נמצאת הנקודה של כל אחד מאיתנו.
1: איך נדע מה הנקודה
0: לך? תחייך? הנה. למה קוראים לך גוטמן? שם אני חושב. מיסטר גוטמן. נחזור על הסיפור שסיפר לנו, שהגמרא מספרת, שם עוד פעם נבריק את הנקודה הזאת מחדש. מחדש לנקודה הזאת, מחדש. סיפור הידוע על הבאומנה והבית. שם נמצא כל הביאור מה זה הנקודה של כל אחד מאיתנו. מה היה הסיפור עם אבאיה ואבאומנה? סיפור המפורסם, אבא אומנה ואבאי. ידוע שאבא אומנה היה רופא, מקיס דם. בזמן היה צריך להקיס דם, אנשים היו עודף דם. היום יש אנמיה, חוסר דם, אז היה עודף דם. סבלו מעודף דם. היה צריך להקיס דם כדי שהגוף יחזור למסלול שלו. מחזור את הדם. זה מציק לאדם, זה מעיק עליו, זה מפריע לכל התפקוד. היו צריכים להקיס דם. ביום של הקזת דם זה יום של חולשה. צריך להבריא. והיה אבא אומנה שהיה מקיס דם. אבא אומנה היה לו נקודה מאוד מעניינת. אבא. היה לו, הוא הצטיין בצניות מיוחדת עד כדי כך שהיה לו בגד מיוחד להקיס דם לנשים. הוא רופא, לכבודתו מותר לו. אבל הוא התנהג בצניות יתר, בגד מיוחד, שיוצא המחת ולא רואים מאומה וכיס דם. מעבר לזה, הקזת דם זה היה כסף, זה היה העבודה שלו. אז כדי שאדם לא יתבייש ויתבזה אם אין לו כסף, הוא שם קופה ואמר, את האגרה של הקזת הדם, תשלם בקופה. ואם אין לך, תשלם כמה שאתה יכול. כדי שלא תתבזה ותתבייש, אתה לא תשלם לישירות, תשים בקופה. הוא מאמין. לא די בזה. אם כבר הגיע לתלמיד חכם, אז הוא גם כן, לא נתן לו בכלל לשלם, הוא גם נתן לו אוכל אפילו. נתן לו לאכול באותו יום כדי שיחזור לעצמו. כל המעלות האלה היו לה באומנה, עד כדי כך, שהבאי, שהכל התורה, כל הגמרא מלאה, הבאי ורבה, הבאי ורבה, הבאי, המורה הקדוש הבאי, שכל שם של המורה שנזכר בגמרא, כידוע, יכול להחיות מתים, כל שם בגמרא שנזכר, יכול היה לחיות מתים. אז הבאי, שכל הגמרא מלאה, הבאי ורבה, הבאי ורבה, שידוע בהתמדת הנוראית שלו, המורה הקדוש, הבאי היה מקבל מהשמיים בת קול שאומרת לו שלום עליכם, כל ערב שבת. ואבא אומנה, הרופא, קיבל בת קול כל יום, מרוצים ממך. כל יום בת קול. כל יום בת קול. לא, אנחנו פעם אחת בשנה, היה טוב. פעם בחיים גם טוב. תביא לי איזה בת קול. אתם אנחנו שומעים כל מיני שטויות, אבל תן לי בת קול אחת. תגיד לי שאתה בסדר, מרוצים ממך, תקבל חשי, נתחיל לעבוד השם מחדש. איזה בת קול אנחנו שומעים? אז הוא, ריבונו של עולם, שומע כל יום, אבא אומנה שומע כל יום בת קול. מודיעים לו מהשמיים, מרוצים ממך. שלום עליכם, הכוונה, שלום עליכם, הכוונה, מרוצים ממך, תמשיך הלאה. אבא, כמובן, לא הייתה לו קנאה בו של צרות עין חלילה. זה המוראים, זכאים ומזוכחים. הוא אמר, מעניין מה אני מחסר פה, איפה אני מחסר פה משהו שאני לא מקבל כל יום. הודיעו לו מהשמיים, עזוב, לא מצאת למי בת כאבא אומנה. אתה לא יכול לעשות, אין באפשרותך לעשות מה שאבא אומנה עושה. ואז הגמרא שואלת, מה עושה אבא אומנה? הגמרא מתחילה לספר את כל המעשים שאבא אומנה עושה, עם הקזת הדם, עם הצניעות והקופה וכו', ולא די בזה, מספר את הגמרא שחכמים הלכו לבחון את אבא אומנה, שמעו עליו שהוא צדיק באופן מיוחד, אמרו חכמים, בוא נעשה לו טסט, בוא נבחן אותו. הלכו אליו לבית, תלכו אצלו, תלכו, בית השירים, תלכו, נכנסים לבית, אכלו, סעדו, ישנו, למחרת קמו, התפללו, סעדו גם כן, סעד שחרית, בת שחרית, ובי שאף אחד יראה, לקחו את אחת השמיכות שהייתה מאוד יקרה, הרי מצעים יקרים, לקחו את אחת השמיכות, קיפלו אותה והלכו, כל טוב, תזכו מצוות, שלום. הלכו לשוק וחיפשו איפה למכור את השמיכה היקרה הזאת. כמובן הגיעו לאבא אומנה, הציעו לו את זה, הציעו את זה לאבא אומנה, כביכול בדרך שלהם. אמר לה, בואו, אני מוכן לקנות את זה ב-$100, את השמיכה הזאת. אמרו לו, אנחנו רוצים $200. אמר לה, בואו, אני מוכן שאני אומר, זה $100. זה מחיר מאוד יפה, $100. אמרו לו, אנחנו רוצים $200. אמר לה, בואו, אני מוכן לשלם $100, זה יפה. קבלו. לא, אנחנו רוצים $200. מתעקשים. אז אמר להם, אביי, סלחו לי, אני בעצמי אגיד את השמיכה הזאת ב-$100. אתם רוצים יותר. אמרו לו, אתה יודע שהשמיכה שלך? מה, אתה לא מדבר? כך, זה שלך באמת. אמר להם, לא, מרגע שאתם לקחתם את השמיכה, אני כבר הקדשתי את זה לשמיים. זה הלך להקדש, אבל לא שייך לי. מה, עד כדי כך? אז תגיד לי, מה חשבת עלינו שלקחנו את השמיכה? מה חשבת בנו? לא חשבתי בכם, פשוט חשבתי שהייתם צריכים מצוות פדיון שבויים, נתנה לכם, והתביישתם לבקש ממני כסף, ולפדיון שבויים עושים כל צורה שהיא להציל את המצב, כמובן לא גוזלים חשבה, אבל הבנתי שאתם צריכים עוד ומתביישים ממני. ולכן, תקדשתי את זה לשמיים, זה כבר לא שלי. ריבונו של עולם, אנשים מתארחים אצלו בבית, רבנים מתארחים, רבנים חשובים מתארחים, אוכלים, סועדים, ישנים, מתפללים, קמים, לוקחים שמיכה והולכים לשוק למכור, ועוד לא לסתם למכור, למכור את זה בעצמו לא. אתם רבנים בכלל? מה זה, מי אתם בכלל? איך, מי שלח אתכם? אין, שאפילו אבא אמינה של מחשבות כאלה, בדיוק הפוך. מה אדם יכול לחשוב? אתה לא מתבייש? אירחתי אותך, נתתי לך את הבית, נתתי לך את הכל, אתה גם לוקח לי דברים, גם עושה השלמות? נאסוף לכל. אני אזדמן לכם פדיון, מצוות פדיון שבויים, והתבלשתם לראות. ואומרת הגמרא לאביי, אתה לא יכול לעשות. אומרת, אתה מבין רבותיי, אביי שאל את השמיים, וענו לו. אביי שואל את השמיים, מפנה שאלה למעלה, ועונים לו. תבינו מי זה אביי, ועונים לו. מה עונים לו? אין באפשרותך לעשות כמו הבאומנה. למה? למה לא? אני אעשה בדיוק כמוהו. אני אעשה קופה, אני אקיס דם, אני אבוא אנשים, אני גם כן נועד, יבוא את הידך, מה אני אתן לו, יבוא מישהו ייקח את השמיכה, אני אגיד לו, הכל בסדר. מה הבעיה? אומרת הגמרא, לא. ענו לו מהשמיים, אין באפשרותך לעשות כאבאומנה. למה? כי זה לא העניין שלך, העניין שלך זה להתמיד בתורה וגם לעשות חסדים. אבל העניין של אבאומנה, ללמוד תורה כמובן, אבל להיות רופא. שם נמצא את הנקודה שלו. אם אביי יעשה כמו אבאומנה, יחכה את אבאומנה, ואבאומנה יחכה את אביי, ואבאומנה יגיד, אני רוצה לעשות מה אביי. לא יהיה לנו לא אבאומנה ולא אביי. כי כל אחד, הנקודה של כל אחד מאיתנו נמצאת בתוך ההרפתקאות המוזרות שלו. הנקודה היפה, המיוחדת. תקשיב טוב. הנקודה המיוחדת של כל אחד מאיתנו. ולכל אחד יש נקודה שלעולם לא יהיה את זה לשני. ומי שלא מאמין בזה, זאת כפירה. מי שמסתכל בזלזול על מישהו אחר, כי לא מאמין שיש בו נקודה כזאת, זאת כפירה. אולי נמצאת בתוך בוץ כבד את הנקודה הזאת, אבל יש לו את הנקודה הזאת. יש לו אותה. יש לו אותה. יש פאזל שלם של כל הנשמות ישראל. יש לו את הנקודה הזאת. כשאתה מסתכל עליו ומבזה אותו בלבך, זה, אם אני מבזה מישהו בליבי, זה הבעיה שלי. אני לא בסדר. כי אני לא מאמין בנקודה שלי. כאן אדם יותר מאמין בנקודה שלו, הוא לא יבזה אף אחד. כמה שאדם יותר מאמין בנקודה שלו, הוא לא יבזה אף אחד. הוא לא יבזה אף אחד בליבו. הוא לא יבזה אף אחד בלב שלו. כי יודע, גם לו יש נקודה. אולי עדיין להוציא אותה מהכוח לפועל, וכי אני כן זכיתי להוציא אותה בשלמות מהכוח לפועל. גם אנחנו בדרך. אבל הנקודה של כל אחד מאיתנו נמצאת בתוך הבלבולים וההרפתקאות, לא במצב של השני. אם היה לי את המצב של השני עם הנתונים שלו, שמע, אני הייתי מצליח הרבה יותר. שטויות! לא לזה נשלחת. נשלחת להרפתקה שלך כי שם נמצאת הנקודה שלך. נשלחת לסיפור חיים שלך כי שם נמצאת הנקודה שלך. אני לא שייך בכלל, הסיפור שלו ושלו ושלו, זה הכל שטויות. זה ערבוב המוחין, זה בלבול המוחין, זה טשטוש המוחין, זה קשקוש המוחין. זה סתם שטויות לבלים. אין שום קשר בין אחד לשני. ודאי שאם התנאים היותר מקלים, יותר תנאים מקלים, היה לכאורה יותר קל לחלץ את הנקודה. אבל אנחנו יודעים איך מחלצים נקודה, ומה העוצמה של הנקודה, ואיך נראית הנקודה, ומה מורכבת הנקודה. הנקודה הזו היא רב גונית. היא מורכבת מכל ההרפתקאות שלך. שלך די כאן. הנקודה שלך מורכבת מההרפתקאות שלך. מהאמונה וההתחזקות בהרפתקאות שלך די כאן. שם נמצאת הנקודה ומשם היא מורכבת. אתה הבנת את הנקודה? אז יש לך את הנקודה. תבינו רבותיי, לכן כל כך חשוב העניין הזה שהמעט זה גם טוב, שיאמין בנקודה שלו, אז הוא ילך עם הנוסחה הזאת וכל הזמן יוריד מהראש שלו אם היה ככה ואם היה ככה, והתמקד בשלו בשלו. כי כשאדם ממוקד בסיפור שלו, יש לו כוחות נפש לכל מה שהוא צריך. אבל ברגע שהיצר גורם לו להשיח דעת לעניינים אחרים, הוא מוריד את המצב רוח, ואז אין כוח, עד כאן. כבר יותר אין כוח. לסיפור חיים של כל אחד מאיתנו יש בדיוק מדויק את הכוחות נפש. זה מדעים מדויקים. זה מדעים מאוד מדויקים. זאת נוסחה מאוד מדויקת. זאת אומרת, זאת לא פונקציה עם 10 פרמטרים, וזו לא פונקציה אחת. זאת מטריצה עם אינסוף פרמטרים ואינסוף פונקציות. זאת מטריצה אינסופית בעצם. הסיפור חיים של כל אחד מאיתנו, זאת מטריצה אינסופית עם אינסוף פונקציות עם אינסוף פרמטרים. ומה זה מטריצה? זה פונקציות? כל פונקציה עם פרמטרים. זה מטריצה. מטריצה של 10 פונקציות, של 5 פונקציות. יש מטריצה עם אינסוף פונקציות. מטריצה אינסופית. כמו שהקדוש ברוך הוא אינסוף, הסיפור של כל אחד מאיתנו אינסוף פריטים. אינסוף פריטים. איך היה אתמול, ומה היה שלשום, ומה היה היום, והבוקר, והצהריים, והערב, ואיך השפיע אתמול על היום, ואיך השפיע שלשום על אתמול. והמורכבות של שלשום ואתמול והיום ביחד. והסיפור של החיים מהילדות עם הסיפור של היום. הסיפור המצבי רוח, והכוחות נפש, והכל ביחד. הכל ביחד עם כל הסיפור, עם המשפחה והסובב, וזה שבלמד אותך וזה שלקח לך, והכספים וההתחזקות והרוחניות והגשמיות. בקיצור, אין סוף. אין סוף פריטים, אין סוף פונקציות, אין סוף פרמטרים. ושם נמצאת הנקודה שכל אחד מאיתנו. וזה מדעים מדויקים. זה לא מין כזה תיאוריה יפה, התחזק אחי, אתה תזכן. זה מדעים מדויקים שהקדוש ברוך הוא אצל כל, על כל אחד מאיתנו מסתכל ועוקב בערנות נוראית, ברצון, משתוקקות נוראית שנצליח. הקדוש ברוך הוא יש לו השתוקקות נוראית מכל אחד מאיתנו שיצליח. כמו שפעם שאל אותי אחד, מה התשובה אחד שאל אותי לפני הרבה שנים? אמר, אני לא מבין הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין אותך, תגיד לי. הקדוש ברוך הוא, אתה אומר כל הזמן בשיעורים סתרא אחרא וקדושה וסתרא אחרא וקדושה. תגיד לי, סלח לי הרב, אני רוצה להבין. במלחמה הזאת בין הקדושה לסתרא אחרא שיש לנו כל הזמן, איפה הקדוש ברוך הוא בסיפור הזה? הוא איתי או נגדי? איפה הוא? עם מי הוא? זאת אומרת, יש מלחמה, שני כוחות, יש קדושה סתרא אחרא, ואנחנו נאבקים. איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? עם מי הוא? איתי או נגדי? אתה מבין מה שאדם יכול ליפול ברוחו, שאולי הקדוש ברוך הוא נגדו? הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד מאיתנו יצליח, רק יש בחירה. בשביל הבחירה הזאת, שכן נחזיק מעמד, הוא אומר, אתה שלח צדיקים, זה העבודה שלהם. לעורר רחמים, כי רואים שאנחנו לא מצליחים להתרומם, לא מצליחים להתרומם, אז בא צדיק ולוקח על עצמו מבול של ביזיונות ושפיכות דמים כדי שנוכל להתרומם, כי אנחנו לא מצליחים להתרומם מוצר. אנחנו לא מצליחים להתרומם. ואז יש דינים והשם מרחם עלינו. וצריכים הצדיקים כל פעם להמתיק דינים, אז בא צדיק הזה, שכל הסיכום של כל החיים שלו, של כל החיים שלו זה מסירות נפש אחת גדולה. כל החיים של המסירות נפש בסדר גודל שאנחנו לא יכולים אפילו לשמוע דברים שלא הדעת לא סובל אותם, דברים שהדעת לא סובל אותם. ואחרי כל זה, כל המסירות נפש של כל החיים בשביל להציל את נשמות ישראל, לעזור לנו, אז הקדוש ברוך הוא שולח ילד צדיק שרוצה להתבזות ולשפוך שישפכו את דמו. איפה הבחירה שלנו בסיפור הזה? שמתפללים עליו, מתפללים על עצמנו, להמתיק דינים מעלינו. זה נקרא התערות הדתת השם והיה התערות אל אלה. זה מעורר רחמים בשמיים. עכשיו קודם כל שאנחנו קולטים את המפה ולא אומרים, בסדר, הצדיק הזה סיפור איתו. וככה. אנחנו בכלל קולטים את המפה. כי יבואו לכם עוד, יתקיפו אתכם בהרבה שאלות עוד. הרבה שאלות יתקיפו אתכם. יתקיפו אחד אחד פה בשאלות. מה זה הדבר הזה? מה כל הדברים האלו? זה, יש כאלה שבשבילם זה דברים עסיסיים. כן, כל אחד לפי הפגמים שלו, ככה הוא מוכן, ככה מצטיירים אצלו הדברים. לפי הפגמים שלו, ככה מצטיירים דברים. הוא חושב שהצדיק הזה, לא מבינים רבותיי, לא מבינים במה עסקינן פה. האדם לא, לפי הפגמים שיש לו במוח, ככה הוא מצייר לעצמו את הדברים. כי הוא, הלב שלו נוטה לדברים המזוהמים האלה. אז הוא מצייר לדברים בהתאם לפגמי הברית שלו, שבמוח. אבל כשאדם יודע שזה גבוה מעל גבוה, משהו רחוק רחוק, שבא רק להציל אותם ולהגן עלינו, אז הוא אומר, לא מבין, זורק את השכל להמשיך הלאה. לא מבין, זורק את השכל להמשיך הלאה, לא צריך לתרץ לאף אחד תירוצים. המאמין יאמין והחדל יחדל, אין לי מה לתרץ. לא רוצה גם לתרץ. לא צריך לתרץ שום דבר. המאמין יאמין והחדל יחדל, ואני אמשיך הלאה. ותמשיך הלאה, ותמשיך הלאה. ויבוא עוד קושיות, ועוד בלבולים, וזורק את השכל להמשיך הלאה. ואל תנסה לתרץ לאף אחד תירוצים. אל תאמין. אבל תראה, תראה, שאלה כזו, אל תאמין. מה, אתה כזה נאיבי? אתה כזה טיפש? כזה כסיל שלא יודע על זה לך? עד כדי כך אתה לא יודע על חשבן? לא יודע על חשבן. מדעים מדויקים, לא יודע על חשבן. מדעים מופשטים, אני יודע על חשבן. רק דברים מופשטים אני יודע על חשבן. מופשט מאוד, הכל אבסטרקטי כזה מופשט, לא עולה על חשבים כלום. חוץ מזה, רק דברים מופשטים עוד על חשבים. מה על חשבים? זורק את השכל, לא מבין כלום. לא, זה מה שאנחנו יודעים, זורק את השכל. כן, הביאו אותנו לנקודה של הנקודה, הביאו אותנו. לניסיון האחרון של האמונה. עד הסוף. ניסיון האחרון של האמונה, זורק את השכל, תמשיך הלאה. הרי הניסיון האחרון, זה כתוב על מפורשות, שכמו שהיה אצל אליהו הנביא, שנביאי הבעל, הרי הם צעקו נביאי הבעל. ואליהו הנביא, זה הניסיון בכרמל היה. ענני השם ענני, צעק פעמיים ענני. מה ענני? ענני שתרד אש מן השמיים. הם נביאי הבעל רצו להוכיח שהם צודקים. הם הורידו אש, הם שמו שם מתחת שם את השליח שלהם, שהוא ידליק את האש. ובא נחש ונקש אותו. אבל מה הסיפור היה? אליהו הנביא עכשיו צריך לעמוד מולם. ענני השם ענני, מה ענני השם? ענני השם שתרד בשני השמיים, שיראו את המופת, וענני שלא יגידו שאני עושה מעשה כשפים, שידעו שזה באמת מהשמיים. וכתוב בספרים הקדושים, ככה עידו צדיקים, שהניסיון האחרון יהיה, שבדיוק אותו ניסיון יהיה, בסתרה אחת תצליח. והם יצליחו להוריד כביכול אש מהשמיים. ואתה תשאר, מה קורה כאן? ותגיד, זורק את השכל, לא מבין. זורק את השכל לא מבין, לא מעניין אותי, לא רוצה להסביר כלום, אני יכול לאמונה פשוטה. אבל תראה, הנה הם הצליחו, הם מצליחים בכל, הולך להם יפה. הלאה, אני לא מבין כלום, אני ממשיך הלאה. אני לתומי אלך. אבל זה לא מתחיל שם, זה מתחיל בניסיונות האישיים של כל אחד, שלא הולך לו כמו שהוא רוצה. צריך להמשיך הלאה. לא מסתדר לו כמו שהוא רצה, והוא ממשיך הלאה. שם זה נבנה. שם הוא כבר בונה את הנקודה, האמונה שלו, שיצטרך לעמוד בניסיון, הוא כבר מתוכנת בזה, בנקודה הזאת. מה זה נקרא? זרוק את השכל, תמשיך הלאה. הוא כבר נבנתה לו כבר הנקודה הזאת המיוחדת. זרוק את השכל, תמשיך הלאה. את הנקודת האמונה שיצאת מהכוח אל הפועל, הנקודה היפה שיש בכל אחד מאיתנו. ותבינו רבותיי, זוכה ורואה בבניין, בימים האלו, תשעת הימים, הארי הקדוש, שמחר זה היורצייט של מחר בלילה, כידוע, נפטר בדיוק באמצע תשעת הימים, אי באב, זה אמצע תשעת הימים, נכון? מה פירוש? ארבעים לפני, ארבעים אחרי. בדיוק מדויקים, נכון? ארבעים לפני, ארבעים אחרי. אז כמה יוצא? אי באב. כאשר היום הראשון, תשעת הימים, זה ראש חודש, כמו חג. היום האחרון, תשעה באב, לא אומרים את החנון, כי זה עתיד להפוך לתשעה ליום טוב, יהי רצון בקרוב. אבל זאת אומרת, יש לנו בעצם, מה נשאר לנו? שלושה לפני, שלושה אחרי. והאריז"ל, כידוע, ההערה של צדיק, נמשכת בדיוק שלושה ימים לפני, שלושה ימים אחרי. האריז"ל בדיוק נפטר באי באב. מבית ג' ד', כשמתחילה ההערה בית ג' ד', אי באב נפטר. ונמשכת הלאה, מסתלק ב' באב, המשיך הלאה, ו' ז' ח'. וכידוע, הארי הקדוש, זה ידוע, זה נשמת משה רבנו. כמובן נשמת משה רבנו חזר מספר פעמים. לא כל נשמת רבנו, אלא עיקר נשמת משה רבנו. עיקר נשמת משה רבנו חזרה מספר פעמים. כידוע, כל צדיק, יש פה ניצוץ של משה רבנו. כל צדיק. אבל יש עיקר נשמת משה רבנו, עיקר הנשמה שלו, חזר מספר פעמים, אחד הפעמים זה נשמת האר"י הקדוש. ולכן המקום הזה מסוגל מאוד להמתקת דינים, להמשכת ישועות, לקבלת תפילות, לעורר רחמים על עם ישראל. מי שיכול להגיע לצפת, בארץ של האר"י זה דבר עצום ונפלא, מי שלא יכול, במקום שהוא נמצא, על מקנר, בלל, יבקש על מה שדיברנו היום, יבקש על מה שצריך לבקש, על המצב שלנו, יבקש על עם ישראל, יבקש רחמים על כל אחד מאיתנו על עם ישראל, יחשוב, יעביר רק את הציור, מה שדיברנו, מה זה נקרא, מה זה החוזה מלום שבחה, מה זה המגרש שנשאר, מה זה המצב של עם ישראל, עד כדי כך, ואם חלילה חלילה נצטרך, חלילה שלום נצטרך, לשב, להתענות בתשעה באב, אז ידוע מהספרים הקדושים, ידוע שהעניין של תשעה באב, שמה שאדם מצטער ביום הזה, הוא יכול להמתיק את כל הדינים וכל הצרות מכל השנה כולה. ביום הזה זה התכנסות של כל הצער של כל העולמות. אז ביום הזה, אם חלילה נצטרך לטענות בו ולהגיד את הקינות, השם ישמרנו ויצילנו, אם נצטרך לזה, אז צריך לדעת שביום הזה, ביום הזה אפשר להמתיק את כל הצרות, בתקול על ידי הקינות ועל ידי שאדם מיצר על החורבן. ולכן כל הימים האלו, כל הים, כל יום, צריך לעורר רחמים על עם ישראל ולבקש מהשם שאנחנו נעמוד בניסיונות האלו, שאנשים שיבינו את הנקודה, שיבינו את הנקודה, שהצדיק הזה, צריכים עליו הרבה תפילה, מורנו עטר תושנו, אבלעזר בן עטיה, שימתנו כוחות, להיות איתנה, רפואה שלמה, איכות ימים, שננצל משפיכות דמים, ננצל מביזיונות, ננצל מצרות, יהיה לו שלום בית, יהיה לו סייעתא דשמיא, נחת בחיים, ונחת לעם ישראל, ישועות גדולות, לא משנה צדקי.

אני שמח להזמין את הרב, הרב מרדכי סופרין, לעוד שיעור. אני שמח ומחכים, הרב מרדכי סופרין, בבקשה.

0: מחמת שיכולים לעשות מופתים, אז יש שמות הטומאה. הוא אומר שיונוס ויאמבוס היו בנים של בלעם, והם, כמו שאמרו רבותינו, שהיו שם יונוס ויאמבוס, שהם השליחו השם לתנור האש, הם עשו את העגל הזה על ידי כישופים, והם היו, הם כל הזמן עשו כישופים. זה לא הפעם הראשונה. מה?
1: רק אהרון היה יכול להוציא את העגל.
0: להוציא את העגל? כן. מאיפה להוציא אותו?
1: לזרוק אותו לאש, וככה
0: לבטל אותו, אתה מתכוון. כן.
2: אם הוא היה מניח את הזהב ולא זורק ישר לאש.
0: זה עוד עניין, כן. כן.
3: הוא מחפש את אהרון, הוא מחפש את
0: העגל. בדיוק, זה היה הטעות שלהם. שבמקום ללכת לאהרון ויקח את עם וטעותם הזה, היה על ידי שלא האמינו במה שלפניהם, אמת ברור, זך, מתוקן, שהוא תורת משה אמת שקיבלו בסמוך, את התורה קיבלתם, ועדיין תלמידיו הקדושים קיימים של מהרון וחור ויהושע. עם משה רבנו, אתם חושבים שהוא מת, בסדר, מת, נניח שמת, אבל יש אהרון, יש חור, יש יהושע בן נון, כלב בן יפונה, ונחשון בן עמינדב. ואפילו לפי טעותם שמת משה, היה להם ללכת לתלמידיו הקדושים ולשאול מהם הדרך, השלחו בת, שאלו את אהרון מה לעשות, מה אתם שואלים את יונס ויאמברוס? הם עשו להם, כל הזמן הם עשו פטנטים, כל הזמן היה להם כל מיני המצאות וכישופים, הם הראו לכולם, היה להם כוח אדיר בטומאה. והם כל הזמן השתמשו בזה, ועם ישראל השתכנעו, אבל ראשי הערב רב יטעו אותם. עד שהם עשו בתורת משה, שכתוב בפירוש, לא יהיה לך אלוהים אחרים. ובחרו ללך בעצת ראשי הערב רב, עשו את העגל, ולא רצו לצאת את תלמידי משה שמיכו בהם על זה, על זה, והרגו את חור. משה, אהרון וחור ניסו לעצור אותם, אבל הם הרגו את חור ישר, הם קמו עליו והרגו אותו. ואהרון, אהרון פחד, הוא אמר, אם יהרגו גם אותי, זה יהיה הסוף, זה יהיה הסוף. גם כהן ונביא, כן, כהן ונביא. אז הוא אמר להם, טוב, אתה נעשה חג מחר, הוא דחה אותם, כיוון שעד מחר משה כבר יבוא. אבל הוא פחד שהם יגיעו לכזה נפילה, שהם יהרגו אותו גם כן, אז לא יהיה להם תקומה. עד שנתיירא אהרון מהם, והוא חייך לעשות חפצם שלא יהרגו, חס ושלום, לא יהיה להם תקנה, כמו שאומרו בתנו זל. אז פה הוא מסביר את העניין הזה שהם החליפו, במקום ללכת לתלמידים של משה, הלכו ליונס ויאמברוס. שהם עשו להם רושם עם הכישופים שלהם. אבל הוא אומר השורש פה, הוא אומר בלכות שלוחין על החי, הוא אומר השורש הזה שלא חיפשו את משה הלאה. שהם צריכים לדעת שכל מה שהם השיגו, מדרגה נוראה, מדרגה שאין דבר כזה בעולם, שעם שלם יגיעו כולם נביאים, זה עוד לא הסוף. זה עוד לא הסוף, אישה צריך לחפש הלאה. צריך לחפש הלאה, ומזה דיברנו מוצאי שבת קצת, ביום ראשון דיברנו מזה. שכל פעם שזוכים לאיזה מדרגה, אדם נדמה לו שאו, זהו, באוס, הנה הגעתי, צריך לדעת שהגעתי, זה נכון שהגעתי, אבל יש עוד הלאה, ויש עוד הלאה. והרבה פעמים, רבנו אומר בתורה נ"ו, רבנו אומר שיש הסתרה, שלפעמים הקדושה נסתרת מהבן אדם, שהוא לא יודע איפה הקדושה. הוא לא יודע איפה השם, הוא לא יודע מה להאמין, הוא לא יודע, נעלם לו, נסתר לו. וזה נקרא הסתרה. שהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, שהבן אדם לא מוצא את השם. הוא חי את החיים שלו, והוא צועק לשם, והוא רוצה להתקרב לשם, והוא לא יודע, הקדוש ברוך הוא לא חי אצלו. אז שהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למוצאו. אך אף על פי כן, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר להיגע ולחתור עד שימצא אותו, יתברך. מאחר שיודע שהשם בך נסתר ממנו, הוא יודע איפה השם, אני לא מוצא את השם, לא מצליח להתחבר איתו. אז אדם מרגיש את זה, יודע את זה, אז הוא יכול להתאמץ ולעמול עד שישיג את זה. אבל כשהשם בך נסתר, בהסתרה תוך ההסתרה. מה זה הסתרה בתוך ההסתרה? מה זה הסתרה? זה שתי הסתרות. שתי הסתרות. אז מה אכפת לי אם זה שתי הסתרות או שלוש הסתרות? אם אני יודע שהוא נסתר ממני, זה בשבילי דבר אחד, זה הסתרה אחת. אומר רבנו, הסתרה שבתוך ההסתרה, דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו. דהיינו שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא גלוי אליו. הוא חושב שהוא כבר נביא, פנים בפנים, הוא מדבר עם השם. אני, הנה, השם כבר גלוי אליי, והוא לא יודע שהשם עוד לא גלוי אליו. זה עוד לא זה. צריך להעלה לחפש, זה הסתרה שבתוך ההסתרה. השם רחוק ממנו ונסתר ממנו, וגם זה שהוא נסתר ממנו, נסתר ממנו. והוא חושב שהקדוש ברוך הוא גלוי לפניו, אז טוב, יופי, אין לו לאן ללכת. ואדם תמיד תמיד צריך לדעת שבפרט אנחנו, אומר פה בכוכבי אור, יש פה ספר כוכבי אור, הוא אומר שכשאדם רוצה לטעות, הקדוש ברוך הוא נותן לו מקום לטעות. זה כבר בתחילת הבריאה, כבר במעשה בראשית כבר, שהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, ישר כל המלאכים צעקו. לא, זה משה רבנו צעק, שמשה רבנו כתב את התורה. הקדוש ברוך הוא הקריא לו והוא כתב. והקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, הוא צעק משה רבנו, מה זה נעשה אדם? יגידו שתי רשויות הם. למה בלשון רבים? תגיד אשה אדם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, כבר כתבתי, השם לא כן, השם אחד. מי שרוצה לטעות, יבוא ויטעה. אם רוצה להגיד שתי רשויות, אז שיבוא ויטעה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם מקום לטעות. מי שרוצה לטעות, הקדוש ברוך הוא נותן לו מקום לטעות. יש ניסיון ובחירה. ואם הוא רוצה, אם הוא ירצה לבקש טוענות לפרוש, אם אדם מחמת הקושיות האלה הוא רוצה לפרוש מהקדושה, נותן לו שינבח מקום לטעות יותר ויותר. אם הוא רוצה לקחת את הטעות וללכת איתה, פותחים לו עוד טעויות, עוד טעויות, וצריך אחר כך להיות יגיעות גדולות ועצומות ביותר קודם שיזכה לאמת. אם הוא רוצה אגב לחזור, הוא, זה כבר קשה, וכולי איי, עם כל היגיעות ואולי. מי יודע אם זה יעלה בידו. עד שיכול לפתור מן עולם ולא יזכה לאמת. אז הוא אומר פה למטה, וזה בכוכבי אור, אמת ואמונה. הוא אומר, כל זה היה גם בדורות הראשונים. הדבר הזה של המקום לטעות, זה היה גם כן, מאז ומעולם זה ככה. ומכל שכן באחרית הימים האלה. וזה יותר חזק עכשיו. בעקבו עוקבא דמשיחא, אשר מובן בספרי אמת מה קורה עכשיו, למה עכשיו זה יותר גרוע מפעם, מובן בספרי אמת שהנשמות שבדורות האלה, רובם ככולם הן המה הרשעים והפושעים שבדורות הקודמים. פשוט הנשמות שנשארו עדיין בעולם שלא קיבלו תיקון, זה כל הרשעים שבדורות הקודמים, הצדיקים כבר קיבלו תיקון, אין להם מה לעשות פה. רק אנחנו חזרנו לפה עוד פעם, עוד צ'אנס אחד נתנו לנו. אנחנו, מה שעשינו, עשינו. בדורות הקודמים הרשענו ופשענו. והקדוש ברוך הוא אמר, לא מוותר עליהם, תן להם עוד הזדמנות. וזה אנחנו עכשיו, בדורות האלה, הרשעים והפושעים שבדורות הקודמים. ומאשר הרבינו לפשוע ולהקשות עורפנו, ולבקש טוענות ולפרוש בכל הדורות שעברנו בהם. וכל הגלגולים הקודמים, אז רשענו ופשענו, וביקשנו טענות לפרוש מהקדוש ברוך הוא. על כן נתקיים אתה, ואנוכי אסתיר אסתיר פניי. לכן הקדוש אמר, אני אסתיר לכם עכשיו, ואני לא אגלה לכם. לא אגלה לכם, אני אסתיר את פניי. ולא הסתרה אחת, ביום או לכל אשר עשה, בהסתרה, שבתוך ההסתרה, באלפים ורבבות הסתרות. לא הסתרה בתוך הסתרה אחת, הסתרה בתוך הסתרה, בתוך הסתרה, בתוך הסתרה, בתוך הסתרה, בתוך הסתרה, תגיד אלף פעמים כמה זמן זה ייקח. הוא אומר, לא רק אלף, אלפים ורבבות הסתרות. אדם מגלה את השם, זה עוד לא השם. הוא מגלה, הוא עולה, הוא זוכה, זה עוד לא זה, זה עוד לא זה. כמה פעמים צריך לגלות לך שזה לא זה? אלפים ורבבות פעמים. שנראה שזה זה, וזה לא באמת זה. וצריך להמשיך לחפש, להמשיך לחפש. וזה דיברנו ככה ביום ראשון, וקצת היה פה חלישות הדעת, אנשים קיבלו קצת חלישות מהדבר הזה. כי קראנו בכוכבי אור, יש פה כוכבי אור. יש פה כוכבי אור, בתפילה ה', בסוף תפילה ה', בששון ושמחה. סוף תפילה, הוא מבקש מהשם יתברך

0: mi peau. עוזרני, להתעורר ולחשוק אליך בכל מיני חשק ורצון. כמו שאתה רוצה שארצה. ככה הוא מבקש, ריבונו שלם, תעזור לי לרצות אותך בכל מיני חשק ורצון כמו שאתה רוצה שאני ארצה. ולא שאתה את עצמי להיות נדמה לי שכבר אני רוצה באמת. כי נדמה לי שאני רוצה. אני משתדל ומתאמץ ועושה כל מיני דברים בשביל לזכות לקריבת השם. לא, אני לא רוצה, נראה לי שאני רוצה. אבל לא ככה הוא אומר, אני רוצה לרצות כמו שאתה רוצה שאני ארצה, לא כמו שאני רוצה. כי רק אתה יודע כל מצפוני לבבי עד הסוף. אתה יודע מה באמת יש לי בלב, יותר ממני. אני לא יודע, הלב שלי עקום. ואני מרמה את עצמי, אני לא יודע באמת מי אני ומה בפנים. אבל אתה כן יודע, כי באמת אני יודע כלל אחד אני בעולם. אני לא יודע באמת מי אני ומה אני רוצה באמת. וכמה פעמים נדמה לי שכבר אני משתוקק בכל לב להיות כרצונך. ובאמת אין זה, רק דמיון. כמה פעמים זה היה, שרציתי, באמת חשבתי, הנה עכשיו התעוררתי, עכשיו מעכשיו אני רוצה באמת, ופום, התפוצץ כמו בועת סבון. זה היה רק דמיון. ואז מה עכשיו שאני חושב שאני רוצה? זה עוד סבון, רק עוד לא התפוצץ. זה הכל. זה הכל. אז הדבר הזה קצת החליש פה כמה אנשים. אז מה, מה קורה פה? אנחנו חיים מדמיון לדמיון, מדמיון לדמיון, ומה, זה כלום? לא עושים כלום? אז הדבר הזה הוא מדבר רבי נתן בהלכות שילוח הקן. הלכות שילוח הקן זה על תורה סמך ג', זה תיקון הברית, סוד כוונת המילה. אז הוא אומר, זה מבחינת שילוח הקן, כי זה כלל גדול. שצריכים לדע שאין יודעים כלל. וזה צריך לדע, אדם צריך לדעת שכל מה שאני יודע, לא יודע כלום. כלום לא יודע. כאורייתא, וקודשא בריך הוא, וישראל, כול אחד. התורה, הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל, הכל דבר אחד. וכמו שאי אפשר להשיג אותו, יתברך. כי לית מחשבה תפיסה בכלל. כן, אי אפשר להשיג את התורה. גם התורה, מה שאני חושב שאני יודע, זה עוד לא התורה. זה נקודות, אבל זה עוד לא התורה. וכן, אי אפשר להשיג גדולת נשמות ישראל. אני לא יודע מה זה יהודי, אפילו של הפחות שבפחותים. אפילו היהודי שהכי שפל בדור. אין לי שום מושג מה זה האור הזה. זה נראה שפל, זה לא ככה. יש בפנים אור, יש בפנים יעלום. יש שם משהו נעלם ונסתם, שאין לנו שום השגה בו. ומה שנעשה עם כל אחד, ומה קורה עם כל אחד, אנחנו לא יודעים כלום, לא מבינים מה קורה. כל יהודי זה אלוקות. אז יש לו חיים כאלה ועובר עליו דברים כאלה, אני לא מבין בזה כלום. ועל מה עתילה היה, על מה השם רוצה ממנו, בשביל מה השם ברא אותו, לא יודעים. ומה יהיה ממנו, לאן זה יגיע בסוף? אך אם כן, אז אם זה ככה, מאחר שהכל סתום ונעלם מאוד, אם כן לא היינו יודעים שום דבר עבודה, במה נעבוד את השם יתברך. אז אם אני לא יודע כלום, אז אני לא יודע גם מה לעשות. אך מאהבתו וחמלתו את ישראל עמו, גלה סודו לאבותינו. הקדוש ברוך הוא החליט לגלות לנו קצת. עד אשר גברו רחמה ונתן לנו את התורה עד משה עבדו, בכל זאת הוריד את התורה למטה. זה עוד לא התורה כמו שהיא למעלה. תורת השם תמימה, משיבת נפש. הבעל שם טוב אומר, מה זה תורת השם תמימה? עוד אף אחד לא נגע בה. כך הוא אומר הבעל שם, אף אחד עוד לא נגע בתורה בעצמה. רק הקדוש ברוך הוא נתן רשות למשה רבנו להוריד את התורה, להלביש אותה בלבושים, להוריד אותה אלינו, שאני אוכל במוח הזה להתחבר אליה, שזה זה, זה, זה, זה רק כיסוי, כמו שאמרנו עכשיו, אלפים ורבבות הסתרות. זה אלפים ורבבות השתלשלויות עד שהתורה התלבשה בתוך האותיות והמילים האלה. אבל התורה בעצמה שבפנים, זה מה שצריך לחפש. אבל לחפש בתורה של הצדיק. זה מה שצריך לחפש. מה התורה באמת בעצמה? מה זה האור הזה? מה זה, איפה האלוקות שבתורה? זה עוד הרבה, הרבה צריך לחפש. אבל את התורה קיבלנו. אשר הוא, משה רבנו, יאיר עינינו, והודיע לנו את כל התורה והמצוות אשר הם חיינו, לקיימם בזה העולם. לזכות ילד על מתחילית הנצחי. זה אנחנו מבינים, שצריך לקחת על תלית, שארבע כנפות, לשים שם ציצית. איך לקשור אותה, ואיך עושים תפילין, ואיך ניתרים מטומאה, ואיך טוב, צריך לעשות מקווה, ואיך עושים מקווה. הכל הוא גילה לנו, כל הסודות, שבת, לשמור שבת, הוא גילה לנו הכל. אבל עדיין, גם אתה, אף על פי שאנו יודעים את התורה והמצוות, אף על פי כן אנו יודעים כלל. עם כל זה, אני לא יודעים כלום, אני יודע מה זה תפילין? אני שם תפילין. אני מקפיד שיהיו קשרים וכמו שצריך, אבל אני יודע מה זה עושה התפילין, איך זה פועל, מה זה משפיע, אני לא יודע כלום. כמו שכתוב, פלאות עדותיך. פלאות, עדותיך, כל המצוות זה פלא, כל מצווה זה פלא. זה, זה, זה, זה פועל דברים למעלה מכל שכל. פלא זה דבר שהשכל לא תופס אותו. רק אנו מחויבים לקיים את התורה כאשר ציוונו. אנחנו פשוט מתחברים עם זה. אבל טעמי המצוות ופנימיות התורה, סתום ונעלם מאיתנו מאוד. וכמו שכתוב, אמרתי, חכמה, והיא רחוקה ממני. זה הסוד. אמרתי איך שלמה המלך, החכם באדם, אמר, אני רוצה, אני, אמרתי, אני אחכים, אני אלמד, אני רוצה להבין את התורה, והיא רחוקה ממני. עם כל החוכמה שלי, לא הגעתי אל התורה עדיין. על כן צריכים לזכור היטב את כל הנאמר בתורה על עניין מגלה טפח ומכסה טפח. אצל השם יתברך ואצל הצדיק. זה תיקון הברית. זה שם סוד, כוונת המילה, זה הסוד של מגלה טפח ומכסה טפח. מגלה ומכסה. שנדע שכל מה שמתקרבים יותר, כמה וכמה רחוקים עדיין. מגלה ומכסה. כמה שהוא מתקרב יותר והתגלה לו משהו, לדע כמה הוא רחוק עדיין. אפילו שהתקרבתי, אבל אני די רחוק מאוד. וזה אין אצל השם יתברך, ואין אצל הצדיק. כי גם הצדיק סתום ונפלא ונעלם איתנו מאוד. אנחנו לא יודעים מה זה צדיק. אנחנו לא יכולים בשום אופן לתפוס בשכל שלנו מה זה צדיק. אך כמו שהשם בתורה והצדיקים הם סתומים ונעלמים מאיתנו מאוד מאוד, כמו כן הם קרובים וסמוכים ונגלים אלינו מאוד. הצדיק הוא פה, אני יכול לראות אותו, אני יכול לדבר איתו, אני יכול, ממש, אני יכול לקבל ממנו דעת, וכן להפך. כמו שהם נגלים וסמוכים וקרובים אלינו מאוד, כמו כן הם רחוקים ונעלמים, נשגבים מאיתנו מאוד. עם כל זה שהוא מגלה לי דעת, כתוב בן אדם אומר, עומד על דעת רבו עד 40 שנה. 40 שנה לוקח עד שאדם עומד על דעת רבו, וזה גם רק ההתחלה. זה רק ההתחלה, זה עוד לא הכל, זה הכל, זה אין סוף. וכן חוזר חלילה, שהצדיק קרוב, והוא נעלם, וקרוב, וגם הקדוש ברוך הוא נעלם לגמרי, את האל מסתתר, והוא קרוב, השם איתנו פה, אין עוד מלבדו, ולא כל הארץ כבודו, וגם התורה, כמו שאמרנו. וכן חוזר חלילה, כי שניהם אמת. אומר רבי נתן, שניהם אמת, הקרוב והרחוק, שניהם אמת, זה גם קרוב וגם רחוק. שזה מלמד מה שמובא בתורה, נעלה שלום שלום לרחוק ולקרוב. כי קודש בריך הוא סתים וגליה, וכן הורה את הסתום וגליה, וכן הצדיקים, הם סתומים והם גלויים, הם קרובים ורחוקים. וכמו שכתוב בתורה ויסב, בעניין זה בסמך ב', בעניין האמונה הקדושה, שעיקר האמונה מה שאין יודעים ומבינים. חוזרים חזרה לנקודה הזאת, האמונה חייבת ברור המדמה, כי אי אפשר להאמין במה שהוא לא יודע, כי איך הוא ידע להאמין בזה? רק על ידי בירור המדמה. ואף על פי כן, כשאדם זוכה לאמונה, אצל המאמין הוא גלוי וידוע, כאילו הוא רואה בעיניו, מחמת גודל אמונתו השלמה. כשאדם יש לו אמונה חזקה, זה ברור לו כשמש. אילה זאת. אז כיוון שזה ככה, צריכים לדע שלפעמים כשהשם ברך עוזר לו, שמתנוצץ לו איזו התנוצצות ורואה איזו התקרבות, אז זה מה שדיברנו קודם, שלפעמים יש לאדם, הוא עולה במדרגה, הוא זוכה להתגלות, הוא זוכה לקרבת אלוקים, הוא מתגלה לו איזה רצון חדש, הוא מתעורר ברצון חדש לשם דרך, הוא מתחזק בעבודת השם, זה קורה הרבה ביום, באלול, בראש השנה, עם כיפורים זה קורה הרבה, זה קורה גם באמצע השנה, בפסח זה קורה, בזמנים מיוחדים, ולפעמים הקדוש ברוך הוא מזמן לכל אחד. כן. אבל בינתיים שהוא אומר שזה קורה ומתנוצץ לו איזו התנוצצות ורואה איזו התקרבות, אף על פי שבאמת הוא התקרבות אמיתי מאיתו התברך, והוא חסד גדול ונפלא, שהשם ברך מפליח הסדו עמו. אף על פי כן על יתאה שכבר הוא סמוך וקרוב להשם יתברך, ולתורה ולצדיקים. שידע, זה נכון, ההתקרבות הזו זה אמת. כמו שאמרנו פה שזה רק דמיון, זה לא דמיון גמור כמו תאווה, כמו ענייני עולם הזה, שזה דמיון ממש, זה דמיון שאין בו כלום. זה דמיון בערך מה שיש עוד, זה נקרא דמיון, אבל באמת, באמת זה התקרבות אמיתי. באמת, באמת, זה, זה, זה, זה, זה חסד גדול מה שנדח שהוא פתח לו אור אין סוף. אבל רק מה שידע, שלא יחשוב שנפתח לו עכשיו, שהוא כבר קרוב להשם, עכשיו הוא יודע כבר, הוא קרוב לצדיקים, הוא כבר שייך לצדיקים, זה עוד רחוק מאוד. כי צריך לדע כל הנעל, שכל משהו מקורב ביותר, עדיין הוא רחוק מאוד מאוד, צריך להמשיך לחפש. וזה היה הטעות, לכן עשו את העגל. הם חשבו שהם קרובים, הם ראו את השם פנים בפנים, שמעו נבואת פנים בפנים, הם חשבו שהם קרובים להשם. התפרקו לחתיכות, נפלו לשיא הנפילה, חזר זוהמתם, חזרו על חטא אדם הראשון, הכל התקלקל לטעות הזאת, שהם חשבו שההתקרבות שלהם זה הסוף, אין יותר. ולא הבינו שעם כל זה עדיין הם רחוקים מאוד. איך אפשר להגיד לבן אדם נביא, שהשם מדבר איתו שהוא רחוק מאוד? היו צריכים להבין את זה לבד. האדם חייב להבין את זה לבד, שיש לי עוד הרבה הרבה לעשות, ומה שאני, מה שאני מרגיש עכשיו, זה חסד גדול, אבל זה הכל דמיון. זה רק דמיון, זה לא באמת.
1: אבל זה עכשיו הרבה לא אומרים את זה, מאיפה יורדו לדעת? כי זה לא איך הדעת הזאת, כולם. לא היה את הדעת הזאת.
0: בסופו של דבר הכל ייסגר. בסופו של דבר כולנו נגיע למצב שאנחנו נכיר את זה, והכל יגיע לבוא למקומו בשלום, כל ההבנות הופכים לזכויות, הכל יחזור, בינתיים אנחנו לומדים.
1: כן,
0: ודאי. אז אומרים שהם טעו, אומרים שהם טעו, אתה אומר, הם לא יכלו שלא לטעות. לא יודע, אנחנו לא מבינים את הדברים האלה, כוח הבחירה זה דבר בלתי מושג, אי אפשר להבין את זה.
1: נכון, יש בחירה,
0: לא. אז היה להם בחירה, היה להם בחירה, איך כולם טעו.
1: לא אמרתי ש... אתה אומר דברים, אם עכשיו לא היינו שומעים ממך, אז רבנו הוריד את זה עכשיו לעולם, רבינתן יותר נכון, הוריד את הדברים האלו.
0: כן.
1: מאיפה לי בכלל אהבה אמינה להגיע לדברים
0: כאלה? אז הרב אמר לנו שכל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא מראה לו שהוא לא צדיק עדיין. לכל אחד במשך החיים שלו יש איזה מקום ששם, הרב אמר דבר נורא. לא, אז... נגד יצר הרע, הפוך, זה נגד יצר הרע, שיצר הרע יגיד לו אתה כבר צדיק, הקדוש מראה לו מקום, כך הרב אמר, שזה נקודה ששם עובר עבירה במזיד. הוא אומר, כל צדיק, הקדוש מפיל אותו לעבור עבירה אחת במזיד, להראות לו שהוא לא צדיק. נגד יצר הרע, שלא יגיד לו אתה כבר צדיק, אתה כבר זה, זה בשביל להציל אותו מיצר הרע. כן, אז זה אתה יכול לדבר, אבל תכלס הוא לא מרגיש את זה. מספיק פעם אחת בחיים, דיברנו על זה, על עוד עלה, הבת של הבעל שם טוב, שהרבי אפרים מסידילקוב, הבן שלה, היה בר מצווה, אז היא לקחה אותו לטבול בנהר, היה קרח, ועשתה חור בנהר, והוא טבל בקרח, בנהר, מתחת לקרח, אבל יש שם זרם, זה היא לא ידעה, וסחף אותו הזרם, וזהו, לך תצא משם. יש רק חור אחד בקרח, והוא כבר התקדם, וכבר אי אפשר, אין. אז התפללה, ריבונו של עולם, אם הילד הזה יעבור פעם אחת בחיים, עברה אחת דרבנן, שלא יצא. לא פה יצא. זה תפילה של אמא. זה תפילה של אמא. אם הילד הזה יעבור פעם אחת בחיים על עבירה אחת דרבנן, שלא יצא.
2: אם הוא לא יעבור?
0: אם הוא יעבור. אם אתה יודע שבמשך החיים יהיה לו עבירה אחת דרבנן, שישאר במים. עדיף שלא יצא.
1: אז פה מה, שזה מחזק את הדברים שלך, שמשמיים מפילים, זה לא הוא.
0: כן, כן.
1: כי הוא...
3: לא, מה
0: כן? כן.
1: אם הוא מבחינת... שהוא
3: יצא לדעות מה.
0: בשביל שלא יטעה, שלא יטעה. אם הוא לא טועה, אז לא יצטרכו להפיל אותו. אם הוא יבין את זה לבד, לא יצטרכו להפיל אותו. אבל אם הוא אדם חושב כמו קורח, שהוא חשב שהוא צדיק כמו משה, כל הדעה כולם קדושים, למה תתנסו על קהל השם? אז השם הראה לו. הראה לו כבר מקודם. הוא הראה לו שהוא לא יכול להיות כמו משה. בזה, שהם הלכו לפרעה וכולם השתמטו, חוץ ממשה ואהרון, רק הם היחידים שהיה להם כוח.
1: אגב, קורח הלך איתם?
0: 70 זקנים. קורח היה משבט לוי, היה הגדול של הלוויים. ואתמול שמעתי, מישהו אמר לי, אני לא חשבתי על זה אף פעם, תמיד חשבתי שזה היה פשוט פחד להיכנס לפרעה, כי מי יודע אם יצאו משם, כי שם זה חל המלך. מישהו אמר לי שזה טומאה כזו נוראה, מזה הם פחדו, שהם יטמאו בטומאה שלא יכולו להתאר ממנה. מזה הם פחדו. אז אתה רואה שמשה רבנו לא פוחד משום טומאה. נשיא הטומאה נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, כזה איך שהוא רוצה. אז זה עוד יותר מראה שמשה רבנו גדול הרבה הרבה יותר מקורח. שקורח עדיין פוחד מטומאה כזו כמו של פרעה.
1: רגע, זקנים באו איתם עד כאילו הכניסה לבית?
0: לא, הם לאט לאט, כל אחד בדרך אמר, אוי, סליחה, שכחתי וזה, יש לי פגישה וזה.
1: הם הולכים איתם, אבל הם שזה
0: כבר מגיעים כמו
1: זה, הרבה קצת שמונה, שתיים פגישה.
0: כן, כן,
1: כן. רגע, אז יוצא מעכשיו ממה שהבאתי ממך, זה לא חייב שיפילו אותו.
0: אם הוא לא נכשל, אז לא צריך להפיל אותו.
1: לא שהוא לא נכשל.
0: אני לא יודע בדיוק את הפרטים, זה מה ששמעתי מהרב. אני מבין, גם אני מעצמי לומד את זה. הרב דיבר פשוט, הוא אמר שאף אחד לא יכול לטעות בזה לחשוב שהוא כמו משה, כי הקדוש ברוך הוא יראה לו, מראה לו, הוא מפיל אותו לעבירה במזיד, אז הוא יבין שהוא לא כמו משה.
1: יש רק צדיק אחד שהוא
0: בחינת
1: משה, לא
0: שלנו. בחינת משה זה עוד עניין. בחינת משה זה עוד עניין.
1: לא, אבל יש כאלה שהוא יודע את ערכו, אז הוא לא...
0: יכול להיות, כן, אחד שיודע את זה מלבד, אז אולי לא צריך להפיל אותו.
3: רגע, בוא נראה במי זה מה שקטן לומר.
0: לא, דבר, דבר.
1: תצביע.
3: אני אומר שגויים לא יכולים לקבל את התורה ולא קיבלו את התורה וידוע לנו ועם ישראל קיבל את התורה. בערב רב יש לך עם ישראל, בערב רב, במעמד הזה הוא גם נחשב ישראל. הוא היה נחשב ישראל. אבל אם יתבטל יצרה, אמרו נעשה ונשמע, יתבטל יצרה, אין יצרה שיכול, נהיה חיצוני. הוא לא פנימי. אז איך חכו בעין?
0: נו, זה בדיוק מה שהוא מסביר. שהם חשבו שזהו, אין יצר הרע, פסקה זו המתם, אין יותר לאן ללכת, אין לאן להתקדם. הגענו לפסגה. לא, זה היה הטעות שלהם. זה היה הטעות שלהם. הם צריכים לדעת שאין סוף לשם דברך, אין סוף לתורה, אין סוף לקדושה. בדבר הזה הם טעו. ומזה כבר, אז השתלשל כל הקלקולים אחר כך.
1: זה גם מה שהספרתנו שם עם אליהו הנביא, שהנביאים אמרו לו...
0: דומה לזה, כן.
1: אדונך...
0: אדונך. היום השם לוקח את אדונך מעל ראשיך. גם שם הם היו נביאים בדרגת אליהו, והם לא הבינו שזה לא משלהם. לגעתי, נדמה לי, התולדות יעקב יוסף, נדמה לי, שהוא הגיע לאיזה מקום, הוא הגיע לאיזה מקום, ונפתח לו תפילה, נפתח לו תפילה בדבקות שהוא לא היה רגיל לזה, והוא חזר מהתפילה, אז הוא אמר, וידעתי שהתפילה הזו היא לא ממני. והוא התחיל לשאול, מה היה פה? מה קרה פה? מי התפלל פה במקום הזה? כן. משהו כזה, כן. הוא הגיע למקום שזה צדיק גדול שהתפלל שם בעבר, ומזה העיר לו, והוא זיהה שזה לא שלי. זה כל אחד צריך. כל צדיק צריך לזהות שזה לא ממני. לא יכול להיות שזה ממני. למה? כי הנה, עברתי אז עבירה. לא יכול להיות שאדם כמוני יזכה לאור כזה. אלא יש פה מישהו שמשפיע עליי את האור הזה. מי זה המישהו הזה? אז מתחיל החיפוש. אז מתחיל החיפוש. מי זה האיש שמשפיע? יש פה, יש כאן בליקוטי מוהר"ן, למד א', רבנו מספר פה דבר פלא, שכשאדם מתפלל ומשתוקק להשם יתברך ומוציא את הדיבורים בפה, נדע שלא די לאדם משתוקקות בלב בלבד. אדם מוצא את השם, זה לא מספיק. כי צריך אדם להוציא בשפתיו, כיסופיו. צריך להגיד להשם, אני רוצה אותך. ואת כל הסוגים של הכיסופים הוא צריך להוציא. אני רוצה אותך בשמירת העיניים, אני רוצה אותך בלימוד תורה, אני צריך להתפלל בכוונה. את כל הדברים צריך לדבר את זה. ועל זה נסדר סדר התפילות. כי על ידי השתוקקות בלב נעשה נפש ונקודות בכוח. בזה שהוא רוצה את זה, אז נברא לו נפש בכוח שהיא מסוגלת לקבל את זה, להשיג את זה. וכשמוציא את תשוקתו בפיו, אבל כשהוא מדבר את זה, אז אין נעשה הנפש בפועל. אז הנפש יוצאת לפועל. כי עיקר מוצא הנפש היא מפיו, נפשי יצא בדברו. ובשביל זה תורה יבקשו מפיו, הצדיק טובה יתרואה יבקשו מפיו, כי מהדיבורים שלו נעשות נפשות. וזהו, יש הבל אשר נעשה על הארץ. זהו בחינת גלגולי הנפשות. מה אומר הפסוק? יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש רשעים שמגיע להם כמעשה הצדיקים, וצדיקים שמגיע להם כמעשה הרשעים. אז הוא אומר, זה בחינת גלגולי הנפשות. כשאדם משתוקק לאיזה דבר, ומוציא השתוקקותו אחר כך בהבל פיו, אז היה נעשה הנפש. והנפש הזאת, מה קורה עם הנפש הזאת? היינו הרוח ממלא, זה הדיבור, זה יצא בדיבור שלו, זה יצא באוויר. עכשיו האוויר הזה קיבל ויברציות. אז הרוח הזאת, הרוח ממעללה, הולכת באוויר. היא מתחילה לשוט, ומגיע לאדם אחר. היא עוברת, אפילו שהוויברציה, הוויברציה כבר נגמרות, כי זה גשמי, האוויר. אבל הנפש היא לא גשמית, היא ממשיכה, היא טסה בעולם, היא משוטטת בעולם. ומעוררת את האדם, היא מגיעה לאדם אחר, ומעוררת את האדם אחר לתשוקה. ברגע שהנפש הזו פוגעת בבן אדם אחר, ומתחברת איתו, הוא מתעורר בתשוקה. ולפי התשוקה, לפי הנפש, לפי הרוח ממלא, כן יתעורר האדם. אם התשוקה באה מצדיק לרשע, אזי יתעורר רשע, בירור תשובה. הנפש לצדיק, מה הצדיק אמר? אני רוצה להתקרב אליך, השם. והנפש שהוא עשה בדיבור שלו, הלך, הגיע לאיזה רשע, הרשע מקבל עכשיו רצון להתקרב להשם. כי זה הנפש שנכנסה בו. בבחינות יש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים. זה מגיע בגלל שהצדיק הוציא את הנפש הזו מכוח אל הפועל בדיבור פיו. וזה מגיע לזה רשע והוא מתעורר. ואם להפך? להפך, אם זה להפך, זה רשע, מדבר דברים רעים. הוא אומר לחבר שלו, בוא נעשה זה, בוא נשתה עכשיו, נשתקם, תפוק את הראש. ויצא מזה נפש. ופתאום זה מגיע לאיזה צדיק, ופתאום הוא לא יודע מה קורה לו, פתאום מגיע לו כיסופים עכשיו, בא לו עכשיו להשתקר, בא לו, מאיפה זה בא לו? זה בא לו מנפש של רשע, שהוציא את זה בפה, והרוח, הנפש הזו של הרשע התעברה, פגע בצדיק, והכל נעשה, די הבל פיו שהוא הנפש. אז הרב אמר לנו פה על הדבר הזה, שכל הבעלי תשובה בעולם, הם נעשים מזה. מזה הם נעשים, שיש מישהו שמדבר את הכיסופים שלו בפה, והכיסופים שלו מגיעים לאותו בן אדם, והוא מתעורר על ידי זה. וזה לא שלו בכלל, זה לא ממנו, זה בא מנפש של צדיק. והבן אדם אומר, זה הבעל תשובה, צריך לחפש מי זה האיש שהוציא את הדיבור, שהחזיר אותי בתשובה. כי האיש הזה הוא השורש שלך. למה זה פגע דווקא בו? למה הדיבור הזה של האיש הזה, של הצדיק הזה, פגע באיש הזה? כי מאותו שורש. זה עבר הרבה אנשים בדרך ולא פגע בהם, לא התחבר איתם. והתחבר אליו כי הם מחוברים באמת. ועכשיו אותו אחד שהתעורר, הוא צריך עכשיו לחפש מי זה הצדיק הזה שהוציא את הדיבור שעורר אותי. ואסור להפסיק, אסור לעצור, זה אותו דבר, להמשיך לחפש את הצדיק. מי זה הצדיק הזה? מי זה האיש הזה שהוציא את הדיבור שעורר אותי? שעורר אותי, זה לא ממני. אבל ההתעוררות הזאת, אז מה קורה עכשיו? הבעל תשובה הזה, הוא מצד עצמו, הוא אותו דבר כמו שהיה מקודם. הוא עדיין אוהב את הפאבים, הוא אוהב את המסיבות, הוא אוהב את האוכל, הוא אוהב את הממון, והכל כמו קודם. רק פתאום בא לו איזה עוד נפש שמעורר אותו עכשיו לעזוב את כל זה, אבל הוא עצמו לא שם. עכשיו, אם הוא חושב שהנפש הזו זה הוא, ונהייתי צדיק, הוא חושב שהוא צדיק גדול. ישר הוא בטוח שהוא צדיק גדול, והוא לא שם לב, שהוא בינתיים מונח בדיוק באותו מקום שהיה מקודם, הוא לא השתנה כלום. וזה מה שאמרנו, שזה רק דמיון. הרצון הזה הוא רק דמיון, אבל זה רצון אמיתי. כי זה בא מצדיק, זה באמת רצון אמיתי, רק הוא לא שייך אליי, הוא מבחוץ. הוא לא אני, מי שאני זה עוד משהו אחר לגמרי, יש פה הרבה הרבה לנקות עד שהרצון הזה יהפך להיות רצון שלי. אז זה מה שהוא אומר, שאף על פי כן, אף על פי כן, כי צריך לדעת כל הנעל, שכל משהו מקורב ביותר, עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. נכון, קיבלתי איזה נפש, התקרבנו להשם, אבל עדיין מי אני? הוא, איפה אני נמצא? עדיין רחוק מאוד מאוד, למרות שאני לא מגלה את כל מה שיש לי בפנים, זה עוד לא יצא החוצה, אצלי זה כבר יוצא, אבל יש אחרים שזה עוד לא יוצא, הם חדשים עוד. אבל גם כאן מה שיוצא אצלי, כל הזוהמה והתינופת, זה עוד לא כל הזוהמה והתינופת, עוד יש דברים סתומים וחתומים עמוק עמוק שעוד לא הגיע זמנם לצאת. רק רשת לנקה את כל האלה מבחוץ, יתחילו הרשעים האמיתיים לצאת. אז צריך לדעת שהוא, אני עוד רחוק מאוד מאוד, מי יודע איזה תואבות יש בתוך תוכי, מה שעוד לא התגלה. אז צריך לדעת שכמה שהוא מקורב יותר, אפילו שהוא כבר קרוב מאוד מאוד, עדיין הוא רחוק מאוד מאוד, ואי אפשר להסביר זאת היטב. אבל אף על פי כן, צריך לדע, למרות שאדם יודע שאני עדיין בתוכי כמו שאני, צריך לדע שהישועה והחסד, כל התקרבות והתקרבות כלשהו, הוא חסד נפלא. זה באמת חסד גדול מה שקיבלתי את הנפש הזאת, שבאמת זכיתי קצת להתעורר קצת להשם יתברך. נכון, זה עוד לא אני, זה מבחוץ, אבל זה חסד גדול שחיברו אותי לאור כזה, כי הוא התקרבות אמיתי. נכון, אמרנו, זה רק דמיון. זה דמיון מצד שזה עוד לא אני באמת, אבל זה חסד גדול, זה התקרבות אמיתי, זה באמת התפללתי, באמת התקרבתי להשם, התחלתי לקיים תורה ומצוות. באמת, וזה באמת התקרבות אמיתי וישועתו לנצח. אז אפילו שפסלנו את זה, אמרנו שזה רק דמיון, צריך להמשיך לחפש, אבל זה לא שזה דמיון שהוא פסול ולא שווה כלום. זה באמת התקרבות אמיתי. אך אף על פי כן, עדיין רחוק ממנו תכלית ישועתו. עדיין זה לא הסוף, יש עוד הרבה הרבה מה לעשות. וצריך עדיין להיות עומד ומצפה הרבה לישועתו יתברך, עדי יזכה להיוושע בשלמות, לצאת ממה שהוא צריך לצאת, ולהתקרב למה שהוא צריך להתקרב. אז זה נקרא שלום שלום לרחוק ולקרוב. שאדם שהוא יודע שהוא חושב שהוא קרוב, ידע עדיין שהוא לגמרי רחוק. וגם כשהוא רחוק, ידע עדיין, ידע שבכל זאת הוא קרוב. כי בכל זאת יש לו ציצית, ובכל זאת הוא נותן צדקה לפעמים, והוא מברך על אוכל, וכל מיני, שומר שבת, כל אחד ומה שזוכה. אז אפילו שהוא רחוק, הוא קרוב. והוא אומר פה בסוף, אני נדלג קצת, שמרחוק השם נראה לי. מרחוק השם נראה לי. כי צריכים לדע, תראו מה שאומר פה רבי נתן, זה דבר שצריך לתפוס אותו טוב בשכל ולא לשכוח אותו. צריכים לדע שכל נקודה ונקודה טובה שהשם ברך עזרו בגשמיות וברוחניות, כל נקודה טובה בגשמיות, איזה מעשה שהוא זכה לעשות, ברוחניות, איזה התעוררות שהיה לו, איזה מצווה שהוא זוכה לקיים, הכל נמשך ובא ממרחק מאוד מאוד. בשביל להביא אותו, לעשות איזה מצווה, הקדוש ברוך הוא מאיר עליו אור עליון מעולמות גבוהים, נעלמים מאוד מאוד מאוד, להזיז גוף כזה, לחבר אותו עם התפילין, עם הברכות, עם השבת, עם הצדקה. כי לפי גשמיותו, הוא רחוק מישועה מאוד מאוד. כמו שכתוב, רחוק מישועתי דברי שאגתי. אפילו אם אני אשאג, שאגות נוראות, זה עוד רחוק, רחוק מהישועה שאני צריך. אך רחמיו יתברך רבים מאוד, ומביא לחמו ממרחק מאוד מאוד. אז הקדוש ברוך הוא מביא לנו אורות גבוהים מעולמות רחוקים מאוד מאוד כדי להזיז את הגוף הכבד הזה, לקרב אותו לקדושה. וגם אחר שהביא לחמו של תורה, שישועתו, עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. הוא כבר, השם כבר מאיר עליו אורות כאלו, הוא כבר בעל תשובה, הוא כבר שומר תורה ומצוות. עדיין הוא רחוק מאוד מאוד, ורק זהו התקרבותו. כי ההתרחקות תכלית ההתקרבות. זה הריחוק שלו, זה שיא הקירוב. כי כשיודע שהוא רחוק מאוד, הוא דייקה, כשהוא יודע שהוא רחוק מאוד, הוא דייקה מקורב אליו יתברך. בתכלית ההתקרבות. ותכף שסובר שהוא קרוב, הוא רחוק מאוד. אז הכל הפוך כאן. הכל כאן הפוך. כשהוא חושב שהוא רחוק, הוא הכי קרוב. כשהוא חושב שהוא קרוב, אז הוא לגמרי רחוק. אז מה קורה פה? איך אפשר לחיות ככה? אז אומר לנו רבי נתן בסוף, בסוף ההלכה הזו, זה בשילוח הקן, היי. הוא אומר...
1: מרחק תביא לחמה, זה גם כן?
0: כן, מרחק תביא לחמה, וירק את המקום מרחוק, כל מיני מרחוקים, זה בדיוק, זה מדבר על הנקודה הזאת.
3: שבאנו אליך מנשובה.
0: כן. נכון, נכון. נכון, נכון, זה בדיוק הבקשה. אז העיקר הוא אומר, אומר רבי נתן, העיקר תלוי בדיבור. כמו שלמדנו, שהדיבור עושה את הנפש, הדיבור עושה את הנפש. כי עיקר הבחינה הזאת להתקרב דייק על די ההתרחקות, להתקרב על די ההתרחקות. יש לנו פה סוד גדול, שכמה שאדם רואה שהוא רחוק, שיתקרב עוד יותר על ידי זה. שעל ידי שהוא רואה שהוא רחוק, ידע שעכשיו הוא מאוד מאוד קרוב. שעכשיו הוא יודע שיש רק השם, אין עוד מלבדו. אני עצמי הוא איפה אני נמצא. וכל מה שיש לי זה הכל ניסים, זה הכל נפלאות. אז דווקא על ידי התרחקות הוא יכול להתקרב. אבל עיקר הבחינה הזאת להתקרב, די כעל ידי ההתרחקות, בבחינת שלום לרחוק ולקרוב הנעל, אי אפשר לזכות כי על ידי הדיבור די קדושה. חייבים להתחבר עם הדיבור, כי הדיבור הוא מחבר את שני העולמות האלה, את הרחוק ואת הקרוב. ועיקר על ידי תפילה, גם על ידי לימוד תורה, אבל העיקר זה על ידי תפילה. להוציא את הכיסופים בפה. כי עניין רחוק וקרוב הנעל נראים בתחילה כסותרים זה את זה חס ושלום, כמו שראינו עכשיו, שהוא קרוב אז הוא רחוק, כשהוא רחוק אז הוא קרוב, זה נראה סותר. ועיקר השלום, איך עושים שלום ביניהם? עיקר השלום והכרעה ביניהם זוכים על ידי הדיבור. כי הדיבור בין הציפורת דקיית קרסו לי במאיה, ורשם אתה לצאת שמאיה. אז הדיבור נקרא ציפור שעומדת עד הקרסוליים שלה במים, והראש שלה מגיע לצאת שם ללב השמיים, ללב השמיים. הציפור הזו עומדת עם הרגליים בתוך המים, והראש שלה בשמיים, בלב שמיים. אז רבנו מסביר, בתויד א', אני חושב, שמדובר שם, זה מרבא בר חנה הסיפור הזה. שהם פעם אחת הלכו באונייה, והם רצו, הם הגיעו לאיזה מקום, ורצו לרדת מהאונייה קצת, להתקרר, אז יצא בת כל, הם ראו את הציפור הזאת, הם הגיעו למקום, ראו את הציפור, שעומדת עד הקרסוליים במים. אמרו, אין פה מים. אם זה מגיע רק עד הקרסוליים, אז אין פה מים, רצו לרדת קצת, להתאוורר קצת, קצת, להתקרר קצת. יצא בת קול ואומר, לא תחותו, אל תרדו לכאן. כי כבר נפל פה חצינה, נפל פה גרזן לנגר אחד לפני 7 שנים, והוא עוד לא הגיע לארץ. הוא עוד לא הגיע לקרקע. אז לא כדאי... כן, לא בגלל שזה עמוק, בגלל שיש פה מערבולות. אז רבנו עושה שהציפור הזו שהם ראו, זה הדיבור של היהודי, שהוא מונח... בתוך המים, מים זה מרמז על הבן אדם, שהוא נוצר ממים, מטיפה סרוכה, הוא נוצר מטיפה, הבן אדם נוצר מטיפה, אז המים מרמז על הבן אדם, שהדיבור מחבר את הבן אדם אל השמיים, שהוא למטה למטה בארץ, והוא עולה עד לשמיים, כי האדם צריך לדעות שם התרחקותו, שהוא בא מטיפה סרוכה, מהארצה מתרחקותו מהשם יתברך, ואף על פי כן, ידע ויאמין שמצד רחמיו יתברך הוא קרוב מאוד לכל אחד ואחד, ואפילו רחוקים מאוד מאוד מחמת מעשיהם הרעים. זה שהם רחוקים זה נכון, אבל הקדוש ברוך הוא לא רחוק מהם. הקדוש ברוך הוא קרוב לכל אחד ואחד, מאוד קרוב, נמצא קרוב קרוב אצל כל אחד. ואז איך ידעו את זה? איך נאמין בזה? העיקר על ידי הדיבור. כי על ידי הדיבור אני יכולים לקרוא אותו מרחוק מאוד. אפילו שאני רחוק, אני יכול לקרוא אל השם יתברך, ריבונו של עולם, זה הכל, ריבונו של עולם, ישר הוא בא. כן, בני, מה אתה רוצה? מה אתה מבקש? מה אתה, לא תמיד אני יכול להגיד לו מה אני מבקש. אז אני אגיד עוד פעם ריבונו של עולם. אגיד לו, כמו שלמדנו, לקרוא להשם, כל הזמן לקרוא להשם, לקרוא לו כל הזמן, אפילו שאין לו דיבורים. אז תגיד ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. כמו אחד שסיפרו לרבי נתן, שיש אחד, אולי הגיע לברסלב, האיש הזה, זה יהודי אחד שיודע 1,000 דפים גמרא בעל פה. שזה חצי ש"ס, 1,000 דפים גמרא בעל פה, אז רב נתן אמר, ולי יש את רב אויזר שיודע להגיד 1,000 פעמים ריבונו של עולם בעל פה. 1,000 פעמים ריבונו של עולם. תחשבו, תנסו את זה, תנסו את זה. לא 1,000, 20 פעם. ריבונו של עולם, באמת להגיד, ריבונו, לקרוא לו, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. אפשר לקרוא לו, הבן אדם יהיה מונח איפה שהוא מונח, עכשיו הוא בשיא הנפילה, הוא מונח, יושב באיזה בר, בשטוטגרט. והוא לבוש כמו גוי, והוא מחביא את הפאות, ואני לא יודע מה, וריבונו של עולם, תמיד אפשר לקרוא, ישר הקדוש ברוך הוא איתך, ישר הקדוש ברוך הוא אצלך, והוא מתקרב אלינו על ידי זה, על ידי שקוראים אליו, הוא מתקרב אלינו, כמו שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, רק לקרוא לו באמת, זה הכל. ריבונו של עולם, תראה איפה אני נמצא, מה אני עושה בשטוטגרט? איך הגעתי לפה? ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, אני לא יכול להגיד את זה, כי אני משיכור כבר מהבירות וזה, אבל ריבונו של עולם, זה אני יכול כן להגיד, בכתיב מי גוי גדול. אשר לא אלוקים קרובים אליו, כי השם אלוקנו בכל קוראינו אליו. אלוקים קרובים, קרובים כי השם אלוקנו. זה מבחינת בורא ניב שפתיים. שלום שלום לרחוק ולקרוב. אז הפסוק הזה, שלום שלום לרחוק ולקרוב, מתחיל במילים בורא ניב שפתיים. בורא ניב שפתיים דייקה, זה העיקר, ניב שפתיים, הדיבור. כי על ידי ניב שפתיים, שהוא על ידי הדיבור, על ידי זה דייקה זוכים מבחינת שלום לרחוק ולקרוב. אז זוכים לתפוס את השכל הזה, שעם כל זה שאני רחוק, הקדוש ברוך הוא מאוד קרוב אליי. וגם כשהוא זוכה להתקרב, כשהוא מדבר את הכספים שלו בפה, הוא יודע מי אני באמת. זה מזכיר לו מי אני באמת, כמה אני רחוק. הדיבור מחבר את השמיים ואת הארץ. הדיבור מחבר את הרחוק והקרוב ביחד. וזה שתקנו רבותינו זה לומר בתפילת חנוכה וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל שמך הגדול, תנדלג על חנוכה. ומי שנותן לב לדקדק להבין פירוש המילות של המקרא הזה, אז אם עכשיו נסתכל במקרא הזה, הפסוק אומר ככה, בורא ניב שפתיים, שלום שלום, לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. אז מי שנותן לב לדקדק ולהבין פירוש המילות של המקרא הזה, בורא ניב שפתיים וכו', יוכל להבין מזה עצות, להתחזק בעניין השיחה בינו לבין קונו. שזה עיקר התיקון, לעניין הרחוק וקרוב הנ"ל. אז עכשיו מהפסוק הזה אפשר להבין עצות איך להתחזק לקרוא אל השם. כי בשיחה הנ"ל יכול לפרש הכל לפני השם יתברך. אם הוא זוכה לפנות אל השם יתברך לקרוא לו, אז נכון שלפעמים זה לא נמשך. זה נעצר בריבונו של עולם, אבל הרבה פעמים רק קורא ריבונו של עולם, יש לו עוד איזה מילה להגיד, תעזור לי, תציל אותי. ואז הוא אומר, עזור לי. אז הוא מפרש, מה תעזור לי? אני מוצא פה, זה נפתח. הוא מתחיל לדבר. רק לפתוח את הפה, זה מתחיל להתגלגל. לפעמים כן, לפעמים לא. אבל המוע, הרבה פעמים שהוא אומר את הריבונו שלם, אין לו עוד מה להגיד. אחרי שאומר את הריבונו שלם, נפתח לו. זה מתחיל לזרום. אז בשיחה הנ"ל יכול לפרש הכל לפני השם יתברך. לפרש בשיחתו, עוצם התרחקותו. אפשר לספר לשם כמה אני רחוק. ריבונו שלם, תראה איפה אני מונח. ואף על פי כן נתקרב להשם יתברך על ידי זה דייקה. אבל הוא מדבר עם השם. במקום הזה שהוא מספר עליו כמה הוא רחוק, הוא מדבר עם השם יתברך, מלך מלכי המלכים. שעל ידי שיזכור עצם ריבוי רחמיו בלי שיעור, אני יודע שאתה רחמן, ריבונו שלם, אני יודע שלא תעזוב אותי. אני יודע שלעולמי מזנח השם, ולא יוסיף לרצות עוד, אני בטוח שאתה לא תעזוב אותי. כאשר יגידו לנו אבותינו רבותינו ז"ל, אבל שהקדוש ברוך הוא רחמן עד אין סוף, רחמן עד אין סוף. קיבלתי לפני כמה ימים, קיבלתי תפילה. פתאום מישהו בא, מסר לי תפילה. מה כתוב שם? הוא אומר, אב הרחמים, רחם עלינו, אב הרחמן, מלא רחמים. רב רחמן, רחם עלינו, מלא רחמים. אף על פי שאין לנו ראויים לשום רחמים. ותכון אותנו באין סוף רחמך. יש לו אין סוף רחמים. ותמיד נזכה לשפע רחמך אין סופיים. יש לו אין סוף רחמים, וכל סוג של רחמים הוא אין סופי. כי רחמך לא קלים לעולם, לעולם, תמיד השם יתברך מלא רחמים, רק תקרא לו, רק תתקרב אליו. ולמרות אין סוף חטאינו ופשעינו, אני מצד שני מלא חטאים ופשעים בלי סוף. למרות אין סוף חטאינו ופשעינו, נזכה לעין אחד הרחמים, של עתיקה קדישה. זה עין אחת של רחמים, בעתיק אין שמאל. יש שם רק ימין, יש שם רק טוב, יש שם רק, שעל זה נאמר, רוחצות בחלב יושבות על מילת, ונזכה בכל עת ובכל שעה לתשובה מאהבה. אפשר לעשות תשובה מאהבה, זה תשובה מאהבה. שמגעגועים הוא צועק להשם, מאיפה שהוא נמצא הוא רוצה את השם. ועל ידי, על ידי זה שהוא עין אחד רחמים, זה שיש לו רק עין אחת, יש איזה צדיק הזה, יש לו רק עין אחת, זה עין אחת של רחמים. יש לו שתי עיניים, אבל שתיהם של רחמים, הם שתיהם עין אחת, יש לו שתי עין ימין, אצלו שתי עיניים, שתיהם ימין. על ידו יזכה לעלות להיקלל בנקב ימין שנוק בדפרדשקה, שזה זה, זה, זה, זה שורש של משיח, ששם כל הרחמים. ואין שום חטא ואבון שיכול להפסיק את אין סוף רחמך. אפילו שאני חוטב מלא חטאים, אין שום חטא שיכול להפסיק את זה. אפילו לטריליונית שנייה. אפילו לטריליונית שנייה זה לא נפסק. הרחמים בלי

על פי רוב, השיחה בעצמה קשה מאוד. רבי נתן יודע את הסיפור. הוא גם כן עבר את הדרך הזאת. באים לדבר, אין לי דיבורים. מה זה אין לי דיבורים? אני זוכר תקופות שרק לחשוב, ללכת להתבודד, כבר אין לי כוח. רק לחשוב ולעשות את זה, אין כוח. זה כל כך קשה. כי מאוד זה מתרחקותו, אין לו דיבורים לדבר. מה אני יכול להגיד? איך אני יכול להרים את הפנים לפני השם? זה בושה וחרפה. איך אני יכול להתקרב לשם עכשיו? כידוע למי שרוצה להרגיל עצמו בזה, אומר כל מי שרוצה להתרגל להתבודד לפני השם, הוא מכיר את המצבים האלה. אין דיבורים, לא יכול להרים את הפנים, לא יכול להתקרב אליו בכלל. אבל כבר הזהיר לנו אדמו"ר זן, שאף על פי כן התחזק בכל מיני התחזקות לנהוג הנהגה הזאת בכל יום. את השעה הזאת צריך להילחם עליה בכל הכוחות, יותר מכל המצוות האחרות, יותר מכל הקדושות. המצווה הזו, התבודדות, היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. זה לפני הכל, כל העבודות צריכות את זה. וצריך לחזק בכל הכוחות. כידוע לנו כמה וכמה הזהיר על זה הרבה, כי ההכנה והרצון לבד שמכין את עצמו ורוצה לדבר, רק שאני לא יכול לדבר, גם זה יקר מאוד אצלו יתברך. הקדוש זה שאני רוצה רק לבוא, אני בא, אני יושב כמו טמבל שעה שלמה ואין, רוצה לדבר, אבל איפה, אני לא יכול בכלל לחשוב על זה. מסתכל מסביב, מסתכל על הנוף, מי שיוצא מחוץ לעיר, או שהוא יושב בחדר, אז הוא חושב איך הוא יתקל, הוא יצבע את התקרה, והחלון פה צריך, ריבונו של עולם, שזה הניסי התבודדות, כן. בעצם זה שהוא מה, והוא רוצה לדבר, הוא לא יכול לדבר, אז מה, הוא לא יחשוב כלום, הוא לא יכול, המחשבות זה רצות וזזות. והכל הכל סתם, הכל הכל הבל, הכל לא שווה כלום, זה לא נכון, זה שווה הרבה. כי ההכנה, שהרצון לבד שמכין את עצמו ורוצה לדבר, רק שאינו יכול לדבר, גם זה יקר מאוד אצלו יתברך. ואם יהיה חזק בזה הרבה, הוא יהיה בחזק, יעשה עוד יום ככה ועוד יום ככה, ולא יפסיק בגלל שזה לא הולך לו. בוודאי יעזור השם יתברך, ויברא לו דיבורים. מבחינת בורא ניב שפתיים, זה נקרא בורא ניב שפתיים. הקדוש ברוך הוא בורא לך את התפילה, בורא ממש. כי הדיבורים הבאים לאדם מבחינת בריאה חדשה ממש. אדם מתחיל לדבר, פתאום נפתח לו דיבור, כל אחד שהולך בזה יודע, פתאום הוא מתחיל לדבר דברים שהוא לא חלם לדבר אותם, זה מתחיל לזרום, ופתאום זה נובע, פתאום התפילה רצה, זה שהפחי כמים ליבך, זה נשפך כמו מים, מאיפה זה בא? זה בריאה חדשה. הדיבורים הבאים לאדם מבחינת בריאה חדשה ממש. כי בוודאי הוא רחוק מדיבורים מאוד, מחמת התרחקותו. אדם כמוני לא יכול לדבר לפני השם מצד עצמי, אי אפשר. אבל כשהוא חזק ומכין עצמו לדבר ולשיח בינו לבין קונו וחזק בזה איזה שעה ברצונות וכיסופים חזקים, אז השם ברך עוזרו ושולח לו דיבורים לתוך פיו. הקדוש ברוך הוא בורא לו את התפילה, הוא נותן לך את התפילה, זה אני מתפלל, זה מה שאמרנו על התולדות. הוא אמר, התפילה הזו היא לא ממני, זה לא שלי התפילה, מישהו פה העיר בי. ככה זה כל התבודדות, כל תפילה שבאה לאדם בינו לבין קונו, זה הכל, זה בריאה חדשה שהקדוש ברוך הוא עוזרו ושולח לו דיבורים לתוך פיו, שמנת בריאה חדשה ממש. שהשם ברך ברחמיו ברא לו דיבורים והזמינם לתוך פיו, שמנת בורא ניב שפתיים, בורא דייקה. ועל ידי זה דייקה זוכה לבנת שלום לשלום לרחוק ולקרוב. ועל ידי הדיבור הזה שהוא בא ככה מתוך כיסופים ורצונות וקשיים ולחצים, ומתוך זה הוא מתקרב להשם, אז הוא תופס את הנקודה הזו שקרוב ורחוק. שנכון, התקרבנו, היה תפילה טובה, אבל לאוף איפה אני עדיין נמצא, עדיין אני מאוד מאוד רחוק. הקרוב והרחוק מתחברים יחד. וכמו שכתוב לאדם ערכי לב, הוא מהשם מענה לשון. האדם מכין את הלב שהאדם צריך לערוך ליבו, אני צריך לבוא עם רצון. היינו בחינת ההכנה, הנעל, ואזי, השם דוח בורא לו דיבורים לתוך פיו, בחינת מהשם, מענה לשון. וכמו שאומרים השם, שפתיי תפתח. מה אומרים לפני התפילה? ריבונו של עולם, אני בא להתפלל עכשיו, תפתח לי את השפתיים. אם אתה לא תפתח לי את השפתיים, אני לא יכול להגיד ברוך אתה השם, לא יכול להתחיל להתפלל. השם, שפתיי תפתח, זה עיקר התפילה. זה אומר בתורה זי, בתורה ת', בתורה י' ב', רבנו אומר שזה עיקר התפילה. השם, שפתיי תפתח, זה עיקר התפילה. אחר כך, מה זה, החלק, מה, התפילה שאחר כך אחרי זה, זה כבר התפילה, אבל הפתיחה הזה, זה העיקר, זה הפסוק הזה, השם שפתיי תפתח, השם, אתה תתפלל מתוכי. שבפי אגיד תהילתך, את התהילה שלך אני אגיד, זה תהילה שלך, זה לא תהילה שלי. אתה מתפלל, לא אני מתפלל. מי שזוכה לתפילה כזו, אשרי חלקו, שהוא תהילתך והוא אלוקיך, שהקדוש ברוך הוא התפילה שלנו. בסופו של דבר זה נהיה אחד, אדם מתפלל נהיה אחד עם השם יתברך, השם שפתיי תפתח, שהשם ברך בעצמו כביכול, פותח שפתיו לדבר ולשיח את אשר בלבבו, כי הכל מאיתו יתברך. רק האדם צריך להכין את עצמו ברצונות וכיסופים, והשם יעזור לדבר ולפרש שיחתו וכנעל. השם יעזרנו, להתקרב להשם, אפילו שאנחנו מאוד מאוד רחוקים, עד שבאמת נזכה לתכלית הישועה, לגאולה שלמה. אמן ואמן.

שלום לכם מאזינים יקרים, אתם איתנו כאן ברדיו כל הנחל. נעבור לשמוע שיעור מחיי רבנו מספר חיי מוהר"ן, בבקשה.

מאזיני כל הנחל, ידידיי היקרים, אנחנו נמשיך את הסיפור של חיי רבנו. להזכירכם, שבוע שעבר הפסקנו אחרי הקטע. נספר בקצרה מה שהיה. הסיפור האחרון שהיה זה שרבנו עשה נסיעה ולא אמר לאן הוא נוסע ולכמה זמן הוא נוסע. מצטרף אליו רבי שמואל שליווה אותו, ובדרך שהם ידעו שהם לא יודעים לאן נוסעים, אז כל פעם שהגיעו לאיזה צומת שאלו את רבנו ימינה שמאלה, כי הרי הוא לא אמר להם את הכיוון. בכל צומת הוא אמר להם איך לפנות, כי הוא בעצמו לא ידע לאן הוא נוסע. רק כשהוא הגיע לצומת החליט ימינה שמאלה ישר. בסיבובים האלה שמסתובבו, הם הגיעו לאיזה פונדק של איזה יהודי, והפונדק הזה היו בהם שם, זה הייתה כמו מזבעה כזאת שהגויים היו באים לשתות שם משקאות, סוחרים. אז הם נכנסו לנוע בתוך הפונדק הזה. רק עכשיו, דרך אגב, רבנו היה מחופש, לבש בגדי סוחר, הוא לא היה בגדי אדמור, אף אחד לא ידע שהוא רב מפורסם שמסתובב. וכשהם נכנסו לתוך הפונדק, התינוק בן שנתיים שהיה על הידיים של בעל הבית, פתאום התחיל לצעוק, להצביע על רבנו ולצעוק, הנה, הנה אדמור, הנה אדמור. ורבנו ביקש לאורך כל הדרך להסתיר את עצמו ושלא יגלו מי הוא. רבי שמואל מטפליק, ששמע את הדבר הזה, התפלא. אמר, איך יכול להיות? הרי כל הזמן אנחנו מסתירים את רבנו, ואיך התינוק הזה מכיר אותו? אז הוא ניגש לתינוק והוא חשב, אולי בגלל שהוא עמד ליד רבנו, התינוק התכוון אליו, כי הוא יש לו גם כן זקן גדול וצורה כזאת של איזה רבי, אז הוא חשב שהוא התכוון אליו אולי. אז הוא ניגש לתינוק, הוציא מטבע ונתן לו ואמר לו, כן, כן, אני אדמור, אני אדמור. והתינוק סובב את הראש ואמר לו, לא, לא, לא אתה, אלא הצביע עוד פעם על רבנו. רבנו ראה את זה, הסתובב מיד והסתלק מהמקום, עלה לעגלה, ורבי שמואל מטפליק רץ אחריו, מיד עלו לעגלה ונסעו. ושאל את רבנו, איך יש דבר כזה שאף אחד לא מכיר אותך ואף אחד לא מבין מי אתה, ופתאום התינוק מבין? ענה לו רבנו, אם התינוק לא יבין, אז מי יבין בדור הזה מי אני? ככה רבנו ענה. אחרי שלושה ימים בסיבוב שלהם שמסתובבו, הגיעו לאותו פונדק בדרך, ומהסקרנות של רבי שמואל הוא רצה לדעת מה קורה, להיכנס שוב לראות מה קורה עם התינוק. אז הוא השאיר את העגלה ונכנס לבד, והוא ראה שהאבא שלו יושב שבעה על התינוק. אז הוא חזר לרבנו וסיפר לו את זה. אז רבנו אמר לו שזה, התינוק הזה זה מיינוקה, יש נשמות של צדיקים גדולים שיורדים לעולם לזמן קצר מאוד, תינוקות, והם נפטרים מאוד מהעולם, והם נקראים ינוקה, כמו שנזכר בזוהר הקדוש של הדבר הזה. וככה הם המשיכו את הנסיעה שלהם.

להזכירכם, אנחנו בשנת תקוף סמך וב, שנתיים וחצי לפני פטירת רבנו. אז הוא עשה את הנסיעה הזאת לנבריץ', לאוסטרה, ומיד נמשיך

אחר כך הגיע רבנו בנסיעתו לעיר אוסטרה. ואף שהיה נראה ונרמז מדעתו שמהעיר נבריץ' רצה לנסוע למרחוק יותר, כן, אותה נסיעה שאף אחד לא ידע את סיבת הנסיעה ולא ידע את כיוון הנסיעה ולא ידע לכמה זמן הנסיעה. אך אחר כך מעט השם הייתה זאת שנמלך בדעתו רבנו וחזר לעיר אוסטרה, ושם היה מעשה פלא. שבא אליו שוחט אחד מעיר ארניסק ודיבר הרבה עם רבנו זל כמעט כל הלילה. ורבי שמואל מטפליק שליווה את רבנו לא הבין פשר הדבר, מה זה ועל מה זה, מה פתאום רבנו נפגש עם האדם הזה ונשאר איתו ער כל הלילה סגור בתוך החדר. ולמחרתו אמר לו רבנו זל בזו הלשון: בלילה הזה עסקתי בספר רפואות, אף על פי שרפואות אינם כלום, אבל אשת נעורים אינה בנמצאת. אשת נעורים קשה להשיג, אשת נעורים זה חד פעמי. רבנו העריץ ממש, העריך מאוד את אשתו, ואשתו אז הייתה הולה, נדבקה במחלה הזאת שנקראת הוסט, שבזמנו זאת הייתה מחלה סופנית. ואז רבנו אמר: עסקתי בספר רפואות הלילה ואשת נעורים אינה בנמצאת, זה לא דבר קל להשיג. ואמר עוד שממזר, מזר זה רפואה, יהיה נעשה מזריץ', מזריץ' זה שם עיר באוקראינה. אז הוא אמר את המשפט הזה: ממזר, מרפואה, יהיה נעשה מזריץ'. אף אחד לא הבין מה הוא מתכוון, בהמשך יהיה הסבר לזה. ומשם נסע רבנו לאוסטרה, והוא אמר לרבי שמואל: אתה תיסע לברסלב בעבור זוגתי להביאה משם שתעסוק ברפואות, לך תביא את אשתי לפה. וכן היה שתכף הוא מיד שלח שני אנשים שליוו אותו להביא את אשתו לדוקטור גורדון דה שם, שהיה גר שם, לעסוק ברפואתה, כי היה לה חולי מסוכן שהוא חולי האוסט, ככה קראו לחולי הזה, שחפת, אוסט. ורבנו זן נשאר שם לבדו, רק סחרו לו שם איש אחד שישמשנו. ובתוך כך נחלש שם רבנו זל עד מאוד בעצמו, התחיל להלות, ושלח מכתב כללי לכל אנשי שלומנו, לכל החסידים שלו, שהתפללו בעבורו, וזה נוסח המכתב.

וזה נוסח המכתב ששלח רבנו לתלמידים שלו. לידידיי היקרים, לידידיי האהובים, השותפים הנאהבים והנעימים, אבקש ממכם מאוד מאוד שתתנו לזוגתי 100 אדומים, סוג מטבע, כי אני צריך הרבה להוצאות. ההוצאות כאן גדולות מאוד, כאשר יספר לכם מוסר כתב זה. לא כפול, אלא דווקא פי 4 ההוצאות, ואין לי אפילו פרוטה אחת. אני מבקש מאוד מרבי משה בן הרב רבי ישראל, עם רבי משה בן עניה, שישלחו לי כסף כנל. ואם ירצה השם, כשאבוא הביתה אתחשב עמכם כמה שתרצו. הוכפל והושלש הדבר, שלא לעשות באופן אחר, רק לשלוח 100 אדומים. גם לזרז את זוגתי, שתיסע תכף ומיד. גם להודיע לידידי מורנו הרב רבי נתן מנמרום. רבי נתן זה התלמיד של רבנו שכתב את הספרים שלו. ולכל אנשי שלומנו שיבקשו בעדי עם האלוהים, שישלח לי רפואה שלמה. לא אכתוב לכם מחלתי, כדי שהמזל לא יהיה גרוע יותר. זאת אומרת, להסתיר את המצב שלו, כדי שלא יהיה יותר גרוע. רק שתתפללו עליי בכל תפילה ותפילה, ולא לשכוח הטובות שעשיתי לכל אחד מכם עד עתה. ואם ייתן השם יתברך, אתם יכולים הלאה ועוד לקבל ממני טובות. לא, כל דברי אוהבכם באמת, וכל אחד ואחד מכם יושב בתוך ליבי. על החתום נחמן בן מורנו הרב רבי שמחה. אהוביי, אחיי ורעיי, אבקש ממכם מאוד לבקש בעד נפשי העלובה, ולבקש בכוונת הלב. תזכרו, כל אחד מכם, איך פגשתי אתכם, כשבאתי לברסלב, וכמה כוחות ברוחניות ובגשמיות הוצאתי בעבור כולכם. אך היושר הוא שהיום תבקשו בעדי מהשם יתברך, שהשם יתברך ירפא אותי, שיראה לי השם נועם זיוו. גם לזרז את זוגתי שתיסע, כי אי אפשר להשיג אשת נעורים, ובפרט שזה רק הוצאות גדולות. גם אני מבקש שאף אחד מכם לא יעז לבוא לפה. אם ירצה השם, אבוא ואסע לכאן בקרוב. הרי כאלו הם דברי אוהבכם באמת, וכל אחד ואחד יושב בפנימיות לבבי. נא לדרוש בשלום כל אנשי שלומנו, לכל אחד ואחד לפי מעלתו הרמה. הוכפל הדבר, לזרז את זוגתי שתיסע מהר, ולא לומר מזה לא לה ולא לילדים. לא לספר לה למה, ולא לילדים, למה הזמנתי אותה לפה.

כמו שסיפרנו, הוא ביקש שיביאו לו את אשתו לשם כדי שתתקבל אצל דוקטור גורדון. מי זה היה? דוקטור גורדון היה שם דבר ברפואה והיה יהודי, אבל רחוק מאוד מהיהדות. ובעולם היה לו שם גדול ברפואות. אחר כך סיבב השם יתברך שהדוקטור הזה נתוודה מהמגיד הקדוש ממזריץ', התלמיד הראשון של הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ', שממנו יצאו כל החסידויות. אז אותו דוקטור הכיר את המגיד ממזריץ' ונעשה בעל תשובה גדול. אבל פיך לא הפסיק מרפואות והיה מרפא אנשים והיה לו שם גדול, ושמו היה רבי אהרון בן רבי שמעון, והאריך ימים הרבה וגר באוסטרה. עכשיו יהיה ברור מה רבנו אמר אז כשהוא הגיע לשם, ממייזר יהיה נעשה מזריץ'. מייזר זה רפואה, הוא התכוון לרופא. הרופא הזה יהיה פעם מזריץ', זאת אומרת יתקרב לרבי ממזריץ'.

ותכף ומיד כשהגיע המכתב לגבירים, עשו וקיימו רצונו של רבנו זל ושלחו לרבנו זל את המעות שביקש, וכן זרזו את זוגתו שטיסה עם האנשים ששלח רבנו זל, שטיסה לאוסטרה, ונסעה עם ביתה מרים ושני אנשים הנעל. אלה שני אנשים שנשלחו להביא אותם, נסעו לעיר אוסטרה. ומהמכתב כללי שכתב רבנו זל לכלל אנשי שלומנו, בפרט לרבי נתן, לחסידים, עשו מזה הרבה העתקות ונשלחו לכל אנשי שלומנו, שלני שלומנו כל פעם שמוזכר פה בימיהם, זה נקרא אנשי שלומנו, כי היה גם אנשי לא שלומנו, המתנגדים, אז הם קראו לזה אנשי שלומנו, הכוונה לחסידים. אז נשלחו לכל החסידים בכל מקומות מושבותיהם, העתקות עשו מהמכתב של רבנו שלה ושלחו לכולם, שירבו רחמים בתפילות ובתחנונים על בריאות רבנו זל. וכן שלח רבי נפתלי תכף מיד העתקה אחת לרבי נתן, שהיה עדיין בעיר מעלוב, העיר שהוא היה גר בה, ונבעל רבי נתן מאוד מאוד כשהוא קיבל את המכתב הזה, ותכף מיד כתב מכתב אל רבנו זל לעודד את רבנו זל.

וזה נוסח המכתב שרבי נתן כתב לרבנו ז"ל כדי לעודד אותו. בעזרת השם, יום ה' ח' בניסן תף קוף סמך זין. זה רבנו פה בגיל 38, שנתיים לפני פטירתו. כותב לו רבי נתן: ישאו ערים שלום לאוצר בלום, צדיק יסוד עולם, הלא הוא כבוד אדוננו מורנו ורבנו גאון עוזנו עטר תפארתנו ותפארת כל ישראל, ראש גולת אריאל, הלא הוא הנשר הגדול בעל כנפיים, בצילו נעשה ונתלונן, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, יחיה עוד לנצח עד בלתי שמיים. רבי נתן כותב לרבנו את כל המחמאות האלה. רבי נתן הבין את התורות של רבנו, הבין איך שאפשר לחיות בן אדם בדיבור. בן אדם עובר עליו מה שעובר עליו, וכל אחד ואחד עובר כל מיני ניסיונות, כל מיני בלבולים. ופעם אחת רבנו אמר, אם היה מישהו אומר לי הכי חזק, לא הייתי נופל מעולם. זאת אומרת, גם הצדיק הגדול יש לו נפילות, ירידות, לפי מדרגתו, וצריך מישהו מבחוץ שיגיד לו דברי עידוד וחיזוק. זה לימוד לנו שאנחנו צריכים לדאוג אחד לשני, לחזק אחד את חברו בדברי עידוד, בדברים של מחמאות, במיוחד בבית, בין הבעל והאישה. כי בדרך כלל כשבן אדם בנפילה, אז הוא עושה שטויות, ואז אחד יורד על השני, לא מספיק שהוא בנפילות, אלא עוד יורד עליו. במקום להבין אותו, להבין שהנפילה לא באשמתו, ככה זה. בן אדם לא רוצה ליפול, בן אדם רוצה להיות למעלה כל הזמן, והוא נופל. כשהוא נופל, הבן זוג שלו, החבר שלו, צריך לעודד אותו, לחזק אותו, ולא לעשות להפך, לראות שבן אדם נופל, לדרוך עליו. אז כותב לו רבי נתן: אשרנו, אשרי חלקנו שנפלנו בחלקו בגורלו, הבלעים נפלו בנעימים, אף נחלת שפרה עליי, ומתוק האור וטוב לעיניים. אשרנו, אשרי העין ראתה כל אלה, אור שבעת הימים, הגנוז והצפון, מאת השם הייתה זאת מן השמיים, כבוד קדושת שמו נורא ונשגב, מאוד נעלה, מורנו ורבנו, הרב רבי נחמן, יאמר בצלצח ויחי עוד לנצח. אחר דרישת שלמה, לוי ידוע לרבנו שראיתי העתקה מכתב ידו ששלח לשותפים. שותפים זה היו שניים מהתלמידים של רבנו שהיה להם עסק בשותפות, שני עשירים. אז רבי נתן אומר, ראיתי את המכתב ששלחת לשותפים, כי כבוד רבי נפתלי מפה שלח לי העתקה לקהילת קודש מהלוב, המקום שרבי נתן היה גר, ועמדתי מרעיד, נבהלתי מראות, צירים החזוני, חבלי לידה הקיפוני, אהובנו רבנו, ידיד עליון, וידיד כל הנפשות, בית ישראל, וידיד נפשנו, מה נאמר ומה נדבר? אם אומר לנחם את רבנו ולדבר על לבבו הקדוש, מי ישנס מותניו ומי יאזור חלציו להכניס ראשו בזה? גבי שמיים מה אפעל, דרכי השם הנעלמים מעין כל חי, מי יוכל להאריך מילין בזה? אך אף על פי כן אמרתי ואימא, הרוץ את דבריי אלה לרבנו, ובגודל חסדו והנבטנותו האמת בטחתי לפתוח פה ולדבר לפניו את אשר ישים השם בפי. היות בוודאי לא נשכח מרבנו את העיתים אשר עברו עליו מעודו עד היום הזה, עד כי עזרו השם שזכה לשבר ולחטט ולהרוס מה שהרס, ולסתור מה שסתר, ולבנות מה שבנה, ולעלות אל מקום שעלה, אשר כל זה נעלם מעין כל חי, עין לא ראתה. ובפרט מה שעבר על רבנו בקהילת קודש סטמבול. אם אתם זוכרים את תחילת הסיפור שסיפרנו, שרבנו נסע לארץ ישראל, את כל הצרות שהיו לו בדרך,
באסטנבול, בנסיעה מטורקיה, מהחוף לארץ ישראל, עם כל הצרות שהיו אז בזמן המלחמה. דרך אגב, מי שלא שמע, יכול להיכנס לאתר של

כמחמת צערו, נדמה לו שעדיין לא עבר עליו עת כזה, כאשר שמעתי מפיו הקדוש. אומר רבנו, מה שעובר עליך, הצער שעובר עליך, אתה קשה לך לסבול את זה, כי נדמה לך שאף פעם לא עבר עליך צער כזה. ואת זה רבי נתן אומר, אני שמעתי ממך רבנו שאתה אמרת, כשבן אדם עובר עליו איזה צער, הוא חושב שזה הצער הכי גרוע שיכול להיות בעולם, שאף פעם הוא עוד לא הגיע למדרגה הזאת של הצער הזה. וזה לא נכון, זה רק בגלל שהוא נמצא באותה עת בתוך הצער, נראה לו שזה הדבר הכי קשה שעבר עליו בחיים. כאשר שמעתי מפיו הקדוש שנדמה כן בעת הצער, ואף אם האמת כן, שעדיין לא עבר עליו עת כזה, אדרבה, מזה נכון ליבנו בטוח בהשם, שנזכה לראות עוד בשמחתו בקרוב, כי יזכה למה שהוא מצפה לזכות לראות בטוב השם, בהראות לו נועם זיוו, ודי להקימה. ועל זה נאמר, אני אשביר, ואין להאריך בזה. וגם בזה המעט, יראיתי מאוד לדבר, היה לו כבוד גדול לרבנו, היה קשה לו לבוא לרבנו לעודד אותו, זה כאילו... רבנו שזה זה זה זה הוא שמחזק ומעודד ומכניס את הגאולה לעולם, הוא צריך בעצמו חיזוקים, אז היה קשה לרבי נתן לדבר דברי חיזוק לרבנו. יראיתי מאוד לדבר, אך הנבטנותו תרבני לדבר לפניו את אשר בתחת הקולמוס כעת, והנה אנו מקיימים דבריו הקדושים להתפלל בעדו, אך השם יתברך ירחם עלינו ועל כל עמו בית ישראל, שנזכה, שתתעורר לבבנו, שנוכל להתפלל כראוי, להתפלל על עסק כזה. כי אם היינו מרגישים קצת, היה ראוי לנו לזעוק בשווקים וברחובות, לעורר רחמי עליון עליו ועלינו, ועל כל בריאותיו, ועל כל הנפשות המונחים במקום שירדו, ומצפים ומחכים לחסות תחת כנפיו, אשר עדיין לא זכו להתלונן בצילו הקדוש. מכל שכן, גודל הרחמנות שיש עלינו, כידוע לרבנו, ובפרט עליי, אני, רבי נתן, אשר מנמוך קומה הקימני, ומאשפות דלותי רימני, ובין נדיבים ושיבני, ועדיין אני ערום בלי לבוש, ומי יודע, אם כבר הגעתי אפילו למי יניקה, ואין לנו לנוק ולשוב שפע, ולקבל חיות כאים על ידי רבנו, וחיינו ואורך ימינו. השם אלוהים, אתה ידעת, אם היה מיום בריאת העולם רחמנות כזה, כמו שיש עכשיו עלינו, ועל כל אחד בייחוד, כפי אשר יודע כל אחד עד נגעי לבבו. זה הוא אמר לפני 200 שנה. מה נגיד אנחנו? השם אלוקים, אתה ידעת, אם היה מיום בריאת העולם רחמנות כזה, כמו שיש עלינו עכשיו, ועל כל אחד בייחוד, כפי אשר יודע כל אחד את נגעי לבבו. ומכל שכן הרחמנות שיש על מי שלא ראה טוב מימיו כלל, ודי להקימה. על כן עלינו מותר לשפוח שיח לפני השם, לשפוך לבבנו כמיים לפני השם, ובהשם בטחנו, כי לא נבוש לעולם. וכימות עניתנו ישמחנו, להראות לנו נועם זיוו, ואנחנו נדשן נפשנו בצחצחות, בסוף השמחות, כאשר נזכה לקבל פניו הקדושים, סבר הפה עתיק יומין, את הפנים של עתיק יומין, של הסבא הזקן, באור פני מלך חיים, לנו לכל ישראל, וזמן המנחה הגיע, והקצר והסיים, הלא כל דברי המצפה, והמחכה להתאבק באפר רגליו, ליהנות מזיו קודשו, הקטן, בן אדוני אבי מורנו נפתלי ירץ.

לסיוע מכתב. וזמן, רבי נתן כותב, וזמן המנחה הגיע והקצר והסיים. זה בדיוק מתאים לשמירת הזמן של רבי נתן, שידוע שהוא היה שומר את הזמן, לא היה לו שנייה הן מבוזבזת בחיים. מה זאת אומרת? הוא כותב לרבנו, זמיע, הגיע זמן המנחה, להתפלל מנחה, הקצר והסיים. וכי מתי התחלת לכתוב את המכתב שהגיע זמן המנחה? מה, לפני 10 שעות? 5 שעות? מה? כמה זמן לוקח לכתוב מכתב כזה? וידעו שרבי נתן היה השפעת הקולמוס, הקולמוס, הוא יחזיק ביד את העת, זה אף לו. הוא היה כותב במהירות העצומה. איך הוא כותב? זמן המנחה הגיע בקצר והסיים. מפה מובן שאת המכתב הוא כתב 3-4 דקות לפני תפילת מנחה. כמו שהוא מספר, שהוא היה בא לבית הכנסת וכולם היו מניחים תפילים, מתכוננים לתפילה, ובאותו זמן, ב5-10 דקות לפני התפילה, מה שכולנו יושבים ובוהים בחלל ומדמיינים, הוא עבר 4 עמודים שולחן ארוך. ככה צריך כל אחד. לא להגיד, נשאר 3-4 דקות, מה אני אעשה ב4 דקות האלה, ב5 דקות האלה? כל רגע ורגע, זה רגע עצום. בדקה אחת, תמדדו פעם, דקה אחת, 60 שניות, כמה מילים אתה קורא ב-60 שניות? 200 מילים. תשימו לב, תבדקו את זה. רבי נתן לא בזבז זמן, 3-4-5 דקות לפני המנחה, התחיל לכתוב את המכתב. כל הזמן שלו היה מדוקדק, לא בזבז את הזמן שלו. זה נקרא אריכות ימים ושנים, אשר רבנו אומר בתורה סמך, שאדם צריך להאריך ימיו ושנותיו, שיהיה לו אריכות ימים. אריכות ימים לא נקבעת לפי מספר השקיעות והזריחות שהיו לבן אדם בחיים. 365 פעם הוא ראה את השמש זורחת בשנה, כפול 50 שנה. זה לא זה קובע אריכות ימים. רבנו אומר אריכות ימים, שכל יום ויום מימי חייו הוא הוסיף דעת, עוד שכל ועוד שכל ועוד שכל. זה נקרא למלות ימיו בדעת, ביראת השם.

יום וב, ערב שבת קודש, שבת הגדול. הגיעו אנשים עם זוגתו וביתו של רבנו זל לעיר אוסטרה. משהו ביקש שישלחו את אשתו אליו, ורבנו זל אמר אז לרבי שמואל מטפליק, זה שליווה אותו, שנסעת ממני, זאת אומרת שהוא שלח אותו להביא את אשתו, כשנסעת ממני, היה נדמה בדעתי שיהיה לי בכאן, באוסטרה, אותו העניין שהיה לי בעיר סטמבול בשעה שנסעתי לארץ ישראל. מה היה שם? כשרבנו היה באסטמבול לפני הנסיעה שלו, לפני שהוא עלה לאונייה לארץ ישראל, היה לו מצב של גסיסה. ואז הוא חשב שהוא הולך להסתלק שם באסטמבול. אז הוא אמר עכשיו לרבי שמואל, שנסעתם ממני להביא את אשתי, היה נדמה בדעתי שיהיה לי בכאן באוסטרה אותו העניין שהיה לי באסטמבול בעת שנסעתי לארץ ישראל. היינו שנדמה לו שהסתלק חס ושלום, כי היה אז הלוש מאוד מאוד. ותכף ומיד כשבאה זוגתו לאוסטרה, לא רצתה לקבל רפואות מדוקטור גורדון, רק רצתה לנסוע לעיר זסלב, לדוקטורים שבעיר ההיא, וכן עשתה ונסעה לשם. רבנו לא התעקש, רבנו זרם עם כל מה שקרה, הוא זרם, הוא לא התעקש, אף על פי שהוא ידע דברים, מה צריך להיות ומה הכי טוב, לא התעקש, ידע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הוא הזמין את אשתו לדוקטור גורדון המפורסם, והיא באה לשם ולא רצתה להיות מטופלת אצלו. היא רצתה לנסוע דווקא לעיר זסלב, ובעיר שהמשפחה שלה גרו שם, והיא רצתה להיות קרובה יותר למשפחה. רבנו כמובן לא התנגד, כמו שהוא לא התנגד לשום דבר. ביום א' נסע אמה רבנו זל, כן, נסע ללוות אותה לעיר זסלב, אף שהיה רק 4 ימים קודם חג הפסח. אף על פי כן לא התעקש רבנו זל ויצא מהעיר אוסטרה לנסוע לעיר זסלב, שהוא ערך של 52 קילומטרים, והגיע לעת ערב לעיר זסלב. רבנו הייתה לו רחמנות שאי אפשר לתאר את הרחמנות שהייתה לרבנו. רחם על אשתו, רחם על הילדים, כמו שנראה בהמשך הסיפור, על הילדים שלו, רחם על תלמידים, רחם על כל אחד מישראל. ורק אדם כזה, שהיה לו רחמנות עצומה, הוא היה יכול להבין מה עובר עלינו. הוא הבין את היסורים שעוברים עלינו. והוא זה שזכה להביא את התיקון, שיוכל להוציא אותנו מהמקום שאנחנו נמצאים בו. וגודל הטלטול שהיה להם, זה אין לשער ולספר כלל. כי הגיעו סמוך לחג הפסח ממש, ועדיין לא הייתה להם דירה מוכנה, והוכרחו לזכור שם דירה, ולא היה מי שישמש את רבנו זל, כי אם רבי שמואל מטפליק, וגם רבי אייזיק יוסף נחלש מאוד, זה המלווה השני של רבנו, גם כן הוא היה לו חולשה, וגם כל עסקי הבית ולהכין הכל לצרכי הפסח היו עליו, והוא צריך להכין הכל ביום אחד, זה קשה. וגודל האיסורים והטלטולים שהיו להם אז שם, זה למעלה משכל אנושי, כי ביום אחד אי אפשר לסדר הכל, לזכור דירה, להכין כל צרכי הפסח. ורבי שמואל אמר בדעתו שבוודאי אי אפשר לו להוציא מכוח לפועל הכל ביום אחד, והתחיל לדאוג בדעתו מה יהיה עם רבנו זל בפסח. אך רבנו זל כל הזמן עשה את שלו, עבד את עבודתו הקדושה במסירות נפש ממש, והתבודד עם הוא התברך כל היום, ועסק בתורה ובחידושים דאורייתא. שום דאגה לא הטרידה את רבנו מגודל האמונה שהייתה לו בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל ואין ממה לדאוג. כמה שאדם מאמין יותר בקדוש ברוך הוא, שהוא דואג להכל, שום דבר לא מזיז לו. ערב פסח, עוד אין דירה, עוד אין, שום דבר לא מוכן.
והוא ממשיך בשלו, סומך על הקדוש ברוך הוא, אין דבר גדול מזה. ודבר זה עשה בקביעות כל הזמן שנעשה בנסיעה הזו. ותוך כך שרבי שמואל מטפליק חושב ודואג בדעתו, מה יהיה עם רבנו בפסח? כי ראה שפשוט אי אפשר לו להכין הכל לצרכי הפסח. השם יתברך אבל רחמן סיבב סיבות לטובה, והכניס בלב אחד מהנגידים העשירים של העיר זסלב, והזמין את רבנו זל ואת אשתו לתוך ביתו, שהתארחו אצלו בשבת, ומסר להם כל הבית בכבוד גדול. כי קודם נכנס רבנו זל לדירה ישרה ושבורה ששכרו להם, כי לפני הפסח לא יכלו למצוא דירה כראוי, והכרחו גם לתקן את הגג שבדירה הישנה, הכנס לשם כל מיני מהגג, היה שבור, וכל זה בעוצם תרדתם העצומה שבאו סמוך לפסח לעיר, לעיר נוכריה. ובוודאי היו יכולים להבין קצת עוצם הטלטולים והאיסורים שהיה להם אז, וכל כהבנתו בעניין נסיעה הזאת באיסורים וטלטולים כאלו עדיין לא נודע כלל. לא יודעים למה רבנו הכניס את עצמו לתיק הזה, לעזוב את ברסלב ולעשות את הנסיעה הזאת הארוכה ולסבול את כל הסבל שהוא סבל.

לחול המועד פסח. אמר רבנו זה לרבי שמואל מטפליק המלווה שלו בזו הלשון: אני אומר לך כדי שתדע שאני יודע מה שיהיה אחר כך. יש שלושה דברים, שניים הם אחד ואחד הוא אחד, כלומר שני דברים שמאלו השלושה הם אחד, ואחד הנשאר הוא אחד, וכשיהיו השני דברים לא יהיה הדבר האחד, וכשיהיה הדבר האחד לא יהיו השניים. מי יכול להבין את זה? ואמר אני רוצה יותר וכולי, וכותב רבי נתן ונשכח איך אמר שהוא רוצה יותר, שיהיו השניים או להפך.

צריך לעיין בתורה תלת נפקין מחד. אולי לזה התכוון רבנו, תלת נפקין מחד, תורה בליקוטי מוהר"ן.

אולי מישהו יוכל שם ללמוד שם, אז אולי הוא יגיע להבין משהו. תורה נומחת, בליקוטי מורן חלק א', רבנו אומר, כתוב בזוהר, בראשית דף למד ב', תלת נפקין מחד, חד בתלת קיימה. שלושה יוצאים מאחד, אחד תלוי בשלושה, אחד עולה בין שניים, שניים יונקים, מניקים לאחד. אחד מניק לכמה סיטרין, זה נשמע כמו חידה. אז שם רבנו אומר, באר, ענן ומן, זה השלושה. כולם חזרו בזכות משה, כמו שאמרו חז"ל, והכחיד את שלושת הרועים בערך אחד, וכבר אחד מתו, כי בהסתלקותם של אהרון ומרים, הסתלקו ענן ובאר, וחזרו בזכות משה, שנסתלק משה בערך אדר. אזי נסתלקו באר, ענן ומן, וכאילו מתו כל השלוש בערך אחד. זה רק כיוון, מי שרוצה לנסות להבין את החידה הזאת, מה שרבנו פה אמר לרבי שמואל, אני חוזר על מה שהוא אמר לרבי שמואל, אני אומר לך, כדי שתדע, שאני יודע מה שיהיה אחר כך, יש שלושה דברים, שניים הם אחד, אחד הוא אחד. וכשיהיו השני דברים, לא יהיה הדבר האחד. וכשיהיה הדבר האחד, לא יהיו השניים, אבל אני רוצה יותר, ושלוש נקודות, לא אמר מה הוא רוצה יותר, ונשכח מה הוא מעדיף יותר.

יום א' בית בייר, קיבל רבנו זל מכתב מהתנו רבי יוסקה ומביתו עדל, וזה נושא המכתב. יום ה' ו' בייר, ענה רבנו זל מכתב להתנו רבי יוסקה וביתו עדל, וזה נושא המכתב. קיבל מכתב וזאת התשובה של רבנו ענה. בעזרת השם, יום אי פרשת אמור תף קוף סמר זין זסלב, שם העיר שבה הוא היה, שהוא כתב את המכתב, אותה העיר שלשם הוא הזמין שאשתו הלכה לשם לטפל ברפואות. אומר רבנו, ליאת אהובי, חתני, הרבני, הנגיד, מורנו הרב ישה, שם חיבה קרא לו רבנו, עם שלום זוגתו, היא ביתי הצנועה והחכמנית, מרת עדל, שתהיה אמן. הגיעה נכתב מכתבכם ביום ראשון פרשת אמור, גם 100 רובל הגיעו לידי, ומעודנה שעכשיו אני מתגורר בקהילת קודש זסלם, וחמותך יש לה שינוי גדולה. חמותך הכוונה אשתו של רבנו, יש לה שינוי גדולה לטובה בבריאות. גם מעודנה שלא יבוא למחנכם על שבועות, כי פה יישב בקהילת קודש זסלם ותו למידי, ויותר אין שום דבר, רק חיים ושלום. ממני חותנך, אוהב נפשך, הדורש שלומך תמיד. נחמן בן מורנו הרב רבי סימה. ומעודנה, ואני גם מודיע שאין אני עוסק ברפואות, כי השם עזר לי ולא עזב חסדו ועמיתו ממני. נא לפרוס בשלום ידידי, מורנו הרב משה בן הרב, עם שכנה מידידי הרב ישראל, עם שותפו ידידי הרב משה בן אניה, והודעת שכתב לי להודיע לו אם יעסוק ברפואות. אותו אחד שלח מכתב לרבנו להתייעץ איתו אם יש לו איזה בעיה רפואית, אם ללכת להתעסק ברפואות. הוא אומר רבנו, אין דעתי צלולה עכשיו ואין אני יודע מה להשיב לו. שימו לב מה כתוב פה. רבנו מסיים את המכתב בזה, והודות שכתב לי אותו אחד, משה בן אניה, שכתב לי מכתב לייעץ לו האם ללכת לרופאים להתעסק ברפואות, אין דעתי צלולה עכשיו ואין אני יודע מה להשיב. זאת אומרת, רבנו היה אז בירידה ואני לא בדעת שאני יכול להשיב לו תשובה ספציפית לבעיה שלו, האם ילך לרופאים או לא. מפה משמע שאף על פי שרבנו דיבר כמה צריך להתרחק מרופאים, כמו שמופיע בחיים אורן, להתרחק מרופאים, להתרחק מרפואות, אם רבנו זה היה סגור אצלו סופית, הוא היה עונה לו, מה השאלה בכלל? מה אתה שואל בכלל? אבל כשהוא אומר לו, אין דעתי צלולה עכשיו ואין אני יודע מה להשיב, זאת אומרת, יש אופציה שכן תעסוק ברפואות. זאת אומרת, מה שרבנו כתב, להתרחק מרפואות ורופאים, זה בגדול, באופן כללי. אבל באופן פרטי, לכל עניין ועניין, יש לו תשובה משלו. וכותב עוד רבנו בסיום המכתב, וכשתשלחו לי איגרת, המכתבים הרואים שתשלחו, תשלחו לקהילת קודש זסלב, לבית הרב לחייתים, כרשום ברשימה המונח באיגרת, כאילו הוא עזב כבר את העיר נבריץ' איפה שהוא היה, תשלחו לי את המכתבים לזסלב. זוגתי מרת ססיה, ככה קראתה שמה של אשתו של רבנו, זוגתי מרת ססיה וגם ביתי מרת מיריאן תחיה, פורסים בשלומכם הטוב. בקשתי מהאובי חתני, תלמד בכל יום שיעור גמרא ופוסק, שלא תעשה חז שלום מתפל עיקר,
רק את האלוהים ברא, כי זה כל האדם. למרות מצבו הקשה של רבנו שהיה בו, למרות כל הטלטונים וכל הצרות והיסורים, את העיקר הוא לא שכח. תמיד יעץ להיות דבוק בתורה, בגמרא, בפוסקים, בעבודת השם. ידידי הרבנים, הרב שמואל פורס בשלום כולם.

טרומבט. י"ז באייר, כתב רבי אליעזר מכתב לאחיו רבי יחיאל, שהיה אז בעיר קומינשטק. קומינשטק, שם העיר. מה קרה שם? התחילו אנשים לרדוף את אחיו. אנשים רשעים. והוא התלונן לפני רבי אליעזר שרודפים אותו. ואז כתב לו רבי אליעזר את המכתב הזה. בעזרת השם יתברך. יום שני, פרשת בחוקותיי. לאהובי, אחי הביבי וידידי הרבני המופלג, חכם השלם, מורנו הרב רבי יחיאל צבי נוראי עיר ויופיע, הגיענו מכתבו פה קהילי קודש זסלב, והיה לי צער גדול מזה. איך מלאו לי בן האנשים הרשעים האלה, ואיזו פניהם כל כך נגדך, ותמה אני, איך לא נמצא טוב לעומת רע כנגדם לבאר הרע. אהובי אחי, נפשי ולבבי, אל תירא ואל תחת מפניהם, רק חזק ואמץ בתורה וביראת השם כל היום. צריך להבין שהמחלוקות שהיו אז, זה לא כאילו מדברים עליו וזהו. המחלוקות שהיו שם בזמנו, זה היו מחלוקות שהביאו את האנשים לסכנות. כמו שמספר רבי נתן, שזרקו אבנים על הבית שלו, ונכנסה אבן דרך החלון, ונפלה לתוך הלול של התינוקת שלו, ליד הראש של התינוקת שלו נפלה אבן. זה לא, זה מצב מסוכן. זה לא רק חולקים, מדברים. פשוט מאוד, מי שהיה מקורב לברסלב, זה היה ממש סכנת נפשות. רדפו את ברסלב, רדפו את מי שמקורב לרבנו, רדפו את השיטה שלו, זה היה משהו מבהיל. אז האח של רבנו, שהוא התקרב לרבנו, סיפר לו על הצרות שיש לו, שאנשים רודפים אותו ומדברים עליו, וזה מצב קשה. אז רבנו כותב לו מכתב לעודד אותו, ואומר לו, אהובי אחי נפשי ולבבי, אל תירא ואל תחת מפניהם, רק חזק ואמץ בתורה וביראת השם כל היום, כמדובר בין שנינו, וזכות אבותיך מסייעתך, כי כל זה לגדל אותך ולהרבות כבודך ולגדל שכלך. כי כמו שאי אפשר לכל מיני זרעונים לבוא לתכלית גידולם, זאת אומרת לצאת מזה פרי, אלא עד שנותנים מתחילה הגרעין באפר, ואחר כך הגרעין מתבלה, ואחר בלוטו יפרח ויציץ ונעשה אילן גדול. כך הדבר הזה, שעל ידי זה שמשפילים אותך על האפר, על ידי זה תתגדל ותציץ ותפרח בעולם. אילו היו יודעים אלו הרשעים מזה, בוודאי לא מבזים אותך, כי כל כוונתם לרע. ומעודן למעלתו, כי בדעתי לשף בכאן, בקהילת קודש זסלב, לערך 3 חודשים, ואחר כך אדע איך לפנות. ומעודן שזוגתי בתחילה אל השינוי לטובה, ועכשיו נתהפך לרעה. והולכת ומתמעטת בכוחה בכל יום. והוצאה איך לעבור דבר כזה, שמשמור איך היה לו כוח לרבנו לראות את הדבר הזה. אשתו גוססת לפניו מיום ליום, והוא מספר את כל זה ומחזיק אחרים ומחזק אחרים, כאילו אי אפשר לתאר דבר כזה. הוא מעודן שזוגתי מתחילה היה לה שינוי לטובה, ועכשיו נתהפך לרעה. והולכת ומתמעטת בכוחה בכל יום. וההוצאה בכאן מרובה, כי היה לי לשלם הוצאות בכאן 4 ו-50 אדומים, ותו לא מידי רק חיים ושלום. ממני אחיך, אוהב נאמן, הדורש שלום תורתך, ומצפה לשמוע ממך בשורות טובות, ולראותך בחיים ושלום. על החתום נחמן בן שמחה.
זוגתי פורסת בשלום זוגתו, ביתי מרים פורסת בשלום כולכם, ולפרוס בשלום תומכיו הנדבים עליו, חזקו ואמצו, כי השכר לפעולתכם בזה ובבא.

אחרי כמה ימים כתב רבנו זל מכתב כללי לכלל אנשי שלומנו, ונעתקו מזה העתקות רבות ונשלחו לכל החסידים בכל מקומות מושבותיהם, וזה נושא המכתב. אני מודיע לכל אנשי שלומנו כי קצתי בישיבת ברסלב מגודל הצרות והפתקאות שנפלו עליי, ועכשיו אני מתהלך מאוהל אל אוהל, ולא להשתקע אלא לגור. וכן שאלתי ובקשתי מכן, שלא יהיה נריק הגיעי שיגעתי עם כל אחד ואחד ושמתי את נפשי בכפי בשביל טובת נפשכם. השם הצדיק ואני הרשעתי, ומעשיי גרמו לי הייסורים ומיתת הבנים, שני הבנים שלו נפטרו, ומיתת הבנים המסולאים והמחלוקות והכתרוגים שיש עליי. אבל פי כן ידעתי גם ידעתי שגם העסק שעסקתי עמכם להוציא אתכם משיני הסמך מם מהיצר הרע, על כל אלה עיניו לטש ושיניו חרק עליי. וכן אהוביי, אחיי ורעיי, הסקו ואמצו בירת השם כל אחד ואחד לפי כוחו ובחינתו, ולא יהיה לריק יגיעי, ושמרו תורת משה עבד השם כאשר לימדתי אתכם. ותדעו שאף על פי שאני רחוק עכשיו מכם, אין זה כי אם ריחוק הגופות, ואין ריחוק כזה אחד ושלום בנפשותנו, כי קרובים אנחנו. אהוביי, אחיי ורעיי, נא ונא, שום דבריי אלה אשר התחננתי קרובים אליכם יום ולילה. ומעודן שעכשיו אני אתגורר בזסלב ופה יושב עם יוצא השם לערך 3 חודשים, הלא כל דברי אהובכם הכותב בדמע מגודל השמחה אשר בלבבי, שהקדוש ברוך הוא נתן לי כוח ברזל לשאת עול הייסורים והטלטולים. מעודן שברוך השם אני בקו הבריאות בלא עסק רפואות גשמיות. על החתום נחמן.

עובר בנתן, היה כל אותו הזמן בעיר מעלוב אצל חותנו, משתוקק בכיסופים עצומים לנסוע אל רבנו זל, אך רבו אצלו המניעות והעיכובים, ובפרטיות שרבנו זל לא היה בביתו, לא היה בפרסלב, הוא היה אז אצל הרופאים. ובתוך כך שרבי נתן היה בעיר מעלוב אצל חותנו הגאון הצדיק רבי דוד צבי, ועבד עבודתו כמו תלמידי רבנו זל בהתבודדות ובתפילה, בכוח ובחיות עצומה ובהתמדה נפלאה בתורה, בא אל חותנו רבי ישראל שוחט. כן, רבי דוד צבי הגדול היה אב בית דין בכמה קהילות, והוא היה חותנו של רבי נתן. רבי נתן היה נשוי לביתו, והוא היה מתנגד גדול על ברסלב, חותנו היה מתנגד על ברסלב ורדף את רבי נתן. הוא וגם אביו של רבי נתן רדף אותו על שהוא התקרב לרבנו. לא רק לרבנו, הוא באופן כללי היה נגד החסידות, ובמיוחד נגד החסידות של רבנו. אז כשרבנו רבי נתן היה אצל חותנו, אז בא אל חותנו שוחט אחד שהיה איש למדן גדול, הוא ביקר הרבה גדולים בדור לפלפל עמהם בענייני שחיטה, תלמיד חכם שהיה יושב איתם עם הגדולים של הדור, עובר מאחד לשני להראות לו את החומרות שלו ומה הוא הבין בהלכה ואיך ומה, פלפולים, כאיש מחמיר מאוד. ושבת אצל הגאון הצדיק רבי דוד צבי, חותנו של רבי נתן, ודיברו כל הזמן בלימוד כדרך הלמדנים. ובערב שבת קודש, כשחזר מבית כנסת אותו שוחט, האורח ראה שרבי נתן חתנו של רבי דוד צבי נכנס לחדר ושר שלום עליכם, ריבון כל העמים, בהתלהבות עצומה, אשת חיל, כניסת, כן, על שולחן שבת. והוא ראה השוחט שרבי דוד צבי החותן היה מחכה לו עם הקידוש, זאת אומרת הוא לא יתן את הקידוש רבי דוד צבי עד שרבי נתן ייכנס ויגמור את כל השירים, את כל המזמורים. הוא התפלא, איך אדם גדול כמו רבי דוד צבי הוא צריך לחכות לרבי נתן במקום שיהיה להפך. ורבי ישראל היה תמה, השוחט, על זה שמחכה לו, כי היה נראה בעיניו כל העניין מוזר מאוד. השיב לו רבי דוד צבי, זה בסדר, הכוונה של רבי נתן לשמיים, כל מה שהוא עושה זה לא הצגה, זה הכל לשם שמיים. ואחר כך בית הסעודה, כשהתפלפנו יחד רבי ישראל השוחט עם רבי דוד צבי, ענה גם רבי נתן כמה דברים, הצטרף לדיון, והבין רבי ישראל שגם רבי נתן הוא למדן, ועל כן אחר השבת כשנסע נפרד, אז הוא, כשנפרדים ניגשים לרב, מבקשים רשות ללכת, אז הוא ניגש לרבי דוד צבי ושאל אז את רבי דוד צבי איפה הוא רבי נתן. השיב לו מסתמה, הוא בשטיבל בבית מדרש של החסידים, שהוא מתפלל שם, והלך השוחט אצלו. וכשבא אל פתח בית המדרש התפלל שם רבי נתן, שמע איך שאומרים תהילים בקול נעים, בכוונה ובדבקות נפלאה, כמו שמתאים לתלמידי רבנו, הכל עם אמיתי, הכל עם לב שלם, בלי פלפולים, בלי חוכמות. והוא השוחט הזה קלט שיש פה משהו, לא משהו מכיר, אז הוא לא רצה לבלבל את רבי נתן באמצע התפילה, חיכה בחוץ עד שסיים. אחר כך נכנס והתחיל לדבר מענייניו עם רבי נתן, ורבי נתן התחיל לדבר עמו מרבנו זל, מגדולתו, מקדושתו, ושכנע אותו שכדאי לו לנסוע לרבנו זל עם ענייניו, כאילו עם הקושיות שיש לך על ענייני השחיטה וכל הפלפולים שלך, תלך לרבנו והוא ייתן לך תירוץ, יענה לך על כל השאלות, נסה לשכנע אותו, לקרב אותו לרבנו. ובפרט אומר לו רבי נתן, עוד מעט חג השבועות, הוא הזמן שכולם מתאספים אצל רבנו,
ראוי ונכון שתיסע על רבנו לשבועות. וישיב לו רבי ישראל השוחט, אני צריך עדיין להיות אצל איזה גאון אחד, אחרי שנגמור אני אסע לרבי שלכם. זה מה שהוא עשה, הלך מאחד לאחד עם הדמיונות שלו וסיפר להם מה הוא הבין מהשולחן ערוך, ועוד פלפול ועוד פלפול, עד שהגיע למצב שלך תאכל עכשיו בשר, הנשמה יוצאת לך עד שתאכל בשר. עוד פלפול ועוד חומרה ועוד חומרה, כך הוא עבר מכל גדולי הדור, עבר מאחד לאחד והכניס את כולם למדמה שלו, שכולם יכנסו לאותו ראש שהסיפור עכשיו לאכול איזה חתיכת עוף או פולקה, אתה צריך הנשמה לצאת לך. אז רבי נתן אמר לו, לך לרבנו והוא יתרץ לך את כל הקושיות. אז הוא אמר לו, אני צריך ללכת עוד אצל איזה גאון אחד ואחרי זה אני אלך לרב שלך. והנה דרכנו הייתה לנסוע לרבנו ז"ל בכל חג השבועות, ובשנה זו הבין רבנו ז"ל שיצטרך להתעכב בעיר זסלב על חג השבועות, הוא עדיין עם אשתו שם בטיפולים. על כן כתב מכתב לאנשי שלומנו בעיר ברסלב, רבנו כתב מכתב שיפרסמו בשמו של בעל יין איש אחד לטרוח כל כך ולבוא לשבועות לזסלב. רבנו קלט שהוא לא הספיק להגיע לברסלב בשבועות, זה הזמן שכולם באים אליו, אז הוא ביקש, אני נשאר בזסלב, אבל אף אחד שלא יבוא אליי. הגעה, דרך אגב, לספר מי זה היה השוחט הזה, קראו לו רבי ישראל שוחט, שוחט על שם המקצוע שלו, היה אחיו של רבי אברהם, שרבי אברהם זה האבא של רבי נחמן מטולצ'ינר, זה התלמיד, ממשיך דרכו של רבי נתן. והיו לו חומרות גדולות בשחיטה, ודרכו הייתה לנסוע לכל הגדולים שבדור, ולפרש לפניהם חומרותיו הרבות שיש לו בענייני שחיטה. וכשבא לרבנו ז"ל, זה כבר כאילו מה יהיה בעתיד, אבל נקדים פה ואחרי זה נחזור על זה. כשבא לרבנו ז"ל ופרט לחומרותיו, ואיך שאני רוצה כבר להיות שוחט, למה זה יש הרבה חומרות ואני קשה לי להיות שוחט, אמר לו רבנו, אם לא אתה תהיה שוחט אז מי יהיה שוחט? רצה לומר, מי שאינו ירא שמיים. אף על פי כן התלוצץ רבנו ז"ל מחומרותיו ואמר שהוא נמצא בשיגעון, נדבק בו שיגעון, שיגעון של חומרות, להיות הכי טוב. ורבנו אמר, מעט גם טוב, אל תכנסו לחומרות, תחיו חיים קלים, חיים מאושרים, לא לעשות מכל דבר את המקסימום, כל אחד לפי מה שהוא יכול. ופה השוחט הזה נכנס כאלה חומרות שרבנו אמר שזה שיגעון שנדבק בו. פעם אחת היה בנו של השוחט שקראו לו ראובן, יוסל, אצל רבנו ז"ל. והיה אז לפני רבנו ז"ל איזה דין דברים בין בני אדם, התווכחו על איזה הלכה, ועשה רבנו ז"ל את רבי ראובן, הבן של השוחט, בורר. תגיד מי צודק, בפלפול פה בגמרא, בין רבנו לתלמידים, היה ויכוח. וראה רבנו ז"ל שרבי ראובן הולך בחוכמות כמו אבא שלו. אמר לו רבנו ז"ל, זה החוכמות שלך, זה החוכמות של אבא שלך. והחוכמות של אבא שלך מגרשות אותו לתוך השאול תחתיות, לתוך הגיהנום, פנימה, פנימה, ואתה הולך בראש של אבא שלך.

לפני כל הנחל שהייתם איתנו עד עכשיו שעתיים וחצי, ברוך השם היינו ביחד, למדנו את דברי רבנו, למדנו מהנהגותיו הנפלאות של רבנו. רבנו אמר, סיפורי צדיקים מרחיב את הדעת, אין דבר יותר גדול מזה שהדעת מתרחבת ויוצאים ממוחים דקטנות, שכל היסורים שבעולם אומר רבנו באים ממוחים דקטנות. ברגע שנגדל המוח אתה לא סופר את העולם, הכל נראה עליך קטן. בסיפורי צדיקים רבנו אומר זה דבר שמרחיב את המוח. ברוך השם שזכינו, בעזרת השם בשבוע הבא ביום שלישי באותה שעה בתשע בערב נמשיך את הסיפור. בבקשה מכם ידידי היקרים, תפיצו את אור רבנו ז"ל, זה יתקן את העולם במלכות שמיים. כמו שרבנו אמר שהספר של קוטי מורן זה התחלת דגאולה. ברגע שכל העולם יהיו עסוקים בתורה של רבנו, יהיה תיקון העולם, יהיה תענוג לחיות בעולם הזה. זה לא בעיה, כל אחד ישלח הודעה לכל אנשי הקשר שיש לו במחשיב, בלחיצה אחת ישלח לכולם, להזמין אותם להזמין לרדיו כל הנחל. את האפליקציה אפשר לראות חינם בתוך החנויות, ובמיוחד לשיעורים ספציפיים שכל אחד אוהב, יש מבחר רבנים, רבני ברסלב, שכולם מדברים את דברי רבנו, דברי חיזוק, עדות ושמחה. תפרסמו, זה דבר קל לעשות את זה, אבל יש על זה מניעות גדולות גדולות גדולות. כי רבנו אמר כל דבר שעושים בשבילי קשה, קשה מאוד לעשות. אפילו לשלוח אס-אם-אס בשביל רבנו שישמעו את התורות שלו גם קשה מאוד. שיהיה לילה טוב לכולם, והשם יתברך יברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו ולרוץ להתבודדות. כל אחד יתפוס את הפינה שלו, אין גדול מזה ללכת לדבר.